0: nhiều người đi đường hoảng sợ. Một số thanh niên đã tiếp cận khống chế nhưng bất thành do cá sấu phản ứng mạnh. Sau đó người dân dùng tấm bạt vây bắt và đưa cá sấu vào lề đường. Theo người dân địa phương, nhiều khả năng cá sấu bị rơi hoặc là sổng khỏi một xe chở hàng chạy trên quốc lộ. Ủy ban dân phường Hố Nai và công an đang xác minh chủ sở hữu để xử lý.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thời gian qua, cơ chế hợp tác Mekong Lan Thương hỗ trợ Campuchia phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhằm tiếp tục phát huy ưu thế của cơ chế hợp tác này, Campuchia và Trung Quốc vừa ký kết thêm nhiều dự án hợp tác mới. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: 7 dự án hợp tác thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương 2026 với tổng trị giá 1,9 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết giữa Campuchia và Trung Quốc, bao gồm hợp tác xã trồng nấm giúp xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kadal, dự án đa dạng hóa kinh tế nông thôn và chia sẻ nguồn nước vì tương lai chung giai đoạn 2, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực nông thôn qua đổi mới bao bì tại các nước Mekong Lan Thương, chương trình xóa bỏ bệnh viêm gan, số hóa du lịch cộng đồng khu vực Mekong Lan Thương để đón khách du lịch Trung Quốc, nâng cao năng lực công nghệ xanh, dự án nâng cao năng lực về dữ liệu nguồn nước và đối thoại khu vực. Từ năm 2017 đến nay, Campuchia đã nhận được hỗ trợ tài chính cho 113 dự án theo Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương.
0: Ấn Độ và Anh vừa công bố một loạt sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải, khu vực và đã ra mắt đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu với kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu, phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
1: Quân đội Mỹ vừa tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất là 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là khủng bố ma túy từ tháng 9 năm ngoái.
0: Hungary vừa ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Cục thú y nước này đã yêu cầu phong tỏa trang trại và triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, bao gồm việc tiêu hủy và tiêu hủy khoảng 3.000 con lợn. Giới chức cũng thiết lập các vùng bảo vệ và giám sát xung quanh khu vực bùng phát dịch, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ nhằm xác định nguồn lây và đánh giá nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối lo lớn đối với ngành chăn nuôi toàn cầu, do hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc là vaccine phòng bệnh.
1: Chi nhánh của hãng chế tạo ô tô Toyota tại Australia vừa thông báo thu hồi hơn 13.000 xe Land Cruiser Prado sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến một số cảnh báo an toàn quan trọng không hiển thị trên bảng đồng hồ khi mà xe đang vận hành. Toyota sẽ khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là từ 19 độ Vĩ Bắc đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu.

0: thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động không thuận, khó lường, xung đột tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế, thì bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao khi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó thì phải kể đến việc giữ vững mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu, qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng cao, vừa đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
7: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Quyết liệt các giải pháp nhằm đặt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi đề cập ngay sau đây với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam. Quý vị quan tâm tương tác với chương trình qua số điện thoại là 02439341040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02439341040. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Nguyên Long trao đổi cùng vị khách mời.
8: Vâng, cảm ơn các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân và xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
9: Dạ vâng, xin chào chị Nguyên Long, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, và để bắt đầu câu chuyện thời sự sáng nay thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe những điểm nhấn kinh tế đáng chú ý qua phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026.
10: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%.

0: vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
1: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng.
0: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
2: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra thì cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
3: Có thể thấy rất là nhiều những cái điểm sáng và xen lẫn những thách thức qua phát biểu vừa rồi của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Và tôi cũng xin điểm thêm những con số rất đáng chú ý, đó là tính chung 5 tháng đầu năm nay thì công nghiệp chế biến chế tạo đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là một cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm từ năm 2021 đến nay. Hay là vốn FDI thực hiện thì đạt mức cao nhất trong 5 năm nay. Rồi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thì ước đạt 445 tỷ đô la Mỹ và tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước. Và trong 5 tháng qua thì cả nước ta đã có khoảng 142.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động và tăng 27,6%. Như vậy là bình quân mỗi tháng thì chúng ta có khoảng 28.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, trước các cái tác động của kinh tế thế giới rất là nhiều chiều tới nền kinh tế của Việt Nam, thì ông có đánh giá như thế nào về các cái kết quả của nền kinh tế của chúng ta đạt được trong 5 tháng vừa qua?
4: Trước tiên là chúng ta thấy là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay và rất là nhiều nền kinh tế ở trong khu vực cũng đang vật lộn với lại những cái khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, rồi giá áp lực lạm phát, rồi một loạt tất cả những yếu tố do những cái ảnh hưởng của cái nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu về hàng hóa sụt giảm. Thì những cái thành tựu của nền kinh tế Việt Nam đạt trong cái thời điểm vừa qua, trong 5 tháng vừa qua là rất là tích cực. Nếu chúng ta nhìn về những các góc độ khác nhau của cái yếu tố khác nhau của tổng cầu của nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ thứ nhất là chúng ta có thể thấy rằng là cái xuất nhập khẩu vẫn tăng một cách rất là mạnh mẽ. Và cái điều này cho thấy là cái nhu cầu của nền kinh tế thế giới đối với hàng hóa và dịch vụ được sản xuất từ Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Và nền kinh tế của chúng ta vẫn đáp ứng được cái nhu cầu này, nó thể hiện được qua cái khả năng về chế biến chế tạo và cái sự phát triển của ngành công nghiệp. Cái tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo vẫn đạt một tốc độ tăng trưởng khá là mạnh mẽ, khá là ấn tượng trong 5 tháng vừa qua. Và nó, điều này hỗ trợ cho những cái việc mà như là gia tăng việc làm, hỗ trợ cho cái nguồn thu nhập của người dân, của người lao động ở trên cả nước. Như vậy cái động lực đầu tiên đó là xuất nhập khẩu vẫn được duy trì, đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai chúng ta thấy những yếu tố thứ hai là cái về cái đầu tư. Đầu tư thì chúng ta thấy rằng cái gia tăng rất là mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư nước ngoài kể cả vốn giải ngân lẫn nguồn vốn cam kết thực hiện ở Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ so với cái cùng kỳ của năm trước. Và về đầu tư của tư nhân ở trong nước thì một cái chỉ dấu là như chị Nguyên Long vừa cho biết, đó là chúng ta thấy rằng là có khoảng 142.000 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động. Như vậy thì con số này tăng nhiều hơn so với những cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy thì cái đầu tư tư nhân thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái niềm tin của các nhà đầu tư trong nước, của các doanh nghiệp ở trong nước đối với nền kinh tế tiếp tục được củng cố. Và như vậy đầu tư là một cái cấu phần rất là quan trọng của tổng cầu của nền kinh tế cũng tiếp tục gia tăng. Như vậy đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân có những dấu hiệu gia tăng như vậy đã hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái quá trình tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta. Và một số đặc biệt ấn tượng trong cái con số 5 tháng đầu năm, đó là cái tiêu dùng ở trong nước. Tiêu dùng trong nước thì 5 tháng đầu năm của chúng ta đã đạt cái tốc độ tăng trưởng là 11%. Như vậy thì đây là một cái con số khá là ấn tượng, tăng rất là mạnh. Chúng ta đạt cái tốc độ tăng trưởng 2 con số so với trước đây. Thế như vậy đây là những con số là chúng ta thấy là nó khẳng định được là chúng ta đang có một cái bước lộ trình khá là vững chắc để chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng cao

0: trong năm nay. Và những con số này chúng ta đạt được trên một cái nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục được duy trì một cách ổn định. Chúng ta thấy rằng là cái thu ngân sách vẫn được đảm bảo, bộ chi ngân sách vẫn tiếp tục được kiểm soát, và tất cả những chỉ số cân đối lớn của nền kinh tế vẫn được tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên cũng có những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng cần phải chú ý, ví dụ như là cái áp lực về mặt lạm phát bắt đầu gia tăng, những cái chỉ số giá tiêu dùng cao hơn những cùng kỳ năm trước. Tất nhiên những điều này ngoài những yếu tố mang tính chất nội sinh của nền kinh tế thì có những yếu tố ngoại cảnh, ví dụ như giá nguyên nhiên vật liệu gia tăng, nó cũng tạo những cái áp lực đối với nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi những chính sách lãi suất của Fed hay là của một số những ngân hàng như ngân hàng trung ương châu Âu và một số những ngân hàng khác cũng tạo những cái áp lực đối với lại cái tiền đồng của chúng ta, thì nó cũng tạo nên cái áp lực về lạm phát. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tình hình là nhập siêu cũng bắt đầu gia tăng, nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng con số nhập siêu này nó có những cái nguyên nhân của nó, ví dụ như chúng ta gia tăng một số những cái nguyên nhân vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho quá trình sản xuất, nhưng đây cũng là những cái chỉ dấu mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng nhìn tổng thể thì chúng thấy là có rất là nhiều những yếu tố tích cực từ những cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta trong 5 tháng đầu năm.
1: Vâng, rõ ràng là có rất là nhiều những cái điểm sáng rất là đáng ghi nhận, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới cũng như là xung đột Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Và trong khuôn khổ thời lượng cho phép của câu chuyện thời sự thì chúng ta cũng sẽ tập trung phân tích vào những cái điểm mà còn nhiều thách thức và có nguy cơ tác động không thuận và ảnh hưởng tới các cái mục tiêu tăng trưởng cao và gắn với lại ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, như là Tiến sĩ Lê Duy Bình cũng vừa mới chỉ ra một số các cái áp lực liên quan đến lạm phát rồi là nhập siêu, vân vân. Và như trong phản ánh vừa rồi tại phiên họp thường kỳ chính phủ thì bên cạnh những cái kết quả đạt được thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Phạm Đức Ấn thì cũng đã chỉ ra đó là cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn rất là chậm và dòng vốn này thì chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế. Vậy thì xin được hỏi ông là thực tế này nói lên điều gì và đâu là những cái nguyên nhân chủ yếu ạ?
0: Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã đề cập đến một cái thực trạng, đó là cái tốc độ giải ngân không đồng đều ở giữa các địa phương và giữa các bộ ngành. Có những cái bộ ngành hoặc có những địa phương giải ngân đến thời điểm này như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đó là thậm chí tốc độ giải ngân mới chỉ là 0%. Như vậy đây là một con số chúng ta thấy rằng là cái tiến độ về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một cái động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế này mà năm nay chưa được thực sự cảm nhận một cách đầy đủ ở nhiều tất cả các bộ ngành, ở tất cả các địa phương. Tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều các địa phương, các bộ ngành đã tăng tốc cái hoạt động giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua. Thế nhưng mà cái áp lực này chúng ta chưa cảm nhận được hết ở tất cả các địa phương, các bộ ngành. Như vậy về góc độ thẩm thấu về cái sự tinh thần trách nhiệm, cái trách nhiệm giải trình của nhiều địa phương và nhiều bộ ngành, chúng ta chưa cảm nhận được tất cả các địa đội đơn vị này. Thế điều đó là cho thấy rằng là cái nguồn vốn giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một đồng vốn đầu tư công được giải ngân vào trong nền kinh tế thì nó sẽ có tác động lan tỏa đến những cái về đầu tư tư nhân, sẽ được kéo theo là sẽ gia tăng, rồi có tác động trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế về tốc độ tăng trưởng. Một đồng vốn đầu tư công càng đưa sớm vào nền kinh tế thì có khả năng nó quay vòng trong nền kinh tế cũng sẽ được gia tăng. Như vậy thì cái tốc độ thẩm thấu thứ hai chúng ta thấy rằng là chúng ta chậm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự quay vòng vốn, đặc biệt nguồn vốn ngân sách rất là quý báu trong cái thời điểm hiện nay. Thế và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều những công trình trọng điểm như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có đề cập là vẫn chưa được giải ngân một cách mạnh mẽ, do những cái tác động của nguồn vốn này, nó do những cái tác động của những cái giá nguyên nhiên vật liệu rồi những điều kiện ngoại cảnh. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công để nó làm cái động lực cho tăng trưởng, nhưng đồng thời nó sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng của nguồn vốn tư nhân, thế cũng như là để hỗ trợ trực tiếp cho những cái việc tạo dựng những cái không gian tăng trưởng mới của nền kinh tế, mở rộng về không gian tăng trưởng, mở rộng về những cái không gian tăng trưởng về mặt địa lý cũng như về mặt thời gian. Ví dụ những cái cơ sở hạ tầng về mặt số hoặc là cơ sở hạ tầng về viễn thông cũng giúp cho chúng ta mở rộng không gian tăng trưởng về thời gian cũng như là về không gian số. Những điều đó chúng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công này để làm cái động lực cho quá trình tăng trưởng, nó thúc đẩy và kích thích đầu tư tư nhân, mở rộng không gian tăng trưởng mới, mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế. Thì điều đó có ý nghĩa rất lớn nếu như chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng đầu tư công như chúng ta mong muốn, đặt ra mục tiêu trong năm nay là phải giải ngân được đến gần 100% cái tổng nguồn vốn đầu tư công dành cho năm 2026 này.
1: Vâng, rõ ràng là như ông vừa nói là cái mục tiêu lớn nhất của chúng ta là đầu tư công để thu hút cái đầu tư tư nhân, và

0: Một cái chỉ dấu rất là đáng phải bàn tới đó là cùng với cái số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng cao trong 5 tháng vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận có tới hơn 129.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, có nghĩa là phá sản hoặc là tạm dừng hoạt động. Con số này cũng rất là đáng phải lưu ý bởi vì mỗi một tháng chúng ta có tới 26.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thì theo chuyên gia thì khó khăn của doanh nghiệp đang nằm ở đâu ạ?
1: Trong cái tuần vừa qua thì chúng tôi cũng đó đi khảo sát rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và một số những cái doanh nghiệp mà rất là nhỏ thì họ đều có chia sẻ một số những khó khăn. Thứ nhất là những cái điều kiện ngoại cảnh hiện nay là đang gặp tạo ra rất nhiều những khó khăn cho họ. Những cái điều kiện về mặt thị trường cũng trở nên khó khăn hơn, yêu cầu của thị trường trở nên khắt khe hơn so với trước đây, đặc biệt đối với cái hàng xuất khẩu cũng như là những yêu cầu của những cái người tiêu dùng ở trong nước. Đấy là cái khó khăn thứ nhất, là họ sẽ gặp nhiều những khó khăn hơn về cái yêu cầu về mặt thị trường. Thứ hai nữa là những cái yếu tố tác động từ những cái sự gia tăng về giá nguyên nhiên vật liệu, rồi là những cái tư liệu sản xuất phục vụ cho quá trình sản xuất gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp cho đến cái bài toán kinh doanh của họ. Rất là nhiều những doanh nghiệp hiện nay đang gặp những khó khăn trong cái việc mà mua những nguyên nhân vật liệu do những cái giá gia tăng, những nguồn sự sẵn có của những nguồn nguyên nhân vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Thế rồi là những cái yếu tố khác như là cái mặt bằng lãi suất hiện nay là khá cao và nó vượt sức chịu đựng của rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vượt quá cái lợi nhuận biên trung bình của rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ, và điều này là tạo nên một sự khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp. Rồi bên cạnh đó là cũng có nhiều những khó khăn được nhiều doanh nghiệp đề cập đến, ví dụ như khó khăn về những cái thủ tục hành chính, về môi trường kinh doanh, những cái thủ tục thuế, hoặc là những cái cách mà hiện nay các cơ quan quản lý thuế hiện nay đang quản lý đối với những cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, các cái hộ kinh doanh. Thì đây là những khó khăn mà mang tính chất là ngoại cảnh tác động đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa này. Nhưng mà cũng có những cái khó khăn mà đến từ chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa này. Chúng ta thấy rằng là thị trường đang thay đổi và rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không đáp ứng được những yêu cầu của thị trường nữa. Họ chưa đủ nhanh để có thể đáp ứng được những yêu cầu về chuyển đổi số, hay là đáp ứng những nhu cầu rất là thay đổi rất nhanh chóng của những cái người tiêu dùng thế hệ Gen Z, rồi thế hệ Gen X, Gen Millennium. Đấy, chúng ta thấy rằng là họ đã có những cái sự thay đổi về những cái nhu cầu thị hiếu, thế rồi cái mô thức kinh doanh cũng đã thay đổi, chuyển tuệ sang nhiều hơn kinh doanh trên nền tảng số, rồi sử dụng những cái công nghệ mới, hoặc là những cái yêu cầu về sản phẩm cũng đã thay đổi rất là nhiều. Như vậy nhiều những doanh nghiệp cũng không còn thích nghi được với những cái yêu cầu của thị trường, và đây là những cái yêu cầu mà thị trường đặt ra, và đây là một sự sàng lọc mà bắt buộc mà rất nhiều doanh nghiệp buộc phải đối diện. Và nhưng mà chúng ta nhìn từ góc độ khác thì đây là một cái sự sàng lọc mà rất là bình thường ở trên thị trường, và có rất nhiều những doanh nghiệp mới. Chúng ta thấy rằng là có một khối lượng doanh nghiệp khá lớn gia nhập thị trường để thay thế vào những doanh nghiệp này, và như vậy đó là một quá trình mà chúng tôi thấy rằng là nó có xuất hiện những doanh nghiệp mới để với những cái sản phẩm mới, với những mô thức kinh doanh mới, hình thức kinh doanh mới để thay thế cho những cái doanh nghiệp cũ. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái quá trình sàng lọc tuy đau đớn thế nhưng mà cũng cái quá trình mà cũng rất là cần thiết của thị trường của chúng ta hiện nay. Có những doanh nghiệp phải buộc phải rút lui thị trường, nhưng cũng có những doanh nghiệp mới gia nhập thị trường để với những cái khả năng cạnh tranh cao hơn, cái cách thức quản trị tốt hơn, sản phẩm tốt hơn và cái công nghệ tốt hơn, và điều đó cũng có thể là một cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải chấp nhận trong cái quá trình phát triển của nền kinh tế của chúng ta hiện nay.
0: Vâng, rõ ràng chúng ta kỳ vọng vào những cái lớp doanh nghiệp mới với lại những cái đầu tư khoa học công nghệ và ứng với lại cái kinh tế số và chuyển đổi số của chúng ta. Một điểm rất đáng lưu ý nữa đó là nhập khẩu của chúng ta cao hơn rất nhiều so với lại xuất khẩu, cho nên dẫn đến cái cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu rất là cao, lên tới gần 14 tỷ đô la Mỹ và cũng chưa từng thấy trong cái quá trình mà hoạt động xuất nhập khẩu. Và như theo dõi chuyên sâu về lĩnh vực công thương thì chúng tôi thấy ở đây có vấn đề của cái việc là gia tăng nhập khẩu của khu vực FDI để chuẩn bị cho một cái làn sóng xuất khẩu mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy ở cái góc độ là vừa rồi như ông cũng đã nói về cái việc là chúng ta nhập một cái lượng về cái đảm bảo an ninh năng lượng của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là nếu như chúng ta cứ tiếp tục nhập siêu cao như thế này thì cái khả năng cân đối cán cân cũng rất là khó. Và trong các cái giải pháp để đạt tăng trưởng cao gắn với xuất siêu thì chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tường Lạng đã đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cái cú sốc từ bên ngoài, và cùng với chủ động nguyên liệu rồi phát triển khoa học công nghệ, khoa học hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ.

0: thì ông cũng đặc biệt nhấn mạnh tới cái công tác điều hành chính sách tiền tệ và ổn định tỷ giá.
1: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá, bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay, tức là cái chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn, và đó nó dẫn đến cái chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu, và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi, và dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, xin ông phân tích kỹ hơn về vai trò của công tác điều hành chính sách tiền tệ đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và ổn định vĩ mô nói chung của chúng ta.
2: Chúng ta thấy rằng là cái áp lực đối với chính sách tiền tệ năm nay và thị trường tiền tệ năm nay là rất lớn. Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về vốn gia tăng rất là mạnh mẽ do cái quá trình tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là cái áp lực từ phía bên ngoài, ví dụ như là cái sự trì hoãn trong việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã trì hoãn cái quá trình giảm lãi suất của mình. Như vậy nó tạo cái áp lực rất lớn đối với lại cái tỷ giá hối đoái cũng như là tiền đồng của Việt Nam. Như vậy trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái áp lực về tăng lãi suất là gia tăng rất là mạnh. Thế điều đó thì cái việc là điều hành lãi suất và điều hành về chính sách tiền tệ nó yêu cầu nó phải trở lên linh hoạt hơn nữa, nó phải bám sát thị trường hơn nữa. Nhưng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay là không lớn so với những cái năm trước. Và điều đó chúng ta thấy trong thời gian vừa qua Ngân hàng Nhà nước cũng như là cái quá trình điều hành chính sách tiền tệ cũng đã có rất là nhiều những cái sự linh hoạt cũng như để đảm bảo được rằng là cái lãi suất nó sẽ không tăng quá mạnh. Cái áp lực như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng là có sự gia tăng về mặt lãi suất. Thế nhưng mà Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ trong thời gian vừa qua đã có những cái biện pháp để đảm bảo được cái lãi suất nó không tạo ra những cái sự cú sốc đối với cái doanh nghiệp một cách rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua. Thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là cái tỷ giá hối đoái vẫn tiếp tục được điều hành theo cái hướng là đảm bảo được cái ổn định. Và cái việc mà chúng ta duy trì được hai cái yếu tố này mà có cái sự thay đổi, có những cái sự áp lực như vậy nhưng mà cái thời gian vừa qua cái sự thay đổi nó không quá lớn và chúng ta vẫn đảm bảo được cái yếu tố là đảm bảo được cái thanh khoản của toàn hệ thống, đảm bảo được cái sự an toàn của toàn hệ thống, đảm bảo được những cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô, áp lực về lạm phát chúng ta gia tăng, có những cái áp lực từ trong nước nhưng có áp lực từ phía bên ngoài, nhưng cái chính sách tiền tệ của chúng ta trong thời gian vừa qua vẫn đảm bảo được cái tính ổn định về mặt là tỷ giá hối đoái, về mặt lãi suất cũng như là về mặt thanh khoản cũng như là về mặt an toàn của hệ thống. Thì những cái điều này là cái điểm tích cực trong quá trình điều hành lãi suất của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế không còn dồi dào như những cái năm trước và nó cần phải có sự chung tay chia lửa của chính sách tài khóa và là của thị trường vốn nữa.
0: Vâng, như chúng tôi đã thông tin thì tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra cũng như là giữ vững ổn định vĩ mô.
3: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy và chủ động để có các giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, hàng loạt các cái chỉ đạo điều hành liên quan đến chính sách tiền tệ tài khóa được Thủ tướng Chính phủ giao cho các cái cơ quan liên quan. Ông nhìn nhận như thế nào về các cái chỉ đạo này và theo ông thì đâu là những cái điểm cần lưu ý trong cái điều hành khi mà chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta cũng đã tiệm cận với lại các cái áp sát cái trần mục tiêu 4,5% rồi?
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với cái cách điều hành của Thủ tướng, đặc biệt trong thời gian vừa qua là ngay trong những ngày đầu của bắt đầu nhiệm kỳ của mình thì Thủ tướng luôn luôn nhấn mạnh về những cái vấn đề là cái chất lượng của tăng trưởng cũng như là về cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô, coi đó là một cái nền tảng quan trọng để đảm bảo cho cái quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Và những cái chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng cũng cho thấy rằng là đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ phải tuân thủ trong quá trình tăng trưởng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái việc mà phối hợp chính sách giữa những các chính sách của các ngành với nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc là phối hợp chính sách không chỉ là phối hợp chính sách giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, để chúng ta thường nói đến hai cái chính sách này. Nhưng qua cái cách điều hành vừa rồi của Thủ tướng cho thấy thì cái việc mà điều hành giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, sự phối hợp là rất cần thiết, nhưng rất cần cái sự điều hành và phối hợp của những cái ngành khác, như chúng ta phải đảm bảo được cái chính sách lưu thông hàng hóa, chính sách về phát triển về mặt công nghiệp, rồi chính sách về mặt an ninh năng lượng, rồi điều hành thị trường ra

0: sao để hỗ trợ cho quá trình lưu thông hàng hóa, đảm bảo được cái giá cả nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là về mặt là thiếu hàng hóa, hoặc là ảnh hưởng bởi những yếu tố như là về mặt thị trường. Như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta mở rộng cái cách nhìn như vậy là rất cần thiết và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta không chỉ trông chờ vào cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, nhưng chính sách về phát triển công nghiệp, chính sách về ngành chế biến chế tạo, chính sách về an ninh năng lượng, rồi chính sách về điều hành của thị trường, lưu thông hàng hóa, rồi những cái chính sách về hàng hóa, rồi những phát triển về nông nghiệp, tất cả những điều đó có tính chất hỗ trợ cho nhau để cho chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng chung, cũng như là để đóng góp cho cái mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như là những cái cân đối lớn của nền kinh tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ghi nhận những cái kết quả đạt được trong công tác hoàn thiện thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, song vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực với nhịp độ công việc khẩn trương hơn. Và cùng với đó thì người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong một số ngành lĩnh vực cụ thể chưa đạt được các cái mục tiêu. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam với những phân tích gợi mở vừa rồi. Và thời gian của câu chuyện thời sự đã hết, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Cảm ơn biên tập viên Nguyên Long cùng với khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Và tiếp ngay sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và

0: và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo thì có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ giả. Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi mà người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.
1: Thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và cả nước. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
0: Sơn La hiện có gần 2.000 mộ liệt sĩ, trong đó có gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin và 419 phần mộ có một phần thông tin cần phải lấy mẫu xét nghiệm ADN. Tỉnh vừa tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ phường Tô Hiệu, phần đầu đến hết tháng 8 sẽ lấy mẫu xong gần 600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
1: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường, đặc khu trên địa bàn. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì đang tổ chức 3 cái lớp đào tạo chuyên khoa cho khoảng 50 bác sĩ tại các trạm y tế. Và Bệnh viện Sản Nhi cũng đã tập huấn để sàng lọc sức khỏe của trẻ em cho toàn bộ các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc vừa đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu cả ba mặt trận khôi phục lòng tin liên triều, thể chế hóa một cơ chế hòa bình và thúc đẩy đối thoại đa phương ở Đông Bắc Á cùng tiến triển, có thể xây dựng một trật tự hòa bình mới trên toàn khu vực.
1: Một máy bay Boeing 787 do hãng hàng không của Đức Lufthansa vận hành vừa gặp sự cố sập càng đáp khi đỗ tại cổng ra vào ở sân bay Frankfurt. Một số nhân viên đã bị thương, may mắn là hành khách chưa lên máy bay. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
0: Triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang trở thành chủ đề tranh luận tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg tại Nga khi mà Nga và Ả Rập Xê Út cảnh báo những bất ổn ngày càng gia tăng, trong khi tổng thư ký OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng khoảng 1 triệu 200 nghìn thùng một ngày trong năm nay, bất chấp nhận định nhu cầu năng lượng đang suy giảm.
4: Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp này và việc đầu tư không nên bị ảnh hưởng bởi những sự kiện đơn lẻ xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là một ngành công nghiệp có thời gian chuẩn bị dài, đòi hỏi phải lên kế hoạch tài chính và đầu tư từ rất sớm.
1: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như tính kỷ luật, sự liêm chính và khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Nhiều quân nhân từng điều khiển phương tiện hạng nặng trong lực lượng vũ trang nên có thể nhanh chóng chuyển sang làm việc trong ngành logistics và vận tải dân sự. Để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia sẽ đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép dân sự.
5: Sức sống hàng Việt.
6: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, khai mạc chợ phiên Kinh Bắc tại phố Tràng Tiền, đưa đặc sản vùng miền đến với người dân thủ đô, tìm kiếm cây xăng bằng app quanh tôi từ ngày 1 tháng 6. Quản lý thị trường xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong cao điểm. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay.
6: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại số 62 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình Sức sống hàng Việt số 7 với chủ đề Chợ phiên Kinh Bắc chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7 tháng 6 nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh. tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất

0: tới Hà Nội. Nổi bật là vải U Hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải, cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường như sâm núi rành, trà hoa vàng, mì chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc. Ngay trong sáng khai mạc, gian hàng vải sớm thu hút đông đảo khách tham quan. Những khay vải U Hồng vừa thu hoạch được vận chuyển thẳng từ vùng trồng tới phố Tràng Tiền, mang hương vị đầu mùa đến với người tiêu dùng thủ đô. Nhiều khách hàng dừng lại tìm hiểu về vùng trồng, tiêu chuẩn Việt Gáp và quy trình sản xuất trước khi lựa chọn sản phẩm. Có sản phẩm đến với chợ phiên Kinh Bắc, bà Đỗ Phương Thanh, phụ trách mảng kinh doanh của công ty Ngân Giang, và bà Nguyễn Thị Oanh, giám đốc hợp tác xã sản xuất và thương mại Việt Mát, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Đến đây chúng tôi mang đến là những sản phẩm như là giấm và enzyme vải táo và mơ. Có giấm thì hiện tại cũng là giấm vải, giấm táo xanh và giấm táo mèo. Bên tôi còn có thêm một cái loại sản phẩm nữa, đấy là giấm tỏi ớt pha sẵn dành cho các bà nội trợ, ví dụ để trộn gỏi hoặc là trộn salad hoặc chấm nem, rất là tiện. Toàn bộ những sản phẩm mà mang đến ngày hôm nay chúng tôi đều chiết khấu cho người tiêu dùng là 20%, giá thành thấp hơn mà hoàn toàn tốt cho sức khỏe.
2: Gian hàng của tôi thì có nho hạ đen, vải lục ngạn thì ở đây có 3 loại, đó là vải thanh hà, vải thiều muộn và vải u hồng, và các cái loại sản phẩm khác như là gà đồi yên thế, chè bản ven, trà hoa vàng. Đây là những sản phẩm đặc trưng nhất của quê hương Bắc Ninh, nhất là mì chũ và vải thiều. Tất cả các sản phẩm thì so với giá niêm yết là sẽ giảm 20-40% tùy sản phẩm.
0: Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chợ phiên Kinh Bắc còn kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên live stream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5 tháng 6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Cũng là điểm nhấn của chương trình Sức sống hàng Việt trong hành trình đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.
3: Chuyển động thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã đưa vào vận hành kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp thông qua ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu loại nhiên liệu đang bán và gửi phản ánh về chất lượng xăng dầu. Theo thông tin được công bố, ứng dụng cho phép tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu cửa hàng đang kinh doanh E5 hoặc E10, xem giá niêm yết tại từng điểm bán, chỉ đường đến các cửa hàng xăng dầu, kiểm tra tình trạng hoạt động của cây xăng, gửi phản ánh về chất lượng nhiên liệu. Điểm đáng chú ý nhất của ứng dụng là tính năng phản ánh chất lượng nhiên liệu. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như xe khó khởi động sau khi đổ xăng, động cơ rung giật bất thường, tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh, nghi ngờ xăng kém chất lượng, cửa hàng bán không đúng giá niêm yết, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý thông qua ứng dụng để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.
4: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 4.700 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Trong thời gian triển khai, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.862 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng. Song song với kiểm tra trên thị trường truyền thống, công tác kiểm soát vi phạm trên môi trường số cũng được đẩy mạnh. Thời gian cao điểm, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và trên 2.000 gian hàng bị chặn khỏi các nền tảng thương mại điện tử do có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhận định xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trên thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết.
5: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận triển khai ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp hạ nhiệt một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất tại Trung Đông thời gian qua, đồng thời mở ra cơ hội giảm căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực. Giới quan sát cho rằng tác động của thỏa thuận có thể không chỉ dừng lại ở mặt trận Israel-Liban trong bối cảnh Iran nhiều lần khẳng định các diễn biến tại Liban là một phần không thể tách rời trong các tính toán liên quan tới đàm phán với Mỹ. Vậy thỏa thuận ngừng bắn lần này có thể tạo ra những tác động như thế nào đối với triển vọng đối thoại Washington-Tehran? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông để cùng phân tích.
1: Vâng, xin chào phóng viên Bá Thi và phóng viên Quang Trung ạ.
2: Xin chào biên tập viên Anh Thư, phóng viên Quang Trung cùng thính giả nghe đài.
1: Thưa phóng viên Bá Thi ạ, trước tiên thì anh có thể phân tích việc Israel và Liban nối lại lệnh ngừng bắn thì có ý nghĩa như thế nào đối với cục diện xung đột hiện nay được không ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết thì cuộc chiến hiện nay ở Liban là một hệ lụy, hay đúng hơn là một phần của cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran. Trong suốt tiến trình hòa đàm thời gian qua thì Iran luôn nhấn mạnh lập trường coi Liban là một phần của mọi thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Có nghĩa là không có ngừng bắn ở Liban thì không thể có thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Iran thậm chí đã tuyên bố đình lại các cuộc trao đổi với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel tại Liban. Còn về phía Mỹ, dù không hoàn toàn thống nhất với lập trường của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump cũng không hài lòng, thậm chí đã nổi cáo với việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, bởi điều đó khiến cho tiến trình hòa đàm với Iran gặp khó khăn. Vì vậy, có thể nói rằng, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Liban là bước tiến rất quan trọng đối với cục diện xung đột hiện nay. Nếu thỏa thuận ngừng bắn được thực thi nghiêm túc, trước hết nó có tác dụng hạ nhiệt căng thẳng trên thực địa. Điều này có ý nghĩa rất lớn về mặt nhân đạo, đồng thời mở đường và tạo không gian cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự giữa hai bên. Tiếp đến, nó đáp ứng điều kiện mà Iran đòi hỏi phải có để trở lại tiến trình đối thoại với Mỹ. Nói cách khác, nếu thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban được thực thi hiệu quả, nó sẽ tác động tích cực đến toàn cục diện xung đột, mở ra cơ hội triển khai giải pháp ngoại giao để mà giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, thực tế triển khai lệnh ngừng bắn này là một thách thức rất lớn. Bởi ngay trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn hôm qua thì các bên vẫn tiếp tục tấn công nhau như chưa hề có thỏa thuận nào. Không quân Israel tiếp tục dội bom xuống miền nam Liban, còn lực lượng Hezbollah thì cũng bắn rocket và máy bay không người lái vào Israel để mà trả đũa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến đánh lực lượng Hezbollah nhằm loại bỏ mối đe dọa do nhóm này gây ra đối với an ninh của Israel. Ngược lại thì Hezbollah tuyên bố là không chấp nhận thỏa thuận ngừng chiến giữa Israel và Liban, coi đó là sự đầu hàng và thừa nhận thất bại. Bởi vậy, khả năng lệnh ngừng bắn Israel-Liban vừa được công bố có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực trên thực địa với chiến trường Liban cũng như toàn cục cuộc chiến tại Trung Đông là một câu hỏi lớn, cần phải có thời gian mới có thể giải đáp được.
1: Vâng, thưa phóng viên Quang Trung, từ phía Mỹ thì những diễn biến mới này có thể tạo thêm dư địa cho các cuộc đàm phán với Iran như thế nào, nhất là khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang phải chịu sức ép ngày càng lớn từ Quốc hội liên quan tới xung đột với Iran ạ?
3: Vâng, có thể nói là diễn biến Israel và Liban nối lại các việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn là một cái tín hiệu tích cực đối với các tính toán ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông hiện nay. Trong nhiều tháng qua thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì phải đối mặt với bài toán rất khó là vừa duy trì sự ủng hộ đối với các đồng minh trong khu vực, vừa tránh để Mỹ bị cuốn sâu hơn vào các cuộc xung đột quân sự kéo dài. Từ cái góc nhìn của Washington thì bất kỳ cái dấu hiệu hạ nhiệt nào trên các cái mặt trận khu vực đều có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình đối thoại với cả Iran. Bởi trên thực tế thì Tehran luôn coi các diễn biến tại Liban, Syria hay Gaza là yếu tố có liên hệ chặt chẽ với các cuộc đàm phán với Mỹ. Và nếu căng thẳng tiếp tục leo thang thì dư địa cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao sẽ bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump hiện cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ, kể cả các cái thành viên của Đảng Cộng Hòa thì đã lo ngại Mỹ bị kéo vào một cái cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Việc Hạ viện vừa thông qua cái nghị quyết kêu gọi hạn chế các hoạt động quân sự đối với Iran nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội cho thấy cái tâm lý này đang gia tăng. Trong bối cảnh đó thì việc Israel và Liban duy trì được cái lệnh ngừng bắn sẽ giúp Nhà Trắng có thêm không gian chính trị để ưu tiên cho các giải pháp ngoại giao. Đây cũng có thể là điều kiện thuận lợi để các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran tiếp tục có kết quả trong thời gian tới, qua đó giảm cái nguy cơ đối đầu trực tiếp và mở ra cái cơ hội tìm kiếm giải pháp ổn định hơn cho toàn bộ khu vực.
1: Trở lại với phóng viên Bá Thi, nếu mà thỏa thuận ngừng bắn được duy trì và các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran cũng được nối lại thì

0: những kịch bản nào có thể xảy ra với cục diện an ninh và quan hệ giữa các bên tại Trung Đông trong thời gian tới ạ, thưa anh?
1: Vâng, như chúng ta vừa đề cập, thì nếu ngừng bắn Israel-Liban được tuân thủ và duy trì một cách nghiêm túc, đây sẽ là một bước tiến lớn trong tiến trình hạ nhiệt xung đột và chấm dứt chiến tranh trên toàn khu vực. Trong đó, đối thoại Mỹ-Iran được kỳ vọng sẽ khai thông trở lại, mở ra không gian và cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Nhiều nhà phân tích khu vực tin rằng nếu giao tranh tại mặt trận Liban thực sự chấm dứt, Iran có thể coi đó là bước xây dựng lòng tin chiến lược từ Mỹ, do đó sẽ cởi mở và sẵn lòng triển khai các bước đi quan trọng hướng tới thỏa thuận, bao gồm mở lại eo biển Hormuz, cam kết giới hạn phát triển hạt nhân cũng như chương trình tên lửa đạn đạo, đều là những yêu cầu hàng đầu của chính quyền Mỹ. Và qua đó thì từng bước căng thẳng giữa Iran với các nước vùng vịnh có cơ hội được hóa giải. Đây được đánh giá là kịch bản lý tưởng nhất nhưng cũng thách thức và khó thành hiện thực nhất. Nguyên do là bởi để Iran có thể chấp nhận được những điều kiện trên thì phía Mỹ phải đưa ra được cam kết vững chắc về không khởi động lại chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và cấm vận Iran. Đồng thời, Mỹ có thể còn phải chấp nhận một dạng bồi thường chi phí cho Iran như là giải phóng các tài sản bị đóng băng, thậm chí cho phép Iran được thu một phần phí quản lý tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, Washington có thể còn phải chấp nhận giảm quy mô lực lượng đồn trú tại khu vực, v.v. Những điều này đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn từ Tổng thống Donald Trump cũng như là chính quyền Mỹ. Hơn thế, điều kiện song hành nữa cần có là phải duy trì được trạng thái yên tĩnh một cách tương đối trên tất cả các mặt trận, từ vùng vịnh cho đến chiến trường Liban cũng như giải Gaza. Đây tiếp tục là một thách thức lớn nữa khi mà phía Israel liên tiếp khẳng định là không ngần ngại mở lại các cuộc tấn công quyết đoán vào các lực lượng chống đối nếu họ nhận thấy hoặc nghi ngờ đối phương vi phạm cam kết. Một sự quy kết rất mơ hồ đã được Israel thực thi trong suốt gần 3 năm xung đột vừa qua. Kịch bản thứ hai và được đánh giá nhiều khả năng xảy ra là đối thoại Mỹ-Iran được thúc đẩy trở lại nhưng sẽ tiếp tục bế tắc và tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh, tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn mong manh vừa qua. Các quốc gia vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ có thể tiếp tục hứng chịu những đòn tập kích trả đũa dữ dội từ Iran khi đụng độ xảy ra, qua đó tiếp tục khoét sâu rạn nứt và chia rẽ giữa Iran với các quốc gia láng giềng vùng vịnh. Và trong kịch bản này, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại được đánh giá là có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì vậy, dù được xem là một tín hiệu và bước đi tích cực, song việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Liban chưa thể coi là một đảm bảo chắc chắn cho việc đạt được giải pháp lớn hơn cho toàn cục cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông một cách nhanh chóng. Như đã đề cập, thì để có thể đi đến thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột, cần nhiều thời gian, các nỗ lực nghiêm túc và nhất là quyết tâm chính trị rất cao của nhiều bên liên quan, chứ không riêng gì Mỹ, Iran hay các nhà trung gian đàm phán. Trong đó, nhiều đánh giá cho rằng việc chính quyền Mỹ có thể gây sức ép đủ mạnh lên Israel để kiềm chế đồng minh này được cho là nhân tố đóng vai trò quan trọng, thậm chí là quyết định đến thành bại của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran tới đây.
0: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù còn nhiều yếu tố bất định, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đang mở ra triển vọng để các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy. Tuy nhiên, việc cơ hội này có thể chuyển hóa thành những bước tiến thực chất trong quan hệ Mỹ-Iran hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng nhượng bộ và xây dựng lòng tin của các bên liên quan.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ

0: trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong theo dòng thời sự hôm nay. Và trong 30 phút còn lại của chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 52 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Quảng Ninh chủ động ứng phó thiên tai bằng công nghệ nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, du khách cũng như là giảm thiệt hại.
1: Nhật Bản xem xét lại các quy định về mạng xã hội để bảo vệ giới trẻ.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đang có chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới. Thứ nhất, củng cố sự ổn định và hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách, duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế, củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu, tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực phát triển. Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 tới. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Ngâm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
0: Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng của năm nay với kim ngạch đạt gần 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Với đà tăng trưởng hiện nay cùng với việc liên tục mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch và gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, ngành rau quả đang có nhiều cơ hội bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành ngành hàng nông sản xuất khẩu trị giá 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu vừa thông qua các nghị quyết đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà Lai Châu kết nối khu vực Tây Bắc với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng. Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 63.400 tỷ đồng, đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền núi phía Bắc. Dự án dự kiến hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm nay.

0: khởi công xây dựng vào năm 2028 và phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2031.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Rumani Nicu Sordan đã đề cử cố vấn của mình là ông Eugen Tomac làm thủ tướng mới. Động thái này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị vốn làm đình trệ việc hoạch định chính sách và đe dọa khả năng tiếp cận quỹ EU của nước này. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Theo quy định, sau khi được đề cử, ông Tomac có 10 ngày để đưa ra danh sách các bộ trưởng và chương trình điều hành chính phủ, sau đó cần được Quốc hội phê chuẩn thông qua phiếu tín nhiệm. Nếu Quốc hội bác bỏ đề xuất của Tổng thống, quy trình đề cử sẽ được bắt đầu lại từ đầu. Tổng thống Nicu Sordan nhấn mạnh, các ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới cần tập trung vào việc duy trì lập trường thân phương Tây, bảo đảm ổn định tài chính quốc gia, thực thi các cải cách cần thiết để đảm bảo nguồn vốn từ EU và làm rõ kế hoạch ngân sách cho năm 2027. Những ưu tiên này nhằm đưa Rumani vượt qua giai đoạn khó khăn và khôi phục niềm tin từ các đối tác quốc tế.
0: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập của Mỹ dự báo chính phủ liên bang có thể chạm mức trần nợ công 41.000 tỷ đô la trong khoảng từ cuối mùa đông đến giữa mùa hè năm tới, làm dấy lên nguy cơ Quốc hội Mỹ sẽ phải tiếp tục xem xét, nâng hoặc đình chỉ trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ.
1: Ba Lan vừa quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024.
0: Amazon đang thực hiện một trong những khoản đầu tư lớn nhất của mình vào châu Âu khi công bố kế hoạch đầu tư gần 12 tỷ đô la để mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới kho bãi và giao hàng trên khắp lục địa. Các khoản đầu tư này sẽ tạo thêm 25.000 việc làm trong lĩnh vực kho vận trên khắp châu Âu trong những năm tới.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 6 và từ ngày 8 tháng 6 nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 6 và từ ngày 9 tháng 6 nắng nóng có khả năng dịu dần. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng

0: Mỹ đi tiểu 4-5 lần một đêm, đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 52 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa phục hồi, VN Index quay đầu tăng điểm. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam có vai trò quan trọng trên thị trường thế giới, không chỉ cần thu hút vốn trong nước mà có tư duy quản trị vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài, huy động vốn và mở rộng đầu tư. Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, việc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập là bước đi đầu tiên để đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù vậy, hiện nay Trung tâm vẫn chưa có sự liên thông với thị trường trong nước.
2: Khi mà các nhà đầu tư, kể cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào trong, họ trở thành thành viên của cái trung tâm này, hoặc các nhà đầu tư nước ngoài vào đó thì họ chỉ có được giao dịch với nhau đó. Chuyện là chẳng hạn như là tự do về đồng tiền, về currency, tự do về vốn liếng, một số thứ thì giữa các cái thành viên đấy với nhau và với bên nước ngoài. Còn với lại phần còn lại của Việt Nam thì nó vẫn phải tuân thủ một số cái luật khác. Thế thì như vậy là mình mới mở khóa cổng và chưa mở khóa cửa. Tức là người ta vào sân người ta chả biết làm gì.
3: Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, đã có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ đô la Mỹ là tập đoàn Vingroup, mã VIC, công ty cổ phần Vinhome, VHM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BID và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, CTG. Về quy mô thị trường đến cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 655 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch với tổng lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 218.308 tỷ chứng khoán.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Travel, cho biết xu hướng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm.
4: Để tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại ở cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách, mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn. Ví dụ như là du lịch đêm nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.

0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa.
1: Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, Viettel Post, mã chứng khoán là VTP, vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên kể từ ngày lên sàn. Theo báo cáo về kết quả đợt chào bán, Viettel Post đã phân phối được trên 50,2 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 51,1 triệu cổ phiếu dự kiến. Lượng cổ phần này được phân phối cho gần 10,2 nghìn nhà đầu tư, với 94% trong số đó là nhà đầu tư trong nước.
2: Trong khuôn khổ ngày tài chính số năm 2026, tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, giới thiệu các giải pháp số của ngân hàng tại Đại lộ Thịnh Vượng. VPBank mang đến các giải pháp tài chính cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh doanh nghiệp. Khách hàng sẽ được tìm hiểu các sản phẩm thẻ, giải pháp super sinh lời giúp tối ưu dòng vốn nhàn rỗi, bộ giải pháp số tích hợp All-in-One dành cho hộ kinh doanh trên ứng dụng VPBank Neo. Tiếp nối là không gian của Cake by VPBank với các sản phẩm ngân hàng số dành cho giới trẻ. Tâm điểm là dòng thẻ Cake Freedom 2 trong 1 với ưu đãi hoàn tiền đến 20% và quy trình phê duyệt nhanh chóng. Các giải pháp số tại Cake by VPBank được may đo phù hợp với phong cách sống, giúp giới trẻ làm chủ bài toán chi tiêu.
1: Chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 Index đóng cửa cũng tăng 0,39% với 18 mã tăng trên 10 mã giảm. Một số mã cổ phiếu tăng tốt bao gồm GEX, VGC, GEE và NVL. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 13,54 điểm lên mức 1.831,55 điểm, HNX Index giảm 12,62 điểm còn 304,86 điểm. Và đây cũng là các mức khởi đầu thị trường chứng khoán sáng nay.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Tại nước ta, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông lốc, sét xuất hiện bất ngờ, nhiều địa phương ven biển, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận. Mời quý vị cùng nghe.
5: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho phép cập nhật bản tin liên tục với tần suất cao. Nhờ khả năng theo dõi các ổ mây dông quy mô nhỏ, cảnh báo theo từng khung thời gian từ 10 đến 15 phút, hệ thống giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm nguy cơ thiên tai, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó. Đặc biệt, việc phân vùng cảnh báo thành 9 khu vực trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long giúp nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành. Thay vì phải tạm dừng hoạt động trên diện rộng như trước đây, các cơ quan chức năng có thể khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đưa ra cảnh báo phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Qua theo dõi trong cả tháng 5 thì thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đài khí tượng Bắc Bộ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này và sẽ chạy chính thức vận hành trên vịnh Hạ Long. Chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn, hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
5: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày. Trong điều kiện thời tiết diễn biến nhanh và khó lường, việc trang bị các thiết bị hàng hải hiện đại được xem là yêu cầu bắt buộc. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp cận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem

0: là những tai mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Cùng với đầu tư công nghệ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực ứng cứu trên biển. Hàng năm, các lực lượng chức năng đều tổ chức tập huấn cứu nạn cứu hộ, rà soát các phương án ứng phó với dông lốc, tai nạn hàng hải và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy được tăng cường tàu tuần tra cỡ lớn, xuồng cơ động và duy trì tổ thường trực cứu nạn cứu hộ cả ngày lẫn đêm. Các kịch bản xử lý tàu gặp sự cố, cứu nạn du khách hay phối hợp liên ngành trên biển đều được rà soát thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, của lãnh đạo Cục Giao thông, thì chúng tôi cũng đã được trang bị tàu tuần tra cỡ lớn, các xuồng máy, cơ động và phối hợp với các lực lượng trên tuyến địa bàn. Xảy ra bất cứ cái sự cố gì là chúng tôi sẽ có mặt ngay và sẽ phối hợp các đơn vị để xử lý giải quyết.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, việc hình thành hệ thống bảo vệ nhiều tầng từ cảnh báo sớm, trang thiết bị hiện đại trên tàu đến lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp đang giúp Quảng Ninh chủ động hơn trong phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trên biển. Sự đầu tư bài bản này không chỉ thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong thích ứng với thiên tai mà còn góp phần bảo vệ người dân, du khách, giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch biển an toàn, chuyên nghiệp và hấp dẫn của cả nước.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông tin, từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin về chương trình ý nghĩa này của thành phố Đà Nẵng.
4: Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm tại 3 khu vực thành thị Trung Du và miền núi. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc khu, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trong đó, khu vực thành thị, thành phố sẽ tổ chức khám thí điểm tại phường Hòa Khánh với gần 14.000 người. Khu vực Trung Du sẽ có 2.000 người được khám tại xã Sơn Cẩm Hà. Khu vực miền núi cao, ngành y tế sẽ khám thí điểm tại xã Trà Leng với 8.000 người. Trong đợt này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ưu tiên khám sức khỏe định kỳ đối với người chưa từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026. Người đã từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026 có thể tham gia khám sức khỏe định kỳ trong các đợt triển khai tiếp theo. Hiện, 3 địa điểm tổ chức thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân đã được các địa phương chuẩn bị kỹ từ phương tiện, nhân lực và phát giấy mời nhân dân đến khám. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban Nhân dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
4: Dự kiến từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại xã đảo Tân Hiệp. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm nay, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức cao điểm đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non tại 93 xã phường trên địa bàn thành phố. Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định các đơn vị trong toàn ngành đã chuẩn bị kỹ từ nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo việc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân. Riêng đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng điều động các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, hỗ trợ các trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở. Các bệnh viện cũng huy động nhiều thiết bị y tế tân tiến để khám sàng lọc kỹ cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tổ chức khám bệnh miễn phí toàn dân một cách thực chất chứ không làm qua loa.
6: Về cái tiến độ thực hiện khám sức khỏe theo lộ trình, đối với các xã khu vực miền núi, hoàn thành việc khám sức khỏe 100% các nhóm đối tượng trước mùa mưa bão, có nghĩa là hoàn thành trong quý 3 2026. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, tôi đề nghị hoàn thành tối thiểu 60% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026, hoàn thành 100%

0: tượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 11 năm 2026.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, mối lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn khi giới trẻ sử dụng mạng xã hội đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, và Nhật Bản cũng không là ngoại lệ. Trước thực tế này thì mới đây, một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi các công ty quản lý mạng xã hội triển khai các giải pháp cụ thể để bảo vệ người dùng trẻ tuổi tại nước này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Hoa.
3: Với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ, kỳ World Cup lần này đối mặt với những thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh khi hàng triệu người hâm mộ dự kiến sẽ di chuyển liên tục giữa các thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, cơ quan công tố Mexico City vừa công bố kế hoạch thiết lập 3 trạm lưu động tại các địa điểm trọng điểm, gồm sân vận động ATK, quảng trường Zocalo và khu vực FanFest của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Các trạm lưu động này sẽ tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng để ứng phó nhanh trong những tình huống khẩn cấp. Chính phủ Mexico cũng đã công bố phương án huy động khoảng 100.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao hay những chú chó robot có nhiệm vụ tuần tra tại các sân vận động, khu du lịch trọng điểm và những địa điểm tổ chức hoạt động dành cho người hâm mộ tại 3 thành phố diễn ra các trận thi đấu. Ông Omar Garcia Harfuch, Bộ trưởng An ninh Mexico, cho biết:
4: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ World Cup lần này. Trong một năm qua thì chúng tôi đã tiến hành các buổi huấn luyện và diễn tập chung của các lực lượng an ninh, từ cảnh sát, cứu hộ cho đến nhân viên y tế. An ninh đã được tăng cường và vẫn được giám sát liên tục cho đến nay.
3: Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức an ninh lo ngại về nhiều nguy cơ từ máy bay không người lái, từ các chuyến bay gây phiền nhiễu làm gián đoạn trận đấu bóng đá cho tới các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn có thể gây thương tích cho đám đông. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các nỗ lực chuẩn bị của liên bang có sự tham gia của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, Cơ quan Bảo vệ liên bang, Cục An ninh Giao thông, Lực lượng Tuần duyên và Mật vụ Mỹ. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp liên bang Mỹ thông báo 11 thành phố của Mỹ dự kiến đăng cai các trận đấu World Cup 2026 đã được cấp 625 triệu đô la Mỹ cho công tác an ninh. Kinh phí này dành để tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra lý lịch nhân viên và tăng cường khả năng phòng thủ an ninh mạng. Ngoài ra, các thành phố của Mỹ cũng có thể sử dụng các khoản tiền được trao để chi trả cho việc tăng cường lực lượng cảnh sát và ứng phó khẩn cấp tại các địa điểm tổ chức của FIFA, khách sạn và các trung tâm giao thông. Ông Mike Harrington, nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở Seattle, chia sẻ:
4: Càng đông người tới khu vực này thì nguy cơ khủng bố và tội phạm bạo lực càng cao. Có thể sẽ có những tình huống khẩn cấp. Chính vì thế, chúng tôi tập trung vào những nơi tụ tập đông người với các biện pháp tăng cường an ninh ở mức cao nhất.
3: Còn tại Canada, chính phủ nước này đã phân bổ khoản ngân sách bổ sung 145 triệu đô la Canada, tương đương 107 triệu đô la Mỹ để tăng cường an ninh tại các thành phố đăng cai World Cup 2026. Khoản đầu tư này nhằm siết chặt bảo vệ tại hai thành phố tổ chức các trận đấu, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh và cảnh sát khu vực. Việc thiết lập các vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tương tự tiêu chuẩn của các kỳ đại hội thể thao lớn cũng được lên kế hoạch áp dụng quanh các đại bản doanh của các đội tuyển. Chính phủ Canada lựa chọn cách tiếp cận không đầu tư xây dựng ồ ạt mà tập trung nâng cao năng lực vận hành đô thị như an ninh, giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức không gian sự kiện. Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng, Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những thông tin đáng chú ý. Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7. Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thuốc lá điện tử chứa ma túy. Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tại các địa phương. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin được nhiều người có công và thân nhân đặc biệt quan tâm. Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ hơn 2 triệu 700

0: 80.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao đời sống cho người có công trên cả nước. Cùng với đó, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Chủ tịch nước vừa quyết định dành hơn 834 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 1.660.000 người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Từ câu chuyện an sinh xã hội, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng cũng đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Điều lo ngại là nhiều sản phẩm được ngụy trang dưới nhiều hình thức bắt mắt hướng tới giới trẻ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc để tránh những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Không chỉ tăng cường công tác phòng bệnh, nhiều địa phương cũng đưa ra các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Tại Lai Châu, hàng trăm người dân vùng sâu vùng xa vừa được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm bệnh tật. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng đang được triển khai rộng khắp. Hơn 1.000 người dân đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban Nhân dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
0: Hướng tới một mùa hè an toàn và ý nghĩa cho trẻ em, nhiều địa phương cũng đang triển khai các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tại Vĩnh Long, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 vừa được phát động với nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Và từ những câu chuyện chăm lo cho thế hệ tương lai, một đề xuất mới liên quan đến ngành giáo dục cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh hàng năm đến hết ngày 5 tháng 9. Theo Bộ, phương án này sẽ tạo điều kiện để nhiều phụ huynh có thể đồng hành cùng con trong ngày khai giảng, nhất là đối với các em học sinh bước vào lớp 1.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Và sau đây sẽ là những thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Những ngày đầu tháng 6, không khí lễ hội đang trở nên sôi động tại vùng đất An Giang. Tối mai, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức khai mạc. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc. Một tin vui với những người yêu di sản. Sau quá trình phục chế, Ngài Vua Triều Nguyễn đã được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Việc đưa bảo vật quốc gia trở lại không gian nguyên gốc góp phần giúp du khách hiểu thêm về những giá trị lịch sử và văn hóa của cố đô Huế. Và khi nhu cầu du lịch hè đang tăng lên, nhiều địa phương cũng bắt đầu tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn. Tuyên Quang vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch hè 2026 với thông điệp để mùa hè dịu lại giữa non xanh. Nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm lịch sử sẽ được giới thiệu nhằm thu hút du khách trong mùa cao điểm hè năm nay. Một mùa hè với nhiều hoạt động văn hóa du lịch và trải nghiệm mới đang mở ra trên khắp mọi miền đất nước. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho

0: sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
1: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
2: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
1: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, khu vực ASEAN đang đứng trước một cuộc chuyển dịch nhân khẩu học lịch sử, khi dự báo đến năm 2035 sẽ có khoảng 127 triệu người bước vào độ tuổi trên 60. Nhưng thay vì nhìn nhận già hóa dân số như một gánh nặng an sinh, diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc vừa diễn ra tại Philippines đã khẳng định đây là một động lực tăng trưởng kinh tế chiến lược mới. Trong đó, việc ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ giúp bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương trước những rào

0: cản về công nghệ hay tài chính, mà còn mở ra những tiềm năng mới cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trên toàn khu vực. Góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, sẽ cung cấp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Phát biểu tại diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gachalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng, miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội.
2: ASEAN có những lợi thế nhất định. Chúng ta có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống sẵn sàng trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình gia hóa nhân văn hơn, như cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp giữa công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với tăng trưởng kinh tế và sự gắn kết xã hội.
0: Một trong những mục tiêu của diễn đàn cấp cao lần này là mở rộng sự tham gia của người cao tuổi vào nền kinh tế thông qua việc tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy đổi mới công nghệ và sự tham gia của khu vực tư nhân và các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi, tăng cường hệ thống y tế và bảo trợ xã hội công bằng, tăng cường hợp tác khu vực và đầu tư cho nền kinh tế bạc. Diễn đàn này cũng nhằm mục đích định vị nền kinh tế bạc như một động lực kinh tế chiến lược trong chương trình nghị sự an sinh kinh tế xã hội của ASEAN, đồng thời tạo ra một nền tảng cho đối thoại liên ngành về y tế, hệ thống chăm sóc tích hợp, bảo trợ xã hội, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho dân số già. Xin chào phóng viên Phạm Hà. Thưa chị, với dự báo quy mô nền kinh tế bạc tại nhiều quốc gia ASEAN, ví dụ như là Singapore, lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, theo chị thì đâu là những tiềm năng, lĩnh vực trọng tâm mà các doanh nghiệp ASEAN nên tập trung khai thác để vừa tạo ra lợi nhuận, vừa đóng góp vào sự tăng trưởng chung của khu vực trong bối cảnh già hóa dân số ạ?
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Nền kinh tế bạc đang nổi lên là một động lực tăng trưởng nhanh chóng ở ASEAN. Các quốc gia thành viên đang tích cực chuyển hướng để biến vấn đề tuổi tác thành lợi thế kinh tế thay vì gánh nặng xã hội. Các lĩnh vực được đánh giá là tiềm năng khai thác không chỉ đảm bảo phúc lợi xã hội cho người cao tuổi, mà còn đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bao gồm thứ nhất là thị trường tiêu dùng. Người cao tuổi trong khu vực sở hữu sức mua khổng lồ và ngày càng tăng. Triển khai sớm các cảm biến an toàn tại nhà, giám sát chuyển động và kiểm tra sức khỏe kỹ thuật số đang cải thiện tính tự lập và giảm các lần khám bệnh không cần thiết của người cao tuổi, đang làm thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp Malaysia và Singapore. Những ví dụ này minh họa cách thức đổi mới đang định hình nền tảng của nền kinh tế bạc tương lai ASEAN. Thứ hai là khuyến khích sự tham gia tích cực của người lao động. Do nhu cầu tài chính và sự thay đổi trong quan niệm về nghỉ hưu, nhiều người lớn tuổi vẫn đang tiếp tục làm việc hoặc tham gia vào nền kinh tế phi chính thức. Việc thiết kế lại nơi làm việc để đáp ứng và giữ chân người cao tuổi cũng là một ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng là cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu về hệ thống chăm sóc dài hạn tích hợp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các chuyên gia y tế được đào tạo đang tăng mạnh trên khắp Đông Nam Á. Theo một số nghiên cứu gần đây cho thấy là người cao tuổi sẵn sàng chi trả để cải thiện chất lượng cuộc sống khi về già. Vì vậy là không chỉ dừng lại các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe mà cần phải có các sản phẩm và dịch vụ thân thiện hơn với người cao tuổi. Bên cạnh ba phân khúc chính của nền kinh tế bạc mà tôi vừa đề cập thì các lĩnh vực được dự đoán cũng có nhiều tiềm năng nữa, bao gồm là vấn đề tư vấn pháp lý. Nhiều người lớn tuổi cũng sẽ tìm kiếm tư vấn về vấn đề di chúc, hay các sản phẩm tài chính là bao gồm thế chấp ngược và các sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho người cao tuổi.
0: Thưa chị, dù có nhiều tiềm năng nhưng các nhà kinh tế nhắc tới một số rào cản như là khoảng cách số hay thiếu hụt tiết kiệm hưu trí rồi bất bình đẳng giới khiến người cao tuổi dễ bị tổn thương. Vậy các nước ASEAN cần những chính sách đặc thù nào để đảm bảo nền kinh tế bạc là một nền kinh tế bao trùm, nơi mà người cao tuổi không chỉ là người hưởng lợi thụ động mà còn là những cái người đồng sáng tạo ra các giá trị xã hội ạ?
3: Nhiều quốc gia ASEAN đang thử nghiệm các mô hình chăm sóc tích hợp đưa các dịch vụ y tế và xã hội đến gần hơn cho người cao tuổi. Cải cách thị trường lao động đang hỗ trợ cuộc sống làm việc lâu dài và linh hoạt hơn. Các thành phố trở nên thân thiện hơn với người cao tuổi, trong khi các chương trình học tập suốt đời giúp người cao tuổi duy trì hoạt động, kỹ năng và kết nối. Các sáng kiến liên thế hệ cũng củng cố sự gắn kết xã hội trong giai đoạn cơ cấu độ tuổi đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, khai thác tối đa tiềm năng của nền kinh tế bạc cũng đòi hỏi các chính sách phù hợp với truyền thống kinh tế, văn hóa và xã hội của mỗi quốc gia. những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, robot hay các nền tảng kỹ thuật số mở ra nhiều cơ hội, nhưng nếu không được chú trọng cẩn thận thì nó cũng có thể làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có. Nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn, những người có khả năng tiếp cận kỹ thuật số hạn chế và phụ nữ lớn tuổi thường phải đối mặt với những bất lợi, có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, thu hẹp những khoảng cách này đòi hỏi đầu tư vào kiến thức kỹ thuật số, cũng như một chính sách toàn diện phản ánh sự đa dạng của trải nghiệm tuổi già. Để xây dựng một nền kinh tế bảo vững mạnh, ASEAN cũng đang ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm thông qua trong các khuôn khổ cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. ASEAN cũng tận dụng các khuôn khổ khu vực hiện có dành riêng cho mục tiêu này. Nước chủ tịch ASEAN 2026 Philippines đang tổ chức diễn đàn cấp cao ASEAN nhằm soạn thảo khung hành động ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc, trong khi các quốc gia thành viên đang tích cực xây dựng chính sách dựa trên tuyên bố Kuala Lumpur về người cao tuổi.
0: Vâng, còn về dài hạn, một ý tưởng đáng chú ý đó là cái mô hình hành lang bạc Đông Nam Á. Giới chuyên gia đánh giá như thế nào về cơ chế hợp tác xuyên biên giới này ạ? Như là việc chia sẻ mô hình bảo hiểm, tiêu chuẩn đào tạo nhân lực điều dưỡng hay là các cách thức hiện đại hóa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống để tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc đặc sắc mang thương hiệu riêng của ASEAN ạ?
3: Hành lang bạc Đông Nam Á đề cập đến mạng lưới đầu tư công nghệ và dịch vụ xuyên biên giới, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của dân số người cao tuổi ngày càng tăng trong khu vực. Ngoài ra còn là chiến lược để liên kết các quốc gia ASEAN phát triển kinh tế bạc, biến thách thức già hóa dân số thành động lực phát triển toàn diện, lấy người cao tuổi làm trung tâm. Ví dụ như là Singapore có thể đóng vai trò là trung tâm công nghệ dành cho người cao tuổi và tài chính của khu vực. Malaysia, một trung tâm đang phát triển mạnh mẽ về đổi mới và công nghệ dành cho người cao tuổi, với nền tảng khu vực như là Edge Tech Asia tích cực thúc đẩy đổi mới thực tiễn và hợp tác chuẩn bị cho người cao tuổi. Hay Việt Nam cũng nổi lên là một địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng hưu trí, với các thành phố như là Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm của ngành y tế tích hợp và chăm sóc người cao tuổi khu vực. Theo đánh giá của giới chuyên gia thì ASEAN có những lợi thế riêng của mình. Trước hết là ASEAN đang trong giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thời gian và có bước đệm để lập kế hoạch, xây dựng các hệ thống phản ứng trước khi một cuộc khủng hoảng già hóa thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn là ASEAN sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, ví dụ như là cấu trúc gia đình vững mạnh, sự đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Điều đó có thể sẽ tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc rất là nhân văn của ASEAN. Theo ước tính thì đến năm 2050, cứ 4 người châu Á thì sẽ có một người trên 60 tuổi. Và thay vì xem sự thay đổi này như là một áp lực tài chính, các nước ASEAN đang muốn chứng minh một điều rằng không chỉ mang lại lợi ích cho những người cao tuổi mà còn định vị khu vực này như là một trung tâm đổi mới và phát triển kinh tế dựa trên tuổi thọ.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy là nền kinh tế bạc ASEAN nếu được nhìn nhận đúng và triển khai các chiến lược phù hợp sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý nhân văn một vấn đề an sinh xã hội mà còn là sự tái cấu trúc toàn diện xã hội nơi tuổi thọ kéo dài song hành cùng các cơ hội đóng góp thiết thực của người cao tuổi. Rộng hơn, thông qua việc kết hợp các giá trị văn hóa gia đình truyền thống với công nghệ hiện đại, ASEAN đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái bao trùm từ y tế thông minh, tài chính hưu trí đến du lịch dưỡng lão, tạo nên một nền kinh tế bạc bao trùm và bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
6: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
7: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
6: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
7: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
5: Mong muốn cải

0: thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
2: Thứ nhất là có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
3: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
4: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký Biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam. Được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

0: sàng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
4: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
3: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
3: sinh động,
8: hữu ích.
0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo động lực cho môi trường kinh doanh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của Hội đồng Nhân dân các cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ 30 bản tin

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quân đội sẵn sàng phối. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hôm qua Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Novak, Thống đốc Saint Petersburg Begalov. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nga đưa tin.
1: Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn Phó Thủ tướng Novak về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg là sự kiện quan trọng kết nối các nước và các tổ chức kinh tế quốc tế nhằm trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới. Về hợp tác năng lượng dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đây là lĩnh vực truyền thống có ý nghĩa quan trọng mang tính lâu dài, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đề nghị các doanh nghiệp hai nước tích cực chủ động trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể về điện khí, điện gió và các dự án năng lượng khác, bảo đảm hài hòa lợi ích và phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước. Nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn công ty của Nga quan tâm phát triển thị trường Việt Nam cũng như mở rộng hợp tác tại Nga. Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay. Thống đốc Saint Petersburg Begalov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Nga và giữa các địa phương hai nước, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, tham gia các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của Saint Petersburg, đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu một số bộ cơ quan ngang bộ hoàn thành ngay việc thực thi phương án cấp cắt giảm các thủ tục hành chính. Các bộ cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 6 này. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị cụ thể nếu có, hoàn thành trước ngày 12 tháng 6. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, rà soát cập nhật số liệu về cắt giảm phân cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính chính xác, thống nhất, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được giao ở trên và các nội dung phát sinh nếu có, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động tháng hành động vì môi trường năm 2026 với chủ đề Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh. Chương trình thể hiện quyết tâm của thủ đô trong việc cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của ngành chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Thành phố xác định không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân, giao thông xanh là xu hướng tất yếu và chuyển đổi xanh là con đường phát triển bền vững trong tương lai. Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Sở tập trung tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách về môi trường, tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, phối hợp triển khai giao thông xanh và thí điểm vùng phát thải thấp tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7 tới. Đồng thời đẩy mạnh phục hồi các dòng sông, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và lan tỏa các mô hình phát triển xanh trong cộng đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, hội thảo, tọa đàm về giao thông xanh, phát động phong trào cơ quan xanh, giao thông xanh, công chức xanh, góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của toàn xã hội vì một Hà Nội xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020

0: 26/2031 có chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 này tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu. Hướng tới đại hội, cán bộ hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh đang gửi gắm nhiều kỳ vọng và những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
2: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng, ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tín dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp.
3: Với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
1: Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
4: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến bán hàng ở trên không gian mạng ở trên cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển.
0: Sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú đêm qua. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng an ninh cơ sở và người dân, 6 người trong một gia đình đã được cứu thoát an toàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua, xuất phát từ khu vực tầng trệt nơi chứa dụng cụ bếp, bàn ăn, phục vụ hoạt động kinh doanh quán ăn. Do căn nhà có hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo khóa chặt nên khói từ đám cháy nhanh chóng lan lên trên tầng trên nơi có 6 người đang nghỉ ngơi. Nghe tiếng hô hoán, lực lượng an ninh cơ sở từ trụ sở công an phường Bình Phú gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chiều tối và đêm qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên 130mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, ngập lụt tại các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tối qua đã ban hành công điện yêu cầu Quân khu 1, 2, 3, Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đoàn 12, Binh đoàn 18, các đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, ra soát kế hoạch, phương án, ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao, xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, đồng thời bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ nét. Tại Bắc Bộ, sau đợt mưa dông diện rộng từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa nhiều nơi đã đạt từ 90 đến hơn 100mm. Và trong ngày hôm nay, mưa có xu hướng giảm và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi. Tuy nhiên, vẫn có những điểm mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhờ mưa dông mà nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời dịu bớt, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ. Tuy vậy, từ ngày mai khi mà rãnh áp thấp suy yếu, nắng nóng sẽ quay trở lại trên diện rộng ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng với nền nhiệt 35 đến 37 độ có nơi cao hơn. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 38 độ, gây cảm giác oi bức và khô nóng trong nhiều giờ liền. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời có nắng, nhưng từ chiều tối và tối nay, mưa dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có những điểm mưa trên 60mm. Người dân cần đề phòng ngập úng đô thị, lốc xoáy, gió giật mạnh và cây xanh gãy đổ trong cơn dông. Còn trên biển, áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc Biển Đông đang di chuyển ra khỏi Biển Đông, nhưng vẫn gây mưa dông, gió mạnh và sóng biển nguy hiểm tại khu vực này. Chuyển sang phần tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Libya.

0: bằng dù lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban đã được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông Liban và khu vực cho biết, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt trên khắp Liban. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng tuân thủ và duy trì thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban là một thách thức lớn. Khả năng cao là thỏa thuận này sẽ tiếp tục bị vi phạm và sớm đối mặt nguy cơ đổ vỡ, tương tự như hàng loạt lệnh ngừng bắn khác có sự tham gia của Israel trong khu vực thời gian qua, điển hình là tại dải Gaza và chính chiến trường Liban.
0: Trong diễn biến khác, Liên minh châu Âu vừa phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu euro dành cho quân đội Liban. Theo EU, việc tăng cường năng lực cho các thể chế nhà nước Liban là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu các nguy cơ an ninh và ngăn chặn xung đột tái bùng phát. Đây là gói hỗ trợ thứ tư mà EU dành cho quân đội Liban trong những năm gần đây, nâng tổng giá trị hỗ trợ của khối này lên 182 triệu euro. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo sang năm thứ năm liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga, Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
3: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này.
2: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê duyệt kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh đối với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên. Ba Lan vừa quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin, một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập của Mỹ dự báo chính phủ liên bang có thể chạm mức trần nợ công 41.000 tỷ đô la trong khoảng từ cuối mùa đông đến giữa mùa hè năm 2027, làm dấy lên nguy cơ Quốc hội Mỹ sẽ phải tiếp tục xem xét nâng hoặc là đình chỉ trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. hoàn thiện thể chế

0: cải cách hành chính, tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. Hệ thống truyền tải điện 500 kV là chắn bảo đảm điện cho miền Bắc trong đợt nắng nóng lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật, gấp gần 3 lần so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử lập pháp. Cùng với đó, hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Điều này cho thấy thể chế đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp thì cải cách không chỉ cần nhanh hơn mà còn được kỳ vọng thực chất hơn, loại bỏ tận gốc các rào cản của môi trường kinh doanh.
1: Theo thống kê, 89 đạo luật được thông qua trong năm 2025 là số lượng gấp hơn 5 lần mức trung bình của giai đoạn trước đó. Tính chung 2 năm 2024 và 2025, tổng cộng đã có 120 đạo luật được ban hành, vượt tổng số luật của cả 8 năm trước đó cộng lại. Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ làm luật năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở, thuế, thủ tục hành chính, dữ liệu và kinh tế tư nhân được đặt vào chương trình xử lý với cường độ cao. Trong đó, nhiều điểm nghẽn kéo dài hàng chục năm đã được tập trung tháo gỡ, nhiều cơ chế mới, đột phá đã được nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
2: Đặc biệt là nghị quyết 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật là một dấu ấn lịch sử. Đây là lần đầu tiên chính phủ được trao cơ chế để xử lý ngay những điểm nghẽn pháp lý cấp bách mà không phải chờ đợi quy trình sửa luật kéo dài nhiều năm. Và chỉ trong chưa đầy 8 tháng, 15 nghị quyết đã được ban hành để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, khoáng sản, thực phẩm, đầu tư, dữ liệu thủ tục hành chính. Và những quyết sách này đã tạo nên niềm tin kinh doanh rất là lớn, niềm tin rằng thể chế đang thực sự chuyển động cùng nhịp với sự phát triển.
1: Các nỗ lực cải cách trong năm 2025 đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 29.300 ngày công giải quyết thủ tục và khoảng 48.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Những kết quả này phản ánh rõ nét nỗ lực đồng hành của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nhận định.
3: Chúng tôi tham gia rất nhiều với Bộ Xây dựng thì chúng tôi đánh giá là cách làm luật của Bộ Xây dựng là rất thực tiễn và tôn trọng cái ý kiến của các hiệp hội và doanh nghiệp. Khi sửa luật xây dựng thì Bộ Xây dựng mời trực tiếp chúng tôi ngồi đối thoại bàn tròn và cái tính tiếp thu của Bộ Xây dựng là chúng tôi cho là khá cao và có thể thậm chí là tranh luận với nhau. Ngay trong cái cuộc họp như vậy thì những cái nghị định hoặc là những cái luật sửa ra như vậy tôi cho là nó sẽ không vênh với cuộc sống. Thế nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì chúng tôi cho là cũng chưa được tiếp thu lắm. Mà nó dẫn đến cái độ vênh.
1: Liên quan đến độ vênh giữa chính sách và thực tiễn, khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, trong năm 2025, có hơn 2.000 phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là về chi phí tuân thủ, đã được các bộ ngành tiếp nhận, nhưng chỉ có 787 phản ánh được xác định cần xử lý. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu kỳ vọng.
4: Chúng tôi đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn, nhưng mà chỉ thừa nhận 787 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
1: Cũng cần nhận định rằng, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và xử lý hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, thì yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ ngay những vướng mắc, tránh ách tắc cho toàn hệ thống. Sau đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể. Chính phủ hiện vẫn tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành rà soát xử lý những thủ tục còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, kể cả ở những lĩnh vực đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm trong năm qua. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp cho biết.
5: Hiện nay thì Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Và cái thứ hai nữa là ngoài những cái mà đã cắt giảm đạt tỷ lệ, dù đã đạt chỉ tiêu nhưng các cái thủ tục ví dụ như

0: là giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng đang quản lý, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phòng cháy chữa cháy ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thì đấy là vấn đề nó tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Thì Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu 4 bộ rà soát độc lập và Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo làm thế nào để xử lý các cái vấn đề này nó liên thông với nhau để đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện cắt giảm thì chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong, mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên, và chỉ đạo của Chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
1: Quá trình cải cách pháp luật hiện nay vẫn đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên, để cải cách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách đến khâu tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp. Thực tế, các luật ngày càng được xây dựng theo hướng quy định nguyên tắc, khung khổ chung, còn các nội dung chi tiết được giao cho Chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn thực hiện. Cách tiếp cận này giúp chính sách linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn trước những biến động của nền kinh tế số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Do đó, cơ quan chức năng đang được trao quyền hạn rất lớn trong xây dựng và ban hành quy định pháp luật, càng cần trách nhiệm cao hơn trong việc cải cách thủ tục từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới ngày càng được cải thiện theo hướng thuận tiện, thực chất, hiệu quả và hiệu lực hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trong thời gian tới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng cuối tháng 5 năm nay đã đẩy phụ tải điện miền Bắc và cả nước lên mức cao chưa từng có. Trong bối cảnh đó, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam nói chung, tuyến đường dây 500 kV cung đoạn Bắc Trung, còn gọi là đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối nói riêng, đã khẳng định vai trò là động mạch chủ của hệ thống điện quốc gia, khi góp phần nâng gấp đôi khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Để có góc nhìn rõ hơn về vai trò của hệ thống truyền tải điện 500 kV trong bảo đảm cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy vận hành và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên phạm vi toàn quốc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, những cái ngày nắng nóng cao điểm cuối tháng 5 vừa qua thì cho thấy là hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những cái kỷ lục mới và cao hơn nhiều so với cả dự báo cũng như là kế hoạch vận hành. Vậy thì trục xương sống 500 kV huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia đã có những cái đóng góp như thế nào vào việc đảm bảo điện cho cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng ạ?
6: Trong tháng 5 vừa qua thì hệ thống điện quốc gia có ghi nhận hai cái đợt sóng nhiệt. Đợt đầu tiên là ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Và cái đợt thứ hai là từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 5, là cái đợt thứ hai là khốc liệt hơn rất là nhiều và đã tạo ra những áp lực rất là lớn cho hệ thống điện quốc gia. Thì cụ thể là với vào ngày 26 tháng 5 ấy, thì đã ghi nhận kỷ lục về công suất của hệ thống điện quốc gia là đạt 58.103 MW vào thời điểm 13:40. Thế còn sản lượng thì đạt được đến hơn 1,2 tỷ số điện cho cả hệ thống điện quốc gia. Thì đây là con số kỷ lục từ trước này là chưa từng có. Riêng đối với miền Bắc ấy, thì là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cái làn sóng nhiệt đợt hai này, thì ngày 27 tháng 5 thì đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh đã đạt là 29.966 MW vào thời điểm 13:20. Và so với cùng kỳ năm 2025 ấy, thì sản lượng miền Bắc là cao hơn 25,7% và công suất tiêu thụ điện của toàn bộ hệ thống điện miền Bắc này thì cao hơn đến 27,5%. Đây là một con số rất là thách thức cho một cái hệ thống kỹ thuật như hệ thống điện tại khu vực miền Bắc này. Thì theo chu kỳ hàng năm ấy, thì vào cao điểm mùa khô thì lượng nước về các hồ thủy điện giảm thấp. Đồng thời sau những ngày dài khai thác từ đầu mùa ấy, thì nhiều tổ máy như điện than cũng bị suy giảm công suất do là thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ nước làm mát nó cũng kém đi, do vậy là một số tổ máy cũng đã phát sinh sự cố hoặc là suy giảm công suất. Thì trước cái yêu cầu đảm bảo an ninh cung ứng điện mùa khô ấy, công tác huy động các nhà máy thì cũng đã được đặt ra là huy động rất là tối ưu rồi. Tuy nhiên ấy, tôi cũng nhìn nhận thấy là cái bối cảnh lúc đó thì cái trục truyền tải huyết mạch 500 kV đã hỗ trợ rất là lớn trong công tác vận hành của chúng tôi ở những cái góc độ như sau. Đầu tiên là về khả năng truyền tải công suất ấy, thì trục 500 kV liên miền, đặc biệt là các cái cung đoạn mạch Bắc Trung ấy, thì đã được vận hành gần ngưỡng giới hạn để đưa hàng ngàn MW từ miền Trung miền Nam ra cho miền Bắc, bù đắp vào cái lượng công suất tăng vọt do ảnh hưởng bởi thời tiết này, và cung cấp điện cho cái khu vực trung tâm

0: phụ tải là thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Đấy, và cái đường dây liên kết 500 kV này là các đường dây có chiều rất là dài, rất là lớn. Thì khi mà truyền tải lượng công suất lớn như vậy thì cũng theo cái lý thuyết của các cái đường dây truyền tải dài thì vấn đề điện áp cũng là cái vấn đề mà cũng cần phải lưu ý. Thì chúng tôi cũng đã vận hành tối ưu cái đường dây này để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc. Và cái trục xương sống 500 kV này đã giúp rào cản về địa lý đã được giảm thiểu rất là nhiều. Và NSMO chúng tôi có thể huy động tối ưu các nguồn điện trên toàn quốc để chia sẻ nguồn lực giữa các cái khu vực và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng như bà con cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đối với những người làm công tác điều độ như chúng tôi thì hệ thống điện truyền tải 500 kV là điểm tựa kỹ thuật cốt lõi để giúp anh em điều độ viên của chúng tôi giữ vững sự an toàn của hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện quốc gia trong những ngày vừa qua.
1: Vâng, thưa ông, được biết là trước khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên hoàn thành thì hệ thống điện miền Bắc thường phải đối mặt với lại rất nhiều những cái khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Vậy thì từ khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cùng đoạn Bắc Trung này hoàn thành thì đã góp phần giải quyết những cái vấn đề đó ra sao ạ?
0: Trước khi cái đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành ấy, thì hệ thống điện miền Bắc là thường gặp khó khăn rất là lớn do khả năng truyền tải. Lúc đó nó chỉ cỡ khoảng 2.500 MW thôi. Đấy, chưa đáp ứng được cái nhu cầu đưa điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Đấy, dẫn đến là cái việc mà cung cấp điện cho miền Bắc rất là khó khăn. Đặc biệt là trong khi mà cái thời điểm mùa khô, khi mà các nhà máy thủy điện ở miền Bắc, đặc biệt các nhà máy thủy điện nhỏ là thiếu nước. Và các cái nguồn nhiệt điện như sự cố như tôi đã nói thì cái việc cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc rất là khó khăn. Thì kể từ khi mà tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cùng đoạn Bắc Trung từ Quảng Trạch đến Phố Nối chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2024 thì khả năng truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc đã được nâng gấp đôi, là từ 2.500 MW lên đến 5.000 MW. Và việc nâng khả năng truyền tải này đã giúp khắc phục đáng kể và căn cơ cái tình trạng quá tải và tận dụng tốt những cái nguồn năng lượng tái tạo từ miền Trung, miền Nam để truyền tải ra miền Bắc, giảm nguy cơ thiếu điện, đồng thời là giúp cho hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định và an toàn hơn rất nhiều.
1: Vâng, thưa ông, tuyến đường dây này đã tác động như thế nào đến cái khả năng khai thác các cái nguồn điện mới và đặc biệt là các cái nguồn điện năng lượng tái tạo và các cái trung tâm điện lực lớn ở khu vực miền Trung ạ?
0: Chúng ta cũng nhìn nhận thấy là đường dây 500 kV ấy thì cũng đã góp phần rất là lớn trong cái việc mà giải tỏa công suất của các nhà máy điện gió, điện mặt trời mà vốn là có cái lợi thế rất là lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thế thì cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này đã tạo ra bước đột phá trong cái việc khai thác các nguồn điện mới, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và thậm chí là điện mặt trời mái nhà ở khu vực miền Trung và miền Nam. Và khi mà trước khi đường dây 500 kV mạch 3 vào thì cái ngưỡng truyền tải công suất thì nó chỉ bằng một nửa thôi, nên là cũng phải có những cái thời gian phải điều chỉnh công suất phát của một số các cái nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực miền Trung miền Nam. Nhưng mà từ khi mà đưa được đường dây 500 kV mạch 3 vào thì hầu như chúng tôi cũng đã giải tỏa cơ bản, không có những nghẽn mạch trên đường dây 500 kV để đáp ứng được truyền tải là gần như là đến 100% các cái năng lượng tái tạo ở khu vực miền Trung và miền Nam ra miền Bắc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, chia sẻ về vai trò hệ thống truyền tải điện 500 kV trong đảm bảo cung ứng điện trên toàn quốc. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
4: Bản tin pháp luật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung

0: chính sau.
1: Bắt giữ băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
0: Bóc gỡ đường dây tiêu thụ hàng nghìn chiếc điện thoại Samsung giả.
1: Khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ do sử dụng hóa chất trái phép.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia. Đây là băng nhóm trong thời gian làm việc tại Phnom Penh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo là Nguyễn Đăng Dũng, trú tại xã Tân Kỳ. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền là 36,5 tỷ đồng.
1: Cũng liên quan đến tội phạm công nghệ xuyên quốc gia, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình vừa triệt phá thành công 5 đối tượng mang quốc tịch Malaysia sử dụng ma túy, đồng thời có dấu hiệu là đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra khẩn cấp 2 cơ sở của khách sạn khác tại phường Hiệp Bình, phát hiện thêm 21 người quốc tịch Malaysia đang cư trú, trong đó có 18 người dương tính với ma túy. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công an phường Hưng Phú triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ SK2 thuộc khu vực Thạch Lợi, phường Hưng Phú. Sau thời gian xác minh vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hưng Phú tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú trên, phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường xử lý vi phạm giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, tập trung vào các lỗi như điều khiển mô tô khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát giao thông phối hợp công an cơ sở, nhà trường và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, kết hợp xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa. Lực lượng chức năng kiểm tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý cái nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đấy, chúng tôi xây dựng các phương án, tổ chức nắm tình hình và triển khai, ngăn chặn ngay từ ban đầu đối với những cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những cái hành vi lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe thì chúng tôi xử lý triệt để.
0: Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bóc gỡ đường dây tiêu thụ hàng nghìn chiếc điện thoại Samsung giả trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn cùng trú tại xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội buôn bán hàng giả.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ do sử dụng hóa chất trái phép để kích thích tăng trưởng. Trước đó, tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở sản xuất giá đỗ tại nhà Chu Trọng Huân, trú tại phường Vân Hà, Lệ Thị Hoan, trú tại phường Nính và Thân Văn Trưởng, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hơn 6 tấn giá đỗ. Từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các cơ sở này đã cung ứng ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất độc hại.
0: Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Tuấn, trú tại khu nội Hoàng Tây, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Ngô Văn Tuấn bị Tòa Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Hiện đối tượng đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện hồ sơ tổ chức thi hành bản án theo quy định của pháp luật.
1: Liên quan đến vụ việc bức tường rào khu công nghiệp Phú Mỹ 1 bị đập phá, chiều qua, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập thông tin để làm rõ các vi phạm. Hơn 10 lối đi tự mở đã biến thành nơi kinh doanh, lập bãi xe, gây mất an ninh nghiêm trọng. Đáng chú ý, dù người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xử lý, các hoạt động lấn chiếm kinh doanh trái phép này vẫn ngang nhiên tiếp diễn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Dung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ.

0: dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với bộ máy quản trị ở địa phương. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ thực hiện chức năng quyết nghị và giám sát mà cần trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội đồng Nhân dân các cấp cần thực sự trở thành thiết chế, kiến tạo phát triển, cầu nối giữa khát vọng tăng trưởng và những quyết sách hành động cụ thể tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Các đoàn công tác đã được thành lập để kiểm tra tại 34 tỉnh thành phố nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số từ nay đến cuối năm cũng như trong cả nhiệm kỳ, hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
3: Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động Hội đồng Nhân dân.
2: Tinh thần tăng trưởng hai con số cũng đã được nhắc tới nhiều lần trong các tham luận tại hội nghị. Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết của Quốc hội, có tới 28 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong cả giai đoạn. Để hoàn thành mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đổi mới thực chất hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho rằng:
4: Việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ này không chỉ cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà còn tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm kinh tế địa phương phát triển hài hòa, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
2: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi Hội đồng Nhân dân phát huy tốt vai trò quyết nghị và giám sát thì sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Hà Tĩnh là một trong 4 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý 1 năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà, công tác xây dựng và ban hành nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hướng sát thực tiễn và nâng cao tính khả thi. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua 420 nghị quyết, trong đó có 130 nghị quyết quy phạm pháp luật với 42 chính sách quan trọng, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, logistics và xuất khẩu đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu kinh tế Vũng Áng và thu hút đầu tư. Hiện Hà Tĩnh có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 1.560 dự án với tổng vốn đăng ký gần 600.000 tỷ đồng. Trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 16,5 tỷ đô la. Tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 30% GDP của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ:
5: Cùng với hoạt động quyết nghị, hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp. Qua giám sát công tác cải cách hành chính, Hà Tĩnh đã tập trung vào việc xây dựng nền hành chính

0: hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chính vì vậy, năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ về chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản chưa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện như các quy định về ủy quyền, xác định giá đất cụ thể.
1: Tại Đồng Nai, bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị và chất lượng thể chế của địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tổ chức 14 kỳ họp, thông qua 172 nghị quyết quan trọng. Nhiều quyết sách mang tính đột phá về hạ tầng được ban hành như dự án đường Hương Lộ 2 theo hình thức PPP, tuyến kết nối cầu Mã Đà - Vành Đai 4 tại Hồ Chí Minh, đường trên cao dọc quốc lộ 51, kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước, với tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng. Bà Đặng Minh Nguyệt cho biết thêm.
2: Hội đồng Nhân dân đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy, quyết nghị và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết. Nhiều nghị quyết mang tính đột phá hạ tầng đã được ban hành kịp thời. Tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi. Qua giám sát thực tiễn, chúng tôi nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện nay không phải là do thiếu chủ trương hay nguồn lực, mà xuất phát từ chậm xử lý thủ tục, thiếu phối hợp liên ngành và tâm lý e ngại trách nhiệm. Những kiến nghị, giám sát đã góp phần đẩy nhanh tiến độ.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả đang đặt ra những nhiệm vụ rất lớn đối với chính quyền các cấp. Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân chính là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả thực thi chính sách. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cần tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu lực hiệu quả.
3: Hội đồng Nhân dân phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương, nhất là tiếp tục ban hành cơ chế phân cấp tại địa phương mình và đồng thời gắn với điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu vận hành hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, đổi mới phương thức giám sát từ giám sát hành chính truyền thống sang giám sát thực chất mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được hiệu quả từ chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và hướng tới các cột mốc phát triển chiến lược vào năm 2030 và 2045, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở chức năng quyết nghị và giám sát. Hơn bao giờ hết, Hội đồng Nhân dân cần trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững ở từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã trở thành cấp giám sát trực tiếp, gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi hoạt động của chính quyền cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Điều đó đòi hỏi hoạt động giám sát phải được đổi mới cả về tư duy, phương thức và cơ chế thực hiện. Đồng thời, cần hoàn thiện các quy định pháp luật để nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.
4: Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã phường trở thành cấp giám sát gần dân nhất, trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, theo dõi thực thi chính sách, pháp luật và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của đại biểu dân cử ở cơ sở ngày càng lớn hơn. Từ lâu, giám sát đã được xác định là một trong những chức năng quan trọng nhất của Hội đồng Nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành, mà còn là kênh giúp chính quyền nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính

0: sách và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Hành, những quy định mới về quyền chất vấn, quyền kiến nghị và trách nhiệm giải trình đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức trách được cử tri giao phó.
1: Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, đây là một trong những cái mà quy định rất rõ về trách nhiệm trả lời chất vấn và quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân đến các cơ quan tổ chức tại địa phương. Và cái quy định về cái trách nhiệm vậy đã đặt ra, nó đòi hỏi những người làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cơ quan dân cử này sẽ phải thực hiện trách nhiệm mình rất cao.
0: Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền cũng đồng nghĩa với việc đổi mới cách thức giám sát. Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Hội đồng Nhân dân cấp xã cần lựa chọn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm để giám sát. Thay vì dàn trải, hoạt động giám sát phải tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công, an sinh xã hội hay chất lượng dịch vụ công. Theo các đại biểu Quốc hội, hiệu quả của hoạt động giám sát phụ thuộc rất lớn vào việc xác định đúng nội dung giám sát, chuyên đề được lựa chọn phải xuất phát từ thực tiễn địa phương, phản ánh những vấn đề nổi cộm, những tồn tại kéo dài, hoặc những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần được quy định cụ thể hơn.
2: Về tiêu chí lựa chọn vấn đề chất vấn và tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần xem xét quy định các tiêu chí lựa chọn cụ thể, rõ ràng, bám sát tình hình thực địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, vận động của kinh tế xã hội, lựa chọn những xu hướng cần áp dụng, tác động tích cực đến chính sách, vấn đề nóng của hiện tại hoặc tồn động lâu dài không được giải quyết mà cử tri đặc biệt quan tâm.
0: Không chỉ đổi mới nội dung giám sát, việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng được nhiều đại biểu đề cập. Trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát quyền lực ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể giám sát sẽ góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nội dung hoặc phân tán nguồn lực giám sát. Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Trung Thành, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng cần cụ thể hơn về cơ chế phối hợp giữa giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
3: Rõ nguyên tắc phối hợp, nội dung và phương thức phối hợp, thẩm quyền giám sát và trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế thông tin, kết nối dữ liệu giám sát, vai trò trung gian, cầu nối của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong cái việc điều phối hoạt động, phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tăng cường cái phối hợp trong cái hoạt động giám sát, tạo cái nền tảng pháp lý cho cái việc phối hợp trên thực tiễn, có thể phối hợp trong việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, tổ chức các cái cuộc giám sát chuyên đề cũng như là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.
0: Nhiều chuyên gia quan tâm nhất hiện nay không phải là phát hiện được bao nhiêu vấn đề qua giám sát, mà là các kiến nghị sau giám sát có được thực hiện nghiêm túc hay không. Thực tế cho thấy không ít kiến nghị giám sát vẫn chậm được thực hiện hoặc phản hồi chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giám sát và niềm tin của cử tri. Theo tiến sĩ Lê Thị Tươi, Học viện Hành chính và Quản trị Công, dự thảo luật cần bổ sung các chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính thực thi của các kết luận giám sát.
4: Mong muốn rằng là bổ sung thêm rõ hơn về trách nhiệm, cụ thể hóa các biện pháp chế tài đối với việc chậm và không thực hiện các ý kiến kết luận giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng như là các cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Bổ sung thêm chế tài xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
0: Đồng quan điểm này, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng cần xây dựng cơ chế mang tính bắt buộc đối với việc thực hiện các kiến nghị giám sát.
5: Giám sát kết luận của thì yêu cầu là nghiêm túc thực hiện. Cái này nó không rõ giờ có bắt buộc hay không. Mà nếu không bắt buộc như thế thì như chúng tôi kiến nghị giám sát rồi, không phản hồi, chúng tôi gửi văn bản đề nghị cơ quan chịu sự giám sát phản hồi. Nhưng mà sự phản hồi là rất ít.
0: Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Đổi mới giám sát không chỉ là đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy thực thi quyền giám sát, đảm bảo giám sát thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả xử lý sau giám sát. Chỉ khi các kiến nghị giám sát được thực hiện đến cùng, hoạt động giám sát mới thực sự phát huy vai trò là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe.

0: Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau.

Nhiều địa phương đẩy mạnh công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với phần mộ chưa xác định danh tính. Triều Tiên tuyên bố hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua, đoàn giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài

0: kiểm tra lần thứ nhất, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế kéo dài chưa được khắc phục, các kiến nghị chưa được giải quyết để hoàn toàn và hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị Ban Bí thư. Tỉnh Điện Biên đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thành phố Hải Phòng cũng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và cả nước. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
0: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp như khách hàng bỏ quên, không có nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả. Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu. Chuyển sang phần tin thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc vừa đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu cả ba mặt trận khôi phục lòng tin liên triều, thể chế hóa một cơ chế hòa bình và thúc đẩy đối thoại đa phương ở Đông Bắc Á cùng tiến triển, có thể xây dựng một trật tự hòa bình mới trên toàn khu vực. Triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang trở thành chủ đề tranh luận tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg khi Nga và Ả Rập Xê Út cảnh báo những bất ổn ngày càng gia tăng. Tổng thư ký OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng khoảng 1 triệu 200.000 thùng một ngày trong năm nay.
2: Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp này và việc đầu tư không nên bị ảnh hưởng bởi những sự kiện đơn lẻ xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là một ngành công nghiệp có thời gian chuẩn bị dài, đòi hỏi phải lên kế hoạch tài chính và đầu tư từ rất sớm. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần đầu tư từ rất sớm để chuẩn bị cho nhu cầu mà chúng ta thấy trong tương lai.
0: Thị trường tài chính vàng hóa thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua khi kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã kéo giảm giá dầu, trong khi giá vàng và phần lớn các thị trường chứng khoán Âu Mỹ đi lên. Đáng chú ý là thị trường năng lượng giá dầu Brent giảm 2,84% xuống 95,03 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ mất 3,1% xuống 93,04 đô la một thùng. Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 8 triệu thùng và cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Hungary vừa ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Cục thú y nước này đã yêu cầu phong tỏa trang trại và triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, bao gồm việc tiêu hủy khoảng 3.000 con lợn. Giới chức cũng thiết lập các vùng bảo vệ và giám sát xung quanh khu vực bùng phát dịch, đồng thời tiến hành kiểm tra dịch tễ nhằm xác định nguồn lây và đánh giá nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
5: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng là tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
4: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác,

0: cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được, ngủ được.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị, sắp xếp lại thôn xóm, tổ dân phố là một câu chuyện không mới nhưng lại luôn mang tính thời sự bởi nó gắn liền với đời sống hàng ngày của từng hộ gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh hệ thống hành chính của chúng ta đang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì vai trò của những tổ chức ở cơ sở lại càng trở nên thiết yếu. Cấp cơ sở có tinh gọn, có mạnh thì cả bộ máy mới có thể vận hành trơn tru.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Cao Bằng, một tỉnh miền núi biên giới đang rốt ráo đẩy nhanh lộ trình rà soát sắp xếp này.
2: Theo phương án triển khai, thôn bản sau sắp xếp phải bảo đảm quy mô từ 150 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 300 hộ gia đình trở lên. Tất nhiên, với một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, những khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét áp dụng tiêu chí đặc thù. Qua rà soát bước đầu, có tới hơn 40% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thuộc diện phải sắp xếp. Quá trình này đòi hỏi sự linh hoạt rất lớn. Lấy ví dụ tại xã Hòa An, nơi hiện có 42 xóm, tổ dân phố với hơn 20.000 dân. Theo dự kiến, xã sẽ phải giảm xuống còn 27 xóm. Việc sáp nhập những xóm có địa hình chia cắt, dân cư phân tán như Bình Lương, Lũng Phầy hay Đức Xuân là một bài toán khó. Giải pháp cốt lõi ở đây chính là sự đồng thuận của nhân dân và sự bố trí nhân sự hợp lý. Bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cho biết phương án mà địa phương đang triển khai.
3: Người dân rất là ủng hộ việc sắp xếp sắp nhập. Chúng tôi cũng thăm hỏi ý kiến người dân bước một và đồng thuận rất là cao và cố gắng. Và sau đó khi mà sắp xếp sắp nhập xong thì phải phát triển cao nhất kinh tế xã hội, làm cho đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Thành lập các cái tổ công tác trong quá trình tiếp xúc cử tri thì chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền để đảm bảo đúng theo cái lộ trình thời gian là sắp xếp, là có cả người đang thực hiện có tuổi, có tính kế thừa, có mới, có cũ. Các đồng chí cũng sẵn sàng là thực hiện các nhiệm vụ khi được người dân tin tưởng.
2: Sự cẩn trọng trong công tác dân vận như cách xã Hòa An đang làm cũng chính là tinh thần chung của cả tỉnh Cao Bằng lúc này. Nhờ bảo đảm tính công khai, dân chủ và hài hòa các yếu tố văn hóa, lịch sử, phần lớn người dân đều đặt niềm tin vào chủ trương mới. Lắng nghe chia sẻ của ông Trần Văn Tùng, một người dân ở tổ 12 phường Thục Phán, chúng ta có thể cảm nhận rõ những kỳ vọng hết sức thiết thực vào một bộ máy cơ sở năng động hơn.
4: Đây là một chủ trương rất là lớn của Đảng và nhà nước ta. Khi mà chính quyền hai cấp đã đi vào hoạt động tốt rồi, đến đây tiếp tục sắp xếp lại tổ dân phố, khu dân cư, thì tôi nghĩ rằng đây là một việc lớn và việc rất là quan trọng. Bởi vì ở cái cấp tổ dân phố ấy, mà càng tinh gọn, càng gọn bao nhiêu thì là hoạt động của nó sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Đối với cán bộ ấy, thì cố gắng cho các đồng chí cán bộ trẻ có trình độ đảm nhiệm các cái công việc như là bí thư chi bộ, tổ trưởng, để làm thế nào vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn tốt hơn. Tới đây, cái bộ máy nhà nước mình nó trôi chảy từ trung ương cho đến tận cơ sở, tổ dân phố, đời sống văn hóa ngày một tốt lên, kinh tế xã hội của người dân ngày một ấm no hạnh phúc hơn. Tôi tin là như thế.
1: À vâng, cấp cơ sở càng tinh gọn bao nhiêu thì hoạt động sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Kỳ vọng là vậy, nhưng trên thực tế, bên cạnh việc giảm đầu mối, bài toán về khối lượng công việc đè nặng lên vai đội ngũ cán bộ sau sáp nhập đang là trăn trở của không ít địa phương. Đặc biệt, nếu áp dụng mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trong điều kiện quy mô dân số tăng lên, áp lực sẽ rất lớn. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nùng Chí Cao nêu lên thực tế tại cơ sở mình.
5: Tình hình thực tế hiện nay, đội ngũ tổ xóm hiện nay thì cơ bản là các bác có tuổi và vừa rồi là sau khi mà có những cái chỉ thị cũng như nghị định ban hành thì đều có một kiến nghị chung là cho các bác nghỉ. Nếu mà với tình hình như vậy thì cái việc mà sắp xếp cũng như bố trí cũng trong thời gian tới cũng hết sức là khó khăn. Thì trong thời gian tới cũng rất là mong các đồng chí lãnh đạo là tiếp tục quan tâm như chỉ đạo sát sao để làm sao mà lực lượng không chuyên trách ở tổ dân phố sẽ là cái cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở và sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ phù hợp với lại tình hình chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp hiện nay. Cái quan điểm là sẽ là hết sức là tinh gọn nhưng cũng với tinh thần là cũng phải có vừa người có tuổi cũng như là vừa người có trẻ để sự kế thừa cũng như là tiếp cận các cái công việc mới.
2: Những trăn trở từ thực tiễn cơ sở chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Cao Bằng hoàn thiện đề án sắp xếp trước cột mốc ngày 30 tháng 6 năm 2026. Hướng đi đã rõ, tinh gọn nhưng phải đi đôi với chất lượng. Không chỉ dừng lại ở việc gộp xóm, gộp tổ, Cao Bằng còn đang hướng tới mục tiêu xây dựng thôn số, tổ dân phố số, ứng dụng công nghệ để giải phóng sức lao động cho cán bộ và nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, đáp ứng tối đa yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân sẽ là bệ phóng để Cao Bằng kiến tạo nên một không gian quản trị cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.
1: Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện tại Cao Bằng, chúng ta thấy rõ việc khéo léo sắp xếp nhân sự và đẩy mạnh thôn số đang mang lại những kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt, khi nền hành chính của chúng ta hiện nay thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hoàn toàn không còn cấp huyện, thì thôn bản tổ dân phố chính là cánh tay nối dài trực tiếp và sống còn của cấp xã. Cánh tay ấy có đủ khỏe, đủ bao quát thì mọi chủ trương chính sách mới đến được tận cửa từng nếp nhà.
2: Và để cánh tay ấy thực sự vững chắc thì phép cộng trong sáp nhập không thể cứ áp dụng máy móc, nhất là ở những địa bàn vùng cao. Rời Cao Bằng, mời quý vị cùng đến với tỉnh Thái Nguyên, một địa phương cũng đang nỗ lực giải quyết bài toán này. Ở đây sự thuận trọng được đặt lên hàng đầu. Sắp xếp không chỉ là câu chuyện gom cho đủ số hộ dân, mà chính quyền còn phải giải quyết hàng loạt trăn trở. Làm sao để khoảng cách đồi núi không chia cắt tình làng nghĩa xóm, và làm sao để bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không bị phai nhòa khi hòa vào một không gian rộng lớn hơn.
1: Để thấu hiểu hơn sự cẩn trọng mà Thái Nguyên đang áp dụng, chúng ta hãy cùng hình dung một thực tế tại xóm Lùng Vài thuộc thôn Nà Ché, xã Chợ Rã. Xóm có 16 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cách trung tâm thôn hơn 3 km và chưa hề có sóng điện thoại.
2: Theo phương án dự kiến, thôn Nà Ché hiện có 73 hộ sẽ sáp nhập với thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để thành một thôn lớn với hơn 200 hộ dân. Sự sáp nhập này lập tức đặt ra một nỗi lo rất thực tế. Bà con Lủng Vài vốn đã xa xôi, nay quy mô thôn phình to, không có sóng liên lạc thì làm sao tiếp cận thông tin, làm sao đi họp thôn. Đó cũng là trăn trở được bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché chia sẻ.
6: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi, thì khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché, thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sát nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được, thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Vâng, một mong mỏi vô cùng chính đáng, có đường, có sóng điện thoại, rồi sáp nhập với yên tâm. Và thưa quý vị, khoảng cách địa lý không chỉ là rào cản ở xã Chợ Rã. Tại xã Cao Minh, điểm đến tiếp theo của chúng ta, địa hình đồi núi chia cắt cũng đang tạo ra những thử thách tương tự. Lấy ví dụ tại thôn Khuổi Trà, nơi 99% dân số là đồng bào dân tộc Mông, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số. Khi sáp nhập với thôn khác ở xa hơn, việc hòa nhập cộng đồng và tiếp cận chính sách chắc chắn sẽ gặp khó. Anh Nông Sầm Thành, người dân thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ suy nghĩ của mình.
7: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
2: Không chỉ là câu chuyện của người dân, chúng ta cũng cần đặt mình vào vị trí của những người vác tù và hạt tổng, đội ngũ cán bộ thôn bản. Sau sáp nhập, địa bàn rộng ra, dân cư đông lên, khối lượng công việc chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt trong điều kiện hành chính tỉnh, xã, mọi chủ trương chính sách đều được triển khai trực tiếp xuống cơ sở, đòi hỏi năng lực và sự cống hiến rất lớn từ đội ngũ này. Bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành đã thẳng thắn đề xuất về những cơ chế hỗ trợ cần thiết.
8: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư, và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
1: Thưa quý vị, rõ ràng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn bản không đơn thuần chỉ là một vạch kẻ hành chính, mà đó là không gian sinh tồn, là phong tục tập quán, là văn hóa cộng đồng gắn kết bao đời này. Chính vì hiểu rõ những tâm tư chăn trở ấy, các cấp chính quyền tại Thái Nguyên đang triển khai phương án sáp nhập với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ xã trực tiếp xuống từng nếp nhà để vận động, rà soát rất kỹ các yếu tố tương đồng về văn hóa trước khi vẽ lại bản đồ quy mô thôn bản. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc khẳng định về cách làm thận trọng của địa phương.
9: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn, tổ dân phố là bệ phóng quan trọng để đổi mới mô hình quản trị cơ sở, tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với các địa bàn vùng cao như Thái Nguyên, sự quyết liệt nhưng phải đi đôi với tính linh hoạt, nhân văn của chính quyền cùng sự đồng thuận của bà con nhân dân chính là chìa khóa. Làm sao để khi gom lại, xóm làng không chỉ đông hơn về nhân khẩu mà còn gắn kết hơn về tình làng nghĩa xóm, bảo tồn trọn vẹn bản sắc văn hóa các dân tộc.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy từ Cao Bằng đến Thái Nguyên, sự thận trọng và linh hoạt để bảo tồn không gian văn hóa tín ngưỡng của đồng bào luôn được đặt lên hàng đầu trong mỗi phương án sáp nhập.
0: Và tinh thần ấy không chỉ có ở vùng cao phía Bắc. Ngược vào Tây Nguyên hùng vĩ, nơi những buôn làng từ bao đời nay đã gắn liền với nhịp cồng chiêng và mái nhà rông truyền thống, bài toán sáp nhập cũng đang được giải quyết với sự cẩn trọng tương tự. Đặc biệt trong bối cảnh hệ thống chính trị hiện nay vận hành theo mô hình hai cấp trực tiếp từ tỉnh xuống xã, việc cán bộ cơ sở phải thực sự sâu sát, thấu hiểu lòng dân lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
3: Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tỉnh Đắk Lắk để xem địa phương này đang triển khai việc sắp xếp lại các buôn tổ dân phố ra sao.
0: Quý vị thân mến, nếu một ngày thức dậy, tên buôn làng hay tổ dân phố gắn bó bao năm của mình bỗng mang một cái tên mới, nơi sinh hoạt cộng đồng cũng chuyển sang một địa điểm khác, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có chút bỡ ngỡ phải không ạ? Đó chính là câu chuyện thực tế đang diễn ra tại Đắk Lắk trong những ngày này, khi địa phương đang bước vào giai đoạn chạy nước rút để sắp xếp lại cơ sở. Và quý vị biết không, mô hình của đợt sắp xếp này không hề nhỏ. Đắk Lắk hiện có hơn 2.800 thôn, buôn, tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ nay đến trước 30 tháng 6, tỉnh sẽ tiến hành sắp nhập, tổ chức lại hơn 2.000 đơn vị. Qua đó cắt giảm được hơn 1.000 đầu mối.
3: Sắp nhập để tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở là một chủ trương lớn và tất yếu. Nhưng bài toán này chưa bao giờ là một phép cộng trừ cơ học. Ở Tây Nguyên, đằng sau cái tên của mỗi thôn, mỗi buôn là cả bề dày văn hóa, phong tục tập quán và thói quen sinh hoạt của cộng đồng. Chính vì vậy, tinh thần mà Đắk Lắk đang quán triệt tới các xã phường là tinh gọn nhưng phải thấu tình đạt lý, phải để người dân làm chủ quyết định. Nhấn mạnh về quy trình này, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo.
4: Quy trình làm phương án phải phát huy dân chủ, nhân dân phải được thông tin đầy đủ. Bàn bạc dân chủ đi đến sự thống nhất, nhất là những vấn đề như là vấn đề đặt tên mới cho thôn buôn tổ dân phố, rồi vấn đề bố trí cái thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng. Cho nên cái này là vai trò của xã là rất là quan trọng, cũng phải bàn bạc, cũng phải trao đổi, nhất là sử dụng người có uy tín, người cốt cán, có cái sự thống nhất trong cấp ủy chi bộ các nơi để mà lãnh đạo cái việc này.
3: Vâng, bàn bạc dân chủ để đi đến thống nhất, đó chính là chìa khóa. Việc huy động những người có uy tín ở cơ sở cùng vào cuộc sẽ là cầu nối quan trọng nhất để những cái tên mới, những không gian sinh hoạt mới sớm được bà con đón nhận, tạo nên sức mạnh mới cho các cộng đồng dân cư sau sáp nhập.
0: Thưa quý vị, câu chuyện sắp xếp thôn buôn tại Đắk Lắk cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
8: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
6: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
8: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
7: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
6: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia

0: Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
1: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụng khớp.
2: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
1: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
2: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, trong thời đại số, chỉ với một cú nhấp chuột, một bộ phim, một bài hát, thậm chí một chương trình truyền hình, hay là một phần mềm trị giá hàng triệu đồng có thể bị sao chép, chia sẻ và phát tán đến hàng triệu người. Điều đáng lo ngại là đằng sau những nội dung miễn phí ấy không chỉ là câu chuyện vi phạm bản quyền mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân và làm suy giảm động lực sáng tạo của xã hội. Vâng, thời gian qua thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2024

0: 6 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quyết liệt các cái giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng chức năng đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án lớn có liên quan đến vi phạm bản quyền số. Không gian mạng liệu có còn là vùng xám để các đối tượng tùy tiện khai thác chất xám của người khác? Đâu là thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này? Chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, cũng là người đại diện sở hữu trí tuệ. Và trước hết thì chúng ta sẽ dành ít phút để lắng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Ngày 4 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Văn Ngộ, sinh năm 1986, trú ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, Bùi Ngọc Huyên, sinh năm 1983, trú ở xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thị Ánh Hồng, sinh năm 1991, quê ở Tây Ninh, để điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự còn tạm giữ một số đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược, đá gà, thắng thua bằng tiền thông qua mạng Internet với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Đức Lập bất ngờ kiểm tra căn chòi lá của Lê Văn Ngộ tại ấp Rừng Xến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, các tổ công tác đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà trực tuyến được phát trên mạng Internet. Các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử để kết nối Internet, theo dõi trực tiếp các trận đá gà, sau đó nhận cược và tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cược thắng thua bằng tiền. Qua khám xét và kiểm tra tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Hình sự thu giữ nhiều tang vật phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc cùng nhiều sổ sách ghi số tiền cá cược và các trận đá gà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ gần 61 triệu đồng tiền cá độ các trận gà trực tuyến. Theo kết quả điều tra bước đầu, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, tổng số tiền đặt cược của các đối tượng là 80 tỷ đồng. Thượng tá Lê Đức Túy, trưởng công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin ngày 4 tháng 6, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân, sinh năm 1979, thường trú ở phường Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2024 và hiện làm nghề chạy xe ôm công nghệ về hành vi cướp giật tài sản là vé số của người bán dọc đường. Trước đó, ngày 2 tháng 6, công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nho, sinh năm 1967, thường trú ở ấp 122 xã Đông Thạnh, đang bán vé số trước nhà số 4/5B Bùi Cung Trưng, ấp 126 xã Đông Thạnh, thì một người đàn ông điều khiển xe gắn máy không rõ biển số xe, giả vờ hỏi mua vé số rồi lợi dụng bà Nho già yếu ngay lập tức lấy sấp vé tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt 130 tờ vé số trị giá 1,3 triệu đồng. Đến 11 giờ ngày 3 tháng 6, Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện bắt giữ đối tượng nghi vấn Nguyễn Huỳnh Thanh Luân. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên của bà Nho. Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu giữ 98 tờ vé số và một xe gắn máy biển số 59S365289. Đấu tranh mở rộng, Luân khai nhận ngày 28 tháng 5 năm 2026 đã thực hiện một vụ cướp giật 89 tờ vé số của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi trên quốc lộ 55, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn vờ mua vé số. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo và đang thụ lý vụ việc liên quan đến trình báo của anh Trần Đình Thanh, sinh năm 1993, trú ở xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, về việc bị một nhóm người đi ô tô tìm đến nhà riêng đòi nợ, sau đó sử dụng súng bắn nhiều phát khiến anh này phải nhập viện điều trị. Sự việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 30 tháng 5 khi anh Thanh đang ở nhà riêng tại xã Cẩm Trung, thì có 5 người đàn ông trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đi trên một xe ô tô đến nói chuyện liên quan đến việc nợ nần. Trước đó, theo trình bày của nạn nhân, vào khoảng tháng 2 năm 2026, do cần vốn làm ăn, anh này đã cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người đàn ông tên là Hát ở phường Thành Sen để vay 350 triệu đồng. Đến ngày 29 tháng 5, anh Thanh đã thanh toán 380 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi nhưng vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp số tiền trả còn lại. Đến ngày 30 tháng 5, ông Hát tiếp tục gọi điện cho anh Thanh thúc giục việc trả nợ nhưng anh Thanh xin lùi thời gian trả nợ. Chiều cùng ngày, ông Hát cùng nhóm người khác xuất hiện tại nhà anh Thanh. Trong lúc lời qua tiếng lại về việc nợ nần, một người trong nhóm đã sử dụng súng bắn nhiều phát khiến anh Thanh bị thương ở tay và vùng mặt.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Tiêu điểm an ninh trật tự.
0: Ở Vâng, thưa quý vị và các bạn.

0: Bạn, như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Quý thính giả quan tâm đến chủ đề này thì có thể ngay bây giờ nhấc điện thoại gọi cho chúng tôi theo hai số máy 0243 824 4356 hoặc 0243 556 3563 để có thể kết nối trực tiếp với vị khách mời của chương trình hôm nay là luật sư Hoàng Ngọc ạ.
1: Xin chào quý vị thính giả, xin chào biên tập viên Lê Dung.
0: Vâng, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, trước hết thì ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng vi phạm bản quyền số ở Việt Nam hiện nay ạ?
1: Tình trạng về vi phạm bản quyền số ở Việt Nam thì càng ngày càng phát triển rất là mạnh và rộng khắp, và bản chất nó cũng tinh vi phức tạp hơn rất là nhiều. Trước kia thì nó cũng chỉ đơn thuần thuần túy là dựa trên sao chép băng đĩa từ những cái vật liệu có thể sờ nắm được, nhưng hiện nay đang phát triển trên môi trường số thì càng ngày càng cái độ vi phạm nó càng lớn. Ngoài ra cái độ phức tạp của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều các cái máy chủ đang được để ở nước ngoài, các cái đối tượng vi phạm cũng có thể là đặt tại những cái cửa khẩu như Campuchia, và có quy mô tổ chức rất là lớn và phân công vai trò nhiệm vụ cho từng cá nhân. Cái số lượng vi phạm cái trang web mà để truyền tải những cái trang vi phạm liên quan đến âm nhạc, truyền hình rồi các cái khác cũng rất là nhiều. Đặc biệt là trong những cái thời gian gần đây, nó còn thêm nữa cả một cái sự giúp sức hỗ trợ rất nhiều từ các cái công nghệ AI, khiến cho cái việc vi phạm nó càng ngày càng phổ biến rất là nhanh chóng. Có thể hết cái trang web này, xử lý hết cái đơn vị này thì nó đã có những cái đơn vị khác lại mọc như nấm sau mưa, và đấy dẫn đến cái tình trạng vi phạm bản quyền số tại Việt Nam càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
0: Vâng, như ông vừa nói thì những cái hành vi mà vi phạm bản quyền trên môi trường số hiện nay nó không chỉ là mang cái tính chất nhỏ lẻ mà nó phổ biến với cái quy mô và mức độ chuyên nghiệp. Điều này thì nó có sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào?
1: Khi mà cái hành vi vi phạm nó trở nên phổ biến hơn, rộng hơn, mạnh hơn, và dẫn đến các cái khi mà các cái cơ quan chức năng muốn tìm đến cũng rất là khó, để xử lý triệt để cũng rất là khó, khi những cái nhóm đối tượng này nó có thể không phải chỉ là người Việt Nam mà nó có sự cấu kết cả với cả những cái người nước ngoài. Các cái máy chủ cũng đang để ở nước ngoài. Có một số cái tên miền thì có thể là Việt Nam, nhưng cũng có rất nhiều các cái tên miền để các cái trang vi phạm này cũng lại là trang miền tên miền quốc tế. Việc vi phạm lại được sử dụng bằng cái công nghệ, dẫn đến là nó sẽ rất là thách thức hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta khó có thể, khi mà cái công nghệ AI nó đã hỗ trợ và làm cho cái việc nhân bản ra rất là dễ. Và cái mức độ nữa là hiện nay ấy, là cái cùng một lúc trên một cái nhóm đối tượng như vậy thì họ có thể vi phạm nhiều các cái luật khác nhau, từ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ cho đến luật an ninh mạng, và cả những cái phân phạm về cái luật về bảo vệ bí mật an ninh trên không gian số.
0: Vâng, trước cái thực trạng mà vi phạm bản quyền số thì thời gian qua nhiều vụ vi phạm bản quyền quy mô lớn đã bị lực lượng chức năng xử lý. Điều này cho thấy cái động thái rất là mạnh tay của các cái cơ quan chức năng đối với hành vi xâm phạm bản quyền tác giả và các cái quyền liên quan ạ.
2: Đầu năm 2026, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 đối tượng về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo cơ quan điều tra, hệ thống này thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, phát sóng trái phép nhiều giải thể thao quốc tế có bản quyền và thu lợi bất chính từ quảng cáo cá cược trực tuyến. Mới đây nhất, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khởi tố 10 bị can trong vụ án liên quan đến hệ thống Bún Chả TV. Website này phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá lớn như ngoại hạng Anh, Champions League và điều hướng người dùng sang các trang cá cược trực tuyến. Đáng chú ý, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại BH Media, Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng Ca Để Đời. Trong đó đáng chú ý là ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả. Những vụ án liên tiếp bị khởi tố cho thấy, vi phạm bản quyền số hiện nay không còn là hành vi nhỏ lẻ mà đã trở thành những hệ sinh thái vận hành chuyên nghiệp, có tổ chức và mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn. Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết.
3: Các đối tượng không chỉ dừng lại ở cái việc khai thác cái quyền trái phép để tạo ra những cái quyền lợi bất hợp pháp và còn chiếm thông tin dữ liệu cá nhân như số tài khoản, lai lịch nhân thân này để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào đấy và các hoạt động khác liên quan đến loại tội phạm khác như lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt nay là trong cái môi trường cạnh tranh đối với việc hội nhập quốc tế, nếu như mà không thắt chặt quản lý và có chế tài nghiêm khắc thì sẽ gây ra cái ảnh hưởng uy tín của Việt Nam rất là lớn, hạ uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.
0: Từ góc độ pháp lý thì thưa luật sư Hoàng Ngọc, ông đánh giá như thế nào khi mà chỉ trong cái tháng 5 vừa qua thì liên tiếp nhiều vụ án lớn bị khởi tố sau khi mà Thủ tướng Chính phủ ban hành cái công điện số 38 á?
1: Rõ ràng là các cái hành vi phức tạp, các cái hành vi vi phạm càng ngày càng phức tạp, cái quy mô rất là lớn, thu lợi bất chính cũng rất là lớn và cái tầm cỡ các cái tổ chức rất là chặt chẽ và có thể như các cái vụ án, đặc biệt những cái vụ án hình sự vừa qua thì bắt đến những cái tổ chức rất là lớn và có tên tuổi và rất nhiều người biết đến và cũng nghĩ rằng đó là những cái tổ chức rất là lành mạnh nhưng trên thực tế đã bị khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì chúng ta thấy rõ ràng một cái quan điểm trước kia thì các cái hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung thông thường thì có thể chỉ xử lý xử phạt hành chính là chủ yếu xử lý hành chính, cùng lắm là sẽ đến khởi kiện ra tòa án dân sự để mà đòi bồi thường thiệt hại hay là giải quyết một số cái tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tuy nhiên với cái lượng gần đây các cái vụ án liên tục bắt mình được coi là một cái đại án trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đương nhiên nó không so những cái tội hình sự khác nhưng với những lĩnh vực sở hữu trí tuệ như này thì đã thể hiện cái tính chất nghiêm trọng của vấn đề và đồng thời cái tính cái nghiêm minh của pháp luật. Chính là một cái vấn đề nữa mà chúng ta đã gần cũng phải rất là quan tâm, đáng quan ngại khi là ví dụ khi chúng ta bị vi phạm các cái bản quyền về các chương trình truyền hình lớn, ví dụ như là các kênh bóng đá. Và cái sự vi phạm lớn đến mức nhiều như thế thì sẽ có một cái cơ hội chính là các cái đơn vị nước ngoài họ sẽ từ chối hợp tác với Việt Nam và đấy chính là cái uy tín của Việt Lĩnh, không chỉ là một cái đơn vị nhỏ lẻ nữa mà uy tín của chính quốc gia Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất là lớn. Hơn nữa đó cũng chính một cái công điện của chính phủ nó cũng đã có một cái tác động rất là mạnh mẽ, đó chính là khi mà từ các cái cơ quan hành pháp, đặc biệt là các cơ quan công an khởi tố những vụ án hình sự như vậy thì cũng thể hiện rõ là trong Việt Nam, chính phủ Việt Nam quyết tâm làm lành mạnh các cái thị trường này để đảm bảo cái môi trường kinh doanh có thể là chưa được hoàn thiện ngay nhưng càng ngày càng tốt hơn, sạch sẽ hơn để thể hiện cái sự cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Và một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cho rằng đó chính là từ một cái trong lịch sử rất là lâu có rất là nhiều các cái công ty mà chúng ta cho rằng cái việc vi phạm đó nó cũng chỉ giới hạn ở cái việc hành chính mà thôi và đấy nó giống như là một cái việc nhờn với pháp luật. Và khi mà cái nguồn thu lợi nó quá lớn như vậy thì cái việc xử phạt hành chính nó không còn giá trị gì nữa, mặc dù là luật pháp Việt Nam cũng đã rất là chi tiết cho đến cái những hành vi vi phạm lớn thì có nên xử phạt đến hàng trăm triệu nhưng rõ ràng cái nguồn thu từ cái việc vi phạm này nó đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngoài ra nữa một cái vấn đề nữa đó là không chỉ việc vấn đề vi phạm về sở hữu trí tuệ và trong cái đầu phóng sự thì tôi cũng có nêu đấy là cái việc vi phạm đây nó không chỉ là quyền sở hữu trí tuệ nữa mà có thể có cả những vấn đề khác. Khi trên những cái trang web mà vi phạm bản quyền đó thì lại quảng cáo cho bóng đá, đó chính là liên quan đến các cái về tội gá bạc và đánh bạc. Các trang web mại dâm thì liên quan đến tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Và thậm chí là bắt đầu có những cái mã độc nhúng ngay trong những cái trang web lậu đó để có thể khai thác ăn cắp, ăn trộm các cái dữ liệu thông tin. Và như vậy, với một cái trang web như vậy, họ đã cùng một lúc vi phạm rất là nhiều các cái đối tượng chủ thể vi phạm nhiều luật pháp khác nhau từ luật sở hữu tuệ cho đến luật an ninh mạng và có thể là xâm phạm các cái bí mật và các cái luật về an ninh về bí mật thông tin nữa.
0: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự với câu chuyện đề cập đến vấn nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Tôi xin được nhắc lại hai số máy điện thoại 0243-824-4356 và 0243-556-3563 để quý vị có thể kết nối trực tiếp với vị khách mời của chương trình hôm nay là luật sư Hoàng Ngọc ạ. Và thưa quý vị thính giả, rõ ràng là vi phạm bản quyền đang trở thành một cái vấn đề rất là đáng lo ngại trong môi trường số tại Việt Nam. Nó không chỉ gây thiệt hại cho người sáng tạo nội dung và doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sáng tạo và sự cạnh tranh lành mạnh. Về mặt pháp lý, thưa ông ạ, nếu như cái tình trạng vi phạm bản quyền

0: số vẫn diễn ra tràn lan thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả gì về mặt kinh tế khi mà chúng ta môi trường kinh tế của chúng ta ngày càng mở rộng làm ăn với các cái doanh nghiệp tổ chức nước ngoài?
1: Vi phạm bản quyền trên môi trường số hiện nay không đơn thuần chỉ là những cái hành vi xâm phạm quyền lợi dân sự đơn lẻ, mà nó đã bắt đầu biến tướng thành các cái tổ chức tội phạm công nghệ cao với mức độ là quy mô chuyên nghiệp và mức độ nguy hiểm cực kỳ lớn. Thì chúng ta có thể đưa ra có một số các cái tiêu chí chính như này. Thứ nhất là nó đã phá vỡ ngay cái môi trường đầu tư và triệt tiêu cái động lực sáng tạo. Khi mà cái chất xám bị đánh cắp, doanh nghiệp sẽ không còn mặn mà trong cái việc đầu tư cho các cái dự án nội dung mới, dẫn đến sự suy giảm số lượng, chất lượng. Và điều này hoàn toàn đi ngược lại sự phát triển mà luật sở hữu trí tuệ năm 2025 đang hướng tới, khi cái tính độc quyền của chủ sở hữu đã bị xâm phạm, cái việc bảo vệ các cái quyền kinh tế của các chủ sở hữu cũng không còn nữa, và cũng chính là các cái đơn vị khác, cái đơn vị chủ sở hữu quyền, tác giả các cái kịch bản truyền hình, các cái chương trình truyền hình, kênh bóng đá, hay là như sắp tới đây sẽ có cái chương trình World Cup sẽ diễn ra tại trên thế giới, thì nếu như chúng ta không bảo vệ một cách chặt chẽ thì họ cũng sẽ không dám bán các cái chương trình đấy cho chúng ta, và chính người ta cũng sẽ là thiệt hại, và cái đấy nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta lại không có cơ hội xem, chúng ta lại phải quay lại tìm những cái trang web lậu, và nó không có cái nguồn tiền tái đầu tư cho những cái bên khai thác chân chính, khi mà khai thác chương trình lại không đạt được một cái hiệu quả lợi nhuận, dẫn đến là càng ngày các cái thị trường này là càng bị méo mó đi và càng ngày càng bị xâm phạm nhiều hơn. Thứ hai là cái nguy cơ từ cái việc hệ sinh thái của tội phạm đi kèm. Khi người dùng truy cập vào những cái trang web này thì đã vô tình tiếp xúc với những quảng cáo từ lừa đảo, cá độ trực tuyến hoặc là phần mềm độc hại. Việc tiếp tay cho các nguồn thu này khiến vi phạm bản quyền trở thành cái nguồn nuôi dưỡng cho cái việc là các tổ chức đánh bạc và gá bạc theo điều 222 của Bộ luật hình sự về 2015 về đánh bạc, hay là sử dụng phương tiện để điện tử để hành vi trái pháp phạm thì lại vi phạm cái khoản 1 điều 8 luật an ninh mạng 2018, khi chúng ta lại còn cả những cái hành vi về rửa tiền, vận hành dòng tiền bất hợp pháp. Thứ ba đó chính là một cái việc là cái niềm tin về pháp luật của chúng ta đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Những các cái đơn vị khai thác họ đã cảm thấy là rất là nản và cảm thấy rất là mệt mỏi khi họ đã bỏ ra hàng triệu đô la để mà mua lại các cái bản quyền, thì họ lại bị chính những cái trang web rất là nhỏ lẻ cạnh tranh, và họ không có nguồn thu, và họ thất bại trên kinh doanh, và dẫn đến là họ cũng sẽ không dám tìm kiếm những cái cơ hội kinh doanh khác, và đấy cũng chính là bị ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và thị trường kinh doanh lành mạnh.
0: Vâng, chúng ta thấy trên thực tế thì thời gian qua có cái hiện tượng là rất nhiều web bị chặn lại, bị đấu tranh triệt phá, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì họ lại xuất hiện trở lại dưới những cái tên miền khác nhau. Theo luật sư thì đâu là những cái nguyên nhân chính khiến cho tình trạng vi phạm bản quyền số nó vẫn tồn tại dai dẳng như thế này?
1: Một trong những cái mà dẫn đến cái việc tình trạng nó đã được xử lý nhưng lại chưa triệt để, hoặc là xử lý xong lại phát sinh những cái vấn đề mới, đó cũng chính là một đặc trưng của cái môi trường số. Cái việc vi phạm bản quyền ngày xưa thì nó có thể là thể hiện giữa một cái vật chất nhất định, nhưng với cái vi phạm bản quyền bây giờ hầu hết nó hiện tại trên là môi trường số. Tôi được biết rằng là có những cái đơn vị mà họ có thể sản xuất những cái trang web lậu đấy, một ngày họ có thể sản xuất đến vài ba trang. Được. Vì vậy là chúng ta, và một cái tổ chức đó thì họ có thể sở hữu đến vài chục các cái trang web lậu, từ phim ảnh ca nhạc cho đến những cái trang web về đánh bạc hay là mại dâm khác, và họ xử lý rất là nhanh. Tiếp theo nữa là cái lợi nhuận, phải nói là thực sự là cái lợi nhuận nó quá lớn và quá nhiều, và bản thân họ cũng không cần thiết phải cái người dùng mua, mà họ lại được trả tiền từ những cái việc mà quảng cáo trên đó. Và cái đối tượng quảng cáo ở đây nó cũng không phải là đối tượng lành mạnh, nó cũng có những trường hợp là đối tượng lành mạnh, nhưng nó có ở đây nó cũng có thể có những cái đối tượng là những cái trang lại vi phạm khác, có những các cái tội phạm đây họ có thể là trong cùng một tổ chức với nhau, liên kết chặt chẽ với nhau, hoặc là bản thân cái bên xây dựng những cái trang web vi phạm thì họ lại liên kết với những cái trang tổ chức đánh bạc hay là tổ chức mại dâm khác. Các cái đặc thù cũng rất là cái quy mô tổ chức cũng rất là khó để có thể xử lý, có nghĩa khi là máy chủ trước từ xưa đến nay thì bây giờ cũng đều hầu hết là đặt tại nước ngoài. Vì vậy là khi chúng ta xử lý chỉ xử lý được cái phần ngọn là những cái trang web, nhưng chúng ta không xử lý được những cái máy chủ, rất là khó để xử lý những cái máy chủ chứa những cái

0: bộ phim hay là các cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể biết được đối tượng tổ chức ở đây nó cũng không hẳn là chỉ là người Việt Nam đâu, mà nó có thể đã là những cái tổ chức nước ngoài rồi, và
1: Vâng.
0: cái địa điểm làm việc họ lại đặt ở những Campuchia như đợt vừa rồi, Thái Lan, thậm chí là phải dùng cái biện pháp rất là cưng rắn gần như là quân sự để mà càn quét những cái khu mà các cái trang web lậu hoặc là những cái trang web mà lừa đảo như vậy.
1: Vâng.
0: Thứ ba nữa đấy chính là cái cũng vẫn phải nói, đó chính là cái ý thức của người tiêu dùng.
1: Đấy, cái điểm mà tôi đang định định hỏi ông
0: Vâng,
1: đấy ạ. Vâng.
0: cái thói quen xem miễn phí của chúng ta cũng đã ăn hẳn lên rất nhiều
1: Dạ.
0: khi chúng ta mong muốn là thậm chí là chất lượng thấp đi một chút
1: Vâng.
0: nhưng miễn là chúng ta được miễn phí, và cái thói quen chùa như vậy nó cũng đã ăn sâu vào tiềm thức, và cũng tôi nghĩ rằng là cũng khó nhưng chúng ta cần phải thay đổi. Nếu như chúng ta cứ luôn luôn nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ là một cái môi trường để cho bên tội phạm họ làm. Nhưng nếu như chúng ta nâng cao ý thức hơn, chúng ta có cái trách nhiệm với các cái cú click của mình, chúng ta có thể tạo cho cái môi trường tốt hơn. Còn nếu không thì nếu như chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy thì tội phạm họ cũng sẽ tận dụng những cái kẽ hở này, bởi vì cái nguồn thu hiện nay đang là rất lớn và chúng ta không chỉ trông chờ vào cái cơ quan chức năng xử lý, mà bản thân chúng ta phải thay đổi từ ý thức, từ những cái người tiêu dùng, thay đổi từ những cái cú click chuột đầu tiên.
1: Dạ vâng. Rõ ràng là bản quyền số không chỉ là câu chuyện về sở hữu trí tuệ mà nó đã trở thành những cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin quốc gia. Và thưa quý vị, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI thì các cái hành vi vi phạm bản quyền đã chuyển sang quy mô lớn hơn, tinh vi hơn và có tính chất xuyên biên giới. Những thách thức mới từ AI đang đặt ra những vấn đề gì đối với công tác bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
2: Nếu như trước đây, việc sao chép một tác phẩm cần nhiều thời gian và công sức, thì hiện nay với sự hỗ trợ của AI tạo sinh, mọi thứ có thể được thực hiện chỉ trong vài giây. Một đoạn nhạc có thể được AI tái tạo theo phong cách của một nhạc sĩ nổi tiếng, một bức tranh có thể được tạo ra dựa trên hàng triệu dữ liệu hình ảnh có bản quyền, một giọng nói có thể bị sao chép gần như giống hệt chủ thể thật. Tại Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, tranh luận về việc sử dụng dữ liệu có bản quyền để huấn luyện AI đang trở thành một trong những vấn đề pháp lý nóng nhất hiện nay. Nhiều hãng truyền thông, nhà xuất bản và nghệ sĩ đã khởi kiện các công ty công nghệ với cáo buộc sử dụng tác phẩm của họ mà không xin phép để đào tạo các mô hình AI, trong khi đó nhiều quốc gia đang áp dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ bản quyền. Hàn Quốc sử dụng AI để phát hiện video vi phạm trên nền tảng số, Nhật Bản xây dựng cơ chế giám sát tự động các website chuyện tranh lậu. Liên minh châu Âu yêu cầu các nền tảng số tăng trách nhiệm chủ động ngăn chặn nội dung vi phạm bản quyền. Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến bảo vệ bản quyền số trong tương lai sẽ không chỉ còn là cuộc đấu tranh giữa cơ quan quản lý với các đối tượng vi phạm, mà còn là cuộc chạy đua công nghệ giữa AI bảo vệ bản quyền và AI phục vụ hành vi xâm phạm bản quyền.
1: Thưa luật sư, phóng sự vừa rồi thì có đặt ra một cái vấn đề rất là đáng suy ngẫm. Khi AI có thể tự động tạo hình ảnh, video, âm nhạc hay văn bản chỉ trong vài giây, thì ranh giới giữa sáng tạo và sao chép ngày càng trở nên mong manh. Chúng ta đã có luật sở hữu trí tuệ, tuy nhiên theo ông thì pháp luật Việt Nam hiện nay đấy ạ, đã theo kịp với những cái thách thức mới này hay chưa?
0: Vâng, đúng là AI đã thâm nhập cuộc sống hàng ngày hàng giờ, và nó thực sự đem lại sự thay đổi về quan niệm, và nó đã giúp cho cái cuộc sống nó trở nên tốt đẹp và nhanh chóng hơn rất nhiều, thuận tiện tiện nghi hơn rất nhiều. Nhưng cũng đã việc tội phạm họ cũng đã tận dụng ngay cái công nghệ, các cái lợi thế khi mà sử dụng các cái công nghệ AI trong các lĩnh vực vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực về vi phạm sở hữu trí tuệ. Thì phải nói thực tế là công nghệ thế này đang chạy nhanh hơn khung pháp lý. Luật sở
1: Vâng.
0: hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi năm 2022 đã có những bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số. Nhưng khi đặt những cái bài toán về cái khái niệm về AI thì dường như hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn đang theo đuổi thay vì đang kiểm soát. Về vấn đề tác giả, về tính nguyên gốc của tác phẩm thì theo điều 6, điều 12, điều 14 của luật sở hữu trí tuệ thì luật hiện nay có quy định tác giả phải là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm đó. Nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay chúng ta, cái đối tượng vi phạm nó không phải là một cái con người cụ thể. Ngày xưa có thể để làm một cái bài hát xuyên tạc đi, hoặc
1: Vâng.
0: là lạm dụng đi, thì cũng cái ông tác giả mà vi phạm đó thì cũng vẫn có một cái tác giả. Nhưng mà nó chỉ là con người thôi. Còn bây giờ nó là những cái mã nguồn, nó là những cái hệ thống cơ sở dữ liệu rất là lớn. Và bản thân AI cũng đã được đào tạo đào tạo một cái trí tuệ nhân tạo, khi chúng ta nạp cho nó rất là nhiều các cái cơ sở dữ liệu vào thì họ sẽ tự động generate ra một cái tác phẩm mới và là rất là nhanh. Và có thể là từ những bức, không chỉ là bức ảnh, cho đến những chương trình số, chương trình âm nhạc, nó có thể tạo ra rất là nhanh, có thể chỉ trong vòng tính bằng phút. Và vì vậy là cái khái niệm tác giả ở đây nó là đã bị xóa mờ đến rất nhiều. Bởi vì khi chúng ta nói đến sở hữu trí tuệ, chúng ta đang nói đến những cái trí tuệ của con người. Thì hiện nay cái việc AI nó đã tự động hóa lên rất nhiều. Và tiếp nữa là một cái ranh giới khá mong manh giữa việc học tập là machine learning và vi phạm bản quyền. Đó có nghĩa là thay vì là một cái con người cụ thể thì cái việc là máy móc họ đã được tạo ra, và những cái tác phẩm vi phạm đó nó có thể là một cái máy móc. Tuy nhiên, đương nhiên chúng ta cũng phải nhấn mạnh ở đây, cho dù là máy móc thì chúng ta vẫn có một cái chủ thể để mà điều khiển nó, để tạo ra nó, chứ không phải là không. Nên vì vậy, về mặt phạm trù không gian rộng ấy, thì luật nó vẫn có thể đề cập và bao quát hết. Nhưng để và chúng ta đang nói về vấn đề về chi tiết, về cụ thể hóa, khi mà cái việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nó dựa trên là các cái công nghệ AI thì nó sẽ được xử lý như thế nào, thì đấy chính là nó sẽ bị vướng mắc. Một vấn đề nữa mà chúng ta có thể nói đến chính là cái trách nhiệm pháp lý khi mà AI xâm phạm bản quyền. Đấy, thì khi một cái AI nó tạo ra một cái hình ảnh hoặc một đoạn nhạc, nó gọi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó, thì ai sẽ là chịu trách nhiệm thì cũng chúng ta vẫn phải có. Vẫn có một cái con người nào đó đặt một cái câu lệnh, đặt một cái câu lệnh, hoặc là chúng ta sẽ vẫn sẽ có một cái nhóm, một cái phần mềm để thu thập cơ sở dữ liệu. Vậy con AI đấy nó muốn hoạt động thì nó phải có một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn. Thì cái cơ sở dữ liệu đấy cũng chính là việc sử dụng các cái cơ sở về sở hữu trí tuệ để mà làm ra được. Chứ con đấy nó không tự động sinh, nó tự động sinh thì chúng ta vẫn có thể tìm được những đối tượng, nhưng mà nó khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy, theo tôi ấy, là chúng ta sẽ bắt đầu cần phải có một cái sự thay đổi hơn. Có nghĩa là cái luật chung thì có thể nó vẫn có, bởi vì chúng ta vẫn tìm đến một cái đối tượng nào đó. Nhưng chúng ta cần phải có những cái quy định mang tính chất là chi tiết hơn, và đề cập thẳng đến cái việc là nếu như trong trường hợp mà AI vi phạm thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, và các cái chế tài kèm theo như nó thì chúng ta có thể đuổi kịp được nó.
1: Vâng. Cụ thể hơn ạ, theo ông chúng ta cần chuẩn bị những cái hành lang pháp lý gì để vừa bảo vệ quyền tác giả lại vừa không kìm hãm cái sự phát triển của công nghệ? Và thưa ông ạ, với phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ cũng như là người dân thì sẽ cần phải có những cái sự thay đổi như thế nào trong cái nhận thức cũng như là hành động?
0: Về pháp lý thì tôi cho rằng là luật sở hữu trí tuệ và một số các luật liên quan khác cũng cần phải có những cái sự quy định cụ thể cho cái việc sao chép tác phẩm hay là khai thác cái quyền tài sản của chủ sở hữu, quyền tác giả, cụ thể cho với cái việc là các cái việc vi phạm dựa trên AI hay là các cái cơ sở việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện mô hình AI thì cũng phải được đánh giá xem là nó có phải là hành vi vi phạm hay không, và việc vi phạm đó thì sẽ xử lý như thế nào. Thứ hai là cũng cần phải bổ sung những cái quy định để minh bạch hóa đối với những cái nhà phát triển AI. Khi họ phát triển như vậy thì họ phải chịu sự quản lý, phải chịu sự những cái chế tài như thế nào cho nó cần rõ ràng. Thứ ba là cần phải nghiên cứu những cái cơ chế cấp phép tập thể hoặc là cơ chế cấp phép hoặc làm rõ hơn đối với những cái quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến AI và hoàn thiện những cái sản phẩm AI minh bạch nữa.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những câu chuyện, những trao đổi, những phân tích của luật sư Hoàng Ngọc trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị các bạn, trong nền kinh tế số thì quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là tài sản của cá nhân hay doanh nghiệp, mà nó còn là nền tảng của đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đấu tranh về vi phạm bản quyền số vì thế không đơn thuần là bảo vệ tác giả, nhà sản xuất hay doanh nghiệp, mà còn là bảo vệ môi trường sáng tạo, bảo vệ an ninh thông tin và bảo vệ tương lai của nền kinh tế số Việt Nam. Chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên Internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
4: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
3: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. U19 Việt Nam nắm lợi thế trước trận chung kết bảng với Indonesia giải U19 Đông Nam Á 2026.

0: ngày 7 tháng 6 được xem là trận chung kết bảng A. Chỉ cần ít nhất một kết quả hòa, U19 Việt Nam sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng A và giành vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đại diện Việt Nam. Tại Hà Nội hôm qua, vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục cống hiến cho khán giả những cơn mưa bàn thắng. Tâm điểm là chiến thắng 6-1 của Thái Sơn Bắc trước Sài Gòn Titan. Trong khi đó, Hà Nội thắng thuyết phục 3-0 trước Tân Hiệp Hưng. Lý giải về nguyên nhân thất bại, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: thực chất về trận đấu ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ đều chơi dưới sức mình, họ mất tập trung từ lúc bắt đầu trận đấu và họ không bắt nhịp được trận đấu, thì tôi không hài lòng với cái chuẩn bị của tất cả các bạn ở đây, mà hầu như là các bạn mất tập trung ở ngay chính cái đầu hiệp 1, cho nên là đã bị dẫn trước 2 bàn. Thì tất nhiên đây là những cầu thủ trẻ mà cũng là có một số bạn cũng lần đầu tiên đi thi đấu sẽ gặp phải những vấn đề kiểu như thế này, ban huấn luyện cũng sẽ cố gắng khắc phục ở trận đấu tiếp theo.
0: Sau lượt đấu này, Thái Sơn Bắc củng cố ngôi đầu với 16 điểm, tạm hơn Saco 4 điểm và Thái Sơn Nam 5 điểm. Sài Gòn Titan và Hà Nội lần lượt xếp vị trí thứ 4 và thứ 5, còn Tân Hiệp Hưng dậm chân ở vị trí thứ 6. Vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc năm 2026 chính thức khởi tranh tại Đắk Lắk. Phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Vòng loại khu vực 3 diễn ra từ nay đến hết ngày 9 tháng 6, với 16 đội bóng đến từ nhiều địa phương và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước tham gia. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Theo kết quả bốc thăm, đội chủ nhà Đắk Lắk thuộc bảng 1 cùng với các đội Phù Đổng, Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay, giải đấu thu hút 51 đội bóng U11 đến từ 27 tỉnh thành phố tham gia tranh tài. Sau các vòng loại khu vực, 24 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tới.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tây Ban Nha bị Iraq cầm hòa 1-0 trong trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cho World Cup 2026. Tây Ban Nha có một trận giao hữu trước World Cup gặp Peru vào ngày 9 tháng 6 này. Chính quyền Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn chưa từng có nhằm vào đảm bảo an ninh cho các cầu thủ, người hâm mộ và các địa điểm tổ chức World Cup 2026. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Ông Andrew Giuliani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về World Cup 2026 cho biết, toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đang được huy động để chuẩn bị cho sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại nước này. Chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 1 tỷ đô la để nâng cấp toàn diện các năng lực giám sát và phản ứng khẩn cấp, trong đó có 625 triệu đô la để hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, còn 500 triệu đô la dành cho chương trình chống máy bay không người lái, mối đe dọa an ninh nổi lên tại các sự kiện đông người trên thế giới. World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu, trong đó 78 trận được tổ chức tại 11 thành phố của Mỹ, còn lại diễn ra tại hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico. Giới chức Mỹ cho biết các biện pháp bảo vệ sẽ không chỉ tập trung tại các sân vận động mà còn mở rộng tại các khu vực tập trung đông người như khách sạn, khu cổ động viên, địa điểm tập luyện của các đội tuyển và hệ thống giao thông công cộng. An ninh quanh các sân vận động cũng sẽ được siết chặt nhằm ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép.
0: Trong diễn biến liên quan, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chính thức cấm cổ động viên mang kèn Vuvuzela vào các sân vận động tại World Cup 2026. Đây là một trong số các chi tiết đáng chú ý của bộ quy tắc ứng xử dành cho khán giả được áp dụng tại Mỹ, Canada và Mexico. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
7: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
6: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết: thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
7: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
8: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi,

0: do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim vân vân, cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
1: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
2: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
1: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
2: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào giữa tuần tới với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành các công việc chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 tới.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thi với chính quyền địa phương hai cấp. Số lượng thí sinh của toàn quốc cũng như các địa phương tăng mạnh so với năm ngoái. Bên cạnh những thuận lợi do đây là kỳ thi tổ chức thường niên, một số địa phương cũng có những khó khăn nhất định trong công tác tổ chức thi do địa bàn rộng, lượng thí sinh dự thi tăng. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đều được các tỉnh, thành phố triển khai từ sớm với sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan. Trong đó, tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi đến các vùng hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo bằng đường biển và đường hàng không, tùy theo điều kiện thời tiết. Cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các địa phương rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự thi.
9: Về chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao đề thi và chấm thi thì ban chỉ đạo đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tất cả 91 điểm thi, 2 ban in sao đề thi và cái điểm chấm thi. Vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành tất cả cái công tác kiểm tra trên tinh thần là không chủ quan ở bất cứ khâu nào trong công tác này. Mặc dù là cái địa bàn rất là rộng nhưng mà cũng động viên nhau là cố gắng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến cho biết, năm nay toàn tỉnh có trên 14.000 thí sinh dự thi, tăng 7% so với năm ngoái. Tỉnh tổ chức 33 điểm thi với 655 phòng thi. Các giải pháp phòng chống gian lận thi cử cũng được tỉnh triển khai với nhiều hình thức.
10: Chúng tôi đã tập trung quán triệt và tuyên truyền để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để trong công tác thi cử cũng như là thực hiện quy chế thi để làm sao cái cuộc thi này nó không xảy ra các cái vi phạm. Và cho đến thời điểm hiện nay thì tỉnh Sơn La đang in sao các cái đề thi và sau khi in sao xong thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái phương tiện chuyên dụng của ngành công an để chuyển các cái đề thi này đến với 33 điểm thi để đảm bảo an toàn.
8: Một số địa phương có điều kiện di chuyển thuận lợi, số lượng thí sinh không nhiều nhưng đều chuẩn bị thi với tinh thần tập trung cao nhất, không chủ quan lơ là trong bất cứ khâu nào. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết.
11: Thành phố Huế là tổ chức tại 37 điểm thi, gồm có 622 phòng thi và huy động là 2.500 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Tất cả các cái điểm thi theo điều bố trí tại trường của học sinh đang học, cho nên đây cũng là cái thuận lợi trong quá trình tổ chức. Đến thời điểm này thì đã ra soát đến tất cả các cái điều kiện từ cái khu vực cách ly nhân sao đến 37 điểm thi.
8: Là một trong những địa phương có quy mô kỳ thi lớn với trên 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 2.000 thí sinh tự do, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 83 điểm thi, huy động gần 7.000 cán bộ giáo viên nhân viên cùng các lực lượng phối hợp tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết.
12: Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục Thanh Hóa đã triển khai phương án đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, đảm bảo an trật tự cũng như phòng cháy, chữa cháy tại khu vực in sao đề, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Toàn bộ các phòng chứa đề, các bài thi ở các điểm thi đều được trang bị camera an ninh giám sát, hoạt động liên tục trên 24/24 và cũng đều có các nguồn điện dự phòng ở nơi in sao đề thi cũng như là ở nơi tổ chức các kỳ thi.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi chính thức. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây, đại diện các tỉnh, thành phố đều khẳng định quyết tâm cao nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy vậy, từ nay đến ngày thi chính thức, dự báo vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần giải quyết đối với các địa phương. Do là năm đầu tiên tổ chức thi với chính quyền địa phương hai cấp, số lượng thí sinh dự thi đông, nhiều tỉnh, thành phố có địa bàn rộng. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chính quyền địa phương hai cấp và số thí sinh đăng ký dự thi lại tăng cao so với những năm trước đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo sẽ có những cái vấn đề khó khăn, thách thức nào trong tổ chức thi mà các địa phương sẽ phải đối mặt ạ?
13: Hiện nay thì tình hình chăng là giữ ổn định của kỳ thi như năm 2025 và từ sớm từ xa giữa bộ và các địa phương cũng đã sẵn sàng. Thứ hai là những phân cấp rất rõ giữa cấp bộ và 34 địa phương và gần như chủ tịch tỉnh của địa phương đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về kỳ thi tại địa phương mình. Và chúng tôi nêu đến ba cái khó khăn hiện nay vẫn còn đang hiện hữu. Một đó là việc quy mô và số tỉnh thì giảm đi nhưng mà số lượng thí sinh và địa bàn của mỗi tỉnh thì có tăng lên. Và đây cũng là một trong những vấn đề yêu cầu các địa phương cần phải tính toán phương án

0: để chuyển đề thi từ hội đồng in sao đến các điểm thi một cách thuận lợi và an toàn nhất. Ví dụ như là Lâm Đồng, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình hay là Phú Thọ là những tỉnh mà hiện nay địa bàn khá rộng thì chúng ta cần phải tính toán phương án này. Thứ hai nữa đó là công tác sử dụng công nghệ cao và đặc biệt là việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Thì cái việc thí sinh vẫn có thể mang những thiết bị công nghệ cao hay là sử dụng việc ứng dụng công nghệ AI có thể xảy ra. Do và việc này thì Bộ Dục phối hợp với Bộ Công an đã cùng với các địa phương, an ninh an toàn địa phương đã có nhiều giải pháp. Một đó là giải pháp về tuyên truyền cũng như tập huấn đến từng thí sinh cán bộ qua thi và nâng cao trách nhiệm vai trò của cán bộ qua thi rất cao. Tuyên truyền đến từng gia đình và học sinh để chúng ta nhận thức điều này. Việc vi phạm quy chế thi, đặc biệt đó là làm lộ lọt đề thi ra bên ngoài là một trong những vấn đề kể cả việc vi phạm quy chế nhưng cũng là làm lộ cái tổ mật đề thi thì là thực hiện theo pháp luật. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần yêu cầu thêm đó là khuyến khích việc sử dụng những công nghệ để xử lý công nghệ. Đó là những cái công cụ để có thể là hạn chế cái việc mà cảnh báo được cái việc mang thiết bị vào phòng thi. Thì cái việc này khuyến khích các địa phương chúng ta tăng cường về an ninh an toàn. Vấn đề thứ ba của cái việc mà khó khăn đó là thời tiết. Về vào tháng 6 thì có thể có nơi thì nắng nóng, có nơi thì là lũ quét, có nơi về giông bão. Thì cái việc này các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm nhưng mà không chủ quan, cần phải xây dựng phương án và kịch bản cụ thể và chúng tôi theo dõi sát về cái tình hình dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Thời tiết của quốc gia để cảnh báo đến tất cả các địa phương trên toàn quốc.
1: Vâng, như ông vừa thông tin là nguy cơ thí sinh gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương và ngành chức năng thì có những cái giải pháp như thế nào để phòng ngừa tối đa vi phạm ạ?
0: Như tôi vừa nói thì hiện nay có hai giải pháp. Một đó là về mặt mà ý thức trách nhiệm thì vừa là tuyên truyền, vừa là tập huấn kỹ và đặc biệt là có những cái ví dụ mà Bộ Công an đã tập huấn cho tất cả 34 tỉnh thành để các bộ cao thi cũng nâng cao trách nhiệm của mình hơn. Thí sinh thấy được trách nhiệm cũng như là cái việc vi phạm pháp luật thì vừa vi phạm quy chế vừa là bị truy tố vì cái việc đó là lộ bí mật đề thi và tăng cường truyền thông cho cả gia đình, cả xã hội, cả phụ huynh, học sinh và cán bộ coi thi. Nhưng về công nghệ thì chúng ta vẫn có thể có những cái giải pháp để tăng cường công nghệ mà Bộ Công an đã khuyến nghị có thể dùng những công nghệ để phát hiện ra những cái trường hợp, những điểm nóng và có thể xảy ra việc này. Thì cái việc này hiện nay chúng ta chưa đưa vào quy chế nhưng mà khuyến khích các địa phương có thể thực hiện bởi vì đó là giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi thì các địa phương chủ động.
1: Vậy thì công tác thanh kiểm tra thời gian tới sẽ được Bộ triển khai như thế nào để có thể đảm bảo việc tổ chức thi tuân thủ đúng quy định và tránh những rủi ro có thể xảy ra trong các ngày thi thưa ông?
0: Mặc dù kỳ thi đã có tính chuyên nghiệp cũng như đã chuẩn bị từ sớm từ xa nhưng công tác kiểm tra là khâu trọng yếu cũng như các khâu khác. Do vậy chúng tôi lưu ý là kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi đều đầy đủ và phủ kín được tất cả địa bàn. Và cái việc kiểm tra này hiện nay là kể cả cấp bộ, rồi kể cả cấp địa phương đều tham gia. Đặc biệt chúng tôi huy động cả 6.000 cái lực lượng cán bộ của đại học để tham gia kỳ thi này. Bởi vì cán bộ đại học vừa giúp cho kỳ thi an ninh an toàn theo quy chế nhưng đồng thời cũng là sử dụng kết quả công bằng tin cậy để sử dụng vào kết quả tuyển sinh đại học. Do vậy trách nhiệm của trường đại học cũng rất cao. Và tất cả những đối tượng và tham gia kỳ thi, đặc biệt kiểm tra chúng tôi đã tập huấn rất kỹ để và giải đáp tất cả thắc mắc để các thành viên này tham gia để có thể nắm kỹ để về thực hiện hỗ trợ các địa phương.
1: Có thể thấy là qua các năm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mặc dù là chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, nhưng những cái tình huống phát sinh hay những cái sai sót xảy ra thì không năm nào giống năm nào. Trong đó có những sai sót thì do chính những cán bộ tham gia kỳ thi gây ra. Vậy thì năm nay Bộ có lường trước được những cái tình huống phát sinh liên quan đến yếu tố nhân sự tổ chức thi và đã có những cái giải pháp gì để hạn chế những sai sót có thể xảy ra thưa ông?
0: Như tôi vừa trình bày thì tất cả những khâu về kỹ thuật thì chúng ta phải đi theo hướng kỹ thuật. Mà về tuyên truyền nhận thức chúng ta phải có cái giải pháp thì đương nhiên con người sẽ là quan trọng số 1. Và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở các ban chỉ đạo địa phương đó là phải tăng cường các việc tập huấn, nhắc nhở cán bộ coi thi bởi vì đây chính là đối tượng trực tiếp tham gia cùng với lại các thí sinh trong phòng thi và chính là người sẽ biết được, có kinh nghiệm để quan sát được các em vi phạm không vi phạm. Do vậy nếu chúng ta mà chỉ cần chủ quan và nếu phát hiện sai sót hay là có những cái vi phạm thì chúng ta cần xử lý theo đúng quy chế và nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo với các bên liên quan để chúng ta xử lý, tránh cái việc là tự xử lý và sau này sẽ gây ra hậu quả lớn hơn. Thì cái việc này

0: Chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất kỹ cho các địa phương.
1: Vâng, vậy là chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi. Ông có chia sẻ gì tới các phụ huynh, các thí sinh và các nhà trường trong thời điểm này không ạ?
0: Đến thời điểm này thì các em và nhà trường cố gắng là hệ thống hóa lại kiến thức một cách là tập trung nhất và cố gắng các em có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và sẵn sàng cho kỳ thi, đừng để gây áp lực ở giai đoạn này. Và đặc biệt đó là cái sức khỏe vào những ngày 10, 11, 12.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ngành giáo dục đào tạo và chính quyền các địa phương, thời điểm này các bộ ngành chức năng cũng đang nỗ lực phối hợp để hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng trong tổ chức thi, đảm bảo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi.
3: Do công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đã đi vào nền nếp nhiều năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nên thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng được các đơn vị tích cực thực hiện. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tới các cấp đoàn cơ sở. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo đến các tỉnh thành phố, là trong đó thì tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, và ở đây thì các lực lượng như là Đoàn Thanh niên Công an, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cũng sẽ phải tham gia vào các lực lượng này để trong quá trình thành lập các đội hình thì 100% các cái điểm mà có điểm thi thì các tỉnh thành đoàn cũng sẽ thành lập các đội hình để tiếp sức mùa thi và cũng như là hỗ trợ đưa đón các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, và cũng có các đội hình để tham gia vào phối hợp cùng với các lực lượng ở bên ngoài khu vực thi để đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ các bạn thí sinh cũng như người nhà đến cái khu vực thi này.
3: Kỳ thi diễn ra trong thời điểm hay có bất thường về thời tiết nên ngành y tế đã ban hành kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và nhân viên trong các ngày thi. Ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi.
5: Chuẩn bị sẵn sàng các cái phương tiện và thiết bị thì cấp cứu, thì phần này trong ngành y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các trạm y tế trên địa bàn phải phối hợp với các trường để thường trực sẵn các cái tổ y tế để cho các cháu hoặc là các phụ huynh đi đưa đón hoặc là giáo viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không lơ là chủ quan trong bất cứ khâu nào của tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các bộ ngành liên quan đang nỗ lực tổ chức kỳ thi với tinh thần an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Chương trình Xã hội Chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục dòng sản phẩm có tiếng của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như hồng sâm, linh chi, giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp.
8: Để mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy gọi đến 0914001080. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rối loạn giấc ngủ do tăng huyết áp, làm sao để cải thiện.
7: Quý vị thân mến, tăng huyết áp và mất ngủ có một mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Bởi huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch, ảnh hưởng bởi lực co bóp của cơ tim. Khi thức, vận động, tim và mạch máu phải hoạt.
8: Như vậy, nếu như ít ngủ, thiếu ngủ hoặc là mất ngủ kéo dài, thường xuyên, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên dễ gây ra các rối loạn dẫn đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Nếu như sẵn có tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mất ngủ kéo dài sẽ làm bệnh tăng nặng thêm, thậm chí là gây nên những biến chứng.
7: Vậy làm sao để có thể có được một giấc ngủ tốt khi bị
8: kha của dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo? Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
9: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi có

0: thể và có tác dụng chống viêm rất tốt.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914 001080. Xin được nhắc lại 0914 001080.

0: Group là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ xây dựng cắt giảm thêm thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, số hóa thủ tục, tăng tốc dòng chảy hàng hóa qua cảng biển. Các đối tác thương mại ứng phó với thuế quan từ Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 853 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo quyết định, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư không còn được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Trước đây, thủ tục này do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện. Việc bãi bỏ được thực hiện theo nghị quyết số 66/2016 theo nghị quyết số 66/2026 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sản lượng hàng hóa qua cảng biển tiếp tục tăng mạnh tại nhiều khu vực trọng điểm, đặc biệt là hàng container xuất nhập khẩu. Việc đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình thông quan và rút ngắn thời gian giải phóng hàng đang cho thấy kết quả lớn tại các cảng. Đã có hơn 546 triệu tấn hàng hóa được thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ. Việc cải cách thủ tục hành chính được đánh giá là đang góp phần giữ nhịp lưu thông hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu vận tải và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao. Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 năm 2026 mới chính thức khai mạc tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là sự kiện thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định thương mại qua biên giới là mạch máu của nền kinh tế. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa An Giang và các tỉnh của Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn được quan tâm duy trì và ngày càng phát triển.
9: Tỉnh An Giang vinh dự được Bộ Công Thương chọn phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026, một hoạt động có quy mô quốc tế hết sức thiết thực và có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển hoạt động thương mại Việt Nam, Campuchia, Lào trong giai đoạn mới.
8: Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương

0: có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2. Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17% đạt được. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp thì tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
1: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Việc chính phủ Mỹ bất ngờ đưa ra đề xuất áp thuế quan mới với 60 nền kinh tế ở mức 10 đến 12,5% đã làm dấy lên cảnh báo về một giai đoạn biến động mới với thương mại toàn cầu. Trong đó, phía Trung Quốc đã lên án các biện pháp áp thuế đơn phương và cảnh báo về hệ lụy của một cuộc chiến thương mại. Cũng có chung phản ứng quyết liệt là Brazil. Dù các cuộc đối thoại về thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra, nước này đã liên tiếp nhận tới hai cảnh báo áp thuế từ phía Mỹ những ngày gần đây, bao gồm mức thuế 12,5% vừa công bố và một sắc thuế khác ở mức 25%. Xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu EU sang Mỹ giảm 34% do Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%. Trong 3 quý kể từ khi mức thuế mới được áp dụng, lượng thép EU xuất khẩu sang Mỹ đã giảm xuống còn 1,94 triệu tấn. Số liệu của Eurofer cho thấy xu hướng suy giảm đã kéo dài trong nhiều năm. Trước tình hình này, Eurofer nhấn mạnh EU và Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được vào năm ngoái. Theo thỏa thuận thì EU sẽ dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Mỹ. Đổi lại thì Washington áp dụng mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu từ EU. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất là 20% so với năm 2025. Hà Nội tăng cường phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. Lào Cai, gỗ rừng trồng mắc kẹt vì thiếu hồ sơ pháp lý.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết với các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
6: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng, số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm, số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Một số cấp ủy tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo trực tiếp các cấp chính quyền triển khai công điện số 38. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
7: Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh

0: nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật Hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật Hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, khó khăn điểm nghẽn nhất trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tang vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
2: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
1: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt, thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, nhiệm vụ sắp tới cần tập trung nhiều hơn nhằm đạt yêu cầu đặt ra, nhất là khi ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân còn rất hạn chế. Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
3: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
4: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, để nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn cho người dân, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngành chức năng thành phố cũng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo thống kê của Công an thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2026, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 3.831 vụ cháy, làm 157 người chết, 135 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 152 tỷ đồng. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhất là trong mùa nắng nóng, các phường xã trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn thường xuyên cho người dân về cách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ông Lê Thanh Loan, tổ dân phố 22, phường Hoàng Mai cho biết, việc tổ chức diễn tập sẽ giúp người dân và lực lượng an ninh cơ sở nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra.
6: Cái việc cháy thì xảy ra bất thường trong gia đình luôn luôn là phải nắm được vấn đề phương án là chữa cháy cho gia đình mình, chữa cháy tại chỗ lúc ban đầu. Cái đấy là hết sức quan trọng. Mà khi có cháy thì chúng tôi đã có những cái hiệu lệnh đến làm công tác chữa cháy ban đầu.
5: Mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao và chỉ một sự cố nhỏ về điện, ga, thiết bị sinh hoạt hay những hành vi bất cẩn trong quá trình sử dụng hệ thống kỹ thuật đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thiếu tá Đặng Anh Tuân, Phó trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là dịp để đánh giá năng lực ứng phó của toàn bộ hệ thống, từ lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng an ninh cơ sở cho đến từng người dân ở khu đô thị.

0: chúng tôi tập trung chú trọng vào cái việc tuyên truyền làm sao phát huy được cái hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ của công tác phòng cháy chữa cháy: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chúng tôi tập trung tuyên truyền vào các cái việc là nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy để các hộ có thể nắm được, nhận diện được đâu là những nguy cơ tiềm ẩn trong cái khu vực kinh doanh và nhà ở của mình.
1: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai cập nhật dữ liệu và lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Khi xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động sẽ truyền tín hiệu về trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố và điện thoại của người đứng đầu cơ sở. Việc lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lợi ích của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tự giác trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định. Phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự xử lý ban đầu của người dân và các lực lượng tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra. Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội cho biết, việc áp dụng hệ thống truyền tin báo cháy kết hợp cập nhật dữ liệu không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý khoa học hiện đại mà còn tạo ra kênh cảnh báo sớm, chính xác cho từng cơ sở. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
2: Đối với cả hệ thống dữ liệu điện tử, nó sẽ giúp cho các quản lý của lực lượng chức năng cũng như cơ quan nhà nước căn cứ vào để xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy hợp lý đối với từng khu vực trên địa bàn địa phương. Đối với cả người dân và doanh nghiệp, đây cũng là một cách để người dân chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính mạng, an toàn cho chính bản thân họ và cũng như là gia đình, toàn thể cộng đồng.
1: Việc ngành chức năng thành phố Hà Nội tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy cũng như ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy nổ tăng cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một nghịch lý: người dân có rừng nhưng khó bán gỗ, trong khi các cơ sở chế biến lâm sản lại thiếu nguyên liệu để duy trì sản xuất. Điểm nghẽn nằm ở việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng, khi nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên VOV Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai.
4: Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở các thôn Đá Trông, Khe May, Khe Mạ, Đồi Hồi, Khuân Giỏ, Ngoài Vồ, v.v. của xã Yên Bình chủ yếu sống dựa vào trồng cây keo, bồ đề, bạch đàn. Trước đây, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Cây trồng đến tuổi khai thác, người dân chỉ cần bảng kê lâm sản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm là có thể khai thác tiêu thụ. Thế nhưng, từ năm 2026, khi nhiều quy định mới liên quan đến nguồn gốc lâm sản, thuế và xuất xứ hàng hóa như Nghị định 68 năm 2026 của Chính phủ, Thông tư 26 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được siết chặt, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Nhiều hộ dân có cây trồng đến tuổi bán nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó bán hoặc buộc phải bán với giá thấp. Doanh nghiệp muốn mua nhưng lại thiếu hồ sơ pháp lý. Gia đình bà Lương Thị Minh ở thôn Đá Trồng có khoảng 7 hectare đất trồng cây keo, bồ đề nhưng mới chỉ hơn 2 hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Điều đó khiến gỗ đến kỳ khai thác nhưng không đủ điều kiện để bán cho các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, bị ép giá, v.v. Theo bà Minh, trường hợp của bà không phải là đơn lẻ.
5: Những cái năm trước đây ấy, thì là bán nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gần đây nhất, gia đình nhà tôi cũng đã vướng phải cái trường hợp ta yêu cầu là gia đình là phải có sổ vườn rừng, photo căn cước công dân này, photo sổ vườn rừng này, để chúng có cái cơ sở là nguồn gốc của gỗ. Ở đây thôn chúng không phải là cá nhân gia đình tôi mà rất nhiều hộ bây giờ đương mắc. Có những hộ bây giờ có một vài HA là không có một tí cái sổ nào nên người ta không mua.
4: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chế biến lâm sản cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu hợp pháp. Ông Nguyễn Cao Cường, Hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết.
6: Đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào.
7: Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở, nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
4: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 ha

0: rừng, trong đó hàng trăm hecta đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Một bất cập khác cũng được người dân phản ánh là việc xác nhận lâm sản khai thác chưa sát thực tế. Với rừng bạch đàn cao sản, nếu khai thác đúng chu kỳ từ 6 năm tuổi trở lên, sản lượng có thể đạt từ 180 đến 200 mét khối mỗi hecta. Tuy nhiên, nhiều hộ chỉ được xác nhận khoảng 100 mét khối mỗi hecta, gây khó khăn trong quá trình hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động, với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc tuyên truyền người dân để tiếp cận với đất đai, giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ dân để có được cơ sở tốt nhất khi mà tham gia thị trường, có chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm gỗ rừng trồng.
0: Khó khăn không riêng lẻ ở xã Yên Bình và với cây keo bồ đề bạch đàn mà còn đang diễn ra đối với cả cây quế, cây măng và ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vì vậy, việc hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất sản xuất sẽ là một trong những yêu cầu cấp thiết để hình thành hành lang pháp lý thông suốt cho ngành lâm sản Lào Cai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thắc mắc về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, rụng tóc kéo dài không chỉ là vấn đề ngoài da mà thường là hệ quả từ thói quen sinh hoạt và những biến đổi ở bên trong cơ thể, gây ảnh hưởng lớn đến sự tự tin. Việc nhận diện đúng nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những biện pháp khắc phục hậu quả. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ.
5: Ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu hàng ngày không phù hợp với trạng thái, với tính chất của tóc cũng như của da đầu, thì còn có một số các cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng rụng tóc. Tôi ví dụ như ở những người mà nội tiết tố thiếu cân bằng, đặc biệt như là nội tiết tố nữ chẳng hạn. Thứ hai là trong chế độ ăn uống của chúng ta thiếu cái nhóm vitamin và khoáng chất, đặc biệt là thiếu vitamin B5. Nguyên nhân thứ ba, trong quá trình gội, chúng ta gội đầu bằng nước quá nóng hoặc là chúng ta trà sát, chúng ta massage da đầu quá mạnh cũng là những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng rụng tóc. Và cuối cùng, ở những các cái người mà mắc phải các cái bệnh lý làm cho cái tình trạng rụng tóc xảy ra.
6: Như vậy thì đâu là tiêu chí chọn dầu gội an toàn vừa làm sạch vừa kích thích mọc tóc mà không gây kích ứng? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ chuyên gia.
5: Trước hết là việc lựa chọn các cái dầu gội đầu sao cho nó phù hợp, và những các cái dầu gội đầu mà có tác dụng chống rụng tóc và kích thích mọc tóc, tôi khuyên các bạn chúng ta nên sử dụng những dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc cả tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
6: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn lời khuyên của chuyên gia về việc kết hợp bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tang bạch bì, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp hoàn hảo hỗ trợ xua tan nỗi lo rụng tóc kéo dài. Không chỉ hỗ trợ làm sạch da đầu dịu nhẹ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn giúp khắc phục hiệu quả tình trạng gãy rụng do thay đổi nội tiết hay là thói quen sinh hoạt. Đặc biệt, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn mang đến bước đột phá khi bổ sung bộ đôi phục hồi chuyên sâu là vitamin B5 và keratin. Nếu vitamin B5 hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc phát triển mạnh mẽ thì keratin sẽ đi sâu tái tạo cấu trúc sợi tóc hư tổn, trả lại cho quý vị một mái tóc óng mượt và bồng bềnh tự nhiên. Và để đạt hiệu quả tối ưu nhất, các chuyên gia khuyên quý vị nên kết hợp dầu gội dược liệu Thái Dương Gold cùng xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold. Việc kiên trì sử dụng bộ đôi này chính là bí quyết giúp bảo vệ và nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe từ gốc, mang lại một mái tóc ngày càng dày dặn và tràn đầy sức sống.
4: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hot

0: hotline 1800 1799.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
10: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
11: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gặp gành năm có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
9: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
12: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
9: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
12: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
13: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosite MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
12: đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
13: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm

0: thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
2: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
3: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, từ hành trình cứu nước đến kỷ nguyên vươn mình. Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam có chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu từ chính sách đến hành động diễn ra sáng nay tại tỉnh Nghệ An. Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bước tiến quan trọng cho mục tiêu xây dựng thị

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 177 năm Quốc khánh Vương quốc Đan Mạch ngày 5 tháng 6 năm 1849, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Frederiksen đệ thập. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mette Frederiksen. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Nếu vấn đề công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề chưa đáp ứng, chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện dẫn đến năng suất lao động chưa cao, đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
2: Thứ nhất là tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng chất lượng cao và cần tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm quốc gia để từng bước xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp trong xã hội. Và thứ hai, mong rằng chính phủ ưu tiên đặt các trường đào tạo nghề ngay tại các khu công nghiệp hoặc nơi tập trung đông người lao động. Và đề xuất thứ ba, mong chính phủ sẽ có cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa có tham gia mảng đào tạo nghề nghiệp.
1: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống và phúc lợi tốt hơn để người lao động yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động Đồng Nai bày tỏ.
3: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ.
1: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua các phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
4: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động.
1: Để đáp ứng nhà ở đặc thù cho đối tượng công nhân, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động, ưu tiên quy hoạch nhà ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời đảm bảo hạ tầng đồng bộ và có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để người lao động có cơ hội tiếp cận, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội với giá hợp lý. Tham gia trả lời đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ này là của nhà nước, thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1,3 triệu căn, tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
1: Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Đảng Nhà nước đặc biệt xác định muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
6: Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
1: Về cải cách tiền lương, Thủ tướng cho biết các chính sách mới như ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Nhấn mạnh chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang đảm bảo quyền có nhà ở, Thủ tướng cho biết nhà nước sẽ tạo điều kiện để người lao động sẽ được thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả. Các khu nhà ở công nhân phải được quy hoạch đồng bộ với thiết chế văn hóa xã hội như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế. Ngoài ra, chính phủ giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết sẽ chính thức phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Thủ tướng tin

0: tường với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Cũng sáng nay, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 được công bố. Theo đó, Đại hội bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu một chủ tịch và 4 phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Đắc Cấm và phường Kon Tum. Cùng ngày, tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập hồi hương trong mùa khô 2025-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự các hoạt động này. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
2: Lễ dâng hoa dâng hương được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, phường Đắc Cấm, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Việc khai quật được triển khai sau khi các cơ quan chức năng, chuyên gia và nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ đánh giá các nguồn tư liệu, không ảnh thời chiến và thông tin do nhân chứng cung cấp có cơ sở xác định khu vực nghi có hố chôn tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Kon Tum. Bà Yên Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khu vực khai quật lần này nằm dọc đường Trường Chinh, trải dài qua nhiều phân đoạn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần tài sản kiến trúc của các hộ dân. Qua thời gian khẩn trương chuẩn bị, từ việc tổ chức hội thảo xác minh vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 đến việc lập phương án giải phóng mặt bằng, đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của bà con nhân dân.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đội K53 tiến hành rà phá bom mìn và điều hành thi công khai quật. Quá trình làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, từng thao tác phải chính xác khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, đồng thời thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ.
2: Cũng trong sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia, được đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô năm 2025-2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5, đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn tri điều khẳng định sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời vun đắp tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau lễ tri điệu, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.
1: Tại Điện Biên, lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm với đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, đảm bảo việc quản lý, bảo quản, bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ, chính xác.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: Cách đây tròn 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức đô hộ. Từ một người thanh niên mang trong mình lòng yêu nước sâu sắc, người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, làm nhiều công việc khác nhau để học hỏi, tìm hiểu thực tế và tìm ra con đường cách mạng phù hợp cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, vượt qua nạn đói, giặc rốt và những năm tháng chiến tranh gian khổ để xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự do. Hành trình ấy không chỉ làm nên một trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến vì nhân dân. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức trên cả nước giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình cách mạng của người. Tại Thanh Hóa, theo tin của phóng viên Sĩ Đức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Bác Hồ. Thông qua gần 200 bức tranh cổ động, hơn 300 bức ảnh và gần 500 cuốn sách, báo, phim tư liệu lịch sử được trình chiếu trưng bày, triển lãm giúp người tham quan càng hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 180 bức tranh cổ động cùng triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tin của phóng viên Vũ Hường.
1: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
2: "Thấy đây là một ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, gợi nhớ lại những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gò gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay."
1: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với 3 không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng, từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các địa danh, sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941. Bên cạnh đó, cụm triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn hiện nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lại Hòa.
3: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc, với lòng yêu nước thương nòi nồng cháy, đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn, tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng, bằng cách gì để trở về nước, giúp đồng bào giải phóng non sông Tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin, người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
4: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
5: được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
4: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
6: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, Đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới.
4: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng:
7: phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm có nhà nước thì chúng ta phấn đấu trở thành nước thu nhập cao mà cũng là một cái nước phát triển. Thì tôi nghĩ là cuộc phấn đấu lớn nhất mà chúng ta phải làm. Chúng ta nếu biết quyết tâm thì sẽ làm được. Cái quan trọng là chúng ta biến khát vọng nó thành những cái chương trình hành động cụ thể và chúng ta phải xác định xem để trở thành một nước phát triển thu nhập cao thì hiện nay chúng ta định vị xem chúng ta đang đứng ở đâu và phấn cái chặng nó ra để làm.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và kiến nghị hoàn thiện. Các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện địa phương đã tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng phục vụ người dân tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
8: Các tham luận tại hội thảo cho thấy việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo cơ sở quan trọng cho việc tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, tổ chức bộ máy, cơ chế giám sát, điều kiện hoạt động của cán bộ công chức cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây nên chưa thực sự phù hợp với yêu cầu mới. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng việc nhận diện bất cập phải xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở, nhiều quy định về phân cấp phân quyền còn mang tính hình thức.
9: Cái về vấn đề tổ chức bộ máy, bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được. Mà cái cơ quan

0: Tham mưu thì phải có tính chuyên sâu về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì mới tham mưu được cho lãnh đạo quyết định giải quyết những cái vấn đề.
1: Góp ý tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện tại cấp xã, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong một số lĩnh vực chưa rõ ràng, hệ thống dữ liệu và công nghệ thông tin chưa đồng bộ khiến người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao đề xuất.
2: Nên xây dựng một cái hướng dẫn hành động cụ thể cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, trong những tình huống thường gặp, nhất là những cái tình huống trong những cái lĩnh vực mà có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp, như là đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, cần tránh đặt quá nhiều cái áp lực lên chính quyền và cán bộ ở cấp cơ sở.
1: Tại hội thảo, đại diện cơ sở cũng phản ánh áp lực rất lớn khi vận hành mô hình mới. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Tựu, Hà Nội cho biết, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi số lượng phòng chuyên môn giảm đáng kể. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, phường tiếp nhận gần 2.000 văn bản với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai kiến nghị.
3: Đề nghị nghiên cứu tách các phòng chuyên môn của khối ủy ban. Ít nhất là chúng ta sẽ có văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, phòng văn hóa xã hội, phòng nội vụ, phòng môi trường đô thị, phòng tài chính kế hoạch và trung tâm dịch vụ hành chính công. Và nếu có thể thì sẽ thêm một cái bộ phận nữa, đó là phòng khoa học và công nghệ.
1: Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng cần thiết lập các kênh phản ánh vướng mắc từ cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải trình và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.
4: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 29/2026 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Thông tư quy định các nội dung liên quan đến đăng ký tham gia thị trường điện, lập kế hoạch vận hành, chào giá, huy động nguồn điện, xác định giá điện và thanh toán trên thị trường.
1: Đáng lưu ý, tại thông tư này, khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp là khách hàng sử dụng điện lớn thuộc đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 57/2025 của Chính phủ. Thông tư cũng quy định các nhà máy điện có công suất đạt trên 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đăng ký tham gia trực tiếp thị trường điện. Đối với các nhà máy thủy điện và nhà máy năng lượng tái tạo có công suất 10 MW trở lên, đơn vị có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định. Các đơn vị tham gia thị trường phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số. Thông tư quy định thị trường điện được vận hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia. Một ngày giao dịch được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Giá thị trường điện toàn phần gồm hai thành phần là giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường được xác định trên cơ sở phương pháp lập lịch không ràng buộc, còn giá công suất thị trường được xác định theo kế hoạch vận hành năm. Hàng năm, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất làm cơ sở tính toán giá công suất thị trường. Việc ban hành thông tư 29/2026 không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để ngành điện tiến tới các cấp độ thị trường cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường điện.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết như vậy tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu, từ chính sách đến hành động do Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Quang Huy.
5: Diễn đàn là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời là không gian đối thoại chính sách quan trọng, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp thực chất cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng,
6: cần tập trung đánh giá làm rõ các nội dung sửa đổi đã thực sự đáp ứng yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát dựa trên dữ liệu số thời gian thực, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại các địa phương, doanh nghiệp.
5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang chủ trì rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước. Đây là những nội dung có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người dân, đòi hỏi phải được đánh giá, hoàn thiện từ thực tiễn triển khai. Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về

0: Các điểm mới của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó đề xuất quy định mới về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường không khí và bài học từ mô hình đô thị xanh.
1: Tại nước ta, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông lốc sét xuất hiện bất ngờ, nhiều địa phương ven biển, trong đó có tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận.
2: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Đặc biệt, việc phân vùng cảnh báo thành 9 khu vực trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long giúp nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành. Thay vì phải tạm dừng hoạt động trên diện rộng như trước đây, các cơ quan chức năng có thể khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đưa ra cảnh báo phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Trên vịnh Hạ Long, chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo, để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn. Hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
2: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp cận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tai mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion chia sẻ.
4: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
2: Cùng với đầu tư công nghệ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực ứng cứu trên biển. Hàng năm, các lực lượng chức năng đều tổ chức tập huấn cứu nạn cứu hộ, rà soát các phương án ứng phó với dông lốc, tai nạn hàng hải và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy được tăng cường tàu tuần tra cỡ lớn, xuồng cơ động và duy trì tổ thường trực cứu nạn cứu hộ cả ngày lẫn đêm. Các kịch bản xử lý tàu gặp sự cố, cứu nạn du khách hay phối hợp liên ngành trên biển đều được rà soát thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh.
1: Những ngày này, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 130mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt tại các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Cục Cứu hộ, Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu Quân khu 1, 2, 3, Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đoàn 12, Binh đoàn 18, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
5: Trong diện rộng từ đêm qua, miền Bắc đã tạm thời hạ nhiệt trong trưa và chiều nay. Trái ngược với đó thì miền Trung lại đang trải qua đợt đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi trên 38 độ. Tại Bắc Bộ mưa đã giảm, trưa chiều nay trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ phổ biến 33 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng và trung du có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan bởi từ ngày mai nắng nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại trên diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt 35 đến 37 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục bao trùm, nhiệt độ cao phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Dưới tác động của gió phơn khô nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn vài độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, áp thấp nhiệt đới có xu hướng biến

0: lưu ý theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên, bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngọc Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
2: Đề xuất này được ông Chung Dong-jang, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đưa ra trong bài phát biểu đặc biệt tại lễ khai mạc diễn đàn đối thoại Ulaanbaatar lần thứ 11 ở Mông Cổ, một diễn đàn để thảo luận về hợp tác an ninh và hòa bình ở Đông Bắc Á. Quan chức này cũng nhấn mạnh sự cần thiết để hai miền Triều Tiên xây dựng lại lòng tin liên triều và khôi phục hòa bình, đồng thời đề xuất thêm rằng cuộc đàm phán bốn bên nên được dần mở rộng theo thời gian với sự tham gia của cả Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Trong bài phát biểu, ông Chung Dong-jang nhiều lần nhắc đến Triều Tiên bằng tên chính thức của nước này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một sự thay đổi so với thông lệ trước đây ở Seoul, vốn từ lâu đã tránh sử dụng thuật ngữ này vì ngụ ý cho rằng hai miền Triều Tiên là hai quốc gia có chủ quyền riêng biệt. Theo đánh giá, sự thay đổi này phản ánh sự chuyển hướng chiến lược mạnh mẽ của chính phủ do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo trong vấn đề Triều Tiên, đó là chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì thống nhất.
1: Đầu tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên sau hơn 6 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Đây là chuyến công du Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau hơn 6 năm, được đánh giá là động thái ngoại giao quan trọng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng thời duy trì vai trò của Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Giới phân tích tại Bắc Kinh nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước lần này có thể giúp Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, đồng thời tạo thêm dư địa cho Bắc Kinh trong việc cân bằng tính toán chiến lược với Washington và các bên liên quan.
1: Về tình hình Trung Đông, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Liban và khu vực cho biết, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
5: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở trong một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
1: 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland vừa đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn căng thẳng và những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Trong bức thư chung gửi tới Ủy ban châu, nhóm 11 quốc gia nhấn mạnh EU cần một bàn tay sắt thống nhất và cứng rắn hơn. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga. Nhóm nước này đề xuất sửa đổi bộ luật thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga. Để chứng minh cho tính cấp thiết, các nước đã viện dẫn con số, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga và có đến gần 80% trong số đó, khoảng 478.000 thị thực dành cho mục đích du lịch. Đề xuất mới này tiếp tục nối dài chuỗi biện pháp trừng phạt và kiểm soát ngặt nghèo của EU đối với Moscow trong những năm gần đây. Giới quan sát nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
1: Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết Indonesia đang xây dựng một thỏa thuận thương mại song phương với Philippines tập trung vào hình thức trao đổi hàng hóa như một phương án giao dịch thay thế do cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với tỷ giá hối đoái biến động. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
7: Bộ trưởng Thương mại Indonesia đưa ra tuyên bố này khi đề cập đến sự suy yếu của đồng rupiah trong thương mại quốc tế. Theo đó, chính phủ đang tìm kiếm những phương án thay thế bao gồm sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa. Bộ Thương mại Indonesia sẽ có cuộc gặp với phía Philippines để bàn về vấn đề này. Các cuộc đàm phán sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc thảo luận với một doanh nhân nổi tiếng người Philippines mới đây bên lề Hội nghị Ngoại giao và Kinh tế chung ASEAN tại Cebu, Philippines. Theo Bộ trưởng, doanh nhân này đã nhập khẩu các sản phẩm của Indonesia và đề xuất sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Hơn nữa, cả Indonesia và Philippines đều trải qua tình trạng tỷ giá hối đoái suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Đề xuất này nổi lên như một phương án thay thế mới. Liên quan đến việc đồng rupiah mất giá, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp trong nước, đồng thời khẳng định ngành sản xuất vẫn vững mạnh vì phần lớn chi phí hoạt động được thực hiện bằng đồng nội tệ. Mặc dù lạc quan, nhưng các quan chức Bộ Công nghiệp cũng thừa nhận rằng một số ngành vẫn dễ bị tổn thương.
1: Bộ Nội vụ Myanmar vừa trình Thượng viện dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất các mức phạt nghiêm khắc bao gồm cả tù chung thân và tử hình đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
8: Dự luật được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn và chấn áp các tổ chức lừa đảo trực tuyến đứng chân tại Myanmar, đồng thời tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác với chính phủ các nước trong đấu tranh với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, qua đó bảo vệ sự ổn định và chủ quyền quốc gia. Theo dự luật, Myanmar sẽ củng cố, tăng cường các cơ chế phòng chống lừa đảo trực tuyến thông qua việc thành lập Ủy ban Trung ương giữ vai trò chỉ đạo tập trung thống nhất các ủy ban chống lừa đảo cấp vùng và bang cùng Trung tâm chống lừa đảo làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xác minh và điều phối xử lý các vụ việc. Dự luật cũng đề xuất thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa ngân hàng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này. Đáng chú ý, giới quan sát đánh giá các mức án được đề xuất trong dự luật này là rất nghiêm khắc. Trong đó, Điều 47 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hành vi phạm tội dẫn đến chết người, mức án tử hình sẽ được áp dụng.
1: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến cho máy móc có thể làm được ngày càng nhiều công việc thay thế cho con người. Thực tế này làm cho nhiều ngành nghề được dự đoán sẽ dần bị máy móc thay thế và biến mất. Vậy đó là những ngành nghề nào? Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin từ những dự báo của công ty tư vấn Deloitte.
9: Công ty Deloitte dự báo, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ sở để thúc đẩy các công việc mà máy móc không thể thay thế con người. Trong đó, những ngành nghề được cho là sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đó là các vị trí lãnh đạo điều hành, các nhà lập pháp, lãnh đạo các cơ sở, nhóm nghiên cứu và phát triển, lãnh đạo trong các lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, nhà khoa học về sự sống, nhà nghiên cứu y khoa, giáo viên tiểu học, các chuyên gia tư vấn về giáo dục, hay các công việc về tư vấn nghề nghiệp và sức khỏe môi trường. Tuy vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng rãi sẽ gia tăng năng suất của người lao động, nên cũng vì thế mà làm giảm nhu cầu người lao động, khiến cho một số công việc trong nhiều lĩnh vực ngày càng ít đi. Chuyên gia tuyển dụng Evelyn Samuel cho biết, các vị trí việc làm dành cho những người không có nhiều kinh nghiệm đang được thiết kế lại thành các vai trò phân tích dữ liệu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.504 USD một ounce, tăng 69 USD so với phiên trước. Trong nước, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152.4-155.4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
11: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước.
10: Số liệu vừa được công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn rất tích cực. Động lực chính đến từ vốn đăng ký mới với 14,84 tỷ đô la, tăng 111,5%, gấp hơn 2,1 lần cùng kỳ.
11: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp đà tăng ngay từ sớm, hướng lên ngưỡng 1.840 điểm với trợ lực chính vẫn là cái tên quen thuộc VIC khi nhích hơn 3% và đóng góp tới hơn 10 điểm cho VN Index. Tuy nhiên, phần còn lại của bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi dòng tiền vẫn duy trì ở mức thấp và giao dịch ảm đạm, thiếu điểm nhấn, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư với trạng thái xanh vỏ đỏ lòng hiện tại. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.842,86 điểm, HNX Index ở mức 294,38 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến trầm lắng trên thị trường bất động sản đang dần hiện hữu. Tâm lý của các nhà đầu tư đã chuyển sang thận trọng hơn và lựa chọn các dự án đáp ứng các tiêu chí về vị trí và pháp lý, khu vực ven đô thay vì ở lõi trung tâm như trước đây. Tiếp đó là nghe ngóng sự điều chỉnh mặt bằng giá bán của các chủ đầu tư trước khi xuống tiền. Trong khi đó, nguồn cung các dự án được dự báo sẽ dồi dào hơn dịp cuối năm nay. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa bà, là hiện nay cái sự chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản Hà Nội sẽ được điều chỉnh như thế nào?
15: Nếu như trước đây thì mọi sự quan tâm của các nhà đầu tư đang đổ dồn vào khu vực lõi trung tâm, cái mặt bằng giá khu vực trung tâm đã lên rất cao rồi. Thứ hai nữa là cái quỹ đất ngày càng hạn chế và theo đó thì cái nguồn cung nó cũng trở nên khan hiếm hơn và cái sự phát triển của hạ tầng giao thông kết nối và điều này giúp cho cái sự phân bổ dân cư đồng thời kéo theo là cái sự phân bổ về dòng tiền nó cũng có cái sự dịch chuyển thay vì chỉ tập trung dồn mọi cái sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven những cực tăng trưởng mới nó vẫn đảm bảo cái sự kết nối rất là thuận tiện hơn những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
14: Thưa bà, cái xu hướng về giá bán ấy sẽ được điều chỉnh như thế nào để tăng thanh khoản và đặc biệt là cung cầu gặp nhau ạ?
15: Giá bán vẫn luôn là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể là thúc đẩy cái sự xuống tiền của khách hàng hay nhà đầu tư. Cái thị trường Hà Nội hiện nay thì cái giá bất động sản nó liên tục thiết lập mặt bằng cao mới. Cái vấn đề là xuống tiền của khách hàng nó không còn là đơn giản nữa bởi vì nó liên quan tới vấn đề một là những khó khăn, lãi suất tăng cao rồi. Cho nên là cái quyết định xuống tiền của khách hàng người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn. Thay vì là họ sợ FOMO, bỏ lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉ hay không. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư. Và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
14: Thưa bà, là với hàng nghìn dự án đang vướng mắc về pháp lý sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới thì cái nguồn cung thì sẽ diễn biến như thế nào ạ?
15: Vừa rồi thì cái câu chuyện về thiếu hụt nguồn cung vẫn là một cái bài toán khó mà chúng ta đang phải đối mặt. Và cái nguyên nhân nó diễn ra đó là do hàng nghìn cái dự án trên cả nước hiện nay đang đáp chiếu tạm dừng triển khai do những cái vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian qua chúng ta cũng thể thấy rằng là cái chính phủ, cơ quan ban ngành đang rất nỗ lực trong vấn đề là gỡ vướng cho những dự án này, nó sẽ bơm thêm một cái nguồn cung tương đối lớn vào thị trường. Và khi mà có cái nguồn cung tăng lên thì rõ ràng cái sự cạnh tranh nó cũng cao hơn và từ đó thì là cái giá bán của chủ tư đưa ra nó cũng phải có cái sự xem xét để đảm bảo là có tính cạnh tranh có khả năng hấp thụ. Tuy nhiên thì về cái kỳ vọng là cái giá bán này có cái sự điều chỉnh rõ rệt thì tôi nghĩ rằng hơi khó. Chủ tư họ vẫn mất rất nhiều những chi phí liên quan thì nó sẽ phải được kết chuyển vào giá bán. Chính vì thế cho nên là cái cơ hội để chủ tư họ có thể là tái cấu trúc và điều chỉnh cái giá giảm thì vẫn là khó.
14: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2027. Rạng sáng nay, đội tuyển Yemen đánh bại Liban 2-0 trong trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup 2027 để trở thành đội bóng cuối cùng có vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất châu lục được tổ chức vào đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út và được xếp vào bảng E cùng với các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 có 24 đội bóng được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
16: Chiều qua, đội tuyển U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar 5-0 ở trận đấu thứ 2 bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. 5 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng trẻ của Việt Nam lần lượt là Lê Tấn Dũng, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang và Nguyễn Thiên Phú. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia đánh bại Timor-Leste 3-0. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Indonesia cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Ở lượt trận cuối,

0: cuối, chỉ cần hòa Indonesia là U19 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Trong khi đó, với hai trận thua liên tiếp, Timor-Leste và Myanmar đã bị loại.
1: Cũng trong chiều qua, tại nhà thi đấu Cầu Giấy, câu lạc bộ Hà Nội thắng Tân Hiệp Hưng 3-0 ở lượt trận thứ 6, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là chiến thắng thứ 3 của Hà Nội kể từ đầu giải. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn đưa ra nhận xét sau trận đấu.
2: Năm nay Tân Hiệp Hưng thì có rất nhiều cầu thủ trẻ và rất nặng, họ chơi rất tự tin. Em nghĩ là hai đội hôm nay đã cống hiến hết mình cho khán giả xem một trận đấu hay.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng nhìn nhận.
3: Thực chất về trận đấu ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ đều che dưới sức mình. Họ mất tập trung từ lúc bắt đầu trận đấu và họ không bắt nhịp được trận đấu. Thì tôi không hài lòng với cái chuẩn bị của tất cả các bạn đây. Mà hầu như là các bạn mất tập trung ở ngay chính cái đầu hiệp 1. Cho nên là đã bị dẫn trước hai bàn. Thì tất nhiên đây là những cầu thủ trẻ mà cũng là một số bạn cũng lần đầu tiên đi thi đấu.
1: Xếp hạng với 16 điểm. Hai trận đấu còn lại của lượt trận thứ 6 sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng khi đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với Thái Sơn Nam và Luxury Hạ Long đọ sức với Sahago.
0: Tại cúp bắn súng thế giới vừa diễn ra ở Munich, Đức, Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam lọt được vào chung kết một nội dung, đó là 10m súng ngắn hơi nữ. Sau cúp bắn súng thế giới, Thùy Trang tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra trong quãng thời gian còn lại trong năm nay. Nữ xạ thủ thuộc biên chế Đoàn Thể thao Công an Nhân dân chia sẻ.
4: Mục tiêu sắp tới của em là ASEAN ở Nhật. Và cuối năm sẽ có một giải vô địch thế giới ở Qatar để tranh vé đi tham dự Olympic.
1: Rạng sáng nay, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Bất ngờ đã xảy ra khi hai ứng viên cho chức vô địch là Tây Ban Nha và Pháp đã bị cầm hòa hoặc để thua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Iraq và bờ biển Nga.
0: Trên sân Abanca Rianzo ở thành phố La Coruña, Ferran Torres mở tỷ số cho chủ nhà Tây Ban Nha vào phút thứ 16 khi tiền đạo này dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Ahmed Bazin bên phía đội tuyển Iraq. Phút 27, hậu vệ Mershad Doski thực hiện cú sút từ bên cánh trái ngoài vòng cấm gỡ hòa một đều cho đội bóng đến từ Tây Á và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng
1: họ đã gây bất ngờ cho chúng tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn về việc ngăn chặn những pha tấn công của họ trong hiệp 1. Họ đã thể hiện nhịp độ, cường độ và lối chơi phối hợp tốt. Việc một đội bóng được đánh giá cao hơn như chúng tôi hòa họ không có gì khó hiểu. Bóng đá vẫn thường xảy ra những chuyện như vậy. Các bạn biết đấy, Hà Lan cũng mới thua Algeria. Ngày mai, chúng tôi sang Hoa Kỳ và trận đấu này giúp chúng tôi rút ra được những bài học quý giá.
0: Trong khi đó, tại sân Stade de la Beaujoire, ở thành phố Năng, chủ nhà Pháp thua bờ biển Nga 1-2. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp vào cuối hiệp 1, nhưng sau giờ giải lao, Gladue và Amad Diallo lập công giúp bờ biển Nga giành chiến thắng ngược dòng. Huấn luyện viên Emexer Faye bên phía bờ biển Nga chia sẻ.
1: Chiến thắng này sẽ góp phần nâng cao động lực, tinh thần chiến đấu cho chúng tôi tại World Cup sắp tới. Như chúng ta đều biết, Pháp đã vô địch World Cup 2018. Á quân năm 2022, hiện tại họ cũng được đánh giá rất cao. Việc thắng họ giúp chúng tôi lạc quan khi bước vào World Cup năm nay. Ở bảng đấu của chúng tôi, rõ ràng Đức là đội mạnh nhất. Còn lại, chúng tôi có thể cạnh tranh với Curaçao và Ecuador. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ và đất nước của chúng tôi.
0: Cũng trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay, Iran thắng Mali 2-0, Thụy Điển hòa Hy Lạp 2 đều. Trong bốn đội bóng này, Mali và Hy Lạp là những đội tuyển không góp mặt tại World Cup năm nay.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.

0: vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động. Việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2026 về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu, nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
8: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó.

0: Khó chịu, khó thở như ngày xưa.
1: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
2: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
1: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin. Và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
2: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
1: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
2: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
1: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
2: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
1: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Sơn La ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Đà Nẵng sản xuất vụ hè thu chủ động thích ứng với hạn mặn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn năm 2026. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trước tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào các sông, để bảo đảm lịch thời vụ vụ hè thu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn tăng lưu lượng xả nước về hạ du nhằm đẩy mặn, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đà Nẵng, các địa phương những thị trường vốn ít được chú ý trước đây. Nam Á đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Hiện thanh long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ yếu nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
6: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập thanh long mà nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ.
4: Tin tức nông nghiệp.

0: mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho biết.
1: Và người đại biểu được dự đại hội toàn quốc của Hội Nông dân thì Hội Nông dân Chi Lăng rất là kỳ vọng vào đại hội. Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Và cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, cái sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, Na Chi Lăng.
0: Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã ECO đánh giá Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển các vùng nguyên liệu dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Riêng cây dứa được xem là một trong những hướng đi có nhiều triển vọng khi tỉnh có khả năng phát triển tới khoảng 15.000 ha vùng nguyên liệu. Mô hình trồng thử nghiệm tại Sơn Dương bước đầu cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt. Theo dự thảo kế hoạch, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 dự kiến được tổ chức vào quý 4 năm 2026. Gắn với kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như cuộc thi Việt Nam Master Tea nhằm tôn vinh nghệ thuật pha trà và văn hóa trà, chương trình chuyến tàu di sản trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên kết hợp quảng bá vùng chè, tour đêm, thưởng trà, ứng dụng công nghệ 3D mapping. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững, các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và khuyến khích các thành phần xã hội đầu tư vào bảo vệ phát triển sản xuất xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong lâm nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Khoa học kỹ thuật giúp nâng cao giá trị nông sản là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng.
3: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
4: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra, nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ phải đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
3: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen

0: Công ty lâm nghiệp Công Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
1: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm.
0: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại
2: đối với một ủy ban quản lý rừng rồi các vườn quốc gia, khi mà tổ chức liên kết để mà triển khai cái hoạt động cho thuê môi trường rừng để du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thì nó còn liên quan cả cái khía cạnh là cái phương án quản lý sử dụng tài sản công. Thì có lẽ là những cái đó nó cũng là những cái vướng mắc mà cùng một cái việc chúng ta phải chi phối bởi rất nhiều các cơ chế chính sách khác nhau, cho nên là nó làm quá trình triển khai nó cũng chậm, tiềm năng thì chưa được phát huy hết. Bên cạnh đó thì với những cái sáng kiến mới nổi, ví dụ như là trao đổi chuyển những kết quả giảm phát thải hay là đầu tư kinh doanh tín chỉ carbon rừng, thì có lẽ là lĩnh vực lâm nghiệp cũng là lĩnh vực được quan tâm, đã được tài liệu hóa, thể chế hóa trong luật lâm nghiệp. Và dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng thì cũng là một trong 5 loại dịch vụ, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái quy định cụ thể chi tiết hơn, ví dụ như các quy định về quyền carbon, các cái quy định về quản lý sử dụng, hay là các cái quy định về các cái tiêu chuẩn carbon, rồi các cái tổ chức chứng nhận vân vân, cần phải chi tiết hơn. Rồi ở cái khía cạnh thứ hai nữa là khi mà nói yếu tố đặc thù là vùng sâu vùng xa, thì chúng ta hình dung là cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, cái khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư rất là hạn chế, nó làm giảm đi cái hấp dẫn thu hút những nhà đầu tư.
3: Trong thời gian tới thì ngành lâm nghiệp và kiểm lâm sẽ tập trung vào những giải pháp gì để có thể vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa làm tốt công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ạ thưa ông?
2: Để mà thực hiện vừa quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển thì trong ngành lâm nghiệp cũng đã đưa ra rất nhiều các cái quy định hướng dẫn, đặc biệt là trong cái luật lâm nghiệp đã hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cái quản lý rừng bền vững, đặc biệt đối với là các cái chủ rừng là tổ chức hay là các cái nhóm hộ. Trên thực tiễn thì chúng ta biết rồi, rất nhiều các cái công ty lâm nghiệp rồi các nhóm hộ gia đình như là Quảng Trị đã đạt cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là một cái cách tiếp cận toàn diện, nó không chỉ đảm bảo về các cái mục tiêu trước mắt là về mặt kinh tế mà còn phải đảm bảo giải quyết những vấn đề bền vững về mặt môi trường cũng như là sinh kế, bản sắc văn hóa của người dân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng triển khai rất nhiều những cái sáng kiến khác, vừa duy trì rừng được tốt hơn nhưng mà cũng khai thác được cái giá trị không phải là giá trị chỉ trực tiếp như là gỗ, lâm sản mà còn các giá trị gián tiếp về dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng. Thì rừng vẫn duy trì tốt bể chứa carbon hay là các cái khả năng cung ứng điều tiết nguồn nước cho thủy điện, nước sạch, duy trì được vẻ đẹp cảnh quan để cho phát triển du lịch sinh thái. Thì với cách tiếp cận như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái mục tiêu bảo tồn, phát triển và hỗ trợ, không chỉ bảo vệ tốt cái môi trường nhưng mà phát triển tốt được cái giá trị đa dụng, rồi đồng thời là hỗ trợ được các cái cộng đồng địa phương để họ yên tâm gắn bó với rừng.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Lượng về những thông tin vừa rồi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung để phát triển lâm nghiệp bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng phức tạp khiến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nước ta phải đối diện với nhiều thách thức. Vì thế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp sẽ giúp người nông dân, hợp tác xã giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế.
4: Tại tỉnh Hưng Yên, người nông dân đang từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện chất lượng quả vải trứng từ một giống cây bản địa thành sản phẩm đặc sản chất lượng cao. Điều này giúp thu nhập của người dân được cải thiện, thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững trên thị trường.
7: Đấy.
8: Thành ra là bây giờ bác biết được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ.
7: Đấy.
8: Rồi là bác tự làm.
7: Đấy, đấy.
9: Đúng là vừa qua cái là do thời tiết không thuận lợi. Nhưng mà ghép hai ba đợt.
10: Gia đình ông Trương Công Úy ở thôn Phạm Xá, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Hiện có hơn 1 hectare vải, trong đó 2/3 diện tích trồng giống vải trứng. Những năm trước, vườn nhà ông Úy chủ yếu là những cây vải già cỗi, sâu bệnh nhiều và năng suất thấp. Được sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông, Viện Rau Quả Việt Nam, năm 2024, ông Úy đã áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo giống vải trứng trên nền những gốc vải sẵn có. Sau khi ghép giống vải trứng được tuyển chọn kỹ càng, kết hợp quy trình chăm sóc khoa học, giúp vườn vải của gia đình ông phát triển ổn định. Tỷ lệ nhiễm bệnh giảm đáng kể, lượng thuốc bảo vệ thực vật

0: sử dụng cũng ít hơn. So với các giống vải cũ cho năng suất thấp, đầu ra bấp bênh, giống vải trứng mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Ông Trương Công Úy chia sẻ.
1: Qua sự hướng dẫn các bác trong viện rau quả về đấy giúp tôi cơ ghép vải trứng thì sẽ cái chắn về kinh tế sẽ cao hơn nhiều so với thằng vải lai u. Và tôi bây giờ quên bán là 170.000 mới, hình như năm nay nó mất mùa, nó bây giờ như là 1/2 mẫu của tôi. Rồi bây giờ với rau quả là 50% thôi, thế tôi thu được hơn 100 triệu. Nên cái vì kinh tế nên mà tôi quyết định tôi thay đổi, của tôi là 2/2 mẫu cái viện vải trứng này.
0: Tiên Tiến là một trong những địa phương có diện tích trồng vải quy mô lớn của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên đến nay nhiều diện tích vải của xã Tiên Tiến đã bước sang giai đoạn già cỗi. Để duy trì diện tích và cải thiện chất lượng, ngành nông nghiệp địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực trạng sản xuất, đánh giá tiềm năng phát triển giống vải trứng đặc sản và triển khai mô hình ghép cải tạo tại vườn của một số hộ dân. Theo ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm, Viện Nghiên cứu Rau Quả Việt Nam, việc sử dụng nguồn giống tuyển chọn giúp cây vải trứng sinh trưởng ổn định, chất lượng quả đồng đều hơn. Ông Vũ Việt Hưng nêu những đặc điểm nổi trội của giống vải trứng khi ghép cải tạo.
2: Giống vải trứng Hưng Yên được cho là một trong những cái giống tốt nhất trong các giống vải chín sớm hiện có tại miền Bắc Việt Nam. Đặc trưng rất nổi trội của giống, thứ nhất là chín sớm, thứ hai là kích thước quả to hơn rất là nhiều so với các cái giống cũ. Và một cái đặc điểm rất ấn tượng nữa của giống vải trứng đó là cái thịt quả chắc, không bị nhão. Chính vì vậy cho nên là đây là cái giống đang được thị trường rất là ưa chuộng với giá bán rất cao. Hiện tại mà bán tại trong cái vườn của dân thì bình quân khoảng từ 180 đến 200 ngàn.
0: Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 2.000 hectare vải, trong đó giống vải trứng chín sớm chiếm khoảng 2/3 diện tích. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, việc đổi mới phương thức sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó, khoa học kỹ thuật phát huy vai trò là động lực quan trọng giúp người nông dân cải tạo thành công chất lượng quả vải trứng.
3: Đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Chí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp.

0: thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gold. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính, tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. Hệ thống truyền tải điện 500 kV là chắn bảo đảm điện cho miền Bắc trong đợt nắng nóng lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật, gấp gần 3 lần so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử lập pháp. Cùng với đó, hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Điều này cho thấy thể chế đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp thì cải cách không chỉ cần nhanh hơn mà còn được kỳ vọng thực chất hơn, loại bỏ tận gốc các rào cản của môi trường kinh doanh.
8: Theo thống kê, 89 đạo luật được thông qua trong năm 2025 là số lượng gấp hơn 5 lần mức trung bình của giai đoạn trước đó. Tính chung 2 năm 2024 và 2025, tổng cộng đã có 120 đạo luật được ban hành, vượt tổng số luật của cả 8 năm trước đó cộng lại. Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ làm luật năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở, thuế, thủ tục hành chính, dữ liệu và kinh tế tư nhân được đặt vào chương trình xử lý với cường độ cao. Trong đó, nhiều điểm nghẽn kéo dài hàng chục năm đã được tập trung tháo gỡ, nhiều cơ chế mới, đột phá đã được nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
9: Đặc biệt là nghị quyết 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật là một dấu ấn lịch sử. Đây là lần đầu tiên chính phủ được trao cơ chế để xử lý ngay những điểm nghẽn pháp lý cấp bách mà không phải chờ đợi quy trình sửa luật kéo dài nhiều năm. Và chỉ trong chưa đầy 8 tháng, 15 nghị quyết đã được ban hành để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, khoáng sản, thực phẩm, đầu tư, dữ liệu thủ tục hành chính. Và những quyết sách này đã tạo nên niềm tin kinh doanh rất là lớn, niềm tin rằng thể chế đang thực sự chuyển động cùng nhịp với sự phát triển.
8: Các nỗ lực cải cách trong năm 2025 đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 29.300 ngày công giải quyết thủ tục và khoảng 48.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Những kết quả này phản ánh rõ nét nỗ lực đồng hành của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

0: nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, nhận định.
1: Chúng tôi tham gia rất nhiều với Bộ Xây dựng thì chúng tôi đánh giá là cách làm luật của Bộ Xây dựng là rất thực tiễn và tôn trọng cái ý kiến của các hiệp hội và doanh nghiệp. Khi sửa luật xây dựng thì Bộ Xây dựng mời trực tiếp chúng tôi ngồi đối thoại bàn tròn và cái tính tiếp thu của Bộ Xây dựng là chúng tôi cho là khá cao và có thể thậm chí là tranh luận với nhau. Ngay trong cái cuộc họp như vậy thì những cái nghị định hoặc là những cái luật sửa ra như vậy tôi cho là nó sẽ không vênh với cuộc sống. Thế nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì chúng tôi cho là cũng chưa được tiếp thu lắm mà nó dẫn đến cái độ vênh.
0: Liên quan đến độ vênh giữa chính sách và thực tiễn, khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, trong năm 2025, có hơn 2.000 phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là về chi phí tuân thủ, đã được các bộ ngành tiếp nhận, nhưng chỉ có 787 phản ánh được xác định cần xử lý. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu kỳ vọng.
2: Chúng tôi cũng đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn, nhưng mà chỉ thừa nhận 787 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
0: Cũng cần nhận định rằng, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và xử lý hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, thì yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ ngay những vướng mắc, tránh ách tắc cho toàn hệ thống. Sau đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cụ thể. Chính phủ hiện vẫn tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành rà soát xử lý những thủ tục còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, kể cả ở những lĩnh vực đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm trong năm qua. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp cho biết.
3: Hiện nay thì Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Và cái thứ hai nữa là ngoài những cái mà đã cắt giảm đạt tỷ lệ, dù đã đạt chỉ tiêu nhưng các cái thủ tục ví dụ như là giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng đang quản lý, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phòng cháy chữa cháy ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì đấy là vấn đề nó tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Thì Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu 4 bộ rà soát độc lập và Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo làm thế nào để xử lý các cái vấn đề này nó liên thông với nhau để đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện cắt giảm thì chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên. Và chỉ đạo của chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
0: Quá trình cải cách pháp luật hiện nay vẫn đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên, để cải cách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách đến khâu tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp. Thực tế, các luật ngày càng được xây dựng theo hướng quy định nguyên tắc, khung khổ chung, còn các nội dung chi tiết được giao cho chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn thực hiện. Cách tiếp cận này giúp chính sách linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn trước những biến động của nền kinh tế số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Do đó, cơ quan chức năng đang được trao quyền hạn rất lớn trong xây dựng và ban hành quy định pháp luật, càng cần trách nhiệm cao hơn trong việc cải cách thủ tục từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới ngày càng được cải thiện theo hướng thuận tiện, thực chất, hiệu quả và hiệu lực hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trong thời gian tới.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng cuối tháng 5 năm nay đã đẩy phụ tải điện miền Bắc và cả nước lên mức cao chưa từng có. Trong bối cảnh đó, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam nói chung, tuyến đường dây 500 kV cung đoạn Bắc Trung, còn gọi là đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối nói riêng, đã khẳng định vai trò là động mạch chủ của hệ thống điện quốc gia, khi góp phần nâng gấp đôi khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Để có góc nhìn rõ hơn về vai trò của hệ thống truyền tải điện 500 kV trong bảo đảm cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy vận hành và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên phạm vi toàn quốc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, những cái ngày nắng nóng

0: cao điểm cuối tháng 5 vừa qua thì cho thấy là hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những cái kỷ lục mới và cao hơn nhiều so với cả dự báo cũng như là kế hoạch vận hành. Vậy thì trục xương sống 500 kV huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia đã có những cái đóng góp như thế nào vào việc đảm bảo điện cho cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng ạ?
1: Trong tháng 5 vừa qua thì hệ thống điện quốc gia có ghi nhận hai cái đợt sóng nhiệt. Đợt đầu tiên là ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Và cái đợt thứ hai là từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 5. Và cái đợt thứ hai là khốc liệt hơn rất là nhiều và đã tạo ra những áp lực rất là lớn cho hệ thống điện quốc gia. Thì cụ thể là với vào ngày 26 tháng 5 ấy, thì đã ghi nhận kỷ lục về công suất của hệ thống điện quốc gia là đạt 58.103 MW vào thời điểm 13:40. Thế còn sản lượng thì đạt được đến hơn 1,2 tỷ số điện cho cả hệ thống điện quốc gia. Thì đây là con số kỷ lục từ trước này là chưa từng có. Thì riêng đối với miền Bắc ấy, thì là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cái làn sóng nhiệt đợt hai này. Thì ngày 27 tháng 5 thì đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh đã đạt là 29.966 MW vào thời điểm 13:20. Và so với cùng kỳ năm 2025 ấy, thì sản lượng miền Bắc là cao hơn 25,7% và công suất tiêu thụ điện của toàn bộ hệ thống điện miền Bắc này thì cao hơn đến 27,5%. Đây là một con số rất là thách thức cho một cái hệ thống kỹ thuật như hệ thống điện tại khu vực miền Bắc này. Thì theo chu kỳ hàng năm ấy, thì vào cao điểm mùa khô thì lượng nước về các hồ thủy điện thì giảm thấp. Đồng thời sau những ngày dài khai thác từ đầu mùa ấy, thì nhiều tổ máy nhiệt điện than cũng bị suy giảm công suất do là thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ nước là mát nó cũng kém đi, do vậy là một số tổ máy cũng đã phát sinh sự cố hoặc là suy giảm công suất. Thì trước cái yêu cầu đảm bảo an ninh cung ứng điện mùa khô, công tác huy động các nhà máy thì cũng đã được đặt ra là huy động rất là tối ưu rồi. Tuy nhiên tôi cũng nhìn nhận thấy là cái bối cảnh lúc đó thì cái trục truyền tải huyết mạch 500 kV đã hỗ trợ rất là lớn trong công tác vận hành của chúng tôi ở những cái góc độ như sau. Đầu tiên là về khả năng truyền tải công suất thì trục 500 kV liên miền, đặc biệt là các cái cung đoạn mạch Bắc Trung thì đã được vận hành gần ngưỡng giới hạn để đưa hàng ngàn MW từ miền Trung miền Nam ra cho miền Bắc, bù đắp vào cái lượng công suất tăng vọt do ảnh hưởng bởi thời tiết này và cung cấp điện cho cái khu vực trung tâm phụ tải là thủ đô Hà Nội và các cái vùng lân cận. Và cái đường dây liên kết 500 kV này là các đường dây có chiều rất là dài, rất là lớn, thì khi mà truyền tải lượng công suất lớn như vậy thì cũng theo cái lý thuyết của các cái đường dây truyền tải dài thì vấn đề điện áp cũng là cái vấn đề mà cũng cần phải lưu ý. Thì chúng tôi cũng đã vận hành tối ưu cái đường dây này để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc. Và cái trục xương sống 500 kV này đã giúp rào cản về địa lý đã được giảm thiểu rất là nhiều. Và NSMO chúng tôi có thể huy động tối ưu các nguồn điện trên toàn quốc để chia sẻ nguồn lực giữa các cái khu vực và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, như bà con cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đối với những người làm công tác điều độ như chúng tôi thì hệ thống điện truyền tải 500 kV là điểm tựa kỹ thuật cốt lõi giúp anh em điều độ viên của chúng tôi giữ vững sự an toàn của hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện quốc gia trong những ngày vừa qua.
0: Vâng, thưa ông, được biết là trước khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên hoàn thành thì hệ thống điện miền Bắc thường phải đối mặt với lại rất nhiều những cái khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Vậy thì từ khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung này hoàn thành thì đã góp phần giải quyết những cái vấn đề đó ra sao ạ?
1: Trước khi cái đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành ấy, thì hệ thống điện miền Bắc thường gặp khó khăn rất là lớn do khả năng truyền tải. Lúc đó nó chỉ cỡ khoảng 2.500 MW thôi. Đấy, chưa đáp ứng được cái nhu cầu đưa điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Đấy, dẫn đến là cái việc mà cung cấp điện cho miền Bắc rất là khó khăn. Đặc biệt là trong khi mà cái thời điểm mùa khô, khi mà các nhà máy thủy điện ở miền Bắc, đặc biệt các nhà máy thủy điện nhỏ là thiếu nước. Và các cái nguồn nhiệt điện như sự cố như tôi đã nói thì cái việc cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc rất là khó khăn. Thì kể từ khi mà tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung từ Quảng Trạch đến phố nối chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2024 thì khả năng truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc đã được nâng gấp đôi, là từ 2.500 MW lên đến 5.000 MW. Và việc nâng khả năng truyền tải này đã giúp khắc phục đáng kể và căn cơ cái tình trạng quá tải và tận dụng tốt những cái nguồn năng lượng tái tạo từ miền Trung, miền Nam để truyền tải ra miền Bắc, giảm nguy cơ thiếu điện, đồng thời là giúp cho hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định và an toàn hơn rất nhiều.
0: Vâng, thưa ông, tuyến đường dây này đã tác động như thế nào đến cái khả năng khai thác các cái nguồn điện mới và đặc biệt là các cái nguồn điện năng lượng tái tạo và các cái trung tâm điện lực lớn ở khu vực miền Trung ạ?
1: Chúng ta cũng nhìn nhận thấy là đường dây 500 kV ấy thì cũng đã góp phần rất là lớn trong

0: cái việc mà giải tỏa công suất của các nhà máy điện gió, điện mặt trời mà vốn là có cái lợi thế rất là lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thế thì cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này đã tạo ra bước đột phá trong cái việc khai thác các nguồn điện mới, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và thậm chí là điện mặt trời mái nhà ở khu vực miền Trung và miền Nam. Và khi mà trước khi đường dây 500 kV mạch 3 vào thì cái ngưỡng truyền tải công suất thì nó chỉ bằng một nửa thôi, nên là cũng phải có những cái thời gian phải điều chỉnh công suất phát của một số các cái nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực miền Trung miền Nam. Nhưng mà từ khi mà đưa được đường dây 500 kV mạch 3 vào thì hầu như chúng tôi cũng đã giải tỏa cơ bản, không có những nghẽn mạch trên đường dây 500 kV để đáp ứng được truyền tải là gần như là đến 100% các cái năng lượng tái tạo ở khu vực miền Trung và miền Nam ra miền Bắc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, chia sẻ về vai trò hệ thống truyền tải điện 500 kV trong đảm bảo cung ứng điện trên toàn quốc. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
6: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
5: Dạ vâng.
6: Theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
5: Dạ vâng.
6: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển.
5: Dạ,
6: và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
5: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
6: Tôi năm nay là 70 tuổi.
5: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại.

0: đó là 5-HTP và Immugamma được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì trang phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng trang phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ trang phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
5: Tại các đô thị lớn, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với các dự án xây dựng mới. Bởi nếu không thay đổi cách xây dựng ngay từ hôm nay, đô thị hóa rất có thể trở thành nguồn phát thải lớn nhất của nền kinh tế thay vì động lực cho tăng trưởng bền vững. Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. Nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có. Tốc độ gia tăng dân số đô thị cao, sự hình thành các siêu đô thị sau sáp nhập cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% trong giai đoạn 2025-2030 đang tạo ra nhu cầu xây dựng khổng lồ, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đến nhà ở và các công trình cao tầng.
5: Bài toán đặt ra không còn dừng ở câu hỏi xây nhanh hay xây nhiều, mà đã chuyển sang một thách thức căn bản hơn, xây như thế nào để không trở thành lực cản đối với cam kết net zero carbon vào năm 2050, cam kết mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại COP26.
4: Nắng nóng cực đoan trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua khiến hàng loạt địa phương miền Bắc phá kỷ lục nhiệt độ. Trong đó Hà Nội là tâm điểm với nền nhiệt ngoài trời cao nhất trong ngày, thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Không khí khô nóng oi bức khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
6: Thời tiết này nó khó chịu á, bắt buộc phải ra ngoài thì phải di chuyển đi thôi.
7: Tầm 8 giờ mình đi ra ngoài nó đã rất là nắng rồi, nắng rất là gắt đấy. Thời tiết nắng nóng rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của nhà mình.
8: Thời tiết giờ này ngoài đường thì cảm giác nóng hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì rất là khắc nghiệt.
4: Ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được cơ quan khí tượng thủy văn chỉ rõ là nguyên nhân khiến nền nhiệt tại Hà Nội lên mức cao kỷ lục. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Môi trường và Biển, quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu phát triển nhà ở và văn phòng với tốc độ lớn, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như gia tăng phát thải khí nhà kính, suy giảm sức chịu tải môi trường.
9: Cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng gọi là đảo nhiệt đô thị là rõ rệt giữa vùng lõi và vùng ngoại ô, đặc biệt là cho hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là nó sẽ có một cái hiệu ứng kép, đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn, là gia tăng trầm trọng hóa cái nắng nóng hoặc tác động của nắng nóng.
4: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình là một trong những ngành gây phát thải lớn, hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải CO2 và tiêu thụ 34% tổng năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, mọi chuyển động của ngành này đều có tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện cam kết net zero của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay nằm ở carbon hàm chứa, lượng phát thải phát sinh ngay từ các khâu đầu tiên của vòng đời công trình, bao gồm sản xuất, vận chuyển và thi công vật liệu. Dù một công trình sau khi hoàn thành có được vận hành tiết kiệm năng lượng hay không, thì phần lớn lượng phát thải carbon của nó cũng đã bị khóa chặt ngay từ đầu ở khâu lựa chọn vật liệu và phương thức xây dựng.

0: Khi công trình hình thành, dấu chân carbon gần như không thể đảo ngược chỉ bằng các giải pháp vận hành về sau. Theo kiến trúc sư, kỹ sư Trần Thanh Vũ, chuyên gia về thiết kế công trình xanh và tối ưu hóa năng lượng, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EDIC, đây là một bài toán cần sớm có lời giải bởi nó không chỉ mang tính sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng mà còn tác động tới chất lượng sống đô thị.
1: Để mà đi đến được những cái công trình mà net zero ấy, thì nó còn khá là dài, bởi vì thậm chí của chúng ta còn chưa bắt đầu ở góc độ là thiết kế năng lượng công trình. Chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều bước trong thiết kế cần phải làm để kiểm soát về tiện nghi công trình. Tất cả những cái như vậy nó dẫn đến hiệu quả kinh tế của chúng ta rất là thấp. Chúng ta đang lãng phí khoảng 20 đến 25% năng lượng trong lĩnh vực công trình. Và để đi đến tiết kiệm năng lượng thì phải sử dụng năng lượng hợp lý. Cần tối ưu hóa cho những cái lĩnh vực chiếu sáng, điều hòa thông gió, tối ưu hóa về vỏ bao vận hành.
0: Nêu thêm một bất cập của ngành xây dựng trước mục tiêu net zero, đó là thiếu hành lang pháp lý cùng các giải pháp tổng thể. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp đang rất khó hình dung bức tranh của tiến trình chuyển đổi xanh cũng như vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình này. Khi thiếu cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể thì các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp rất khó chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
2: Các doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả một hành trình chuyển đổi xanh tiến tới net zero thì hiện nay đang cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì là doanh nghiệp không hình dung ra một cái bức tranh chung và các hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tiến tới. Người ta cần phải biết rằng là người ta sẽ phải làm những cái các cái bước là như thế nào.
0: Theo thống kê, cả nước mới có khoảng 600 công trình đạt chứng nhận xanh, một con số còn khá khiêm tốn so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới chỉ dừng lại ở cách làm nhiều cây xanh thay vì xây dựng xanh đúng nghĩa. Những giải pháp cốt lõi như tối ưu hiệu suất năng lượng, thu và xử lý nước mưa hay sử dụng vật liệu tái chế vẫn chưa được tích hợp một cách hệ thống và đồng bộ trong vận hành công trình. Tỷ lệ người dân thực sự sinh sống trong các công trình đạt chứng chỉ xanh cũng mới chỉ đạt khoảng 13%. Từ nay đến năm 2050, Việt Nam còn 24 năm để hiện thực hóa mục tiêu net zero, một khoảng thời gian không dài nếu đặt trong bối cảnh quy mô đô thị hóa và tốc độ xây dựng đang gia tăng chưa từng có. Từ áp lực môi trường đến yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, chuyển đổi xanh đang trở thành con đường tất yếu của ngành xây dựng để không chỉ đóng góp bền vững vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế mà còn không đứng ngoài các cam kết quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phát triển. Không chỉ là phát triển cơ học, trọng tâm đang dần chuyển sang các tiêu chí về chất lượng công trình, tính bền vững và trách nhiệm với môi trường xã hội.
0: Vâng, trước yêu cầu từ thực tiễn thì nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã xác định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và carbon thấp không còn là giải pháp bổ sung mà trở thành nền tảng chiến lược để kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu của tăng trưởng, vừa bám sát lộ trình Net Zero 2050.
3: Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu xanh và công nghệ lắp ghép thông minh vào các sản phẩm nhà di động, homestay tại Việt Nam, ông Huỳnh Bảo Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Zentado chia sẻ.
4: Chúng tôi sử dụng những cái vật liệu dùng cho căn nhà là những cái vật liệu có thể tái tạo được và có thể bảo vệ môi trường, hay chúng ta gọi là những vật liệu xanh. Thay vì phải xây sẽ mất rất nhiều thời gian, vài tháng mới xong một căn, thì đối với mô hình của Zentado chỉ mất 1 đến 2 ngày là có thể lắp đặt xong.
3: Việc chuyển đổi sang giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một chiến lược kinh tế hiệu quả với các doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp này có thể giúp giảm tới 74% lượng CO2 trên mỗi mét vuông sản phẩm. Bên cạnh đó, nhờ được thiết kế theo nguyên lý lắp ghép sẵn, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, nhanh hơn tới 8 lần so với phương pháp truyền thống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhu cầu sử dụng máy móc, nhân công và năng lượng tại công trường, qua đó tiếp tục cắt giảm phát thải trong suốt quá trình xây dựng và cải tạo công trình. Từ thực tế của các doanh nghiệp tiên phong, ông Tô Thắng Sơn, Giám đốc Phát triển Bền vững SGS Việt Nam, cho rằng đô thị hóa nếu chỉ nhìn dưới lăng kính phát triển cơ học có thể trở thành gánh nặng carbon cho nền kinh tế. Nhưng nếu được dẫn dắt bằng vật liệu phù hợp, công nghệ đúng và chính sách nhất quán sẽ trở thành giải pháp chuyển đổi hiệu quả, nơi tăng trưởng đô thị và cam kết net zero không đối nghịch mà song hành cùng nhau.
5: Hiện nay chúng ta đang bước vào vòng xoáy bắt buộc phải chuyển mình. Một là chúng ta chỉ thờ ơ với các quy định của quốc tế hiện nay, hay là chúng ta phải chấp nhận cái sân chơi của thế giới. Thì muốn chấp nhận sân chơi thế giới thì chúng ta phải biến cái ngành sản xuất các vật liệu xây dựng và cái ngành công trình của chúng ta nó phải chuyển mình sang một cái chương phát triển bền vững, đó là những vật liệu xanh có thể là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra đủ nhanh và đủ sâu, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp là chưa đủ, cần có vai trò của chính sách, nhất là các chính sách tài chính xanh và ưu đãi thuế, đóng vai trò khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình nhằm giảm phát thải ngay từ khâu sản xuất. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An Hòa, nêu quan điểm.
6: Tôi nghĩ là chính phủ cũng nên khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản khi phát triển theo mô hình xanh. Có thể là đưa ra một cái cơ chế về hỗ trợ pháp lý, làm sao là cho nó nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cơ chế về thuế.
3: Cùng với đó thì việc sớm chuyển từ cơ chế tự nguyện sang quy định bắt buộc về minh bạch dữ liệu carbon đối với vật liệu xây dựng, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cũng cần sớm được thực hiện, đặc biệt với công trình cao tầng và dự án sử dụng vốn công. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định, chỉ khi minh bạch carbon trở thành một yêu cầu bắt buộc thì thị trường mới vận hành như một cơ chế sàng lọc tự nhiên, thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của toàn ngành.
7: Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những vật liệu chính như là xi măng và sắt thép. Ngoài ra thì cái nhóm công trình xây dựng là một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon nhiều nhất, thì chúng tôi đặt với mục tiêu là đến năm 2030 là có thể giảm được lượng carbon trong quá trình vận hành công trình, và tiếp đó là sau những năm 30 đến năm 35 là đặt được mục tiêu là giảm carbon ở trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi sẽ khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện công trình xanh, mục tiêu là đến năm 2030 từ 15 đến 20% công trình xây mới sẽ đạt những cái tiêu chí về công trình xanh.
3: Dự báo đến năm 2050, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị, kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng và nhà ở. Đây chính là áp lực buộc ngành xây dựng phải sớm tính toán để chuyển đổi xanh hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.
8: Hành trình xanh.
0: Chương trình để tiếp tục với câu chuyện tạo hạ tầng xanh đô thị tại Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
9: Công ty Alive Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Teranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Alive Lab, cho biết. Gel không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố, các hạt bụi mịn như BM10, BM2.5 và nhỏ hơn. Gel rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Alive Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm. Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà của chúng ta vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ. Trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Alive Lab cho rằng điều khá thú vị, tôi nghĩ so với các loài thực vật có mạch bậc cao, đó là rêu không có rễ, chúng chỉ bám trên một vật liệu và về cơ bản có thể phát triển mạnh trong điều kiện đó. Rêu có thể bám trên các bức tường xanh và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng. Công ty Olay Lab kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị. Trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, tuy vậy hiệu quả thực tế của hệ thống ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ngoài các dự án thử nghiệm hiện nay.
0: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả. 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 14:50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế. 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của Hội đồng Nhân dân các cấp. 19:25 xã hội chuyển động, cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 19:40 chương trình dân tộc và phát triển có nội dung Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ra mắt phim bom tấn về khoa học viễn tưởng, thời khắc công bố của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Trung Quốc phát động chiến dịch đặc biệt xử lý các nội dung độc hại và vi phạm bản quyền trong phim ngắn. Sau hơn một thập kỷ xây dựng, Trung tâm Tổng thống Obama tại Chicago, Illinois, Mỹ sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan. Bây giờ là tin chi tiết. Sau 20 năm vắng bóng, đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã chính thức trở lại khi giới thiệu bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất mang tên Thời khắc công bố, Disclosure Day, tại buổi công chiếu ở London vào ngày 12 tháng 6 này. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Steven với đề tài UFO và sinh vật ngoài hành tinh. Trong phim, diễn viên O'Connor trong vai một người tố giác an ninh mạng nắm giữ bằng chứng của chính phủ vốn bị che giấu từ lâu, ghi lại lịch sử các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh. Người dẫn đường cho anh ta trong cuộc trốn thoát khỏi một giám đốc điều hành tập đoàn đang cố gắng giữ bí mật mọi chuyện là thủ lĩnh của phong trào công khai. Tác phẩm được giới phê bình quốc tế đánh giá là bộ phim khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất của đạo diễn Steven trong vòng 20 năm qua. Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc vừa phát động một chiến dịch đặc biệt kéo dài 2 tháng nhằm vào nội dung độc hại và vi phạm bản quyền trong phim ngắn. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Chiến dịch này được khởi động từ ngày 1 tháng 6 với mục tiêu tập trung chấn chỉnh và chuẩn hóa việc sáng tác và phân phối phim ngắn nhằm tạo hệ sinh thái nội dung lành mạnh trong ngành công nghiệp này. Chiến dịch tập trung vào 8 vấn đề trọng điểm như nội dung độc hại liên quan đến trẻ em, khiêu dâm nhẹ, sùng bái tiền bạc và phô trương của cải, bóp méo giá trị hôn nhân, tàn dư phong kiến, bạo lực và trả thù, tiêu đề tục tĩu và vi phạm bản quyền.
8: Deloitte, một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới, nhận định năm 2026 sẽ là năm của trí tuệ nhân tạo khi công nghệ này phát triển mạnh mẽ và tham gia ngày càng sâu sắc vào việc định hình sự phát triển của xã hội. Trong đó, trí tuệ nhân tạo sẽ tác động lớn đến thị trường việc làm. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
13: Công ty Deloitte dự báo những ngành nghề được cho là sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đó là các vị trí lãnh đạo điều hành, các nhà lập pháp, lãnh đạo các cơ sở, nhóm nghiên cứu và phát triển, lãnh đạo trong các lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, nhà khoa học về sự sống, nhà nghiên cứu y khoa, giáo viên tiểu học, các chuyên gia tư vấn về giáo dục, hay các công việc về tư vấn nghề nghiệp.

0: đến công nghệ thông tin, chuyên gia về hình ảnh y khoa.
1: Sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch và xây dựng, Trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago, Illinois, Mỹ đã sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan vào ngày 19 tháng 6 này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Trên khuôn viên rộng gần 8 hectare, trung tâm không chỉ là một bảo tàng lưu giữ lịch sử mà còn là một không gian cộng đồng đầy sức sống. Trái tim của công trình là tòa tháp bảo tàng cao 68 mét, nơi tái hiện hành trình từ thuở thiếu thời đến khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 44 của ông Barack Obama. Bên cạnh các khu triển lãm, trung tâm còn tích hợp nhiều không gian cộng đồng, bao gồm vườn công cộng và khu vui chơi trẻ em. Đối với người dân địa phương, trung tâm này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Anh Tim Mayberry, một cư dân Chicago, nhận định.
3: Tôi nghĩ việc ông ấy xây dựng trung tâm ở đây là một hành động đầy chú ý, như một bản tình ca dành tặng cho cộng đồng đã nuôi dưỡng và cho phép ông trở thành một nhà tổ chức cộng đồng. Thật sự rất có sức ảnh hưởng khi nó được đặt tại đây.
1: Quán cà phê nuôi kiến tại Bangkok đang thu hút đông đảo du khách và những người yêu mến thiên nhiên nhờ mô hình trưng bày hàng nghìn cá thể kiến trong môi trường mô phỏng tự nhiên. Tin chi tiết cho biết.
3: Được xem là quán cà phê đầu tiên thuộc loại này tại Thái Lan. Không gian bên trong được thiết kế với các ống dẫn trong suốt và tủ kính chuyên dụng, tái hiện hệ thống tổ kiến phức tạp dưới lòng đất. Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp những đàn kiến thợ cắt lá vận chuyển cánh hoa về tổ để nuôi nấm làm nguồn thức ăn. Trong khi hầu hết các chủ quán cà phê tìm mọi cách ngăn kiến xuất hiện trong cửa hàng.
4: Tôi đã nuôi rất nhiều loài kiến trong nhiều năm và chúng phát triển thành những đàn rất lớn. Tôi mở quán cà phê này để mọi người, đặc biệt là trẻ em, có thể tận mắt quan sát và học hỏi từ một đàn kiến thực sự. Con trai tôi thích quan sát loài kiến và hành vi của chúng. Khi quan sát, thằng bé rất tập trung trong một thời gian khá dài.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện năng trong công nghiệp và dân dụng liên tiếp lập những kỷ lục mới. Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất không chỉ là sử dụng điện tiết kiệm, mà còn phải đảm bảo chất lượng điện năng nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn vận hành do sự cố.
11: Trước thách thức đó, nhóm 5 kỹ sư Ngô Ngọc Vinh, Lê Minh Tuấn, Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn, Nguyễn Văn Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Genlay Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 này.
12: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố.
13: Hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
10: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những kỹ sư đặc biệt đã sáng chế thành công thiết bị này để thấy rõ hơn trí tuệ và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam.
6: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, triển lãm Trí tuệ người lao động Việt Nam giới thiệu những ứng dụng công nghệ tiêu biểu nhất đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo mạnh mẽ của công nhân người lao động Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc và tinh thần tự cường trong mỗi người dân đã biến thành động lực để mỗi cá nhân nỗ lực vượt lên chính mình, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.
10: Và bây giờ mời quý vị cùng biên tập viên Bích

0: Ngọc gặp gỡ ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhện, Nguyễn Văn Hà, đại diện cho nhóm tác giả để hiểu rõ hơn về công nghệ này.
1: Xin chào và xin cảm ơn các kỹ sư đại diện cho nhóm tác giả của Điện Starlink Việt Nam đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào phóng viên Bích Ngọc.
3: Chào phóng viên Bích Ngọc.
4: Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa các anh ạ, trong bối cảnh miền Bắc thì đang trải qua những cái đợt nắng nóng kỷ lục, áp lực lên hệ thống điện sản xuất hiện nay là rất lớn. Vào thời điểm trước khi cải tiến á, thì thực trạng sóng hài đã gây ra những cái khó khăn cụ thể và áp lực như thế nào với đội ngũ kỹ sư tại nhà máy 2, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Starlink Việt Nam ạ. Xin được hỏi anh Nhện ạ.
3: Thưa chị, là thực tế trước khi hiện trạng hệ thống điện của nhà máy 2 có thể nói là rất là lớn, ảnh hưởng đến hệ thống điện của nhà máy. Hệ thống là thường xuyên xảy ra là nóng thiết bị, hư hỏng tụ bù và có thời điểm là xảy ra cảnh báo bất thường ở tất cả các tủ điện tổng. Với đặc thù nhà máy sử dụng rất nhiều các phụ tải phi tuyến như là biến tần, các thiết bị máy đúc, máy mạ, máy lắp ráp làm tăng tổn thất điện năng và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ thiết bị. Với cái áp lực lớn nhất với đội ngũ kỹ sư là phải đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục và ổn định, thì đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng như vừa rồi. Chính từ thực tế đó là nhóm chúng tôi đã quyết tâm nghiên cứu giải pháp xử lý tận gốc vấn đề sóng hài để nâng cao ổn định.
4: Và cái khó khăn đối với chúng tôi ấy, thì còn ngoài ra chúng tôi còn phải tạo ra một cái môi trường cung cấp điện cho toàn hệ thống của nhà máy, từ cái dây chuyền lắp ráp rồi đến dây chuyền mạ sơn thì nó phải hoạt động ổn định, bởi vì trong cái dây chuyền này có rất nhiều các cái hệ thống hiện đại tự động hóa. Khi mà có sóng hài dẫn đến làm cho các cái hệ thống tự động này hoạt động không được ổn định và không chính xác, như vậy thì sẽ đem lại cái thiệt hại rất là lớn cho sản xuất. Chính vì cái lý do đó thì đội ngũ chúng tôi đã cùng nhau xử lý tận gốc cái vấn đề về sóng hài để cho hệ thống hoạt động ổn định và tốt hơn.
1: Và với tổng thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm mà do hư hỏng thiết bị cũng như là tổn thất điện năng, thì đâu là giọt nước tràn ly để khiến nhóm 5 người các anh ạ quyết định phải tự mình nghiên cứu chế tạo ra cái tủ lọc sóng hài thụ động, thay vì lựa chọn những cái giải pháp mà trước đây vẫn áp dụng, đấy là cứ mua sẵn thiết bị điện trên thị trường để về thay thế những thiết bị hư hỏng ạ? Đã xin hỏi anh Nhẹ.
3: Vâng, thưa chị, là trên thị trường thì có rất nhiều giải pháp mà để lọc sóng hài, như là mua các thiết bị nhập khẩu nguyên khối, nhưng mà cái đặc biệt là cái vấn đề ở đó là chi phí đầu tư nó rất là lớn, chưa chắc đã phù hợp với hoàn cảnh thực tế sử dụng điện tại nhà máy Starlink chúng tôi. Trong khi đó thì chúng tôi là những người trực tiếp vận hành hệ thống điện của nhà máy, thì chúng tôi rất am hiểu cái phụ tải sử dụng trong nhà máy. Vì vậy là khi mà tổng thiệt hại do hư hỏng thiết bị và tổn thất điện năng lên tới 2,6 tỷ trong vòng một năm, nhóm chúng tôi là xác định cần phải chủ động nghiên cứu một giải pháp tối ưu hơn cả về mặt hiệu quả kỹ thuật lẫn là chi phí đầu tư. Chúng tôi mong muốn tạo ra một giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp của chúng tôi.
1: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, giải pháp các anh đưa ra là lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tổng ạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình tính toán lý thuyết cũng như là thử nghiệm thực tế ạ, và đâu là thách thức kỹ thuật lớn nhất mà nhóm đã gặp phải khi phải tối ưu hóa công suất phản kháng cho bộ lọc này ạ?
2: Vâng, như anh Hạnh cũng đã chia sẻ thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái tính phù hợp của hiện trạng nhà máy đối với các cái thiết bị. Quá trình mà nghiên cứu lý thuyết thì chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều những công nghệ và những cái đề tài khoa học để từ đó có thể áp dụng được vào trong nhà máy. Đặc biệt là chúng tôi còn cùng nhau nghiên cứu một cái đề tài của một tiến sĩ ở Hàn Quốc, từ đó kết hợp với những cái nội dung của nhà máy để đưa ra được hướng giải quyết vấn đề cho hiện trạng của nhà máy.
1: Và tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của anh Nguyễn Văn Hà.
4: Chúng tôi đã có những vận hành theo dõi bằng các cái phần mềm và tiên tiến nhất hiện nay, như là cái phần mềm Omron rồi phần mềm IoT, thường xuyên nắm bắt được những điểm bất thường trong hệ thống, xong từ đó chúng tôi tạo ra được những sản phẩm công suất phản kháng nó tốt hơn cho hệ thống và giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh gián đoạn sản xuất.
1: Thế còn với anh Nhện thì sao? Khó khăn lớn nhất đối với cá nhân anh trong thực hiện ạ?
3: Thưa chị, là cái khó khăn lớn nhất đó là ở các chế độ phụ tải khác nhau, với các thiết bị phụ tải phi tuyến khác nhau thì thông số sóng hài là khác nhau. Để đưa ra là một cái tối ưu nhất thì chúng tôi cần phải đo đạc chính xác nhất của từng bậc hài. Đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi.
1: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, cái con số thời gian hoàn vốn là 0,084 một năm, tức là chỉ chưa đầy một tháng, là một con số tưởng như không tưởng nhưng mà lại là thật ạ. Vậy cảm xúc của anh Đỗ Thanh Bình cũng như là ban lãnh đạo công ty Stanley Việt Nam như thế nào khi mà nhận được báo cáo vận hành và hóa đơn tiền điện của tháng đầu tiên khi lắp đặt cái bộ tủ lọc này ạ?
2: Với hiện trạng của công ty cần phải có những cái cải tiến để khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại, thì nhóm chúng tôi đã nghiên cứu cùng nhau trong một thời gian dài, nghiên cứu và thực hiện cái đề tài này. Và để đạt được những cái kết quả như vậy thì ngoài cái việc là chúng tôi test thử, chúng tôi còn phải đo kiểm và thực hiện việc cho nó phù hợp với thực tế. Sau khi mà đưa vào hoạt động thực tế thì cái hiệu quả nó được thể hiện rõ rệt qua chi phí tiền điện. Và khi nhận được cái kết quả của tháng đầu tiên cho cái việc giảm chi phí và hệ thống hoạt động một cách ổn định thì ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo tới ban lãnh đạo công ty, và tất cả ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ kỹ sư chúng tôi thì rất là vui mừng nhận được những cái sự động viên rất lớn từ ban lãnh đạo công ty một cách kịp thời cho những cái nội dung này.
1: Vâng, và hẳn là anh Nhẹn vẫn chưa quên cái cảm giác sung sướng đấy đâu đúng không ạ?
3: Dạ vâng, thưa chị Bích Ngọc, đó là một cái động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục theo đuổi các cải tiến trong tương lai.
4: Đội ngũ kỹ sư chúng tôi cũng rất là tự hào và vinh dự là được ban lãnh đạo ghi nhận thành quả của chúng tôi, và chúng tôi rất là mong muốn là trong tương lai sẽ có những cái sáng kiến tốt hơn nữa.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, bên cạnh việc tiết kiệm hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm thì tủ lọc sóng hài thụ động còn mang lại những cái giá trị vô hình nhưng mà cốt lõi như là an toàn cháy nổ và ổn định sản xuất. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định thì cuộc sống và áp lực công việc hàng ngày của các anh em công nhân cũng như là các kỹ sư trực tiếp tại nhà máy, thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam.
5: Tại nhà máy điện 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Mặc dù các thiết bị này giúp tối ưu hóa khả năng điều khiển tự động, nhưng chúng lại chính là nguồn phát sinh sóng hài, các thành phần dòng điện không mong muốn, có tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản. Sự tích tụ của sóng hài trong hệ thống điện tổng đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, suy giảm tuổi thọ thiết bị, tổn thất điện năng lớn, nguy cơ gián đoạn sản xuất, các sự cố sập nguồn, ngắt mạch, đe dọa trực tiếp đến tính liên tục của dây chuyền sản xuất. Sau khi áp dụng tủ lọc sóng hài thụ động, hệ thống điện tại nhà máy 2 hiện đã vận hành cực kỳ ổn định. Hiện tượng nóng thiết bị, méo điện áp hoàn toàn biến mất. Các sự cố gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra được đưa về bằng không, giúp nhà máy duy trì nhịp độ sản xuất liên tục, bảo vệ nghiêm ngặt tiến độ đơn hàng.
2: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
3: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
5: Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải này có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục thúc đẩy người lao động trong công ty nỗ lực sáng tạo, cải tiến thiết bị máy móc để nâng hiệu suất công việc lên mỗi ngày. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, đánh giá người lao động Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo rất cao.
6: Tôi thấy rằng là người Việt Nam ý, có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến ý, thì là không phải là chúng tôi sẽ đóng góp toàn toàn vào cái việc lợi nhuận, mà chúng tôi sẽ lấy những phần lợi ích đó để làm sao mà cải tiến được môi trường lao động làm việc của cán bộ công nhân viên, ví dụ như là xây dựng những cơ sở ở trong vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
5: Sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích nội bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam mà còn nhận được sự đánh giá rất cao

0: từ các cơ quan chuyên môn bên ngoài. Công ty Điện lực Gia Lâm đã ghi nhận và biểu dương mô hình này như một tấm gương điển hình về việc đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Ông Ngô Ngọc Vinh, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính Nhân sự và Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam nhìn nhận.
1: Các phòng ban cải tiến và toàn nhà máy cải tiến, chính thế là chúng tôi tập trung vào những cái sáng kiến cải tiến nhỏ nhất, từ những cái thao tác đơn giản như là rút ngắn thời gian công đoạn, giảm diện tích tồn kho và rất nhiều những cái đề tài ý tưởng cải tiến từ những cái đơn giản nhất đều được các ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn ghi nhận. Chính thế là hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
0: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ năm 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 năm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với ba vị khách mời của ngày hôm nay để hiểu rõ hơn là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh cũng như là những sáng kiến của người lao động trong công ty và điều gì đã khiến họ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng cải tiến và để có nhiều hơn nữa những sáng kiến tốt hơn để làm cho công việc của họ có năng suất lao động cao hơn. Thưa anh Hà Đức Nhẹn ạ, đề án cải tiến của anh thì đã được công ty điện lực Gia Lâm đánh giá rất là cao. Đồng thời nhiều đơn vị kinh doanh tủ điện thì cũng đã liên hệ để xin kinh nghiệm. Các anh có sẵn sàng chia sẻ rộng rãi công nghệ cũng như là công thức tính toán này để nhân rộng hơn nữa những cái mô hình tại các cái nhà máy cũng như là các khu công nghiệp khác tại Việt Nam hay không ạ?
1: Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phương pháp khảo sát và tính toán phù hợp với từng mô hình của nhà máy. Theo chúng tôi, việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn hệ thống điện không chỉ có ý nghĩa với lại riêng doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện truyền tải quốc gia. Nếu giải pháp này mà được nhân rộng tại các khu công nghiệp và các nhà máy sản xuất thì hiệu quả kinh tế và xã hội là rất lớn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công thức tính toán, rồi bộ phần mềm, rồi bộ mô phỏng của bộ lọc sóng hài tự động này.
2: Như các quý vị thính giả cũng biết thì Việt Nam ta đang trong trên đà phát triển thành nước công nghiệp nên cái việc nhu cầu sử dụng năng lượng rất là lớn, đặc biệt vào cái mùa nắng nóng thì việc tiêu thụ điện rất là lớn, không chỉ những thành phố lớn mà trên khắp cả nước. Chúng ta như một công trường, chúng tôi nghiên cứu ra cái đề tài sóng hài này thì rất muốn là được nhân rộng cho toàn quốc, sẽ giúp cho cái việc giảm áp lực lên truyền tải điện quốc gia, giúp cho hệ thống vận hành ổn định và trơn tru hơn.
0: Như các anh chia sẻ thì để cải tiến và làm ra cái bộ công cụ sóng hài này thì các anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều các công nghệ cũng như là tìm hiểu những cái công nghệ kỹ thuật mà đang ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Vậy thì định hướng phát triển tiếp theo của nhóm đối với sản phẩm này là gì ạ? Tôi xin hỏi ý kiến của anh Đỗ Thanh Bình ạ.
3: Như quý vị và phóng viên Bích Ngọc cũng biết là hiện nay thì cái công nghệ AI đang được phổ cập rất là nhiều cho các hoạt động trong đời sống xã hội, đặc biệt là với các cái hoạt động trong sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chúng tôi hiện nay cũng đang hướng tới cái việc áp dụng công nghệ AI cho hoạt động quản lý và vận hành hệ thống điện của nhà máy. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho cái việc áp dụng công nghệ này và hiện nay thì chúng tôi cũng đang kết hợp cùng với một đơn vị chuyên về AI để vận hành cho hệ thống công nghiệp do Bộ Công Thương giới thiệu và một đối tác Hàn Quốc để vận hành toàn bộ cái hệ thống điện của nhà máy bằng AI cũng như là hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống sạc pin hiện nay của nhà máy.
0: Sáng kiến này của các anh là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm Trí tuệ người lao động Việt Nam trong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 và 2031. Cảm xúc lúc này các anh như thế nào khi mà đứa con tinh thần mình đã rất nỗ lực tạo nên thì đã được đứng ở một sân chơi lớn và đại diện cho trí tuệ của cán bộ công nhân viên lao động thủ đô ạ?
3: Khi hoàn thành được cái đề tài này và được các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như ban lãnh đạo công ty đánh giá cao thì chúng tôi rất là vui mừng, tạo động lực cho chúng tôi rất là lớn tiếp tục công cuộc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, không những là bản thân anh em đội ngũ kỹ sư chúng tôi mà còn cho các cán bộ công nhân viên khác.
1: Với tôi thì cảm xúc của tôi là rất là tự hào và xúc động. Đây không chỉ là niềm vui của riêng nhóm kỹ sư chúng tôi mà còn là sự động viên khích lệ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
2: Với cá nhân tôi thì tôi cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để nhóm kỹ sư chúng tôi nghiên cứu và hoàn thành cái đề tài này rất là tâm huyết.
0: Từ câu chuyện thành công của văn hóa cải tiến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Starlight Việt Nam khi mỗi tháng là có hơn 1.000 sáng kiến của người lao động ạ, thì anh Hà cũng như các anh thì muốn gửi gắm thông điệp hay là lời cổ vũ gì tới các anh em kỹ sư người lao động trên cả nước ạ, những người cũng đang ngày đêm trăn trở tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sản xuất cho doanh nghiệp ạ?
2: Theo tôi thì cái sáng kiến của hay sáng tạo gì thì nó cũng không gì quá lớn lao. Chúng ta chỉ cần hàng ngày, hàng giờ chúng ta theo dõi những chi tiết nhỏ, từ những hành động nhỏ, những suy nghĩ nhỏ thì chúng ta sẽ có những phân tích, mình sẽ đưa đến cái hành động nó sẽ lớn lao và nó sẽ có những cái thành quả nhất định. Đầu tiên là mình phải quan sát, mình phải phân tích, xong rồi cuối cùng mình mới đúc kết, sẽ có cái thành quả ngay.
3: Để có được những thành quả như hiện nay thì tại tập đoàn Stanley nói chung và tại công ty điện Stanley Việt Nam nói riêng của chúng tôi có một cái văn hóa mà ai cũng phải thấu hiểu. Thứ nhất là one team, chúng tôi làm việc cùng theo đội nhóm, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ. Và thứ hai nữa là làm đi rồi cùng nghĩ. Đó là những cái mà thúc đẩy cho chúng tôi có thêm những ý tưởng mới và đạt được những cái hiệu quả mà đôi khi là ngoài những cái sự mong đợi của bản thân.
1: Vâng, thưa chị, là với riêng tôi thì là người lao động Việt Nam là rất là sáng tạo và giàu ý chí. Khi doanh nghiệp tạo điều kiện và người lao động dám đổi mới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng và xã hội.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn và Nguyễn Văn Hà, đại diện nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, với những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Và xin chúc các anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều những sáng kiến cải tiến hơn nữa.
3: Chào phóng viên Bích Ngọc và quý vị khán giả.
1: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc.
2: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả và Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều nỗ lực trong sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, người lao động làm việc tại công ty có nhiều phúc lợi cao hơn quy định. Và để có góc nhìn rõ hơn, mời quý vị cùng trải nghiệm giờ tan ca tại công ty.
1: 16:30 chiều, khi tiếng chuông báo giờ tan ca vang lên tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam. Tiếng bước chân rộn rã và những câu chuyện rôm rả của cán bộ công nhân viên khắp nơi. Thay vì vội vã chạy xe về nhà trong cảnh tắc đường, rất nhiều công nhân đã lựa chọn hướng bước chân về phía tổ hợp tiện ích nội khu. Ít ai ngờ rằng, ngay trong khuôn viên một doanh nghiệp sản xuất lại sở hữu một cụm sinh hoạt văn hóa thể thao hiện đại bậc nhất, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Tiếng đập bóng bôm bốp từ ba sân pickleball, tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng đá cỏ nhân tạo và những đường bóng kịch tính tại hai sân tennis. Khu vực trong nhà hiện đại, các nữ công nhân duyên dáng dắt tay nhau vào phòng tập yoga, zumba theo tiếng nhạc sôi động. Phía bên kia, phòng tập golf giả lập với trang thiết bị tối tân, phòng bia và thư viện, phòng máy tính luôn mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức của người lao động.

0: Mình Ngô Văn Ngọc bảo trì thiết bị ạ. Một ngày lao động mà căng thẳng ấy, ngồi một chỗ làm việc với con số hay là những cái công việc gì đó nó khác thì mình cần có một những cái hoạt động để tạo những không gian đổi mới, thay đổi cái trạng thái cơ thể tốt hơn.
1: Em là Vũ Thị Hà, em là bộ phận ở căng tin công đoàn. Những lúc tan làm ấy thì là em thường chơi pickleball với cả thi thoảng là có tập yoga. Cơ thể nó khỏe hơn sau giờ làm việc vất vả.
2: Em tên là Dung, làm bộ phận y tế ở công ty mình ạ. Em hiện tại đang tham gia bộ thể thao môn pickleball ở công ty mình nửa năm rồi ạ. Em tham gia cả câu lạc bộ Zumba trên này nữa. Tham gia cái này rất là vui và gắn kết tinh thần đoàn kết của anh chị em công nhân viên sau giờ làm việc.
3: Điểm dừng chân cuối cùng của đại đa số công nhân trước khi rời nhà máy là hệ thống các căng tin đạt chuẩn xanh 5 sao. Tại đây, các suất ăn thơm ngon đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm được trợ giá lên tới 50%. Nhiều công nhân chọn ăn nhẹ hoặc mua phần ăn chuẩn bị sẵn tại đây để mang về, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng buổi tối cho gia đình. Ngay cạnh căng tin là mô hình siêu thị công đoàn, cứu cánh cho túi tiền của người lao động trong thời kỳ bão giá. Với hơn 2.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ gạo, mì, dầu ăn cho đến các nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị cung cấp mức giá rẻ hơn thị trường từ 15 đến 25%.
4: Em là Nguyễn Thị Loan, em đang làm phiên dịch của công ty. Sau khi mà có siêu thị công đoàn này thì mua sắm rất là tiện lợi. Thì sau khi mà đi làm xong thì thay vì phải đi ra ngoài cửa hàng đỗ xe, gửi xe rồi mua thì thay vì đó là mình rẽ vào trong siêu thị mua luôn thì rất là tiện lợi. Và thêm vào nữa thì công đoàn cũng hỗ trợ về giá nên là giá cũng rất là rẻ và phải chăng hàng thì uy tín chất lượng.
5: Với siêu thị công đoàn của công ty thì tôi thấy cái hoạt động mua sắm nó rất là tiện. Bản thân tôi thì là một người mà ở trong nội thành, hàng ngày đi làm thì mất rất nhiều thời gian. Và quay về cũng vậy. Thế chính vì thế là chúng tôi tranh thủ chuẩn bị trước, mua trước các cái đồ cần thiết cho gia đình. Sau đó thì để gọn vào cái khu vực chờ. Và khi tan làm trở về thì chúng tôi sẽ cầm luôn, xách luôn đồ để ra về cùng với xe buýt của công ty.
3: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ ổn định sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại để ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như vậy. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đánh giá.
6: Qua tập hợp ý kiến của đoàn viên người lao động, công đoàn công ty đã thực hiện đối thoại đột xuất và đối thoại thường xuyên theo quy định. Tất cả những cuộc đối thoại đấy mang lại hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà anh em công nhân người lao động quan tâm.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi người lao động không ngừng sáng tạo, làm việc với tư duy đổi mới và đạt năng suất cao, họ xứng đáng nhận lại những phúc lợi tốt nhất từ doanh nghiệp. Mối quan hệ này chính là động lực biến nơi làm việc thành mái nhà chung lý tưởng, nơi mỗi giọt mồ hôi đều được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Chính những phúc lợi vững chắc được xây dựng từ nền tảng tăng năng suất ấy đã tạo nên một bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực, nơi người lao động yên tâm làm việc, sáng tạo và cống hiến.
8: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất là 20% so với năm 2025. Hà Nội tăng cường phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. Lào Cai, gỗ rừng trồng mắc kẹt vì thiếu hồ sơ pháp lý.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết với các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh thành trên toàn quốc. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
6: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98%, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
7: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
6: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt, thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, nhiệm vụ sắp tới cần tập trung nhiều hơn nhằm đạt yêu cầu đặt ra, nhất là khi ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân còn rất hạn chế. Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt,

0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
1: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, để nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn cho người dân, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngành chức năng thành phố cũng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo thống kê của Công an thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2026, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 3.831 vụ cháy, làm 157 người chết, 135 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 152 tỷ đồng. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhất là trong mùa nắng nóng, các phường xã trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn thường xuyên cho người dân về cách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ông Lê Thanh Loan, tổ dân phố 22, phường Hoàng Mai cho biết, việc tổ chức diễn tập sẽ giúp người dân và lực lượng an ninh cơ sở nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra.
4: Cái việc cháy thì xảy ra bất thường trong gia đình luôn luôn là phải nắm được vấn đề phương án là chữa cháy cho gia đình mình, chữa cháy tại chỗ lúc ban đầu. Cái đấy là hết sức quan trọng. Mà khi có cháy thì chúng tôi đã có những cái hiệu lệnh đến làm công tác chữa cháy ban đầu.
3: Mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao và chỉ một sự cố nhỏ về điện, ga, thiết bị sinh hoạt hay những hành vi bất cẩn trong quá trình sử dụng hệ thống kỹ thuật đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thiếu tá Đặng Anh Tuân, Phó trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là dịp để đánh giá năng lực ứng phó của toàn bộ hệ thống, từ lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng an ninh cơ sở cho đến từng người dân ở khu đô thị.
5: Chúng tôi tập trung chú trọng vào cái việc tuyên truyền làm sao phát huy được cái hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ của công tác phòng cháy chữa cháy, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chúng tôi tập trung tuyên truyền vào các cái việc là nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy để các hộ có thể nắm được, nhận diện được đâu là những nguy cơ tiềm ẩn trong cái khu vực kinh doanh và nhà ở của mình.
3: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai cập nhật dữ liệu và lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Khi xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động sẽ truyền tín hiệu về trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố và điện thoại của người đứng đầu cơ sở. Việc lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lợi ích của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tự giác trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định. Phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự xử lý ban đầu của người dân và các lực lượng tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra. Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội cho biết, việc áp dụng hệ thống truyền tin báo cháy kết hợp cập nhật dữ liệu không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý khoa học hiện đại mà còn tạo ra kênh cảnh báo sớm, chính xác cho từng cơ sở. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
6: Đối với cả hệ thống dữ liệu điện tử, nó sẽ giúp cho cách quản lý của lực lượng chức năng cũng như cơ quan nhà nước căn cứ vào để xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy hợp lý đối với từng khu vực trên địa bàn địa phương. Đối với cả người dân và doanh nghiệp, đây cũng là một cách để người dân chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính mạng, an toàn cho chính bản thân họ và cũng như là gia đình, toàn thể cộng đồng.
3: Việc ngành chức năng thành phố Hà Nội tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy cũng như ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy nổ tăng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một nghịch lý. Người dân có rừng nhưng khó bán gỗ.

0: trong khi các cơ sở chế biến lâm sản lại thiếu nguyên liệu để duy trì sản xuất. Điểm nghẽn nằm ở việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng, khi nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên VOV Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai.
1: Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở các thôn Đá Trông, Khe May, Khe Mạ, Đồi Hồi, Khuân Giỏ, Ngoài Vồ, vân vân của xã Yên Bình chủ yếu sống dựa vào trồng cây keo, bồ đề, bạch đàn. Trước đây, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Cây trồng đến tuổi khai thác, người dân chỉ cần bảng kê lâm sản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm là có thể khai thác tiêu thụ. Thế nhưng, từ năm 2026, khi nhiều quy định mới liên quan đến nguồn gốc lâm sản, thuế và xuất xứ hàng hóa như Nghị định 68 năm 2026 của Chính phủ, Thông tư 26 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được siết chặt, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Nhiều hộ dân có cây trồng đến tuổi bán nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó bán hoặc buộc phải bán với giá thấp. Doanh nghiệp muốn mua nhưng lại thiếu hồ sơ pháp lý. Gia đình bà Lương Thị Minh ở thôn Đá Trồng có khoảng 7 hectare đất trồng cây keo, bồ đề, nhưng mới chỉ hơn 2 hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Điều đó khiến gỗ đến kỳ khai thác, nhưng không đủ điều kiện để bán cho các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, bị ép giá, v.v. Theo bà Minh, trường hợp của bà không phải là đơn lẻ.
2: Những cái năm trước đây ấy, thì là bán nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gần đây nhất gia đình nhà tôi cũng đã vướng phải cái trường hợp ta yêu cầu là gia đình là phải có sổ vườn rừng, photo căn cước công dân này, photo sổ vườn rừng này để chúng có cái cơ sở là nguồn gốc của gỗ. Ở đây thôn chúng không phải là cá nhân gia đình tôi mà rất nhiều hộ bây giờ đương mắc. Có những hộ bây giờ có một vài ha là không có một tí cái sổ nào nên người ta không mua.
1: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chế biến lâm sản cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu hợp pháp. Ông Nguyễn Cao Cường, hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết.
3: Đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào. Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở, nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
1: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 hectare rừng, trong đó hàng trăm hectare đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Một bất cập khác cũng được người dân phản ánh là việc xác nhận lâm sản khai thác chưa sát thực tế. Với rừng bạch đàn cao sản, nếu khai thác đúng chu kỳ từ 6 năm tuổi trở lên, sản lượng có thể đạt từ 180 đến 200 mét khối mỗi hecta. Tuy nhiên, nhiều hộ chỉ được xác nhận khoảng 100 mét khối mỗi hecta, gây khó khăn trong quá trình hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động, với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc tuyên truyền người dân để tiếp cận với đất đai, giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ dân để có được cơ sở tốt nhất khi mà tham gia thị trường, có chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ rừng trồng.
1: Khó khăn không riêng lẻ ở xã Yên Bình và với cây keo, bồ đề, bạch đàn mà còn đang diễn ra đối với cả cây quế, cây măng và ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vì vậy, việc hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất sản xuất sẽ là một trong những yêu cầu cấp thiết để hình thành hành lang pháp lý thông suốt cho ngành lâm sản Lào Cai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Chào mừng các bạn đến với kênh VV1, tôi là Thúy Ngọc. Và sẽ đưa chúng ta qua những cung bậc cảm xúc của một câu chuyện có sức nặng ngàn năm của lịch sử, có sự thực dụng, khốc liệt của những toan tính hiện tại và có cả những ranh giới mong manh giữa hòa bình và súng đạn. Và nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta là một địa danh gần 900 năm tuổi, lâu đài cổ Beaufort. Pháo đài cổ Beaufort ở miền Nam Liban những ngày này được bao trùm bởi một bầu không khí im lìm đến nghẹt thở. Nằm trên một vách đá dốc đứng nhìn xuống dòng sông Litani và thung lũng BK chiến lược, pháo đài này lại một lần nữa trở thành nhân chứng của một cuộc đối đầu trực diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
0: Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, thì các đơn vị thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel đã tiến sâu vào lãnh thổ Liban, đánh chiếm thành cổ Beaufort và dãy núi chiến lược xung quanh. Và hình ảnh những chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau dưới những bức tường đá rêu phong cổ kính như lời nhắc nhở tàn nhẫn, chiến sự đã thực sự quay trở lại ở một trong những lâu đài thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất tại Trung Đông. Và giờ đây thì trên nóc lâu đài cổ kính, lá cờ Israel đã được cắm lên như một lời khẳng định quyền kiểm soát thực địa. Giới chức Israel, từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho đến Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì đều khẳng định Beaufort sẽ được giữ như một phần của vùng an ninh và chiến dịch này sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu cốt lõi. Hãy nghe cái tuyên bố đầy cứng rắn của người đứng đầu chính phủ Israel.
2: Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường hoạt động tác chiến trên mặt đất ở miền nam Liban và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah. Hezbollah đang tháo chạy. Chúng tôi quyết tâm khôi phục an ninh cho người dân miền Bắc, giống như chúng tôi đã làm cho người dân miền Nam.
0: Trong khi Israel tập kích miền nam Liban, còn Hezbollah tấn công đáp trả, thì cách đó gần 10.000 cây số tại thủ đô Washington của Mỹ, thì những tuyên bố lạc quan liên tục được đưa ra khi mà Israel và Liban tiến hành vòng đàm phán trực tiếp lần thứ tư trong 2 ngày. Và như nhiều lần trước đây thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thể hiện một cái hình ảnh mà nhiều người vẫn đùa vui, đó là gì ạ? Anh hùng giải cứu thế giới. Khi mà ông tuyên bố đã trao đổi riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các đại diện và giới lãnh đạo của Hezbollah và đã nhận được cam kết giảm leo thang từ cả hai phía. Ở đây thì chúng ta thấy một cái kịch bản rất là quen thuộc, hoặc có thể gọi là một nghịch lý. Đó là những cái tuyên bố của các nhà lãnh đạo thì luôn rất lạc quan với nhiều triển vọng, với những cụm từ như là giảm căng thẳng này, chấm dứt xung đột, rồi hòa bình. Thế nhưng thực tế lại nghiệt ngã khi tiếng súng ở Trung Đông chưa yên và lâu đài Beaufort chưa thể trở lại hình ảnh của một tàn tích đẹp như tranh vẽ như nó đã từng trong thế kỷ 20. Để hiểu được vì sao Beaufort lại trở thành mục tiêu hàng đầu trong các tính toán quân sự thì chúng ta cần lật lại những cái trang biên niên sử. Đây không phải là lần đầu tiên lâu đài cổ này bị kéo vào vòng chiến. Được xây dựng từ thế kỷ 12 thì Beaufort sở hữu cái vị trí chiến lược đến mức mà phe nào làm chủ được nó thì phe đó sẽ có điểm tầm nhìn bao quát phần lớn miền Nam Liban và cả khu vực miền Bắc Israel. Nhìn lại lịch sử thì vào mùa hè năm 1982, trong cuộc chiến tranh Liban lần thứ nhất, quân đội Israel đã tấn công và chiếm đóng Beaufort, biến nơi đây thành một căn cứ quân sự kiên cố suốt 18 năm. Đối với nhiều người Liban, đó là một giai đoạn lịch sử đầy cay đắng khi mà Beaufort nằm dưới sự chiếm đóng ngoại bang, khi mà lá cờ Israel có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng cây số. Cho đến năm 2000, dưới sức ép từ các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, thì Israel mới phải rút quân. Vì vậy, đối với người dân miền Nam Liban, thì Beaufort không chỉ là một công trình kỳ vĩ bằng đá, mà đó là biểu tượng cho lòng tự tôn dân tộc khi giành lại chủ quyền. Ở phía bên kia, với quân đội Israel một lần nữa tiến quân qua sông Litani và cắm cờ tại Beaufort ngày hôm nay, không chỉ là thiết lập lại cái vùng an ninh ở tiền phương, mà còn nhằm phá vỡ biểu tượng chiến thắng cũ của Hezbollah. Và lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 12, một lần nữa lại trở thành tâm điểm trong cuộc chiến tranh của thế kỷ 21. Như các bạn biết không, đằng sau những cái toan tính chiến lược của các chính trị gia, đó là cái giá phải trả thực tế đè nặng lên cuộc sống của những người dân thường. Chiến sự bùng phát trở lại từ đầu tháng 3 đến nay thì đã biến nhiều khu vực dân cư ở miền Nam Liban thành đống đổ nát. Khi Israel phát đi cảnh báo sơ tán khẩn cấp mở rộng tới sông Jarani, thì hàng trăm ngàn người dân Liban đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. bỏ lại cả cuộc sống và ký ức. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ ấy qua những tâm sự nghẹn lòng của cụ bà Nam Masrur, 102 tuổi.
3: Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, lúc nào cũng là tiếng bom nổ, chẳng có gì khác cả.
0: Hay là một chia sẻ khác của ông Ali Abadi, một người dân miền Nam Liban.
2: Tôi ủng hộ hòa bình chứ, 1000000% ấy chứ. Chẳng ai muốn chiến tranh cả. Nhìn những đứa trẻ ngã xuống xem. Nhưng đối với tôi, nền hòa bình này đến quá muộn rồi. Nó đã lấy đi quá nhiều mạng sống, quá nhiều sự hủy diệt và đau khổ.
0: Các bạn thân mến, đằng sau những cái tâm sự chịu nặng của người dân Liban thì có một câu hỏi khiến nhiều người suy nghĩ. Đó là tại sao Israel lại chọn đúng thời điểm này để đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ một cái vị trí mang biểu tượng lịch sử và nằm sâu trong lãnh thổ đối phương như thế sau 1/4 thế kỷ. Và tôi tin là rất nhiều người đã biết đến một thuật ngữ trong thế giới của những cái đầu lạnh địa chính trị. Đó là gì ạ? Vừa đánh vừa đàm. Israel rõ ràng là không muốn bước vào phòng họp tại Washington với tâm thế của một bên đối thoại thông thường. Họ muốn đối mặt với một phái đoàn Liban từ vị thế của người đang kiểm soát hoàn toàn cục diện chiến trường. Có một điểm mấu chốt từ phía Thủ tướng Benjamin Netanyahu nữa. Chúng ta hãy nhìn lại cái giá mà chính phủ của ông phải trả. Hơn 2 năm ròng rã đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới mặt trận Liban, thì cử tri Israel đang đòi hỏi một câu trả lời thực tế, một cái kết quả xứng đáng cho những cái tổn thất đã qua. Trong mắt họ thì Hezbollah vẫn là chiếc bóng ma đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất. Vì thế việc cắm được ngọn cờ lên đỉnh Beaufort không chỉ là đòn giáng vào đối phương, mà đó còn là một thông điệp chính trị gửi ngược về trong nước. Chính phủ vẫn đang làm chủ tình thế. Thế nhưng ván cờ này với Israel đâu có dễ chơi đến vậy ạ. Những cái bước tiến quân sự hiện nay đang vô tình đẩy Israel vào một cái thế kẹt phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này thì mặt trận Liban đã không còn là chuyện riêng của hai cái tên Israel và Hezbollah nữa, mà bị gắn chặt vào một bàn cờ rộng lớn hơn, phức tạp hơn giữa Mỹ và Iran. Iran thì đã tuyên bố rất rõ ràng là họ muốn có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Mỹ, thì Liban phải không còn tiếng súng. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi quả pháo Israel bắn vào Beaufort lúc này đều có thể làm rung chuyển chiếc bàn đàm phán chiến lược ở Trung Đông. Và nếu như Mỹ coi việc ổn định Liban là điều kiện tiên quyết để bắt tay với Iran, thì không gian hành động bằng sức mạnh của Israel chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Sự phức tạp này khiến cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban trở nên rất là khó đoán, ngay cả với người trong cuộc là Thủ tướng Liban, Nawaz Salam.
4: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
0: Và còn có một cái thực tế khác nữa mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Vũ lực có thực sự giải quyết được tận gốc của bất ổn hay không ạ? Lịch sử chính là một cái lời cảnh báo với Israel. Quốc gia này thì đã từng kiểm soát mảnh đất miền Nam Liban suốt 18 năm trời. Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Israel vẫn không thể xóa được cái tên Hezbollah. Câu chuyện với Israel trong thế kỷ 21 giờ đây như đang lặp lại chính nó trong thế kỷ 20, mang theo một cái sự hoài nghi về khả năng một lá cờ cắm trên lâu đài Beaufort có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững. Trong ngắn hạn thì sức mạnh của súng đạn có thể mang lại lợi thế trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai và sự bình yên của miền Nam Liban chỉ có thể được quyết định bởi cách mà người ta lắng nghe khát vọng của những người dân bình thường nhất. Chiến trường cần thắng lợi quân sự, thế nhưng con người thì cần hòa bình. Tôi là Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây.

0: Đắk Lắk phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Vĩnh Long khởi công xây dựng nhà máy điện rác gần 2.000 tỷ đồng. Hàn Quốc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn cầu đầu tiên với một quốc gia vùng Ban Căng. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Hôm nay tại phường Rạch Giá, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị An Giang khơi thông tối đa nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Trong công tác kiểm điểm đánh giá đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần đi vào thực chất, tránh hình thức, coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp để giúp phát hiện sớm vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường với chủ đề tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số. Hiện mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
2: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế, thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sáng nay tổ chức lễ phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
3: Đắk Lắk hiện có khoảng 3,3 triệu dân, trong đó gần 28% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân không chỉ là thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là đối với địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, khám sức khỏe định kỳ còn hướng tới thay đổi nhận thức, xây dựng thói quen chủ động phòng bệnh trong nhân dân. Ông cũng yêu cầu ngành y tế Đắk Lắk tổ chức khám thật khoa học, kết hợp cập nhật dữ liệu sức khỏe toàn dân.
4: Ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất. Và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân.
0: Dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công suất xử lý 650 tấn rác mỗi ngày, đồng thời phát 13 MW.

0: Đây là nhà máy điện rác có vốn đầu tư và công suất lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ được triển khai đến nay.
1: Hàng loạt hạng mục cầu thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai, đang rơi vào cảnh chậm tiến độ nghiêm trọng do vướng hạ tầng lưới điện. Dù các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị và thời gian thi công đang đếm ngược từng ngày, nhưng tất cả vẫn đang mòn mỏi chờ ngành điện trả mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
2: Có mặt tại công trường cầu Nha Bích những ngày đầu tháng 6 2026, phóng viên ghi nhận không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Để chạy đua với thời gian trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, nhà thầu đã huy động tối đa máy móc thiết bị để triển khai phần nền móng, chuẩn bị thi công trụ và mố cầu. Thế nhưng nghịch lý là dù nhân lực phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhà thầu vẫn không thể tổ chức thi công đồng loạt. Lý giải về vấn đề này, anh Trần Thịnh Vượng, đại diện công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, đơn vị thi công cầu Nha Bích cho biết, chủ yếu là do vướng lưới điện. Với tổng thời gian thực hiện dự án chỉ gói gọn trong 15 tháng, kể từ ngày 5 tháng 3 2026, việc chậm trễ giải phóng mặt bằng lưới điện đang đẩy các nhà thầu vào thế ngồi trên đống lửa khi chi phí chờ đợi tăng cao. Không riêng gì cầu Nha Bích, 5 cây cầu khác trên tuyến quốc lộ 14 thuộc dự án này cũng đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan tương tự. Tại mũi thi công cầu Sa Cát, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Anh Nguyễn Hải Thành, cán bộ kỹ thuật công ty Mỹ Phước, đơn vị thi công cầu Sa Cát kiến nghị.
3: Kiến nghị cho bên chủ đầu tư thì với lại điện lực là di dời sớm để công trình nó đảm bảo thi công sắp tới an toàn lao động nữa. Không thì nó điện trên này nó điện ba pha, điện lớn nó sợ ảnh hưởng đến thằng công nhân.
2: Trước những nút thắt nghiêm trọng ảnh hưởng đến công trình trọng điểm, các cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc. Phía Điện lực Đồng Nai đã đưa ra mốc thời gian cam kết cụ thể. Trong tháng 6 2026 sẽ ưu tiên di dời trước trụ điện đang vướng trực tiếp vào phần cầu Nha Bích để nhường đất cho nhà thầu thi công mố trụ. Trong tháng 7 2026 sẽ tiến hành di dời toàn bộ hệ thống lưới điện ảnh hưởng đến 5 cây cầu còn lại trên tuyến. Việc đưa ra lộ trình rõ ràng là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là ngành điện cần hiện thực hóa cam kết bằng hành động thực tế tại công trường.
0: Từ tin báo của người dân, Hạt Kiểm Lâm Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ đã xác minh và ra quyết định xử phạt 16 triệu 250 nghìn đồng đối với một người trú tại xã Tam Nông về hành vi quảng cáo để kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã trên mạng xã hội. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động nuôi nhốt, quảng cáo, buôn bán trái phép chim hoang dã và các loại động vật hoang dã khác. Nếu phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1800 1522. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay miền Bắc có một ngày nhiệt giảm do tác động của mưa dông. Sau đó, từ ngày mai, toàn miền lại chuyển nắng nóng mạnh với mức nhiệt nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Còn chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30.
4: Tôi nghĩ bây giờ còn quá sớm để nói về điều này. Thành thật mà nói, còn quá sớm. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó ngay bây giờ. Tôi hoàn toàn thẳng thắn, tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn, phức tạp và cấp bách. Chúng cần được giải quyết không phải bằng cách nghĩ về điều này mà bằng cách nghĩ về tương lai của nước Nga.
0: Hàn Quốc vừa ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với Serbia. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp hai nước tăng cường quan hệ thương mại và ứng phó với những bất ổn kinh tế toàn cầu. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện được Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Johan Gu và người đồng cấp Serbia Jagoda Lazarevic ký kết vào sáng nay ngày 5 tháng 6 theo giờ Hàn Quốc tại Belgrade, thời điểm gần 2 năm sau khi hai nước bắt đầu đàm phán vào tháng 9 năm 2024. Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên được Hàn Quốc ký kết với một quốc gia vùng Bắc Căng, một thỏa thuận được nhìn nhận như phiên bản nâng cao của Hiệp định Thương mại Tự do Truyền thống, nhưng có phạm vi rộng hơn, không chỉ mở cửa thị trường mà còn nhấn mạnh vào hợp tác kinh tế sâu rộng. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 90% tổng số các mặt hàng giao dịch giữa hai nước, đồng thời loại bỏ thuế quan nhập khẩu đối với các khoáng sản chiến lược từ Serbia như lithium, cobalt và nickel. Đây là những nguyên liệu tối quan trọng cho các ngành công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn và pin xe điện, giúp ổn định chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc.
1: Trung Quốc đang hướng tới việc hình thành các giải pháp công nghệ 6G phát triển độc lập vào năm 2029. Tin của phóng viên Bích Thuận.
6: Kế hoạch sẽ tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghiệp về thiết bị thông tin 6G như chạm gốc, mạng lõi, mạng truyền tải và các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ triển khai thương mại 6G. Đồng thời tăng cường phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến 6G như các loại thiết bị đầu cuối mới, linh kiện chip,

hệ điều hành và hàng không vũ trụ thương mại, hình thành các cụm công nghiệp chuyên biệt 6G tại địa phương. Kế hoạch nhắm đến các kịch bản 6G tiềm năng như thông tin nhập vai, kinh tế tầm thấp, trí tuệ hiện thân và đại dương thông minh, cũng như phát triển các kịch bản ứng dụng 6G phù hợp với điều kiện địa phương. Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ mới trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ 6G. Hồi tháng 5, nước này đã phê duyệt phổ tần thử nghiệm trong băng tần 6GHz để phát triển công nghệ 6G. Mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên của Trung Quốc cũng đã chính thức đi vào hoạt động.

0: sở trồng nấm rơm rộng hơn 1.000 m2, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, anh đã trải qua không ít khó khăn, thất bại. Nhận thấy tinh thần, chí thú làm ăn của anh, năm 2023, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho anh vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển mô hình trồng nấm. Một hướng đi tuy nhiều vất vả nhưng có ưu điểm xoay vòng vốn nhanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ nguồn vốn ấy, gia đình anh Trình từng bước ổn định sản xuất, gắn bó với nghề trồng nấm, thu nhập ngày càng được nâng lên rõ rệt. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hội viên nông dân khác cùng tham gia mô hình trồng nấm, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
1: Mới đầu tôi được vay là số vốn là 50 triệu, là tôi đã phát triển thêm được 3 phòng nữa, và trong khi đó là tôi cũng giới thiệu anh em trong hội là vay vốn của hội nông dân, thì từ đấy giờ đi là trong hội nấm của tôi là cũng phát triển được lên đến 90% người làm đấy, và kinh phí và tạo mọi việc làm cho nhiều người bà con có tuổi ở khu vực này.
0: Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển sản xuất, hội nông dân còn luôn đồng hành cùng hội viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Tại xã Song Mai, chị Thủy là một trong những hộ dân tiên phong mạnh dạn thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất. Được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, chị đã quyết định thử nghiệm chuyển sang trồng hoa dơn và hoa ly. Kết quả bước đầu mang lại rất khả quan, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng rau màu trước đây. Từ những tín hiệu tích cực đó, chị Thủy tiếp tục mở rộng mô hình, chuyển toàn bộ diện tích sang trồng hoa, đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình bền vững.
2: Thì đến nay thì hiệu quả thì kinh tế thì rất là cao, từ gấp 3, gấp 4 lần so với lại trồng các loại cây khác. Tôi cũng mong muốn rằng là tới đây, quỹ hỗ trợ nông dân vẫn cứ tiếp tục cho các hội viên của nông dân vay để mở rộng mô hình.
0: Năm 2025 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
1: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, thế nhưng mà về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
0: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trong

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, những giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp

0: hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge, là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
1: Em là Nguyễn Trí Đức, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
2: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
3: Tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá một năm.
2: Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
3: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Thì để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ, đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình, là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài, đọc báo, xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết độ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh, họ dạy IELTS chẳng hạn, thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa

0: đó là phải dễ dàng thực hiện, làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện, ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta đấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, hai ngày, nhưng không nên nghỉ quá hai ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Anh, rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu, đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày, các em có thể

lựa chọn sáng chiều tối. Sau đó thì các em được học hai lớp thực hành, đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có một giáo viên và một học sinh, thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là hai cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là hai cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học 1-1, nên là sẽ có phản xạ và cải thiện hai cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có ba màu đỏ, nhiều hơn ba màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn ba màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết. Thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ. Và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ. Và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3000 đến 5000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0, đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8-9, overall 8, hoặc là phải, ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã. Thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 0981978999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học hay là

0: xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại hotline của IELTS 9.0 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu, là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau.
2: Thưa bà,
0: đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt, các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và để được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái chuyên ngành của mình mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình lên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài.

0: Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp hay là cái kỹ năng về sống tự lập hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng, thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống AI.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới, để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3 hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì hãy khách mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà.
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì, thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta hãy học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. AI.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng, đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D ấy, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của AI.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của AI.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống AI.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện AI.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng. Giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động đang trở nên quá xa vời. An cư đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một chốn thuê nhà ổn định và vừa túi tiền. Trong định hướng mới về phát triển nhà ở xã hội

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược của thị trường bất động sản.
1: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui, mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
0: Nhu cầu lớn nhưng vì sao nguồn cung nhà cho thuê vẫn khan hiếm? Doanh nghiệp địa phương đứng ở đâu? Và cơ chế nào đủ mạnh để biến chủ trương thành hiện thực? Cơ chế nào sẽ thực sự cởi trói để thu hút doanh nghiệp đầu tư? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong loạt 3 bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện, phát sóng cho chương trình Thời sự 18 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
4: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
5: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
4: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
3: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất

0: Nhiều đứa mày dâu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tàu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit, đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm Lai Châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan, đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc, Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
0: Nhật Bản xem xét lại các quy định về mạng xã hội để bảo vệ giới trẻ.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thông tin về thời tiết, y tế cũng sẽ có trong Theo dòng thời sự chiều nay. Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua, trong bối cảnh giao tranh trên thực địa tiếp tục leo thang và các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa mang lại kết quả tích cực. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ là điều rất tích cực nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức

0: thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Theo phía Điện Kremlin, họ đã nhận được bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ chuyển tới Tổng thống Putin. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Nga từ lâu đã phản đối đề xuất ngừng bắn vô điều kiện của Ukraine với lập luận điều này chỉ tạo cơ hội cho Kiev củng cố lực lượng. Trả lời câu hỏi về tuyên bố của ông Putin rằng Moscow sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ nếu Ukraine có động thái tương tự, Tổng thống Trump không tiết lộ chi tiết nhưng khẳng định cả hai bên sẽ phải đưa ra những thỏa thuận nhất định để đạt được hòa bình. Ông Trump khẳng định Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình.
1: Lượng Houthi ở Yemen hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được công bố từ một ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng hơn 20 người bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Cố vấn quân sự cấp cao của đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei cảnh báo tên lửa của Iran đã sẵn sàng khai hỏa. Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài án binh bất động, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masira, thủ lĩnh phong trào Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực. Ông al-Houthi khẳng định nhóm vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong trục kháng chiến trên cả mặt trận Liban, Palestine cũng như toàn khu vực. Thủ lĩnh Houthi đồng thời cảnh báo các bên trong khu vực cần hành động tỉnh táo và không để bị Mỹ lôi kéo vào cuộc chiến được mô tả là phục vụ lợi ích của Israel.
3: Tổng thống Rumani Nicu Sodan đã đề cử cố vấn của mình là ông Eugen Tomac làm thủ tướng mới. Động thái này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, vốn làm đình trệ việc hoạch định chính sách và đe dọa khả năng tiếp cận quỹ EU của nước này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Theo quy định, sau khi được đề cử, ông Tomac có 10 ngày để đưa ra danh sách các bộ trưởng và chương trình điều hành chính phủ

0: bảo đảm ổn định tài chính quốc gia, thực thi các cải cách cần thiết để đảm bảo nguồn vốn từ EU và làm rõ kế hoạch ngân sách cho năm 2027. Những ưu tiên này nhằm đưa Romania vượt qua giai đoạn khó khăn và khôi phục niềm tin từ các đối tác quốc tế. Việc đề cử ông Eugen Tomac là thủ tướng mới diễn ra sau khi Quốc hội Romania thông qua nghị quyết bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan vào đầu tháng 5 vừa qua, buộc ông Bolojan và nội các của ông phải từ chức.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược leo thang với Mỹ, Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn rò rỉ công nghệ và mở rộng phạm vi bảo vệ bí mật thương mại, với việc lần đầu tiên đưa tài sản số như là dữ liệu và thuật toán vào phạm vi bảo vệ. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
2: Quy định về bảo vệ bí mật thương mại sửa đổi do Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ tháng này, đã nêu chi tiết các quy tắc xác định bí mật thương mại, các loại vi phạm và thủ tục bảo vệ hành chính. Ngoài các kết cấu, nguyên liệu thô và quy trình liên quan đến công nghệ, quy định mới cũng đưa dữ liệu, thuật toán, chương trình máy tính và mã lập trình vào phạm vi bảo vệ bí mật thương mại. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh như tên khách hàng, thói quen, ý định và nội dung giao dịch cũng được đưa vào danh sách. Đáng chú ý, các quy định mới bổ sung phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ, cho phép các cơ quan quản lý Trung Quốc khởi kiện các thực thể nước ngoài vi phạm bí mật thương mại hoặc gây rối cạnh tranh thị trường trong nước theo luật cạnh tranh không lành mạnh và các luật liên quan khác. Chính phủ Trung Quốc cũng ban hành các quy định về đầu tư ra nước ngoài, quy định các nhà đầu tư không được chuyển giao hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu bị hạn chế xuất khẩu sang các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khi chưa được cho phép.
3: Bộ Nội vụ Myanmar mới đây đã trình Thượng viện dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất các mức hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả tù chung thân và tử hình, đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
4: Ông Nayun Win Swe, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar nhấn mạnh, dự luật được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn và trấn áp các tổ chức lừa đảo trực tuyến đứng chân tại Myanmar, đồng thời tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác với chính phủ các nước trong đấu tranh với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, qua đó bảo vệ sự ổn định và chủ quyền quốc gia. Theo dự luật, Myanmar sẽ củng cố, tăng cường các cơ chế phòng chống lừa đảo trực tuyến thông qua việc thành lập Ủy ban Trung ương giữ vai trò chỉ đạo tập trung thống nhất các ủy ban chống lừa đảo cấp vùng và bang cùng trung tâm chống lừa đảo làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xác minh và điều phối xử lý các vụ việc. Dự luật cũng đề xuất thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa ngân hàng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này. Đáng chú ý, giới quan sát đánh giá các mức án được đề xuất trong dự luật này là rất nghiêm khắc, trong đó Điều 47 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hành vi phạm tội dẫn đến chết người, mức án tử hình sẽ được áp dụng.
3: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết có 80% khả năng hiện tượng El Nino sẽ phát triển từ tháng 6 cho đến tháng 8, làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo cơ quan này, nhiệt độ nước biển gia tăng đang thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hiện tượng El Nino. Dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và nhiều khả năng kéo dài cho đến tháng 11. Dự báo El Nino sẽ làm tăng lượng mưa tại miền Nam khu vực Nam Mỹ, một phần vùng sừng châu Phi và Trung Á. Đồng thời, hiện tượng thời tiết này cũng có thể gây ra hạn hán tại Australia, Trung Mỹ, Indonesia và một số khu vực phía Nam châu Á, dẫn đến hình thành bão ở khu vực Trung Tâm và phía Đông Thái Bình Dương. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh Trung Quốc 27 độ, Moscow Nga 20 độ, Paris Pháp 14 độ, Tokyo Nhật Bản 19 độ và New York Mỹ là 22 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Meeting

0: trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Tiếp tục chương trình là một số tin tức trong lĩnh vực y tế.
7: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đây tiếp tục là bệnh truyền nhiễm có số ca mắc cao nhất trong nhóm các bệnh được theo dõi. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng cũng diễn biến phức tạp với gần 45.000 ca mắc và 9 trường hợp tử vong. Đây là căn bệnh thường xuyên xuất hiện ở trẻ nhỏ, có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch tại trường học, nhà trẻ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Đối với bệnh sởi, cả nước ghi nhận 3.795 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan bởi bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt yêu cầu. Những ngày đầu tháng 6, tại các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, không khí ngày vi chất dinh dưỡng diễn ra sôi nổi với sự tham gia tích cực của đông đảo phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đến uống vitamin A, cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Bác sĩ khuyến cáo dành cho phụ huynh đưa trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi đến các điểm uống vitamin A theo thông báo của địa phương, cho trẻ ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm giàu vitamin A. Đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu biếng ăn kéo dài, chậm phát triển hoặc mắc bệnh thường xuyên. Chủ động tiếp nhận thông tin từ cán bộ y tế để thực hiện đầy đủ các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Trước nguy cơ dịch bệnh do chủng virus Ebola và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A xâm nhập qua biên giới, ngành y tế Huế đang siết chặt công tác kiểm dịch, giám sát y tế tại các cửa khẩu nhằm chủ động chống dịch bệnh. Qua khảo sát thực tế, hai cửa khẩu đường bộ Hồng Vân và A Đớt, thành phố Huế hiện chủ yếu phục vụ hoạt động thăm thân giữa người dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào bằng xe máy và xe đạp. Hoạt động giao thương hàng hóa quy mô lớn không đáng kể và chưa ghi nhận trường hợp nào đến từ vùng đang có dịch Ebola. Dù vậy, CDC thành phố Huế yêu cầu lực lượng kiểm dịch y tế chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, giám sát và xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ngày 13 và 14 tháng 6 tới, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp xã hội Việt Nam Children Pool và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ tại các xã phường khu vực phía Nam tỉnh để tiến hành phẫu thuật miễn phí cho những trẻ có chỉ định. Đối tượng khám gồm trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đã có chỉ định phẫu thuật nhưng chưa can thiệp, trẻ đã phẫu thuật có nhu cầu tái khám, trẻ cần kiểm tra tầm soát bệnh lý tim mạch hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ mắc tim bẩm sinh như ho, khò khè tái diễn nhiều lần, thường xuyên viêm phổi, viêm phế quản, chậm lớn tím môi, đầu ngón tay, dễ mệt mỏi khi vận động. Toàn bộ trẻ em tham gia chương trình được khám sàng lọc miễn phí. Những trường hợp có chỉ định can thiệp sẽ được xem xét hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí phẫu thuật tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội tùy theo đối tượng cụ thể. Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh vừa phối hợp cùng các chuyên gia bác sĩ bệnh viện ca triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh được rút dẫn lưu và bắt đầu quá trình hồi phục tích cực. Sau 5 ngày sốt ho và tự điều trị tại nhà, người phụ nữ 43 tuổi tại tỉnh Quảng Ninh rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do Whitmore và phải được hồi sức tích cực để giữ mạng sống. Sau 4 ngày hồi sức tích cực, thở máy, lọc máy và kháng sinh theo kháng sinh đồ, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự vận động, đi lại được, mạch huyết áp ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành bệnh Whitmore. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện sốt kéo dài, mệt mỏi toàn thân hoặc có các ổ viêm áp xe nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt ở những người có bệnh nền. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
8: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động không thuận, khó lường, xung đột quân sự tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao khi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó phải kể đến việc giữ vững mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu, qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng cao, vừa đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyên Long và vị khách mời ngay sau đây.
9: Vâng, cảm ơn các biên tập viên và xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
10: Dạ vâng, xin chào chị Nguyên Long, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng, và để bắt đầu câu chuyện, xin điểm thêm những con số rất đáng chú ý, đó là tính chung 5 tháng đầu năm nay thì công nghiệp chế biến chế tạo đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, và đây là một cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm từ năm 2021 đến nay. Hay là vốn FDI thực hiện thì đạt mức cao nhất trong 5 năm nay, rồi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thì ước đạt 445 tỷ đô la Mỹ và tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước. Và trong 5 tháng qua thì cả nước ta đã có khoảng 142.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động và tăng 27,6%. Như vậy là bình quân mỗi một tháng thì chúng ta có khoảng 28.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, trước các cái tác động của kinh tế thế giới rất là nhiều chiều tới nền kinh tế của Việt Nam thì ông có đánh giá như thế nào về các cái kết quả của nền kinh tế của chúng ta đạt được trong 5 tháng vừa qua?
10: Trước tiên là chúng ta thấy là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay và rất là nhiều nền kinh tế ở trong khu vực cũng đang vật lộn với lại những cái khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, rồi là áp lực lạm phát, rồi một loạt tất cả những yếu tố do những cái ảnh hưởng của cái nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu về hàng hóa sụt giảm. Thì những cái thành tựu của nền kinh tế Việt Nam đạt trong cái thời điểm vừa qua, trong 5 tháng vừa qua là rất là tích cực. Nếu chúng ta nhìn về những các góc độ khác nhau của cái yếu tố khác nhau của tổng cầu của nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ thứ nhất là chúng ta có thể thấy rằng là cái xuất nhập khẩu vẫn tăng một cách rất là mạnh mẽ. Và cái điều này cho thấy là cái nhu cầu của nền kinh tế thế giới đối với hàng hóa và dịch vụ được sản xuất từ Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Và nền kinh tế của chúng ta vẫn đáp ứng được cái nhu cầu này, nó thể hiện được qua cái khả năng về chế biến chế tạo và cái sự phát triển của ngành công nghiệp. Cái tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo vẫn đạt một tốc độ tăng trưởng khá là mạnh mẽ, khá là ấn tượng trong 5 tháng vừa qua. Và nó, điều này hỗ trợ cho những cái việc mà như là gia tăng việc làm, hỗ trợ cho cái nguồn thu nhập của người dân, của người lao động ở trên cả nước. Như vậy cái động lực đầu tiên đó là xuất nhập khẩu vẫn được duy trì, đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai chúng ta thấy những yếu tố thứ hai là cái về cái đầu tư. Đầu tư thì chúng ta thấy rằng cái gia tăng rất là mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư nước ngoài kể cả vốn giải ngân lẫn nguồn vốn cam kết thực hiện ở Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ so với cái cùng kỳ của năm trước. Và về đầu tư của tư nhân ở trong nước thì một cái chỉ dấu là như chị Nguyên Long vừa cho biết, đó là chúng ta thấy rằng là có khoảng 142.000

0: 2.000 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động. Như vậy thì con số này tăng nhiều hơn so với những cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy thì cái đầu tư tư nhân thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái niềm tin của các nhà đầu tư trong nước, của các doanh nghiệp ở trong nước đối với nền kinh tế tiếp tục được củng cố. Và như vậy đầu tư là một cái cấu phần rất là quan trọng của tổng cầu của nền kinh tế cũng tiếp tục gia tăng. Như vậy đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân có những dấu hiệu gia tăng như vậy đã hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái quá trình tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta. Và một số đặc biệt ấn tượng trong cái con số 5 tháng đầu năm đó là cái tiêu dùng ở trong nước. Tiêu dùng trong nước thì 5 tháng đầu năm của chúng ta đã đạt cái tốc độ tăng trưởng là khoảng 11%. Như vậy thì đây là một cái con số khá là ấn tượng, tăng rất là mạnh. Chúng ta đạt cái tốc độ tăng trưởng 2 con số so với trước đây. Thế như vậy đây là những con số là chúng ta thấy là nó khẳng định được là chúng ta đang có một cái bước lộ trình khá là vững chắc để chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng cao trong năm nay. Và những con số này chúng ta đạt được trên một cái nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục được duy trì một cách ổn định. Chúng ta thấy rằng là cái thu ngân sách vẫn được đảm bảo, bộ chi ngân sách vẫn tiếp tục được kiểm soát, và tất cả những chỉ số cân đối lớn của nền kinh tế vẫn được tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên cũng có những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng cần phải chú ý, ví dụ như là cái áp lực về mặt lạm phát bắt đầu gia tăng, những cái chỉ số giá tiêu dùng cao hơn những cùng kỳ năm trước. Tất nhiên những điều này ngoài những yếu tố mang tính chất nội sinh của nền kinh tế thì có những yếu tố ngoại cảnh, ví dụ như giá nguyên nhiên vật liệu gia tăng, nó cũng tạo những cái áp lực đối với nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi những chính sách lãi suất của Fed hay là của một số những ngân hàng như ngân hàng trung ương châu Âu và một số những ngân hàng khác cũng tạo những cái áp lực đối với lại cái tiền đồng của chúng ta, thì nó cũng tạo nên cái áp lực về lạm phát. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tình hình là nhập siêu cũng bắt đầu gia tăng, nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng con số nhập siêu này nó có những cái nguyên nhân của nó, ví dụ như chúng ta gia tăng một số những cái nguyên nhân vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho quá trình sản xuất, nhưng đây cũng là những cái chỉ dấu mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng nhìn tổng thể thì chúng thấy là có rất là nhiều yếu tố tích cực từ những cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta trong 5 tháng đầu năm.
1: Vâng, rõ ràng là có rất là nhiều những cái điểm sáng rất là đáng ghi nhận, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới cũng như là xung đột Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Và trong khuôn khổ thời lượng cho phép của câu chuyện thời sự thì chúng ta cũng sẽ tập trung phân tích vào những cái điểm mà còn nhiều thách thức và có nguy cơ tác động không thuận và ảnh hưởng tới các cái mục tiêu tăng trưởng cao và gắn với lại ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, như là Tiến sĩ Lê Duy Bình cũng vừa mới chỉ ra một số các cái áp lực liên quan đến lạm phát rồi là nhập siêu. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ thì bên cạnh những cái kết quả đạt được thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn thì cũng đã chỉ ra đó là cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn rất là chậm và dòng vốn này thì chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế. Vậy thì xin được hỏi ông là thực tế này nói lên điều gì và đâu là những cái nguyên nhân chủ yếu ạ?
0: Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã đề cập đến một cái thực trạng, đó là cái tốc độ giải ngân không đồng đều ở giữa các địa phương và giữa các bộ ngành. Có những cái bộ ngành hoặc có những địa phương giải ngân đến thời điểm này như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đó là thậm chí tốc độ giải ngân mới chỉ là 0%. Như vậy đấy là một con số chúng ta thấy rằng là cái tiến độ về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một cái động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế này mà năm nay chưa được thực sự cảm nhận một cách đầy đủ ở nhiều tất cả các bộ ngành, ở tất cả các địa phương. Tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều các địa phương, các bộ ngành đã tăng tốc cái hoạt động giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua. Thế nhưng mà cái áp lực này chúng ta chưa cảm nhận được hết ở tất cả các địa phương, các bộ ngành. Như vậy về góc độ thẩm thấu về cái sự tinh thần trách nhiệm, cái trách nhiệm giải trình của nhiều địa phương và nhiều bộ ngành, chúng ta chưa cảm nhận được tất cả các địa đội đơn vị này. Thế điều đó là cho thấy rằng là cái nguồn vốn giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một đồng vốn đầu tư công được giải ngân vào trong nền kinh tế thì nó sẽ có tác động lan tỏa đến những cái về đầu tư tư nhân, sẽ được kéo theo là sẽ gia tăng, rồi có tác động trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế về tốc độ tăng trưởng. Một đồng vốn đầu tư công càng đưa sớm vào nền kinh tế thì có khả năng nó quay vòng trong nền kinh tế cũng sẽ được gia tăng. Như vậy thì cái tốc độ thẩm thấu thứ hai chúng ta thấy rằng là chúng ta chậm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự quay vòng vốn, đặc biệt nguồn vốn ngân sách rất là quý báu trong cái thời điểm hiện nay. Và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều những công trình trọng điểm như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có đề cập là vẫn chưa được giải ngân một cách mạnh mẽ, do những cái tác động của nguồn vốn này, nó do những cái tác động của những cái giá nguyên nhiên vật liệu rồi những điều kiện ngoại cảnh. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công để nó làm cái động lực cho tăng trưởng, nhưng đồng thời nó sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng của nguồn vốn

0: tư nhân, thế cũng như là để hỗ trợ trực tiếp cho những cái việc tạo dựng những cái không gian tăng trưởng mới của nền kinh tế, mở rộng về không gian tăng trưởng, mở rộng về những cái không gian tăng trưởng về mặt địa lý cũng như về mặt thời gian. Ví dụ những cái cơ sở hạ tầng về mặt số hoặc là cơ sở hạ tầng về viễn thông cũng giúp cho chúng ta mở rộng không gian tăng trưởng về thời gian cũng như là về không gian số. Những điều đó chúng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công này để làm cái động lực cho quá trình tăng trưởng, nó thúc đẩy và kích thích đầu tư tư nhân, mở rộng không gian tăng trưởng mới, mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế. Thì điều đó có ý nghĩa rất lớn nếu như chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng đầu tư công như chúng ta mong muốn, đặt ra mục tiêu trong năm nay là phải giải ngân được đến gần 100% cái tổng nguồn vốn đầu tư công dành cho năm 2026 này.
1: Và trong các cái giải pháp để đạt tăng trưởng cao gắn với xuất siêu thì chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đã đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cái cú sốc từ bên ngoài, và cùng với chủ động nguyên liệu rồi phát triển khoa học công nghệ, khoa học hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ, thì ông cũng đặc biệt nhấn mạnh tới cái công tác điều hành chính sách tiền tệ và ổn định tỷ giá.
2: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là cái chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến cái chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Mà dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Mà dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, xin ông phân tích kỹ hơn về vai trò của công tác điều hành chính sách tiền tệ đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và ổn định vĩ mô nói chung của chúng ta.
0: Chúng ta thấy rằng là cái áp lực đối với chính sách tiền tệ năm nay và thị trường tiền tệ năm nay là rất lớn. Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về vốn gia tăng rất là mạnh mẽ do cái quá trình tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là cái áp lực từ phía bên ngoài, ví dụ như là cái sự trì hoãn trong việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã trì hoãn cái quá trình giảm lãi suất của mình. Như vậy nó tạo cái áp lực rất lớn đối với lại cái tỷ giá hối đoái cũng như là tiền đồng của Việt Nam. Như vậy trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái áp lực về tăng lãi suất là gia tăng rất là mạnh. Thế điều đó thì cái việc là điều hành lãi suất và điều hành về chính sách tiền tệ nó yêu cầu nó phải trở lên linh hoạt hơn nữa, nó phải bám sát thị trường hơn nữa. Nhưng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay là không lớn so với những cái năm trước. Và điều đó chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng như là cái quá trình điều hành chính sách tiền tệ cũng đã có rất là nhiều những cái sự linh hoạt cũng như để đảm bảo được rằng là cái lãi suất nó sẽ không tăng quá mạnh. Cái áp lực như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng là có sự gia tăng về mặt lãi suất. Thế nhưng mà Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ trong thời gian vừa qua đã có những cái biện pháp để đảm bảo được cái lãi suất nó không tạo ra những cái sự cú sốc đối với cái doanh nghiệp một cách rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua. Thứ hai nữa chúng thấy rằng là cái tỷ giá hối đoái vẫn tiếp tục được điều hành theo cái hướng là đảm bảo được cái ổn định. Và cái việc mà chúng ta duy trì được hai cái yếu tố này mà có cái sự thay đổi, có những cái sự áp lực như vậy nhưng mà cái thời gian vừa qua cái sự thay đổi nó không quá lớn và chúng ta vẫn đảm bảo được cái yếu tố là đảm bảo được cái thanh khoản của toàn hệ thống, đảm bảo được cái sự an toàn của toàn hệ thống, đảm bảo được những cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô. Áp lực về lạm phát chúng ta gia tăng, có những cái áp lực từ trong nước nhưng có áp lực từ phía bên ngoài, nhưng cái chính sách tiền tệ của chúng ta trong thời gian vừa qua vẫn đảm bảo được cái tính ổn định về mặt là tỷ giá hối đoái, về mặt lãi suất cũng như là về mặt thanh khoản cũng như là về mặt an toàn của hệ thống. Thì những cái điều này là cái điểm tích cực trong quá trình điều hành lãi suất của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế không còn dồi dào như những cái năm trước và nó cần phải có sự chung tay chia lửa của chính sách tài khoá và là của thị trường vốn nữa.
1: Vâng, như chúng tôi đã thông tin thì tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra cũng như là giữ vững ổn định vĩ mô.
3: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Duy Bình, hàng loạt các cái chỉ đạo điều hành liên quan đến chính sách tiền tệ tài khoá được Thủ tướng Chính phủ giao cho các cái cơ quan liên quan. Ông nhìn nhận như thế nào về các cái chỉ đạo này và theo ông thì đâu là những cái điểm cần lưu ý trong cái điều hành khi mà chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta cũng đã tiệm cận với lại các cái áp sát cái trần mục tiêu 4,5% rồi?
0: Tôi đặc biệt ấn tượng với cái cách điều hành của Thủ tướng, đặc biệt trong thời gian vừa qua, là ngay trong những ngày đầu của bắt đầu nhiệm kỳ của mình thì Thủ tướng luôn luôn nhấn mạnh về những cái vấn đề là cái chất lượng của tăng trưởng cũng như là về cái sự ổn định của kinh tế vĩ mô, coi đó là một cái nền tảng quan trọng để đảm bảo cho cái quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Và những cái chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng cũng cho thấy rằng là đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ phải tuân thủ trong quá trình tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là cái việc mà phối hợp chính sách giữa những các chính sách của các ngành với nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc là phối hợp chính sách không chỉ là phối hợp chính sách giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Để chúng ta thường nói đến hai cái chính sách này, nhưng qua cái cách điều hành vừa rồi của Thủ tướng cho thấy thì cái việc mà điều hành giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, sự phối hợp là rất cần thiết, nhưng rất cần cái sự điều hành và phối hợp của những cái ngành khác, như chúng ta phải đảm bảo được cái chính sách lưu thông hàng hóa, chính sách về phát triển về mặt công nghiệp, rồi chính sách về mặt an ninh năng lượng, rồi điều hành thị trường ra sao để hỗ trợ cho quá trình lưu thông hàng hóa, đảm bảo được cái giá cả nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là về mặt thiếu hàng hóa, hoặc là ảnh hưởng bởi những yếu tố như là về mặt thị trường. Như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta mở rộng cái cách nhìn như vậy là rất cần thiết và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta không chỉ trông chờ vào cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, nhưng chính sách về phát triển công nghiệp, chính sách về ngành chế biến chế tạo, chính sách về an ninh năng lượng, rồi chính sách về điều hành của thị trường, lưu thông hàng hóa, rồi những cái chính sách về hàng hóa, rồi những phát triển về nông nghiệp, tất cả những điều đó có tính chất hỗ trợ cho nhau để cho chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng chung, cũng như là để đóng góp cho cái mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là những cái cân đối lớn của nền kinh tế.
1: Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam với những phân tích gợi mở vừa rồi.
4: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800.

0: 0-6723 1-800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tiếp tục theo dòng thời sự chiều nay, chúng tôi cập nhật một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, việc đề xuất tăng ngày nghỉ gắn với dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 xuất phát từ nguyện vọng của nhiều đoàn viên, người lao động mong muốn được đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đây là nhu cầu chính đáng, mang ý nghĩa nhân văn đối với gia đình và học sinh. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị gửi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh, kéo dài kỳ nghỉ từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9. Theo Tổng Liên đoàn, đề xuất này không chỉ đáp ứng mong muốn của người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
6: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án điện gió có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy điện gió SD Sơn Động có công suất 105 MW, dự án nhà máy điện gió Bắc Giang 2 có công suất 55 MW. Hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành các thủ tục đất đai trong 9 tháng, khởi công sau khi được bàn giao đất 2 tháng và đưa vào vận hành phát điện thương mại từ quý 3 năm 2028.
7: Đơn vị được công nhận đạt chuẩn chính quyền thân thiện sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và được gắn biểu hiện chính quyền thân thiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Các đơn vị được công nhận đạt chuẩn chính quyền thân thiện ở mức từ 1 đến 3 sao tiếp tục đăng ký để được công nhận ở mức cao hơn. Đây là một trong những nội dung thuộc kế hoạch số 60 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa ban hành về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.
6: Tỉnh Gia Lai có hơn 37.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hiện các trường học đang tập trung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Các đơn vị rà soát toàn diện cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.
8: Qua kiểm tra thì chúng tôi có chấn chỉnh, nhắc nhở một số các nội dung, cái việc bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác bảo đảm an toàn về vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, về giao thông, công tác an ninh trật tự tại các cái điểm thi.
7: Tin thế giới, tại cuộc họp báo với đại diện các hãng thông tấn quốc tế bên lề, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiến pháp Nga cho phép ông tiếp tục tham gia bầu cử vào năm 2030, qua đó kéo dài khả năng nắm quyền đến năm 2036 nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện chưa nghĩ đến vấn đề này.
9: Hiến pháp cho phép tranh cử vào năm 2030, nhưng tôi nghĩ bây giờ còn quá sớm để nói về điều này. Thành thật mà nói, còn quá sớm. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó ngay bây giờ. Tôi hoàn toàn thẳng thắn, tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn, phức tạp và cấp bách. Chúng cần được giải quyết không phải bằng cách nghĩ về điều này mà bằng cách nghĩ về tương lai của nước Nga.
6: Hôm nay, Quốc hội Hàn Quốc đã bầu nghị sĩ Cho Jung-sik của Đảng Dân Chủ làm Chủ tịch Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22 với 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị, do đó ông Cho Jung-sik sẽ rời đảng và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. nhiệm kỳ của

0: chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội kéo dài 2 năm đến tháng 5 năm 2028. Sau khi kiện toàn lãnh đạo Quốc hội, các đảng sẽ tiến hành đàm phán về cơ cấu bộ máy Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ.
1: Hôm nay, núi lửa Lago Toba Laki Laki trên đảo Flores ở miền đông Indonesia phun trào nhiều lần, tạo các cột tro bụi lớn và buộc sân bay tại thị trấn Maume phải đóng cửa, làm ảnh hưởng đến 5 chuyến bay nội địa. Hiện núi lửa đang ở mức cảnh báo cao thứ 2, với vùng cấm được thiết lập trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ lũ bùn núi lửa khi có mưa lớn.
0: Giới chức Italia cảnh báo các hình thức lừa đảo công nghệ cao kết hợp dàn cảnh ngoài đời thực đang gia tăng, với mục tiêu chủ yếu là người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Các thủ đoạn phổ biến giả mạo gồm các dịch vụ thanh toán như PayPal, thông báo hoàn tiền, gửi đường link giả nhằm đánh cắp thông tin tài khoản hoặc nhắn tin qua WhatsApp về các bưu kiện không tồn tại để lừa nạn nhân chuyển tiền.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch chiều nay, cổ phiếu VIC vẫn là tâm điểm khi đóng vai trò là lực đỡ chính cho VN Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư đứng ngoài khiến thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.
2: Thị trường tiếp diễn trạng thái xanh vỏ đỏ lòng ngay từ sớm trong phiên hôm nay, với cổ phiếu VIC là mã nâng đỡ chính cho đà tăng VN Index, trong khi phần còn lại của bảng điện tử vẫn rất ảm đạm. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư không mặn mà tham gia thị trường, khiến thanh khoản kết phiên xác lập mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, giao dịch đó lại vô cùng sôi động và đáng nhớ khi chứng kiến mức tăng điểm kỷ lục lịch sử của VN Index, tăng 74,04 điểm. Thanh khoản thấp vì nhà đầu tư không bán ra và quyết tâm mua đuổi giá cao. Đóng cửa phiên chiều nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 95 mã tăng và 203 mã giảm. VN Index tăng 7,35 điểm lên 1.838,9 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 503 triệu đơn vị, giá trị gần 14.000 tỷ đồng, giảm hơn 16% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 60 triệu đơn vị, giá trị 1.618 tỷ đồng. Như vậy, trong tuần này, VN Index ghi nhận giảm 24,59 điểm và là tuần thứ ba liên tiếp điều chỉnh sau khi mất hơn 13 điểm và 44 điểm trong hai tuần trước đó. Trên sàn giao dịch Hà Nội, do vẫn chịu ảnh hưởng từ hai cổ phiếu lớn THD và KSF, nên HNX Index duy trì đi ngang ở mức đáy trong phiên cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên, sàn Hà Nội có 46 mã tăng và 78 mã giảm, HNX Index giảm 11,07 điểm xuống 293,79 điểm. Trên Upcom, Upcom Index nới thêm đà giảm trong phiên chiều và có hãm được đà rơi vào cuối ngày. Đóng cửa phiên chiều nay, Upcom Index giảm 0,77 điểm xuống 125,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 40 triệu đơn vị, giá trị hơn 462 tỷ đồng.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Mở đầu Thế giới đa chiều, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
4: Thưa quý vị, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào triển vọng và thách thức đối với cuộc gặp trực tiếp Nga-Ukraine với rất nhiều động thái mới. Theo các tờ báo, trang tin lớn như The Hill, CNN hay The Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có một bước đi đáng chú ý khi gửi thư ngỏ trực tiếp cho Tổng thống Nga Putin. Trong bối cảnh Mỹ dường như vẫn đang tập trung vào vấn đề Iran, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể chỉ ngồi chờ đợi Mỹ quay trở lại quan tâm đến châu Âu, mà cần chủ động đề xuất một cuộc gặp mặt trực tiếp tại một quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập. Để tạo đà cho đàm phán, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện và thực hiện trao đổi toàn bộ tù binh. Đáp lại động thái này, theo hãng tin TASS, phía Nga dù vẫn giữ lập trường cứng rắn nhưng đã để ngỏ khả năng đối thoại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Zelensky tại Moscow để gặp gỡ và trao đổi bất cứ lúc nào. Tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết các đề xuất trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đóng vai trò là nền tảng cho thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải chấp nhận những thỏa hiệp nhất định. Tuy nhiên, theo CNN, bức tranh thực tế lại kém lạc quan hơn. Hãng tin dẫn một số ý kiến chuyên gia bình luận cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài và chưa có mốc thời gian cụ thể cho một giải pháp bền vững. Các chuyên gia cảnh báo rằng, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai gần, một nền hòa bình vẫn sẽ rất mong manh và không ổn định do những nguyên nhân sâu xa của xung đột vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngoài ra, sự can thiệp ngày càng sâu của phương Tây thông qua chia sẻ

0: dữ liệu tình báo và cung cấp vũ khí hiện đại đang làm gia tăng nguy cơ căng thẳng lan rộng. Một sự kiện nổi bật khác được báo chí quốc tế quan tâm là hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU Tây Ban Căng đang diễn ra tại Montenegro. Sự kiện trở thành tâm điểm chú ý khi EU nỗ lực tìm cách đẩy nhanh tiến trình mở rộng khối. Theo Politico và Euronews, Pháp và Đức đã đệ trình một tài liệu mang tính bước ngoặt, đề xuất mô hình hội nhập từng bước. Ý tưởng cốt lõi là cho phép các nước ứng viên như Albania, Serbia hay Montenegro được hưởng sớm một số đặc quyền như tiếp cận từng phần thị trường chung EU, tham gia chương trình trao đổi sinh viên và có tư cách quan sát viên tại các cuộc họp quan trọng của khối trước khi chính thức trở thành thành viên. Tại hội nghị, theo hãng tin AP, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định việc mở rộng khối là khoản đầu tư địa chính trị quan trọng nhất để ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông Costa nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ là khả thi nếu các nước quyết tâm cải cách, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn về dân chủ và pháp quyền của EU. Hiện tại, Montenegro đang dẫn đầu danh sách ứng viên, trong khi Albania đặt mục tiêu gia nhập vào năm 2030. Mặc dù vậy, lộ trình này vẫn đang vấp phải nhiều trở ngại lớn. Theo Politico, sự ưu tiên gần đây của giới chức EU dành cho Ukraine và Moldova đã gây ra làn sóng thất vọng tại khu vực Tây Ban Căng, nơi mà nhiều quốc gia đang phải chờ đợi hơn 20 năm. Hay đối với Serbia, AP dẫn lời ông Costa cảnh báo rằng nước này có nguy cơ mất khoản hỗ trợ tài chính 1,5 tỷ euro nếu không đồng bộ hóa chính sách đối ngoại với EU, đặc biệt là việc trừng phạt Nga và cải thiện quan hệ với Kosovo. Tuy nhiên, chiến lược mới của Pháp, Đức vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới bằng cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung cải cách thực chất thay vì chỉ chú trọng vào các quy trình phức tạp.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, những ngày qua, Ấn Độ đang bị bao trùm bởi một đợt nắng nóng kỷ lục nhất kể từ tháng 5 đến nay. Trong nhiều tuần, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở nhiều khu vực đã vượt quá 40 độ C, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Chính quyền và người dân đang nỗ lực để ứng phó với đợt nắng nóng cực đoan, nguy hiểm này.
0: Cổng Ấn Độ India Gate là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch mang tính biểu tượng nhất tại thủ đô New Delhi. Vào thời điểm này trong năm, nơi đây thường thu hút đông đảo khách tham quan cả trong và ngoài nước. Nhưng năm nay, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với chỉ lác đác vài người trên đường phố. Trong cái nắng gay gắt, nhiều người dân New Delhi bày tỏ.
2: Giống như đang đứng cạnh một đống lửa vậy, tôi cảm thấy như da mình đang bị bỏng rát. Trời nắng nóng đến mức bạn đánh rơi một quả trứng xuống đường sẽ có ngay một món trứng ốp la. Cảm giác như cả cơ thể tôi đang sôi lên vì nắng nóng. Ánh nắng mặt trời cực kỳ gay gắt, trời nóng dữ dội. Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và không muốn đi ra ngoài vào bất kỳ thời điểm nào.
0: Mức nhiệt vượt quá 40 độ C với cái nóng khắc nghiệt tại thủ đô New Delhi đã duy trì từ tháng trước đến nay. Khắp thành phố, người dân phải trú ẩn dưới bóng cây. Nếu không có việc cần thiết, người dân lựa chọn không ra khỏi nhà. Nhưng thực tế, ở trong nhà cũng không phải là một lựa chọn khả dĩ hơn đối với một số người. Như với những người đạp xe xích lô, ở nhà là không có thu nhập, không có cái ăn.
2: Cứ mỗi lần ra đường cảm giác như ngọn lửa đang bốc lên từ mặt đường, nhưng tôi phải tiếp tục công việc này để sinh tồn và để nuôi con cái cũng như gia đình mình.
0: Ở các vùng phía Bắc Ấn Độ, nắng nóng còn dữ dội hơn. Như cuối tháng 5 vừa qua, nhiệt độ tại bang Uttar Pradesh đã đạt mức 48 độ C, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Các cơ sở y tế đã ghi nhận số lượng bệnh nhân được đưa đến do nghi ngờ bị sốc nhiệt và mất nước ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, mối lo ngại chính hiện nay không chỉ là thời tiết, biến đổi khí hậu, mà là về nguồn cung năng lượng của nước này. Nước này đang cảm nhận được tác động rõ rệt từ cuộc xung đột Mỹ-Iran khi gần một nửa nguồn cung năng lượng của Ấn Độ đến từ Trung Đông. Chính phủ Ấn Độ hiện đang cố gắng điều chỉnh chiến lược năng lượng thông qua đa dạng hóa nguồn cung bằng cách nhập khẩu dầu thô từ Mỹ và Venezuela. Ấn Độ dù đang đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo nhưng vẫn phụ thuộc khoảng 80% vào nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, các cơ quan thời tiết của Ấn Độ cho biết đợt nắng nóng dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Ông Akhil Srivastava, Bộ Khoa học Trái đất Ấn Độ dự báo.
2: Dự báo nhiệt độ tối đa ở hầu hết các vùng của Ấn Độ sẽ cao hơn so với trung bình hàng năm. Tây Bắc Ấn Độ và các vùng ven biển có thể bị ảnh hưởng đặc biệt bởi các đợt nắng nóng gay gắt.
0: Để ứng phó, trong một bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi người dân có các biện pháp phòng tránh nắng nóng như uống đủ nước, tránh tiếp xúc trực tiếp nắng gắt, trang bị đầy đủ nếu buộc phải đi ra ngoài trời. Tại New Delhi, chính quyền địa phương đã thiết lập các trạm cứu hộ tạm thời và các trạm cấp nước, phân phát các gói bột uống bù nước. Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu phải tiếp nhận số lượng lớn đối tượng có thể bị sốc nhiệt và mất nước. Nhưng những gì chính quyền đang triển khai cũng có giới hạn nhất định. Hiện tại, người dân Ấn Độ có rất ít lựa chọn ngoài việc chờ đợi và hy vọng cái nóng sẽ sớm dịu đi.
3: Thưa quý vị và các bạn, mối lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn khi giới trẻ sử dụng mạng xã hội đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, và Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Trước thực tế này, mới đây một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi các công ty quản lý mạng xã hội triển khai các giải pháp cụ thể để bảo vệ người dùng trẻ tuổi nước này. Phần cuối Thế giới đa chiều hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của giới trẻ Nhật Bản. Vì thế, trước câu hỏi về các quy định hạn chế tần suất hay giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ bày tỏ.
4: Tôi phản đối các quy định giới hạn về độ tuổi. Rất nhiều người, bao gồm cả bản thân tôi nữa, chỉ có một nơi để thực sự được trao đổi và chia sẻ. Đó là không gian mạng. Vì vậy, tôi nghĩ mạng xã hội nên được để chế độ mở như hiện nay.
5: Cha mẹ tôi giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội của tôi xuống dưới 1 giờ mỗi ngày. Nếu bạn suy nghĩ và cảm thấy điều gì đó nguy hiểm, thì bạn có thể ngừng sử dụng. Tôi không nghĩ những thứ như vậy cần phải bị cấm.
1: Dù vậy, nhiều phụ huynh có con nhỏ tại Nhật Bản lại bày tỏ thận trọng và đề xuất các giải pháp thực tế hơn.
4: Dù không phản đối, nhưng mà tôi lo ngại rằng là các quy định nghiêm ngặt có thể tạo ra sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân. Điều đáng sợ nhất là kết nối với người lạ mà không nhận ra những rủi ro. Vì vậy thì tôi muốn bản thân các nền tảng mạng xã hội có hệ thống lọc tốt hơn. Tôi ủng hộ các quy định giới hạn về độ tuổi. Tôi nghĩ là nên có yêu cầu chặt chẽ về độ tuổi tối thiểu để được sử dụng mạng xã hội.
1: Hiện tại, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã đưa ra các quy định hoặc đang thảo luận về các biện pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ. Trước thực tế này, Hội đồng chuyên gia Nhật Bản đang tập trung xem xét liệu có nên đưa ra một quy định hạn chế thống nhất dựa trên độ tuổi đối với việc sử dụng mạng xã hội hay không, hoặc kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường xác minh độ tuổi cho trẻ em. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cập đến việc hợp tác với các nhà mạng điện thoại di động. Các bên có quyền truy cập vào thông tin độ tuổi của người dùng và thậm chí sử dụng các hệ điều hành điện thoại thông minh. Ở góc độ khác, giáo sư Saito Nagayuki tại Đại học Sendai cho rằng:
5: Tôi tin rằng giáo dục kiến thức về truyền thông là điều quan trọng nhất. Thay vì dựa vào luật pháp để bảo vệ bản thân, điều thiết yếu là tất cả phải học cách tự chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ bản thân nhiều bạn trẻ, thậm chí là các bạn nhỏ cũng muốn cải thiện điều này. Các em cảm thấy mình có thể đang dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và muốn sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn trên không gian mạng.
1: Theo giáo sư Saito, hiện đã có các công cụ sẵn có, chẳng hạn như các ứng dụng giúp người trẻ quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội và kiểm soát tốt hơn thời gian sử dụng. Điều quan trọng là giới thiệu cụ thể, chi tiết những loại công cụ này. Vấn đề không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn là hướng dẫn cách trau dồi khả năng tự kiểm soát. Theo các chuyên gia, việc giải quyết vấn đề không chỉ là trách nhiệm của chính phủ hay các công ty mạng xã hội mà đòi hỏi cả cha mẹ, nhà trường và bản thân các bạn trẻ phải nỗ lực để biến mạng xã hội thành một nơi an toàn và hữu ích.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đa chiều, sau ít phút dành cho quảng cáo, các biên tập viên Bảo Ngọc và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
8: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
9: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
10: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
9: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy, thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân
10: sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm

0: huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái acetabolin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị

0: và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
0: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Bây giờ là thời gian của cuộc sống 365. Nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
4: Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận vấn đề này.
5: Trời nóng thì tụi em thường đem theo chén nước hoặc là bị khăn lạnh. Ví dụ vất vả thì em vẫn cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
6: Cũng trùm cho thiệt kỹ vô rồi thôi, rồi đậu thêm nhiều lớp mũ, lớp áo thôi. Thì trời dù có vất vả bao nhiêu nữa thì cũng phải cố gắng hoàn thành cho xong công việc.
3: Chia sẻ của những người nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng gắt sẽ có trong muôn màu cuộc sống.
4: Một công ty công nghệ của Anh đang hướng tới thay đổi cách con người tiếp cận thực phẩm tươi sống bằng việc đưa mô hình nông trại thu nhỏ vào ngay trong căn bếp của mình. Câu chuyện thú vị này có trong Niềm vui mỗi ngày.
3: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
4: Sáng nay trao đổi thảo luận với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thuê cao. Thủ tướng cho biết đã khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
7: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ cho chính người lao động, như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế rồi nhà văn hóa.
3: Hôm nay tại phường Phú Tân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.920 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 ha, công suất xử lý 650 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày và phát điện với công suất 13 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức giúp xử lý hiệu quả chất thải sinh hoạt, đồng thời tận dụng triệt để sản xuất điện, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính.
4: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đưa các chỉ tiêu, mục tiêu về an toàn thực phẩm vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị. Đây là nội dung tại chỉ thị số 15 của thành phố về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm. Dù công tác quản lý xử lý vi phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Năm ngoái thành phố ghi nhận 8 vụ ngộ độc thực phẩm. Qua kiểm tra, gần 6.500 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, cơ quan chức năng phát hiện 165 trường hợp vi phạm.
3: Sáng nay tại phường Tân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động tháng cao điểm sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Đắk Lắk hiện có khoảng 3,3 triệu dân, trong đó gần 28% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân không chỉ là thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là đối với địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hưởng ứng chủ trương của Trung ương, Đắk Lắk triển khai tháng cao điểm tại 4 địa phương là phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Crông Bông và xã Đồng Xuân.
4: Từ ngày mai, mùng 6 tháng 6, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên. Theo số liệu thống kê, đến năm ngoái, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, tương đương khoảng 17% dân số.
3: Tin thế giới, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai thí điểm cơ chế chia

0: chỉ giới hạn ở vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn mở rộng tới ông bà, cháu và anh chị em ruột. Một người có thể chia sẻ cho nhiều thân nhân, đồng thời một người thụ hưởng cũng có thể nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn trong gia đình. Người tham gia có thể đăng ký hoặc chấm dứt quan hệ chia sẻ thông qua ứng dụng dịch vụ bảo hiểm y tế quốc gia, nền tảng cấp tỉnh hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm.
1: Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Cologne công bố cho thấy Đức đang mất một lượng lớn bằng sáng chế vào tay các công ty nước ngoài thông qua các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp. Theo nghiên cứu, các công ty nước ngoài hiện kiểm soát khoảng 29% trong tổng số 189.000 bằng sáng chế xuyên quốc gia do các doanh nghiệp Đức tạo ra trong giai đoạn 2000-2022. Phần lớn số bằng sáng chế này thuộc quyền kiểm soát của các công ty Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng nổi lên trong nhóm dẫn đầu. Nghiên cứu nhấn mạnh Đức cần tăng cường tính độc lập về công nghệ và đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển.
2: Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa xây dựng thành công bản đồ từ trường vũ trụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tên SPIRAC. Bản đồ được tạo lập từ dữ liệu của gần 4 triệu thiên hà do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ASCAP tại Tây Australia thu thập. Theo nhóm nghiên cứu, SPIRAC có quy mô lớn gấp 5 lần tổng các bản đồ từ trường vũ trụ trước đây cộng lại, mở ra cơ hội nghiên cứu vật chất giữa các vì sao, các thiên hà xa xôi và quá trình tiến hóa vũ trụ. Hiện bản đồ đã được công bố công khai thông qua cổng dữ liệu của Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia để phục vụ cộng đồng nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hiền Lương trở lại với thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay miền Bắc có một ngày nhiệt giảm do tác động của mưa rông. Sau đó, từ ngày mai, toàn miền lại chuyển nắng nóng mạnh với mức nhiệt nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Còn chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao

0: Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, một vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận trong tuần, đó là việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng.
4: Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.
3: Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời tham gia chương trình là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
5: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này.
7: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
5: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
6: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
5: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung có một số thông tin như sau.
8: Ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, dẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó, bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển

0: xe máy không đội mũ bảo hiểm chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 5, Công an phường Hội An Đông phát hiện hình ảnh hai người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, người điều khiển là MHT, quốc tịch nước ngoài đang tạm trú tại địa phương. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà và các khu vực trọng điểm du lịch như phường Hội An, Hội An Tây, phường An Hải, Ngũ Hành Sơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
2: Vâng, như chúng ta vừa nghe, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Song mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
3: Vâng, trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
2: Dạ vâng. Nhưng mà có một cái chi tiết mà được nhắc đến khá nhiều trong cái vụ việc này, đó là cái thông tin ban đầu thì cho thấy là người gây rối này có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc là về tinh thần. Thì trong việc xử lý vụ việc này, cái yếu tố này được xem xét như thế nào khi mà xác định cái trách nhiệm của cá nhân ạ?
3: Pháp luật Việt Nam thì quy định là cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi thì mới chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi ở đây là họ phải có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Còn nếu trong trường hợp họ mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì có thể họ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hoặc là trường hợp họ bị hạn chế khả năng nhận thức điều khiển hành vi thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong trường hợp này rõ ràng hành vi của du khách nước ngoài này là khá là bất thường, có biểu hiện tâm lý bất thường. Bởi vậy

0: quá trình giải quyết sự việc này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là người này có mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay không. Nếu giả sử mà kết quả xác minh cho thấy là họ mất khả năng nhận thức thì sẽ không xử lý hình sự mà sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Còn nếu mà họ chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức thôi thì có thể sẽ được áp dụng tính giảm nhẹ khi lượng hình. Còn nếu trong trường hợp mà họ không nhận thức được là do họ sử dụng trái phép chất kích thích, chất ma túy hoặc là rượu bia thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, được quy định tại điều 13 của Bộ luật hình sự.
1: Dạ, vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
0: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng cái nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
1: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
0: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách. Đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ, hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa, phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự. Cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này, cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, cái vấn đề chúng ta đang bàn, nếu mà nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là một cái câu chuyện của một quán cà phê mà còn liên quan đến khái niệm an toàn điểm đến. Những cái quốc gia có ngành du lịch phát triển và thu hút đông du khách quốc tế, ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, họ có phải đối mặt với các cái vụ việc tương tự không? Thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên thường trú tại Thái Lan để cùng tìm hiểu ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ. Mấy ngày nay thì dư luận trong nước cũng rất là bức xúc trước cái hành vi gây rối và phá hoại tài sản của một du khách nước ngoài tại Đà Nẵng. Thái Lan là một cái quốc gia mà thu hút lượng khách du lịch nước ngoài rất lớn. Vậy họ có gặp phải những cái vụ việc tương tự không, và họ xử lý thế

0: nào để giữ gìn cái hình ảnh điểm đến an toàn và thượng tôn pháp luật ạ? Thưa chị Ngọc Diệp ạ.
1: Vâng, thực tế là Thái Lan cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng du khách nước ngoài gây rối trật tự, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc hành hung người dân địa phương. Tuy nhiên thì quan điểm xử lý của quốc gia này rất nhất quán và kiên quyết, không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bất kể người vi phạm là công dân trong nước hay là người nước ngoài. Để bảo vệ kỷ cương xã hội, thì các cơ quan chức năng của Thái Lan đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp mạnh tay. Những trường hợp phá hoại tài sản hoặc xâm phạm đến các địa điểm văn hóa, tôn giáo đều bị bắt giữ, truy tố hình sự và buộc phải bồi thường thiệt hại. Đi đôi với chế tài pháp lý thì nước này còn kết hợp chặt chẽ với các biện pháp xuất nhập cảnh như hủy thị thực, trục xuất và đưa người vi phạm vào danh sách cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Sự nghiêm minh này được quán triệt đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể là vào tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách, tái khẳng định nguyên tắc không ai đứng trên pháp luật và không có ngoại lệ. Đồng thời, chính phủ Thái Lan cũng chủ động công khai thông tin về các vụ việc xử lý vi phạm nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Thái Lan luôn chào đón du khách quốc tế, nhưng mọi người đều phải tôn trọng luật pháp, văn hóa và cộng đồng sở tại. Có thể thấy là kinh nghiệm cốt lõi của Thái Lan chính là sự cân bằng chiến lược giữa hai mục tiêu, vừa thúc đẩy phát triển ngành du lịch, vừa kiên quyết bảo vệ trật tự xã hội và hình ảnh quốc gia, với lập trường dứt khoát rằng không thể đánh đổi sự thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân để đổi lấy lợi ích kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, ông bình luận gì về cách xử lý của Thái Lan trong những trường hợp này?
2: Rõ ràng là Thái Lan là một cái quốc gia du lịch rất là phát triển. Và họ rất là chào đón khách du lịch đến với quốc gia của họ, và cái nguồn thu từ du lịch rất lớn. Tuy nhiên là cái biện pháp xử lý của Thái Lan cũng rất là cứng rắn đối với các trường hợp mà khách nước ngoài vi phạm pháp luật. Và ở Việt Nam thì cũng tương tự thôi. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng Việt Nam là luôn luôn là khuyến khích người nước ngoài đến du lịch, đến khám phá những cái vẻ đẹp, những cái nét văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên là Việt Nam cũng cương quyết và không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là ví dụ như là cái trường hợp mà du khách nước ngoài đập phá tài sản ở Đà Nẵng này, thì rõ ràng là pháp luật Việt Nam được có những cái chế tài rất là nghiêm khắc, hoàn toàn áp dụng. Ví dụ cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn nếu mà hành vi chống trả cái người đảm bảo an ninh trật tự thì có thể hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Thế còn với cái hành vi mà hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà tài sản từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn nếu mà tài sản bị hủy hoại làm hư hỏng từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù. Thế còn hành vi mà chiếm giữ trái phép tài sản, hình phạt cũng có thể đến 2 năm tù. Rõ ràng là những hành vi của người này có thể được cộng lại ở nhiều chế tài, và hình phạt có thể là đến hàng chục năm tù, thì đó là chế tài cũng rất là nghiêm khắc, chứ không phải là không. Ngoài ra thì là người nước ngoài thì sẽ bị áp dụng hình phạt là trục xuất. Chính vì vậy là tôi cho rằng là pháp luật Việt Nam thì rất nghiêm minh, và với sự phát triển của xã hội ngày nay thì người nước ngoài, người không quốc tịch đến Việt Nam ngày càng nhiều, và khi đến Việt Nam thì những cái đơn vị tổ chức đó thì cũng cần phải tuyên truyền pháp luật cho họ, và thứ hai nữa là những cái nơi mà họ đến thì chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tuyên truyền cũng như là phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc là gây mất an ninh trật tự như trường hợp này.
0: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
2: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
0: Dạ vâng, thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
2: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh trật tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc là đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự, và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật, cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
0: Dạ vâng, và chúng ta phải triển khai sớm các cái biện pháp đó. Vậy thì trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay ạ, theo luật sư thì thông điệp quan trọng nào cần được khẳng định để Việt Nam vừa giữ cái hình ảnh của một đất nước hiếu khách lại vừa củng cố niềm tin vào cái sự nghiêm minh của pháp luật ạ?
2: Tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cũng như là chính quyền các cái địa phương thì xác định là cái thông điệp ở Việt Nam đó là Việt Nam là quốc gia hiếu khách, luôn luôn chào đón những người nước ngoài đến học tập, làm việc, công tác, du lịch và khuyến khích việc cống hiến cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Và Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để chào đón những người có ích, những người mang đến những cái nét văn hóa cũng như là mang đến cơ hội đầu tư, giao lưu về kinh tế, văn hóa, xã hội đối với Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam cũng xử lý nghiêm, cũng sẽ không chào đón những người mà đến Việt Nam để thực hiện những hành vi trái pháp luật, gây rối hoặc là gây mất an ninh trật tự. Và Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ không có ngoại lệ, và cho thấy rằng là Việt Nam là điểm đến an toàn, và những người mà đến mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam mà gây mất an ninh trật tự thì rõ ràng là không được chào đón và sẽ bị xử lý nghiêm. Thế còn những du khách, những nhà đầu tư, những chính khách, những người mà đến Việt Nam với một sự thân thiện, với một sự cởi mở, với những sự văn minh, lịch sự, thì đó là những cái con người mà chúng ta luôn luôn chào đón.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cởi mở, thân thiện và hiếu khách thì từ lâu đã trở thành một phần hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Song cái sự hiếu khách thì không đồng nghĩa với việc chấp nhận những cái hành vi đi ngược lại chuẩn mực ứng xử và vi phạm các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng và nghiêm minh để đảm bảo Việt Nam là một điểm đến an toàn cho người dân và du khách. Dòng chảy sự kiện hôm nay thì xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
3: Cảm ơn biên tập viên Thu Hà và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Sau ít phút dành cho quảng cáo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị chuyện của những người nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng gắt.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đón đầu vận hội

Đặc khu Vân Đồn ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt bao trùm các tỉnh miền Trung nhiều ngày qua. Giữa cái nắng bỏng rát, từ đồng ruộng đến công trường, ngoài đường phố, nhiều lao động vất vả mưu sinh, tìm cách chống chọi để giữ nhịp cuộc sống.
5: Mới hơn 8 giờ sáng, nhưng những cánh đồng rau màu ở phường

0: bằng thành phố Đà Nẵng đã hắt lên hơi nóng bỗng rát. Dưới ruộng cây ớt đang héo quắt vì thiếu nước. Ông Trần Hùng tất tả kéo ống bơm nước tưới liên tục cho cây trồng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng của người nông dân khi ông cố cứu từng luống rau, gốc ớt khỏi chết khô giữa đợt nắng nóng kéo dài. Khoảng một sào ớt và rau màu là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Hùng. Thế nhưng, thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, khiến sản xuất nông nghiệp thêm phần chật vật. Ông Trần Hùng lo lắng, dù tăng số lần tưới nước, nhiều diện tích cây trồng vẫn có nguy cơ mất trắng.
1: Sau Bắc Nam thì năm nay là thời tiết khắc nghiệt hơn. Theo dự báo thì từ ai nó cũng sẽ quay lại, mới đây mà tới cuối cũng tốn luôn mà. Cho nên là khả năng là ngay là nắng còn khốc liệt hơn nữa. Thì ví dụ như trước đây anh tưới một lần thôi, ngày anh tưới một lần thì cây cấu còn chịu được nổi. Mình như trừ tưới là chiều tưới lại, có giữ cái cây sống lại cho anh thôi. Cháy thì mơ mốt là mình thất thủ.
0: Những công nhân chăm sóc cây xanh đô thị cũng đang căng mình làm việc dưới cái nắng oi ả. Từ sáng sớm, các tổ công nhân của công ty công viên cây xanh thành phố Đà Nẵng đã tỏa đi nhiều tuyến phố để tưới nước chăm sóc cây xanh. Những chiếc xe bồn liên tục di chuyển, công nhân thay nhau kéo vòi tưới cho cây trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Để hạn chế sốc nhiệt, nhiều công nhân phải mặc thêm áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, đội mũ rộng vành và mang theo cả quạt mini cá nhân. Chị Đinh Thị Hiếu, công nhân công ty công viên cây xanh thành phố Đà Nẵng quả quyết, nắng nóng gay gắt nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành phần việc được giao để giữ màu xanh cho thành phố.
2: Chỉ có nắng nóng gỡ mồm phải làm thôi. Thứ nhất vì công việc, thứ hai vì đồng lương thì cũng trùm cho thiệt kỹ vô rồi thôi, rồi đội thêm nhiều lớp mũ, lớp áo thôi, cùng lắm mỗi người nhét nữa cái quạt cá nhân nữa người đó rồi. Thì trừ dù có vất vả bao nhiêu nữa thì cũng phải cố gắng hoàn thành cho xong công việc, nhiệm vụ của công ty giao ra.
0: Trên nhiều công trình xây dựng tại Đà Nẵng, không khí lao động diễn ra khẩn trương từ sáng sớm để tránh thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Nhiều đơn vị thi công đã chủ động điều chỉnh giờ làm việc. Công nhân tranh thủ làm sớm hơn vào buổi sáng và kéo dài thời gian thi công về buổi chiều. Tại công trình lát đá vỉa hè trên đường Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, tiến độ thi công đều đặn, dưới lớp áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi. Nhiều công nhân phải liên tục uống nước bổ sung khoáng chất để giữ sức làm việc. Ông Phan Phụng Lực, công nhân đội thi công lát đá vỉa hè cho biết, anh em công nhân tranh thủ làm sớm để tránh nắng.
3: Vì sắp xếp công việc tránh nắng nghĩa là chúng ta phải làm anh em bị sáng triển khai anh em khoảng 6 rưỡi là làm, khoảng 10 rưỡi là anh em chuẩn bị nghỉ ngơi để thông qua buổi chiều có 2 giờ làm mặt trời nó hạ xuống thì chúng ta mới làm tiếp tới 6 giờ. Giữa giờ thì cũng có cho anh em nó nghỉ rồi uống nước để bổ sung thêm khoáng chất trong người để mà làm việc cho có hiệu quả hơn và nó thoải mái.
0: Với đội ngũ xe ôm công nghệ shipper, những ngày hè nắng gắt cũng đồng nghĩa với hành trình mưu sinh thêm nhọc nhằn. Trên các tuyến phố bỗng rát hơi nóng, nhiều shipper kín mít áo chống nắng vẫn tất bật giao từng đơn hàng cho khách. Tài xế giao hàng công nghệ Cao Đình Thức lúc nào cũng chở trên xe chai nước lọc hay khăn lạnh để tránh nắng nóng và mất nước.
4: Thường thì trời nóng thì tụi em thường đem theo chai nước hoặc là đi khăn lạnh. Có nhiều vất vả thì em vẫn cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
0: Dự báo khu vực miền Trung còn tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới. Giữa thời tiết khắc nghiệt, những người lao động ngoài trời vẫn đang từng ngày chống chọi với cái nóng gay gắt để mưu sinh. Đằng sau những giọt mồ hôi lặng lẽ ấy là nỗi lo cơm áo, là sự nhẫn nại và tinh thần bền bỉ của những con người đang âm thầm giữ nhịp sống lao động giữa mùa hè bỗng rát.
5: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
7: Quý vị và các bạn thân mến, điều gì sẽ xảy ra nếu những khay rau tươi nhất không đến từ siêu thị hay cánh đồng mà được thu hoạch ngay trong căn bếp của gia đình? Đó là ý tưởng mà một công ty ở Anh đang hiện thực hóa bằng mô hình nông trại thông minh trong nhà cho phép người dùng tự trồng rau mầm, rau xà lách và các loại thảo mộc chỉ trong vòng từ 8 đến 10 ngày.
8: Công ty Home Harvest dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị trồng rau tự động trong nhà vào mùa hè năm nay, cho phép người dùng tự trồng rau mầm, rau salad và các loại thảo mộc ngay trên mặt bàn bếp. Theo Home Harvest, nhiều loại cây có thể được thu hoạch chỉ sau khoảng 8 ngày kể từ khi gieo trồng. Đồng sáng lập Home Harvest, ông Andrew Johnson cho biết mục tiêu của công ty là giúp mọi người giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng truyền thống và tiếp cận nguồn rau tươi sạch hơn.
9: Nếu bạn xem xét các phương pháp sản xuất rau xà lách hiện tại, tốn hoàn toàn không bền vững, chỉ có 20 hoặc 25% được tiêu thụ và phần còn lại bị lãng phí dọc theo chuỗi cung ứng vì lý do này hay lý do khác, và điều đó hoàn toàn không bền vững.

0: Sản phẩm của Home Harvest được tích hợp công nghệ canh tác kết nối. Người dùng chỉ cần lựa chọn loại cây muốn trồng thông qua ứng dụng trên điện thoại. Nhiệt độ và cường độ ánh sáng cũng được điều chỉnh tùy thuộc vào từng loại cây trồng, giúp cây phát triển nhanh hơn và duy trì giá trị dinh dưỡng cao mà không đòi hỏi người dùng phải thực hiện các thao tác chăm sóc phức tạp. Một điểm đáng chú ý của hệ thống là các tấm gieo hạt được thiết kế sẵn, chứa cả hạt giống và phân bón. Người sử dụng chỉ cần bổ sung nước, trong khi ứng dụng sẽ quản lý toàn bộ điều kiện sinh trưởng của cây. Home Harvest cung cấp nhiều loại hỗn hợp, hạt giống khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Một số dòng sản phẩm được phát triển dựa trên hương vị như Friends of Provence hay Taste of Tokyo. Ngoài ra còn có các hỗn hợp được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng, bao gồm các sản phẩm dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chuyên gia dinh dưỡng của Home Harvest, bà Marion Bronter cho biết.
1: Sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi đã phát triển được thiết kế đặc biệt cho trẻ em. Là một chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, tôi thường thấy tình trạng thiếu sắt, thiếu canxi, thiếu magie. Vì vậy chúng tôi đã thực sự xem xét làm thế nào để bổ sung những chất này cho trẻ em. Chăm sóc sức khỏe đường ruột nên là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng ta. Chúng tôi xem xét làm thế nào để có thể đưa các prebiotic và chất xơ tốt vào một trong những khay hạt giống dùng trong máy.
0: Công nghệ của Home Harvest đã được sử dụng trong một thử nghiệm thực tế đặc biệt vào năm ngoái, khi hai vận động viên chèo thuyền đã mang theo hệ thống trồng rau của công ty trong hành trình kéo dài 6 tháng vượt qua Thái Bình Dương với quãng đường hơn 11.000 km. Các loại rau được trồng trực tiếp trên thuyền đã góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng tươi sống trong suốt chuyến hải trình dài ngày, cho thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ trong những môi trường khắc nghiệt và hạn chế nguồn thực phẩm. Trong tương lai, công ty Home Harvest cho biết có kế hoạch tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng quản lý. Công nghệ này có thể giúp đánh giá kích thước cây trồng, tình trạng sức khỏe của cây, tốc độ phát triển cũng như xác định thời điểm thu hoạch tối ưu.
2: Câu chuyện nông trại thông minh trong nhà, trồng rau sạch chỉ trong 8 ngày cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Thảo, Đức Hưng, Bảo Ngọc phối hợp sản xuất và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng. Giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động đang trở nên quá xa vời. An cư đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một chốn thuê nhà ổn định và vừa túi tiền. Trong định hướng mới về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược của thị trường bất động sản.
5: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui, mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
4: Nhu cầu lớn nhưng vì sao nguồn cung nhà cho thuê vẫn khan hiếm? Doanh nghiệp địa phương đứng ở đâu? Và cơ chế nào đủ mạnh để biến chủ trương thành hiện thực? Cơ chế nào sẽ thực sự cởi trói để thu hút doanh nghiệp đầu tư? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong loạt 3 bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện, phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm.

0: chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
1: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
0: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền ô cốp từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
1: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh, giao nội thành.

0: Anh chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ Giao Nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ Giao Nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
5: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
6: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
5: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
6: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Thảo luận với đại biểu dự Đại hội Công đoàn lần thứ 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhìn lại hành trình cứu nước cho đến kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Viettel công bố trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt chuẩn quốc tế. Trong phần tin thế giới, thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh Ebola tại khu vực Trung Phi. Thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể người cao tuổi trong cả nước và người cao tuổi Việt Nam ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh người cao tuổi không chỉ là người có tuổi đời cao hơn, mà là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là lực lượng đặc biệt góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự kính trọng và niềm tin sâu sắc đối với người cao tuổi. Bác coi người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong gia đình, trong xã hội. Bác cũng đã từng nói, tuổi cao chí khí càng cao, đó không chỉ là lời động viên mà còn thể hiện một quan điểm rất sâu sắc đối với người cao tuổi. Tuổi tác thì có thể làm thay đổi sức lực nhưng không làm giảm trách nhiệm đối với đất nước. Thời gian có thể làm thay đổi vị trí công tác nhưng cũng không làm mất đi giá trị của trí tuệ, kinh nghiệm, nhân cách và khát vọng cống hiến.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
2: Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên,

0: Phóng viên Quang Huy ghi nhận ý kiến các chuyên gia về nội dung này.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
2: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển, chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
3: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi, nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được. Tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
1: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
4: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
1: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
5: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội. Và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên thảo luận trao đổi, Thủ tướng

0: tướng chia sẻ với phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở và cho biết đang khẩn trương triển khai các giải pháp về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Phiên trao đổi thảo luận giữa đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 với Thủ tướng Lê Minh Hưng sôi nổi với những đề xuất về nhà ở cho công nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả cho người lao động.
2: Ưu tiên quy hoạch nhà ở gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất và đồng thời đảm bảo đồng bộ hạ tầng cũng như là trường học, nhà trẻ, mẫu giáo hay là các cái thiết chế về văn hóa xã hội, các cơ sở y tế, có chợ dân sinh hoặc là siêu thị. Phải tính toán đến các cái sự kết nối về giao thông công cộng để làm sao mà thuận tiện và đảm bảo cái an toàn cho công nhân khi mà đi làm. Nhà nước tiếp tục có các cái chính sách thu hút doanh nghiệp làm nhà ở cho xã hội, nhà ở cho công nhân thuê và tăng cường đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này.
1: Tham gia trả lời về đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc chuyển chiến lược trọng tâm từ tư duy mua nhà để sở hữu sang thuê nhà dài hạn. Đây là giải pháp để đảm bảo mọi đối tượng đều có chỗ ở với giá cả phù hợp.
3: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược. Và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ này là của nhà nước. Thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê. Và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội, phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1 triệu 3 căn, tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
1: Chia sẻ với phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thuê cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định và giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
4: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định. Với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
1: Trao đổi với đại biểu Phạm Đình Duẩn, anh hùng lao động, công ty cổ phần Than Vàng Danh và đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề về nâng cao năng suất lao động quốc gia. Thủ tướng nêu yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
4: Để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
1: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống với phúc lợi tốt hơn để yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai bày tỏ và được Thủ tướng trao đổi lại.
5: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ. Và tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
4: Đáp ứng với các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, thời gian làm việc. Tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động trong cái bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.
1: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
6: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động. Cái thứ hai, tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thường xuyên, liên tục, thực chất và quan trọng là đồng hành với sự sản xuất kinh doanh của đơn vị, lấy hiệu quả sản xuất, quyền lợi của người lao động làm thước đo.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp mới, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phong trào sáng kiến. Các chính sách mới như ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự được thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Ngoài ra, chính phủ đã giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng cho biết sẽ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước, cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Sáng nay, Đại hội lần thứ 14, Công đoàn Việt Nam công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
7: Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.
0: Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tổng số ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực, do đó dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.
7: Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển. Đặc biệt lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên công nhân lao động đều có một mức ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ. Và ngay cả các nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung 2 ngày nghỉ liên kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ ngày mùng 2 tháng 9 đến hết mùng 5 tháng 9. Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương, bao gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1 ngày Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 1 ngày Dỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô Đốc Latouche-Chervin, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt qua 40 năm đổi mới cho thấy những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc để

0: đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
1: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương nòi nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn, tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước, giúp đồng bào giải phóng non sông tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
2: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Đây là bước ngoặt cơ bản trong tư tưởng cách mạng, giúp người đưa ra một kết luận quan trọng. Đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, với việc tiếp cận sơ khảo luận cương của Lenin đã mang đến cho Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cách mạng vô sản, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Trước khi Bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, từ đây Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
4: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới. Quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
2: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu

0: mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
1: Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Smith, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Eric Smith và đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Smith và đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc công ty Itomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Eric Smith bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Smith khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế xã hội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường với chủ đề Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số. Các tham luận tại hội nghị cho thấy tiềm năng phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là rất lớn, nhưng bên cạnh việc nhanh chóng triển khai thị trường thì việc đào tạo nâng cao trình độ của nhà đầu tư tham gia thị trường này cũng là yêu cầu quan trọng. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hiện nay mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
2: Trên cơ sở các cái quy định tại nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các cái hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các cái sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.

0: Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư bởi giao dịch có thể thực hiện với quy mô nhỏ, dễ tiếp cận từ người giao dịch phổ thông, người trẻ, ưa thích sự mạo hiểm và cơ hội lợi nhuận lớn từ công nghệ tài sản mã hóa. Nhưng cũng vì thế rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa là cao nhất, cao hơn cả trên thị trường chứng khoán. Do đó, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam VBA nhận định.
1: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế. Thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
2: Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy chủ vừa được tổ chức quốc tế Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn, tính sẵn sàng và khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu.
0: Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng số và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời đưa Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực sở hữu trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới. Theo Viettel, trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 được thiết kế như một nhà máy AI, nơi cung cấp năng lực tính toán hiệu năng cao, phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Thông qua hạ tầng này, các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước có thể tiếp cận nguồn tài nguyên tính toán AI hiện đại mà không phải đầu tư hệ thống phần cứng quy mô lớn với chi phí rất cao. Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, với quy mô 2.400 tổ máy chủ, trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 hiện là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Tier 3 lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai đánh giá vận hành và hoàn thiện các yêu cầu chứng nhận quốc tế đều do đội ngũ kỹ sư Viettel trực tiếp thực hiện, không thuê chuyên gia nước ngoài. Kết quả này cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Hiện Viettel đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu triển khai khắp cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ, tạo nền tảng quan trọng phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu với người công nhân, người lao động, việc mua một căn nhà vẫn còn ngoài khả năng chi trả thì một chỗ ở ổn định với giá thuê phù hợp lại là nhu cầu rất thực tế và cấp thiết. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội an cư mà không phải chờ đợi hàng chục năm tích lũy để sở hữu nhà. Thế nhưng trong khi nhu cầu rất lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô bài bản lại vẫn rất hạn chế. Vì sao thị trường chưa phát triển tương xứng? Điều gì đang khiến doanh nghiệp còn đứng ngoài cuộc? Và đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Đây là nội dung phần 2 của loạt bài với tiêu đề Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ, chính sách chưa thông.
3: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới.
4: Hiện tới là chính sách mới đấy, là phòng chính sách nhà ở, cơ chế anh em đi làm sao, không để tình trạng nhà ở ăn tài sản.
5: Những ngày qua, thông tin về chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê đã trở thành câu chuyện làm nóng các bàn trà ở các khu trọ. Sau nhiều năm sống trong những căn phòng chật chội, nóng bức, thiếu ổn định, họ nhìn thấy ở đó một hy vọng thực tế hơn so với giấc mơ sở hữu những căn nhà.
6: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
7: Nhiều khi sinh hoạt nói chung ẩm thấp này là con cái cũng không được phát triển. Mong muốn của em là có một hai phòng thì phòng rộng rãi hơn một chút ấy để sinh hoạt cho thoải mái ấy.
8: Mong rằng là các tiêu chí xét duyệt đơn giản hơn này, tiếp cận với nhiều người lao động thu nhập thấp như mình để chúng mình có cơ hội được thuê giá được rẻ.
5: Những mong muốn ấy không phải là cá biệt. Tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, hàng triệu lao động đang có nhu cầu thuê nhà dài hạn với mức giá phù hợp thu nhập. Với họ, một căn hộ cho thuê ổn định, an toàn, chi phí hợp lý là lựa chọn thực tế hơn nhiều so với việc gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm. Thế nhưng, trong khi nhu cầu hiện hữu và ngày càng lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê chính thức vẫn rất hạn chế. Phần lớn người lao động vẫn phải tìm đến các khu trọ tự phát. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chính sách về khả năng hình thành, phát triển một thị trường nhà ở cho thuê đủ lớn. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê đang là yêu cầu cấp bách, nhất là tại những địa phương tập trung đông sinh viên, công nhân và chuyên gia.
9: Chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Cái quan trọng để phục vụ người dân, nếu chúng ta xây dựng

0: rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn, thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước, với cái nội dung đó thì nhiều khả năng và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
1: Tuy nhiên, từ nhu cầu của người dân đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách lớn. Theo các chuyên gia, khác với nhà ở để bán, nơi doanh nghiệp có thể thu hồi vốn ngay sau khi hoàn thành dự án, nhà ở cho thuê là bài toán đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu, nhưng thu hồi vốn trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Trong khi đó, chi phí đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì vẫn liên tục phát sinh. Tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành bất động sản. Cùng với đó là khó khăn về nguồn vốn dài hạn. Trong khi nhà cho thuê cần dòng vốn ổn định nhiều năm, thì phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn phải dựa vào tín dụng ngân hàng với áp lực chi phí tài chính cao. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG, chia sẻ.
2: Hầu hết các cái nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng hiện nay là cái tín dụng của ngân hàng. Thì cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm, nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thế nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
1: Có nghĩa là nhu cầu thuê nhà tuy rất lớn nhưng chưa đủ để tạo nên một thị trường phát triển nếu thiếu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi chi phí đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài và lợi nhuận không hấp dẫn, doanh nghiệp khó mạnh dạn tham gia. Theo phân tích của các chuyên gia, mục tiêu của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng dự án, mà quan trọng hơn là tăng số lượng người dân có khả năng tiếp cận nhà ở. Vì vậy, cần hình thành cơ cấu thị trường hợp lý, gồm nhà ở thương mại, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, nhà ở thuê mua và nhà lưu trú cho công nhân, người lao động. Chỉ khi xác định rõ vị trí của phân khúc nhà ở cho thuê trong hệ thống chính sách nhà ở quốc gia, thì các cơ chế về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư mới có thể được thiết kế phù hợp với thực tiễn. Bà Đỗ Thị Lan, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng
3: hiện nay về những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến đồng bộ của các cái hệ thống pháp luật hay là liên quan đến quy định trách nhiệm của các cấp các ngành hay là phân cấp phân quyền cho địa phương để làm sao nó tránh các cái thủ tục mất nhiều thời gian. Cần có nghị quyết của Trung ương, có sự chỉ đạo của Chính phủ, có cái việc luật hóa của Quốc hội và đặc biệt là vai trò của các ngành có liên quan. Ví dụ ngân hàng không tháo gỡ những cái vướng mắc về vốn vay thì cũng rất là khó.
1: Những chuyển động đầu tiên đang xuất hiện. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19 tháng 5 năm 2026, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã liên tục tổ chức các cuộc họp để rà soát, đánh giá tình hình phát triển nhà ở cho thuê. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 6, trong cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành.
4: Bộ Xây dựng phải rà soát, kiện toàn hoặc ban hành mới cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê, phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu cơ chế. Quan trọng nhất là nguồn lực dài hạn với cái chi phí hợp lý thì Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ đó cùng với Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh đối với ngân hàng chính sách và điều chỉnh các cái quy định về thuế đối với doanh nghiệp nếu đầu tư nhà ở cho thuê theo chỉ định của nhà nước thì đều có thể tiếp cận được những cái vấn đề ưu đãi.
1: Có thể thấy vấn đề của nhà ở cho thuê hiện nay không nằm ở chỗ thiếu nhu cầu mà nằm ở việc chưa tạo được một cơ chế đủ hấp dẫn để hình thành nguồn cung. Khi người lao động chưa đủ khả năng mua nhà, còn doanh nghiệp chưa nhìn thấy hiệu quả đầu tư dài hạn, thị trường khó có thể tự phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xây thêm nhà mà là tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, thuế và thủ tục để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là một lựa chọn bổ sung.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu rất thực tế của người lao động đến khả năng tham gia của doanh nghiệp, có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đơn thuần là câu chuyện xây thêm bao nhiêu căn hộ. Quan trọng hơn là tạo dựng được một hệ thống chính sách đủ đồng bộ để người dân tiếp cận được chỗ ở phù hợp, còn doanh nghiệp có động lực đầu tư lâu dài. Nhưng để những chuyển động chính sách hôm nay thực sự trở thành những dự án cụ thể, những căn hộ cho thuê hiện hữu trên thị trường thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Và đâu là những cơ chế cần được tháo gỡ? Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các bộ ngành cần vào cuộc như thế nào để chủ trương sớm đi vào cuộc sống? Nội dung này sẽ được đề cập trong bài cuối của loạt bài để nhà ở cho thuê không chỉ nằm ngủ trên chủ trương. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau một ngày nhiệt độ giảm do tác động của mưa rông, từ ngày mai toàn miền Bắc chuyển nắng nóng mạnh với nhiệt độ nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Trung Trung Bộ cũng duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ chiều tối ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ chuyển sang thời kỳ mưa rào và dông rải rác. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo thông báo của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
7: Thông tin về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005. Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh, khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin là khách mời tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc.
5: Lực lượng Houthi ở Yemen ngày hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được công bố từ một ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
8: Truyền thông Liban cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel vào khu vực phía nam Liban hồi sáng sớm nay, gần một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Liban được công bố. Tính chung trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng hơn 20 người bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ, cố vấn quân sự cấp cao của đại giáo chủ Iran Mostafa Khamenei, ông Mohsen Rezaei cảnh báo tên lửa của Iran đã sẵn sàng khai hỏa. Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Rezaei cáo buộc Israel đang âm mưu thúc đẩy xung đột tại Liban nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Nếu âm mưu phá hoại tiếp diễn, Iran không ngần ngại phóng tên lửa để ngăn chặn. Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài án binh bất động, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masira, thủ lĩnh phong trào Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố, lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực.
5: Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ năm liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga và Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
9: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
10: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này.
9: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm

0: rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Ông cho rằng giao tranh có thể vẫn tiếp diễn trong khi các cuộc thương lượng diễn ra, đồng thời nhấn mạnh Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ. Tuy nhiên, cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn duy trì đánh giá rủi ro đối với dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nghi nhiễm Ebola đã giảm xuống còn 116 trường hợp, từ hơn 1.000 ca cách đây một tuần. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Tại Uganda, quốc gia láng giềng của Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức y tế xác nhận 15 ca mắc bệnh, bao gồm một trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được xác nhận, tạo điều kiện cho tin đồn và các thuyết âm mưu lan rộng trong cộng đồng. Trong đánh giá mới nhất về dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực kiểm soát Ebola.
3: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Các trận đấu tại World Cup 2026 có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài hàng giờ do các quy định nghiêm ngặt về rông sét tại Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn chưa có khung thời gian cố định để hủy bỏ một trận đấu bị tạm dừng.
4: Tuân thủ quy trình an toàn về giông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động. Khi đó các cầu thủ sẽ được đưa vào phòng thay đồ và người hâm mộ phải sơ tán đến các khu vực an toàn bên trong địa điểm thi đấu. Mỗi khi có một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi này, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ bị thiết lập lại về mức 0, dẫn đến việc trận đấu có thể bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi không còn tia sét nào trong suốt 30 phút liên tục. Mặc dù FIFA là đơn vị tổ chức, cơ quan này không có quyền can thiệp vào các giao thức an toàn địa phương của Mỹ. Hiện tại FIFA vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể về thời gian trì hoãn tối đa trước khi một trận đấu chính thức bị hủy bỏ, mà sẽ đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể để tránh những rắc rối về mặt lịch thi đấu.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay Thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh hơn nữa các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Trong thông điệp nhân ngày môi trường thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
5: Từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
2: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo Đại sứ Vương quốc Liên Hợp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Friel, cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cùng các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong xu thế chung của thế giới.

0: Đáng ghi nhận là chính phủ Việt Nam đã xây dựng một lộ trình rõ ràng cho quá trình chuyển đổi xanh. Trong đó, không chỉ xác định nhu cầu đầu tư, mà còn nhấn mạnh vai trò đóng góp của khu vực tư nhân, các bên liên quan và cả các doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới bảo đảm tăng trưởng bền vững trong tương lai, từ phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, đến thúc đẩy năng lượng thế hệ mới và năng lượng xanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư sẽ đóng vai trò then chốt.
1: Ngày Môi trường Thế giới 2026, vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những cảnh báo ngày càng rõ ràng từ thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hành động của mỗi quốc gia.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 7-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng giòn giã này của nhà đương kim vô địch tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí số 1 của Thái Sơn Bắc. Trước đó một ngày, đội bóng thủ đô cũng đã có chiến thắng đậm 6-1 trước Sài Gòn Titans để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia tỏ ra vô cùng hài lòng.
4: Trận đấu hôm nay dù là gặp một cái đối thủ đang phong độ khá cao như Sài Gòn Titans thì chúng tôi thi đấu khá tốt, tôi đánh giá đây một khá là dễ. Trước đó 3 ngày tôi đã cho các cầu thủ họp và xem video về cái phòng ngự của Sài Gòn Titans. Ala Pivo họ pressing rất là nhanh, vị trí ép cao, nhưng mà chúng tôi đã cho các cầu thủ tập để giải quyết cái phòng ngự đó của Sài Gòn Titans. Và hôm nay là cầu thủ tôi đã thi đấu vận hành chiến thuật rất là tốt. Còn về cái việc lượt về thì chúng tôi cố gắng duy trì, tuy nhiên rất khó khăn và sắp tới gặp Tây Hưng nữa cũng không hề dễ dàng.
3: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
5: Đây là trận đấu khó khăn của đội Sài Gòn Titans. Thực sự Thái Bắc thì hôm nay họ thi đấu với rất nhiều cái điểm mạnh, điểm tốt. Chúng tôi cũng hạn chế được một vài điểm của họ, nhưng mà trong những cái tình huống mà mất tập trung thì họ lại khai thác được. Hiện tại thì đội Sài Gòn Titans cũng đang tranh chấp vị trí top 4, cho nên là một trận thua này chúng tôi rút được kinh nghiệm, chuẩn bị cho các vòng sau tốt hơn.
3: Dù World Cup 2026 chưa khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil vào ngày 24 tháng 6 tại Miami, Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường vé. Trên các nền tảng giao dịch thứ cấp, mức giá hiện bị đẩy lên tới 1.149 đến 2.000 đô, thuộc hàng đắt đỏ nhất vòng bảng. Sức hút từ các vũ công Samba kết hợp với sự trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ của Scotland khiến nhu cầu sở hữu tấm vé tăng vọt. Ngoài ra, việc trận đấu diễn ra tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo, càng khiến sức nóng tại bảng C thêm bùng nổ. Chỉ ít ngày trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài cũng sẽ bị tịch thu. FIFA cũng tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
9: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
10: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
9: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
10: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hội Người cao tuổi Việt Nam nâng cao chất lượng, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi, cần quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước. Sáng nay, trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, trao đổi, thảo luận với đại biểu

0: biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Thủ tướng cho biết chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư ban hành trong tháng 6 này, trong đó xác định rõ việc đưa năng suất lao động trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy các sáng kiến, nâng cao năng suất và phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Sáng nay tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm nay không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay hơn 24.000 người dân hai xã Sơn Cẩm Hà, xã Trà Leng và phường Hòa Khánh được khám sức khỏe miễn phí. Đây là ba địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được thí điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hôm nay tại xã Pha Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý tổ chức lễ khánh thành 6 điểm trường. Đây là những công trình của niềm tin, tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son, biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm. Kiến tạo thế hệ doanh nông xanh trong kỷ nguyên phát triển bền vững là chủ đề cuộc thi khởi nghiệp xanh lần thứ 12 chính thức phát động hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu, nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại. Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Green SM của Việt Nam hôm nay chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi. Sự kiện được tổ chức đúng vào Ngày Môi trường Thế giới, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trong việc đưa di chuyển xanh trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên hôm nay đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Triều Tiên kể từ tháng 6 năm 2019 và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay. Nghị sĩ Cho Chung-sik của Đảng Dân Chủ cầm quyền Hàn Quốc đại diện cho khu vực Sinhung thuộc tỉnh Gyeonggi chính thức được bầu là Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm nay, ông Cho Chung-sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước được công bố từ một ngày trước đó. Hôm nay, thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức mà còn là nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố đã xây dựng thành công bản đồ từ trường vũ trụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo nhóm nghiên cứu, bản đồ từ trường mới có tên gọi SPIRACE hoạt động dựa trên nguyên lý ánh sáng sẽ bị bẻ cong khi truyền qua các từ trường trong không gian. Bản đồ này mở ra triển vọng giải mã những bí ẩn về vật chất giữa các vì sao, các thiên hà xa xôi và quá trình tiến hóa hàng tỷ năm của vũ trụ. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin chính trong nước và thế giới diễn ra trong ngày.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
6: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
5: Đấy.
6: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
5: sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
6: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
5: Ôi dồi, thế à?
6: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
5: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
6: Vâng.

0: Không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với bộ máy quản trị ở địa phương. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ thực hiện chức năng quyết nghị và giám sát mà cần trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
6: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội đồng Nhân dân các cấp cần thực sự trở thành thiết chế, kiến tạo phát triển, cầu nối giữa khát vọng tăng trưởng và những quyết sách hành động cụ thể tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Các đoàn công tác đã được thành lập để kiểm tra tại 34 tỉnh thành phố nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số từ nay đến cuối năm cũng như trong cả nhiệm kỳ

0: hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động Hội đồng Nhân dân.
0: Tinh thần tăng trưởng hai con số cũng đã được nhắc tới nhiều lần trong các tham luận tại hội nghị. Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết của Quốc hội, có tới 28 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong cả giai đoạn. Để hoàn thành mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đổi mới thực chất hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho rằng,
2: việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ này không chỉ cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà còn tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm kinh tế địa phương phát triển hài hòa, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
0: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi Hội đồng Nhân dân phát huy tốt vai trò quyết nghị và giám sát thì sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Hà Tĩnh là một trong 4 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý 1 năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà, công tác xây dựng và ban hành nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hướng sát thực tiễn và nâng cao tính khả thi. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua 420 nghị quyết, trong đó có 130 nghị quyết quy phạm pháp luật với 42 chính sách quan trọng, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, logistics và xuất khẩu đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu kinh tế Vũng Áng và thu hút đầu tư. Hiện Hà Tĩnh có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 1.560 dự án với tổng vốn đăng ký gần 600.000 tỷ đồng. Trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 16,5 tỷ đô la. Tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 30% GDP của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ.
3: Cùng với hoạt động quyết nghị, hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp. Qua giám sát công tác cải cách hành chính, Hà Tĩnh đã tập trung vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chính vì vậy, năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ về chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền, xử lý nhiều văn bản chưa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện như các quy định về ủy quyền, xác định giá đất cụ thể.
0: Tại Đồng Nai, bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị và chất lượng thể chế của địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tổ chức 14 kỳ họp, thông qua 172 nghị quyết quan trọng. Nhiều quyết sách mang tính đột phá về hạ tầng được ban hành như dự án đường Hương Lộ 2 theo hình thức PPP, tuyến kết nối cầu Mã Đà – Vành Đai 4 tại Hồ Chí Minh, đường trên cao dọc quốc lộ 51, kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước với tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng. Bà Đặng Minh Nguyệt cho biết thêm.
4: Hội đồng Nhân dân đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy, quyết nghị và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo, phát triển, kịp thời tháo gỡ

0: điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết. Nhiều nghị quyết mang tính đột phá hạ tầng đã được ban hành kịp thời. Tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi. Qua giám sát thực tiễn, chúng tôi nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện nay không phải là do thiếu chủ trương hay nguồn lực, mà xuất phát từ chậm xử lý thủ tục, thiếu phối hợp liên ngành và tâm lý e ngại trách nhiệm. Những kiến nghị, giám sát đã góp phần đẩy nhanh tiến độ.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả đang đặt ra những nhiệm vụ rất lớn đối với chính quyền các cấp. Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân chính là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả thực thi chính sách. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cần tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả.
2: Hội đồng Nhân dân phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương, nhất là tiếp tục ban hành cơ chế phân cấp tại địa phương mình và đồng thời gắn với điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu vận hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, đổi mới phương thức giám sát từ giám sát hành chính truyền thống sang giám sát thực chất mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được hiệu quả từ chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và hướng tới các cột mốc phát triển chiến lược vào năm 2030 và 2045, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở chức năng quyết nghị và giám sát. Hơn bao giờ hết, Hội đồng Nhân dân cần trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững ở từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã trở thành cấp giám sát trực tiếp, gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi hoạt động của chính quyền cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Điều đó đòi hỏi hoạt động giám sát phải được đổi mới cả về tư duy, phương thức và cơ chế thực hiện. Đồng thời, cần hoàn thiện các quy định pháp luật để nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.
3: Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã phường trở thành cấp giám sát gần dân nhất, trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, theo dõi thực thi chính sách, pháp luật và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của đại biểu dân cử ở cơ sở ngày càng lớn hơn. Từ lâu, giám sát đã được xác định là một trong những chức năng quan trọng nhất của Hội đồng Nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành, mà còn là kênh giúp chính quyền nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật Thiên Thanh, những quy định mới về quyền chất vấn, quyền kiến nghị và trách nhiệm giải trình đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức trách được cử tri giao phó.
4: Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, đây là một trong những cái mà quy định rất rõ về trách nhiệm trả lời chất vấn và quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân đến các cơ quan tổ chức tại địa phương. Và cái quy định về cái trách nhiệm vậy đã đặt ra, nó đòi hỏi những người làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cơ quan dân cử này sẽ phải thực hiện trách nhiệm mình rất cao.
3: Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền cũng đồng nghĩa với việc đổi mới cách thức giám sát. Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Hội đồng Nhân dân cấp xã cần lựa chọn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm để giám sát. Thay vì dàn trải, hoạt động giám sát phải tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công, an sinh xã hội hay chất lượng dịch vụ công. Theo các đại biểu Quốc hội, hiệu quả của hoạt động giám sát phụ thuộc rất lớn vào việc xác định đúng nội dung giám sát, chuyên đề được lựa chọn phải xuất phát từ thực tiễn địa phương, phản ánh những vấn đề nổi cộm, những tồn tại kéo dài, hoặc những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần được quy định cụ thể hơn.
5: Về tiêu chí lựa chọn vấn đề chất vấn

0: và tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần xem xét quy định các tiêu chí lựa chọn cụ thể, rõ ràng, bám sát tình hình thực địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, vận động của kinh tế xã hội, lựa chọn những xu hướng cần áp dụng, tác động tích cực đến chính sách, vấn đề nóng của hiện tại hoặc tồn động lâu dài không được giải quyết mà cử tri đặc biệt quan tâm.
1: Không chỉ đổi mới nội dung giám sát, việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng được nhiều đại biểu đề cập. Trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát quyền lực ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể giám sát sẽ góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nội dung hoặc phân tán nguồn lực giám sát. Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Trung Thành, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng cần cụ thể hơn về cơ chế phối hợp giữa giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
2: Rõ nguyên tắc phối hợp, nội dung và phương thức phối hợp, thẩm quyền giám sát và trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế thông tin, kết nối dữ liệu giám sát, vai trò trung gian, cầu nối của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong cái việc điều phối hoạt động, phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tăng cường cái phối hợp trong cái hoạt động giám sát, tạo cái nền tảng pháp lý cho cái việc phối hợp trên thực tiễn, có thể phối hợp trong việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, tổ chức các cái cuộc giám sát chuyên đề cũng như là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.
1: Nhiều chuyên gia quan tâm nhất hiện nay không phải là phát hiện được bao nhiêu vấn đề qua giám sát, mà là các kiến nghị sau giám sát có được thực hiện nghiêm túc hay không. Thực tế cho thấy không ít kiến nghị giám sát vẫn chậm được thực hiện hoặc phản hồi chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giám sát và niềm tin của cử tri. Theo tiến sĩ Lê Thị Tươi, Học viện Hành chính và Quản trị Công, dự thảo luật cần bổ sung các chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính thực thi của các kết luận giám sát.
3: Mong muốn rằng là bổ sung thêm rõ hơn về trách nhiệm, cụ thể hóa các biện pháp chế tài đối với việc chậm và không thực hiện các ý kiến kết luận giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng như là các cơ quan Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Bổ sung thêm chế tài xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
1: Đồng quan điểm này, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng cần xây dựng cơ chế mang tính bắt buộc đối với việc thực hiện các kiến nghị giám sát.
4: Giám sát kết luận của thì yêu cầu là nghiêm túc thực hiện. Cái này nó không rõ giờ có bắt buộc hay không. Mà nếu không bắt buộc như thế thì như chúng tôi kiến nghị giám sát rồi, không phản hồi, chúng tôi gửi văn bản đề nghị cơ quan chịu sự giám sát phản hồi. Nhưng mà sự phản hồi là rất ít.
1: Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Đổi mới giám sát không chỉ là đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy thực thi quyền giám sát, đảm bảo giám sát thực chất gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả xử lý sau giám sát. Chỉ khi các kiến nghị giám sát được thực hiện đến cùng, hoạt động giám sát mới thực sự phát huy vai trò là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
9: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
10: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
8: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào giữa tuần tới với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành các công việc chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 tới.
11: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thi với chính quyền địa phương hai cấp. Số lượng thí sinh của toàn quốc cũng như các địa phương tăng mạnh so với năm ngoái. Bên cạnh những thuận lợi do đây là kỳ thi tổ chức thường niên, một số địa phương cũng có những khó khăn nhất định trong công tác tổ chức thi do địa bàn rộng, lượng thí sinh dự thi tăng.

0: Vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đều được các tỉnh, thành phố triển khai từ sớm với sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan. Trong đó, tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi đến các vùng hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo bằng đường biển và đường hàng không, tùy theo điều kiện thời tiết. Cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các địa phương rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự thi.
1: Về chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao đề thi và chấm thi thì ban chỉ đạo đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tất cả 91 điểm thi, hai ban in sao đề thi và cái điểm chấm thi. Vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành tất cả cái công tác kiểm tra trên tinh thần là không chủ quan ở bất cứ khâu nào trong công tác này. Mặc dù là cái địa bàn rất là rộng nhưng mà cũng động viên nhau là cố gắng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến cho biết, năm nay toàn tỉnh có trên 14.000 thí sinh dự thi, tăng 7% so với năm ngoái. Tỉnh tổ chức 33 điểm thi với 655 phòng thi. Các giải pháp phòng chống gian lận thi cử cũng được tỉnh triển khai với nhiều hình thức.
2: Chúng tôi đã tập trung quán triệt và tuyên truyền để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để trong công tác thi cử cũng như là thực hiện quy chế thi để làm sao cái cuộc thi này nó không xảy ra các cái vi phạm. Và cho đến thời điểm hiện nay thì tỉnh Sơn La đang in sao các cái đề thi và sau khi in sao xong thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái phương tiện chuyên dụng của ngành công an để chuyển các cái đề thi này đến với 33 điểm thi để đảm bảo an toàn.
0: Một số địa phương có điều kiện di chuyển thuận lợi, số lượng thí sinh không nhiều nhưng đều chuẩn bị thi với tinh thần tập trung cao nhất, không chủ quan lơ là trong bất cứ khâu nào. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết.
3: Thành phố Huế là tổ chức tại 37 điểm thi, gồm có 622 phòng thi và huy động là 2.500 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Tất cả các cái điểm thi theo điều bố trí tại trường của học sinh đang học, cho nên đây cũng là cái thuận lợi trong quá trình tổ chức. Đến thời điểm này thì đã ra soát đến tất cả các cái điều kiện từ cái khu vực cách ly nhân sao đến 37 điểm thi.
0: Là một trong những địa phương có quy mô kỳ thi lớn với trên 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 2.000 thí sinh tự do, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 83 điểm thi, huy động gần 7.000 cán bộ giáo viên nhân viên cùng các lực lượng phối hợp tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục Thanh Hóa đã triển khai phương án đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, đảm bảo an trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy tại khu vực in sao đề, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Toàn bộ các phòng chứa đề, các bài thi ở các điểm thi đều được trang bị camera an ninh giám sát, hoạt động liên tục trên 24/24 và cũng đều có các nguồn điện dự phòng ở nơi in sao đề thi cũng như là ở nơi tổ chức các kỳ thi.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi chính thức. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây, đại diện các tỉnh, thành phố đều khẳng định quyết tâm cao nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy vậy, từ nay đến ngày thi chính thức, dự báo vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần giải quyết đối với các địa phương. Do là năm đầu tiên tổ chức thi với chính quyền địa phương hai cấp, số lượng thí sinh dự thi đông, nhiều tỉnh, thành phố có địa bàn rộng. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chính quyền địa phương hai cấp và số thí sinh đăng ký dự thi lại tăng cao so với những năm trước đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo sẽ có những cái vấn đề khó khăn, thách thức nào trong tổ chức thi mà các địa phương sẽ phải đối mặt ạ?
6: Hiện nay thì tình hình chăng là giữ ổn định của kỳ thi như năm 2025 và từ sớm từ xa giữa bộ và các địa phương cũng đã sẵn sàng. Thứ hai là những phân cấp rất rõ giữa cấp bộ và 34 địa phương và gần như chủ tịch tỉnh của địa phương đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về kỳ thi tại địa phương mình. Và chúng tôi nêu lên ba cái khó khăn hiện nay vẫn còn đang hiện hữu. Một đó là việc quy mô của số tỉnh thì giảm đi nhưng mà số lượng thí sinh và địa bàn của mỗi tỉnh thì có tăng lên. Và đây cũng là một trong những vấn đề yêu cầu các địa phương cần phải tính toán phương án để chuyển đề thi từ hội đồng in sao đến các điểm thi một cách thuận lợi và an toàn nhất. Ví dụ như là Lâm Đồng, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình hay là Phú Thọ là những tỉnh mà hiện nay địa bàn khá rộng thì chúng ta cần phải tính toán phương án này. Thứ hai nữa đó là công tác sử dụng công nghệ cao và đặc biệt là việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Thì cái việc thí sinh vẫn có thể mang những thiết bị công nghệ cao hay là sử dụng việc ứng dụng công nghệ AI có thể xảy ra. Do vậy việc này thì Bộ Dục phối hợp với Bộ Công an đã cùng với các địa phương, an ninh an toàn địa phương đã có nhiều giải pháp. Một đó là giải pháp về tuyên truyền cũng như tập huấn đến từng thí sinh cán bộ coi thi và nâng cao trách nhiệm vai trò của cán bộ coi thi rất cao. Tuyên truyền đến từng gia đình và học sinh để chúng ta nhận thức điều việc này. Việc vi phạm quy chế thi, đặc biệt đó là làm lộ lọt đề thi ra bên ngoài là một trong những vấn đề kể cả việc vi phạm quy chế nhưng cũng là làm lộ cái tổ mật đề thi thì là thực hiện theo pháp luật. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần yêu cầu thêm đó là khuyến khích việc sử dụng những công nghệ để xử lý công nghệ. Đó là những cái công cụ để có thể là hạn chế cái việc mà cảnh báo được cái việc mang thiết bị vào phòng thi. Thì cái việc này khuyến khích các địa phương chúng ta tăng cường về an ninh an toàn. Vấn đề thứ ba của cái việc mà khó khăn đó là thời tiết. Về vào tháng 6 thì có thể có nơi thì nắng nóng, có nơi thì là lũ quét, có nơi về giông bão. Thì cái việc này các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm nhưng mà không chủ quan, cần phải xây dựng phương án và kịch bản cụ thể và chúng tôi theo dõi sát về cái tình hình dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Thời tiết của quốc gia để cảnh báo đến tất cả các địa phương trên toàn quốc.
0: Vâng, như ông vừa thông tin là nguy cơ thí sinh gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương và ngành chức năng thì có những cái giải pháp như thế nào để phòng ngừa tối đa vi phạm ạ?
6: Như tôi vừa nói thì hiện nay có hai giải pháp. Một đó là về mặt mà ý thức trách nhiệm thì vừa là tuyên truyền, vừa là tập huấn kỹ và đặc biệt là có những cái ví dụ mà Bộ Công an đã tập huấn cho tất cả 34 tỉnh thành để các bộ cao thi cũng nâng cao trách nhiệm của mình hơn. Thí sinh thấy được trách nhiệm cũng như là cái việc vi phạm pháp luật thì vừa vi phạm quy chế vừa là bị truy tố vì cái việc đó là lộ bí mật đề thi và tăng cường truyền thông cho cả gia đình, cả xã hội, cả phụ huynh, học sinh và cán bộ coi thi. Nhưng về công nghệ thì chúng ta vẫn có thể có những cái giải pháp để tăng cường công nghệ mà Bộ Công an đã khuyến nghị có thể dùng những công nghệ để phát hiện ra những cái trường hợp, những điểm nóng và có thể xảy ra việc này. Thì cái việc này hiện nay chúng ta chưa đưa vào quy chế nhưng mà khuyến khích các địa phương có thể thực hiện bởi vì đó là giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi thì các địa phương chủ động.
0: Vậy thì công tác thanh kiểm tra thời gian tới sẽ được Bộ triển khai như thế nào để có thể đảm bảo việc tổ chức thi tuân thủ đúng quy định và tránh những rủi ro có thể xảy ra trong các ngày thi thưa ông?
6: Mặc dù kỳ thi đã có tính chuyên nghiệp cũng như đã chuẩn bị từ sớm từ xa nhưng công tác kiểm tra là khâu trọng yếu cũng như các khâu khác. Do vậy chúng tôi lưu ý là kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi đều đầy đủ và phủ kín được tất cả địa bàn. Và cái việc kiểm tra này hiện nay là kể cả cấp bộ, rồi kể cả cấp địa phương đều tham gia. Đặc biệt chúng tôi huy động cả 6.000 cái lực lượng cán bộ của đại học để tham gia kỳ thi này. Bởi vì cán bộ đại học vừa giúp cho kỳ thi an ninh an toàn theo quy chế nhưng đồng thời cũng là sử dụng kết quả công bằng tin cậy để sử dụng vào kết quả tuyển sinh đại học. Do vậy trách nhiệm của trường đại học cũng rất cao. Và tất cả những đối tượng và tham gia kỳ thi, đặc biệt kiểm tra chúng tôi đã tập huấn rất kỹ để và giải đáp tất cả thắc mắc để các thành viên này tham gia để có thể nắm kỹ để về thực hiện hỗ trợ các địa phương.
0: Có thể thấy là qua các năm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mặc dù là chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, nhưng những cái tình huống phát sinh hay những cái sai sót xảy ra thì không năm nào giống năm nào. Trong đó có những sai sót thì do chính những cán bộ tham gia kỳ thi gây ra. Vậy thì năm nay Bộ có lường trước được những cái tình huống phát sinh liên quan đến yếu tố nhân sự tổ chức thi và đã có những cái giải pháp gì để hạn chế những sai sót có thể xảy ra thưa ông?
6: Như tôi vừa trình bày thì tất cả những khâu về kỹ thuật thì chúng ta phải đi theo hướng kỹ thuật. Mà về tuyên truyền nhận thức chúng ta phải có cái giải pháp thì đương nhiên con người sẽ là quan trọng số 1. Và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở các ban chỉ đạo địa phương đó là phải tăng cường các việc tập huấn, nhắc nhở cán bộ coi thi bởi vì đây chính là đối tượng trực tiếp tham gia cùng với lại các thí sinh trong phòng thi và chính là người sẽ biết được, có kinh nghiệm để quan sát được các em vi phạm không vi phạm. Do vậy nếu chúng ta mà chỉ cần chủ quan và nếu phát hiện sai sót hay là có những cái vi phạm thì chúng ta cần xử lý theo đúng quy chế và nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo với các bên liên quan để chúng ta xử lý. tránh cái việc là tự xử lý và sau này sẽ gây ra hậu quả lớn hơn. Thì cái việc này chúng tôi đã

0: có cái chỉ đạo rất kỹ cho các địa phương.
1: Vâng, vậy là chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi. Ông có chia sẻ gì tới các phụ huynh, các thí sinh và các nhà trường trong thời điểm này không ạ?
0: Đến thời điểm này thì các em và nhà trường cố gắng là hệ thống hóa lại kiến thức một cách là tập trung nhất và cố gắng các em có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và sẵn sàng cho kỳ thi, đừng để gây áp lực ở giai đoạn này. Và đặc biệt đó là cái sức khỏe vào những ngày 10, 11, 12.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ngành giáo dục đào tạo và chính quyền các địa phương, thời điểm này các bộ ngành chức năng cũng đang nỗ lực phối hợp để hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng trong tổ chức thi, đảm bảo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi.
3: Do công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đã đi vào nề nếp nhiều năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nên thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng được các đơn vị tích cực thực hiện. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn hướng dẫn các địa phương nhận diện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận và triển khai các giải pháp kiểm soát phù hợp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tới các cấp đoàn cơ sở. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo đến các tỉnh, thành phố, là trong đó thì tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương. Và ở đây thì các lực lượng như là Đoàn Thanh niên Công an, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cũng sẽ phải tham gia các lực lượng này để trong quá trình thành lập các đội hình. Thì 100% các cái điểm mà có điểm thi thì các tỉnh thành đoàn cũng sẽ thành lập các đội hình để tiếp sức mùa thi và cũng như là hỗ trợ đưa đón các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, và cũng có các đội hình để tham gia vào phối hợp cùng các lực lượng ở bên ngoài khu vực thi để đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ các bạn thí sinh cũng như người nhà đến cái khu vực thi này.
3: Kỳ thi diễn ra trong thời điểm hay có bất thường về thời tiết, nên ngành y tế đã ban hành kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và nhân viên trong các ngày thi. Ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi.
5: Chuẩn bị sẵn sàng các cái phương tiện và thiết bị thì cấp cứu, thì phần này trong ngành y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các trạm y tế trên địa bàn phải phối hợp với các trường để thường trực sẵn các cái tổ y tế để cho các cháu hoặc là các phụ huynh đi đưa đón, hoặc là giáo viên mà có vấn đề gì về sức khỏe thì biết ngay là đến được các cái điểm mà trạm cấp cứu ở trong trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không lơ là chủ quan trong bất cứ khâu nào của tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các bộ ngành liên quan đang nỗ lực tổ chức kỳ thi với tinh thần an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Chương trình Xã hội Chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị, sắp xếp lại thôn xóm, tổ dân phố là một câu chuyện không mới nhưng lại luôn mang tính thời sự bởi nó gắn liền với đời sống hàng ngày của từng hộ gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh hệ thống hành chính của chúng ta đang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì vai trò của những tổ chức ở cơ sở lại càng trở nên thiết yếu. Cấp cơ sở có tinh gọn, có mạnh thì cả bộ máy mới có thể vận hành trơn tru.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Cao Bằng, một tỉnh miền núi biên giới đang rốt ráo đẩy nhanh lộ trình rà soát sắp xếp này.
2: Theo phương án triển khai, thôn bản sau sắp xếp phải bảo đảm quy mô từ 150 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 300 hộ gia đình trở lên. Tất nhiên, với một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, những khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét áp dụng tiêu chí đặc thù. Qua rà soát bước đầu, có tới

0: hơn 40% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thuộc diện phải sắp xếp. Quá trình này đòi hỏi sự linh hoạt rất lớn. Lấy ví dụ tại xã Hòa An, nơi hiện có 42 xóm, tổ dân phố với hơn 20.000 dân. Theo dự kiến, xã sẽ phải giảm xuống còn 27 xóm. Việc sáp nhập những xóm có địa hình chia cắt, dân cư phân tán như Bình Lương, Lũng Phầy hay Đức Xuân là một bài toán khó. Giải pháp cốt lõi ở đây chính là sự đồng thuận của nhân dân và sự bố trí nhân sự hợp lý. Bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cho biết phương án mà địa phương đang triển khai.
1: Người dân rất là ủng hộ việc sắp xếp sắp nhập. Chúng tôi cũng thăm hỏi ý kiến người dân bước một và đồng thuận rất là cao và cố gắng làm sau đó khi mà sắp nhập xong thì phải phát triển cao nhất để kinh tế xã hội làm cho đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Thành lập các cái tổ công tác trong quá trình tiếp xúc cử tri thì chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền để đảm bảo đúng theo cái lộ trình thời gian và sắp xếp là có cả người đang thực hiện có tuổi, có tính kế thừa, có mới, có cũ. Các đồng chí cũng sẵn sàng là thực hiện các nhiệm vụ khi được người dân tin tưởng.
0: Sự cẩn trọng trong công tác dân vận như cách xã Hòa An đang làm cũng chính là tinh thần chung của cả tỉnh Cao Bằng lúc này. Nhờ bảo đảm tính công khai, dân chủ và hài hòa các yếu tố văn hóa, lịch sử, phần lớn người dân đều đặt niềm tin vào chủ trương mới. Lắng nghe chia sẻ của ông Trần Văn Tùng, một người dân ở tổ 12 phường Thục Phán, chúng ta có thể cảm nhận rõ những kỳ vọng hết sức thiết thực vào một bộ máy cơ sở năng động hơn.
2: Đây là một chủ trương rất là lớn của Đảng và nhà nước ta. Khi mà chính quyền hai cấp đã đi vào hoạt động tốt rồi, đến đây tiếp tục sắp xếp lại tổ dân phố, khu dân cư, thì tôi nghĩ rằng đây là một việc lớn và việc rất là quan trọng. Bởi vì ở cái cấp tổ dân phố ấy mà càng tinh gọn, càng gọn bao nhiêu thì là hoạt động của nó sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Đối với cán bộ ấy thì cố gắng cho các đồng chí cán bộ trẻ có trình độ đảm nhiệm các cái công việc như là bí thư chi bộ, tổ trưởng để làm thế nào vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn tốt hơn. Tới đây cái bộ máy nhà nước mình nó trôi chảy từ trung ương cho đến tận cơ sở tổ dân phố, đời sống văn hóa ngày một tốt lên, kinh tế xã hội của người dân ngày một ấm no hạnh phúc hơn. Tôi tin là như thế.
3: Vâng, cấp cơ sở càng tinh gọn bao nhiêu thì hoạt động sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Kỳ vọng là vậy, nhưng trên thực tế, bên cạnh việc giảm đầu mối, bài toán về khối lượng công việc đè nặng lên vai đội ngũ cán bộ sau sáp nhập đang là trăn trở của không ít địa phương. Đặc biệt, nếu áp dụng mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trong điều kiện quy mô dân số tăng lên, áp lực sẽ rất lớn. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nùng Chí Cao nêu lên thực tế tại cơ sở mình.
4: Tình hình thực tế hiện nay, đội ngũ tổ xóm hiện nay thì cơ bản là các bác có tuổi và vừa rồi là sau khi mà có những cái chỉ thị cũng như nghị định ban hành thì đều có một kiến nghị chung là cho các bác nghỉ. Nếu mà với tình hình như vậy thì cái việc mà sắp xếp cũng như bố trí trong thời gian tới cũng hết sức là khó khăn. Thì trong thời gian tới cũng rất là mong các đồng chí lãnh đạo là tiếp tục quan tâm đi chỉ đạo sát sao để làm sao mà lực lượng không chuyên trách ở tổ dân phố sẽ là cái cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở và sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ phù hợp với lại tình hình chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp hiện nay. Cái quan điểm là sẽ hết sức là tinh gọn nhưng cũng với tinh thần là cũng phải có vừa người có tuổi cũng như là vừa người có trẻ để sự kế thừa cũng như là tiếp cận các cái công việc mới.
0: Những trăn trở từ thực tiễn cơ sở chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Cao Bằng hoàn thiện đề án sắp xếp trước cột mốc ngày 30 tháng 6 năm 2026. Hướng đi đã rõ, tinh gọn nhưng phải đi đôi với chất lượng. Không chỉ dừng lại ở việc gộp xóm, gộp tổ, Cao Bằng còn đang hướng tới mục tiêu xây dựng thôn số, tổ dân phố số, ứng dụng công nghệ để giải phóng sức lao động cho cán bộ và nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, đáp ứng tối đa yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân sẽ là bệ phóng để Cao Bằng kiến tạo nên một không gian quản trị cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.
3: Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện tại Cao Bằng, chúng ta thấy rõ việc khéo léo sắp xếp nhân sự và đẩy mạnh thôn số đang mang lại những kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt, khi nền hành chính của chúng ta hiện nay thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hoàn toàn không còn cấp huyện, thì thôn bản tổ dân phố chính là cánh tay nối dài trực tiếp và sống còn của cấp xã. Cánh tay ấy có đủ khỏe, đủ bao quát thì mọi chủ trương chính sách mới đến được tận cửa từng nếp nhà.
0: Và để cánh tay ấy thực sự vững chắc thì phép cộng trong sáp nhập không thể cứ áp dụng máy móc, nhất là ở những địa bàn vùng cao. Rời Cao Bằng, mời quý vị cùng đến với tỉnh Thái Nguyên, một địa phương cũng đang nỗ lực giải quyết bài toán này.

0: Ở đây sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. Sắp xếp không chỉ là câu chuyện gom cho đủ số hộ dân, mà chính quyền còn phải giải quyết hàng loạt trăn trở. Làm sao để khoảng cách đồi núi không chia cắt tình làng nghĩa xóm, và làm sao để bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không bị phai nhòa khi hòa vào một không gian rộng lớn hơn.
1: Để thấu hiểu hơn sự cẩn trọng mà Thái Nguyên đang áp dụng, chúng ta hãy cùng hình dung một thực tế tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, xã Chợ Rã. Xóm có 16 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cách trung tâm thôn hơn 3 km và chưa hề có sóng điện thoại.
0: Theo phương án dự kiến, thôn Nà Ché hiện có 73 hộ sẽ sáp nhập với thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để thành một thôn lớn với hơn 200 hộ dân. Sự sáp nhập này lập tức đặt ra một nỗi lo rất thực tế. Bà con Lủng Vài vốn đã xa xôi, nay quy mô thôn phình to, không có sóng liên lạc thì làm sao tiếp cận thông tin, làm sao đi họp thôn. Đó cũng là trăn trở được bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché chia sẻ.
2: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi, thì khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sát nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được, thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
0: Vâng, một mong mỏi vô cùng chính đáng, có đường, có sóng điện thoại, rồi sáp nhập với yên tâm. Và thưa quý vị, khoảng cách địa lý không chỉ là rào cản ở xã Chợ Rã. Tại xã Cao Minh, điểm đến tiếp theo của chúng ta, địa hình đồi núi chia cắt cũng đang tạo ra những thử thách tương tự. Lấy ví dụ tại thôn Khuổi Trà, nơi 99% dân số là đồng bào dân tộc Mông, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số. Khi sáp nhập với thôn khác ở xa hơn, việc hòa nhập cộng đồng và tiếp cận chính sách chắc chắn sẽ gặp khó. Anh Nông Sàm Thành, người dân thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ suy nghĩ của mình.
3: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
0: Không chỉ là câu chuyện của người dân, chúng ta cũng cần đặt mình vào vị trí của những người vác tù và hạt tổng, đội ngũ cán bộ thôn bản. Sau sáp nhập, địa bàn rộng ra, dân cư đông lên, khối lượng công việc chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt trong điều kiện hành chính tỉnh, xã, mọi chủ trương chính sách đều được triển khai trực tiếp xuống cơ sở, đòi hỏi năng lực và sự cống hiến rất lớn từ đội ngũ này. Bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành đã thẳng thắn đề xuất về những cơ chế hỗ trợ cần thiết.
4: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư, và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
1: Thưa quý vị, rõ ràng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn bản không đơn thuần chỉ là một vạch kẻ hành chính, mà đó là không gian sinh tồn, là phong tục tập quán, là văn hóa cộng đồng gắn kết bao đời nay. Chính vì hiểu rõ những tâm tư trăn trở ấy, các cấp chính quyền tại Thái Nguyên đang triển khai phương án sáp nhập với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ xã trực tiếp xuống từng nếp nhà để vận động, rà soát rất kỹ các yếu tố tương đồng về văn hóa trước khi vẽ lại bản đồ quy mô thôn bản. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc khẳng định về cách làm thận trọng của địa phương.
5: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng, để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn tổ dân phố là bệ phóng quan trọng để đổi mới mô hình quản trị cơ sở, tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với các địa bàn vùng cao như Thái Nguyên, sự quyết liệt nhưng phải đi đôi với tính linh hoạt, nhân văn của chính quyền

0: cùng sự đồng thuận của bà con nhân dân chính là chìa khóa. Làm sao để khi gom lại, xóm làng không chỉ đông hơn về nhân khẩu mà còn gắn kết hơn về tình làng nghĩa xóm, bảo tồn trọn vẹn bản sắc văn hóa các dân tộc.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy từ Cao Bằng đến Thái Nguyên, sự thận trọng và linh hoạt để bảo tồn không gian văn hóa tín ngưỡng của đồng bào luôn được đặt lên hàng đầu trong mỗi phương án sáp nhập.
0: Và tinh thần ấy không chỉ có ở vùng cao phía Bắc, ngược vào Tây Nguyên hùng vĩ, nơi những buôn làng từ bao đời nay đã gắn liền với nhịp cồng chiêng và mái nhà rông truyền thống, bài toán sáp nhập cũng đang được giải quyết với sự cẩn trọng tương tự. Đặc biệt trong bối cảnh hệ thống chính trị hiện nay vận hành theo mô hình hai cấp trực tiếp từ tỉnh xuống xã, việc cán bộ cơ sở phải thực sự sâu sát, thấu hiểu lòng dân lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
3: Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tỉnh Đắk Lắk để xem địa phương này đang triển khai việc sắp xếp lại các buôn tổ dân phố ra sao.
0: Quý vị thân mến, nếu một ngày thức dậy, tên buôn làng hay tổ dân phố gắn bó bao năm của mình bỗng mang một cái tên mới, nơi sinh hoạt cộng đồng cũng chuyển sang một địa điểm khác, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có chút bỡ ngỡ phải không ạ? Đó chính là câu chuyện thực tế đang diễn ra tại Đắk Lắk trong những ngày này, khi địa phương đang bước vào giai đoạn chạy nước rút để sắp xếp lại cơ sở. Và quý vị biết không, mô hình của đợt sắp xếp này không hề nhỏ. Đắk Lắk hiện có hơn 2.800 thôn, buôn, tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ nay đến trước 30 tháng 6, tỉnh sẽ tiến hành sáp nhập, tổ chức lại hơn 2.000 đơn vị, qua đó cắt giảm được hơn 1.000 đầu mối.
3: Sáp nhập để tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở là một chủ trương lớn và tất yếu, nhưng bài toán này chưa bao giờ là một phép cộng trừ cơ học. Ở Tây Nguyên, đằng sau cái tên của mỗi thôn, mỗi buôn là cả bề dày văn hóa, phong tục tập quán và thói quen sinh hoạt của cộng đồng. Chính vì vậy, tinh thần mà Đắk Lắk đang quán triệt tới các xã phường là tinh gọn nhưng phải thấu tình đạt lý, phải để người dân làm chủ quyết định. Nhấn mạnh về quy trình này, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo.
4: Quy trình làm phương án phải phát huy dân chủ, nhân dân phải được thông tin đầy đủ, bàn bạc dân chủ tại đây đi đến sự thống nhất, nhất là những vấn đề như là vấn đề đặt tên mới cho thôn buôn tổ dân phố, rồi vấn đề bố trí cái thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng. Cho nên cái này là vai trò của xã là rất là quan trọng, cũng phải bàn bạc, cũng phải trao đổi, nhất là sử dụng người có uy tín, người cốt cán, có cái sự thống nhất trong cấp ủy chi bộ các nơi để mà lãnh đạo cái việc này.
3: Vâng, bàn bạc dân chủ để đi đến thống nhất, đó chính là chìa khóa. Việc huy động những người có uy tín ở cơ sở cùng vào cuộc sẽ là cầu nối quan trọng nhất để những cái tên mới, những không gian sinh hoạt mới sớm được bà con đón nhận, tạo nên sức mạnh mới cho các cộng đồng dân cư sau sáp nhập.
0: Thưa quý vị, câu chuyện sắp xếp thôn buôn tại Đắk Lắk cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!

0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay đề cập nội dung cần nhận thức đúng về chế độ dân chủ của Việt Nam. Đặc xá ở trại giam Thủ Đức, nghiêm minh trong pháp luật, nhân văn trong thực hiện. Tuyên Quang, mái ấm đặc biệt nơi địa đầu Tổ quốc. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo bẫy tình, lừa đảo đầu tư trên mạng. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phát hiện bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Băng nhóm với hàng chục đối tượng trong thời gian làm việc tại Phnom Penh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định

0: Đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ. Theo đó, thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách là giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất, đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò là chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Kỳ, và Nguyễn Đăng Hiếu, sinh năm 1993, trú tại xã Tân Kỳ, với vai trò chủ quản. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền là 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa đảo số tiền lên tới 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc đưa tiền để trục lợi cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong, sinh năm 1989, trú tại phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh, kết hôn với chị Lê Thị Phương, sinh năm 1994, dù sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh quá trình làm việc của tổ tuần tra kiểm soát và cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ cảnh sát giao thông có vi phạm để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền. Tháng 10 năm 2025, Phong rủ Trần Văn Thành, sinh năm 1990, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là bạn tù của Phong, tham gia thực hiện và cùng thỏa thuận nếu tống tiền thành công, Phong sẽ hưởng 85%, Thành sẽ hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được. Thành đồng ý. Từ tháng 5 năm 2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy trục về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền. Tuy nhiên, ý đồ của bọn chúng không thành công. Lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng đấu tranh làm rõ hành vi tham ô tài sản của nhóm 7 nhân viên điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích Thắng Cảnh Nhị Tam Thanh, Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 2 năm 2026 đến khi bị phát hiện, 7 đối tượng đều là nhân viên Trung tâm Dịch vụ Công ích phường Tam Thanh phụ trách quản lý, điều hành điểm di tích Tam Thanh, gồm Vũ Duy Hưng, sinh năm 1985, tổ trưởng, Dương Thị Hồng Nhung, sinh năm 1983, Hoàng Thu Hà, sinh năm 1977, Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1994, Chu Phúc Lộc, sinh năm 1993, cùng trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Chu Phương Như, sinh năm 1987, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, và Hoàng Thị Minh Thiên, sinh năm 1980, trú tại phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, đã bàn bạc, thống nhất, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tham ô tài sản, thông qua việc bán vé cho du khách đến tham quan và tiền thu phí gửi xe. Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 2 năm 2026, từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đến khi bị phát hiện, đã để ngoài sổ sách tham ô tài sản của nhà nước số tiền là gần 200 triệu đồng để chia nhau. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với 7 đối tượng trên về tội tham ô tài sản.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các thế lực thù địch phản động đang giáo diết sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng bác bỏ những giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phê phán thực tiễn xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trước những hành động đó, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về dân chủ ở nước ta hiện nay để tránh mắc mưu các thế lực thù địch. Mời quý vị cùng theo dõi bài

tổng hợp sau. Với chiến lược diễn biến hòa bình, hiện nay các thế lực thù địch phản động tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta trên mặt trận tư tưởng. Chúng phê phán, bác bỏ những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, để đi tới nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.

0: đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013, đòi xây dựng nhà nước tam quyền phân lập theo mô hình các nước tư bản chủ nghĩa. Chúng cho rằng, thực hiện dân chủ ở Việt Nam là hình thức, là chuyên quyền độc đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi dân chủ hóa chính quyền, từng bước cô lập tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, tạo áp lực về chính trị xã hội, thậm chí gây bạo loạn, lật đổ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Với sự phê phán xuyên tạc, bác bỏ của các thế lực thù địch như vậy, cùng với sự nhận thức không đầy đủ, nên một bộ phận nhân dân bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. Lợi dụng dân chủ để yêu cầu đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước ở một số địa phương. Trên thực tế, chế độ dân chủ của chúng ta khởi nguồn từ khi dân tộc Việt Nam đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ những thập niên đầu thế kỷ 20. Ngay từ hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta, hiến pháp năm 1946 cũng đã cho thấy các quyền công dân bao gồm cả quyền con người được bảo đảm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ. Đến nay, đã trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế ngày càng phát triển, có vị thế uy tín cao trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Những mô hình xã hội Việt Nam là sự vận dụng và phát triển sáng tạo các mô hình xã hội hiện đại trên thế giới, đồng thời kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền dân chủ của Việt Nam hiện nay là nền dân chủ gắn với chế độ làm chủ của nhân dân, do một đảng duy nhất lãnh đạo cầm quyền, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo Hiến pháp năm 2013, thì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu, nghĩa là mọi công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội để đại diện cho tiếng nói của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Về phía người dân, quy chế dân chủ cơ sở và pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở giúp quyền làm chủ của nhân dân được thực thi trên thực tế. Hiến pháp năm 2013 đã dành một chương với 37 điều để quy định quyền con người và quyền công dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, quyền bình đẳng của các dân tộc đã được luật hóa. Sự công bằng, bình đẳng xã hội đã có những bước tiến nhất định. Có thể nói, trong tiến trình đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ vai trò của dân chủ và đã tập trung xây dựng thiết chế, hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế và chính sách để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Quá trình dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo ra động lực to lớn cho sự nghiệp đổi mới. Trước những yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục bổ sung những nhận thức mới, đề ra những giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình dân chủ hóa ở nước ta.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật đối với những người biết ăn năn hối cải, mà còn là cơ hội để họ làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị theo dõi công tác đặc xá năm 2026 ở trại giam Thủ Đức Bộ Công an, đóng tại tỉnh Lâm Đồng.
4: Trong số các cơ sở giam giữ của Bộ Công an, trại giam Thủ Đức đóng tại tỉnh Lâm Đồng là một trong những trại giam có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 10.000 phạm nhân đang chấp hành án. Nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân mà còn thể hiện rõ hiệu quả của chính sách khoan hồng đối với người phạm tội của Đảng và Nhà nước. Đợt đặc xá 2026 là minh chứng rõ nét cho sự nghiêm túc, khách quan và nhân văn trong quá trình thực hiện chính sách này tại trại tạm giam Thủ Đức. Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 395 phạm nhân đang chấp hành án tại trại được đặc xá, trong đó có 28 phạm nhân là người nước ngoài. Đây là cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất trong cả nước. Để có được kết quả đó, công tác

tác giả soát xét duyệt hồ sơ được tiến hành kỹ lưỡng qua nhiều bước, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật. Mỗi trường hợp được xem xét đều phải trải qua quá trình đánh giá toàn diện về kết quả cải tạo, ý thức chấp hành nội quy, tinh thần lao động và khả năng tái hòa nhập xã hội. Không có ngoại lệ hay sự ưu ái nào ngoài những tiêu chuẩn được pháp luật quy định. Chính sự chặt chẽ ấy đã đảm bảo cho đặc xá thực sự trở thành phần thưởng xứng đáng đối với những người quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Đằng sau những quyết định đặc xá là hành trình dài của sự thay đổi, đó là những ngày tháng lao động, học tập và sự nhìn nhận lại sai lầm của bản thân. Nhiều phạm nhân từ mang tâm lý bi quan mà cảm, nhưng qua sự giáo dục động viên của cán bộ quản giáo và sự chờ đợi của gia đình đã dần thay đổi nhận thức, nuôi dưỡng khát vọng, làm lại cuộc đời. Không chỉ dừng lại ở việc xét duyệt hồ sơ, trại giam Thủ Đức còn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để người được đặc xá có thể tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi. Trước ngày trở về, các phạm nhân được phổ biến các quy định pháp luật liên quan, được tư vấn những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống bên ngoài, hoàn tất các thủ tục hành chính và nhận lại tài sản cá nhân. Họ cũng được hỗ trợ kinh phí đi đường, tiền ăn trong thời gian di chuyển để có thể trở về địa phương an toàn. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại thể hiện sâu sắc tính nhân văn của chính sách đặc xá. Bởi lẽ đối với nhiều người, cánh cửa trại giam khép lại không đồng nghĩa với việc mọi khó khăn chấm dứt. Hành trình tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn nhiều thử thách. Họ phải tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm và xây dựng lại niềm tin từ gia đình cũng như xã hội. Thực tế cho thấy, phần lớn những người được đặc xá đã nỗ lực vươn lên sau khi trở về địa phương. Nhiều người trở thành lao động chính trong gia đình, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội và sống có trách nhiệm hơn với bản thân. Không ít trường hợp đã trở thành những tấm gương về nghị lực hoàn lương, chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có cơ hội sửa chữa sai lầm nếu được trao niềm tin và cơ hội. Hiệu quả của công tác giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng còn được thể hiện qua tỷ lệ tái phạm rất thấp trong số những người được đặc xá. Đây là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và gia đình trong việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, ổn định cuộc sống. Đồng thời đó cũng là minh chứng cho thấy, đặc xá không chỉ mang ý nghĩa khoan hồng mà còn là một giải pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an sinh xã hội. Ở góc độ rộng hơn, chính sách đặc xá còn gửi đi thông điệp nhân văn về giá trị của sự tha thứ và cơ hội làm lại cuộc đời. Pháp luật nghiêm minh để xử lý những hành vi vi phạm, nhưng cũng luôn mở ra con đường cho những người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm khắc và lòng nhân ái, giữa kỷ cương, pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc. Mỗi quyết định đặc xá được trao không chỉ mở cánh cửa tự do cho một con người, mà còn mở ra hy vọng cho một gia đình, một tương lai mới cho những người từng lầm lỗi. Và phía sau những cánh cổng trại giam, những người cán bộ quản giáo vẫn đang âm thầm thực hiện sứ mệnh cảm hóa, giáo dục để ngày càng có nhiều hơn những cuộc trở về trong niềm tin, trách nhiệm và khát vọng hoàn lương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những bản làng mờ sương nơi vùng cao Tuyên Quang, có những mái ấm được xây dựng không bằng huyết thống mà bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Từ đề án con nuôi công an xã, nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tìm thấy vòng tay chở che, điểm tựa vững chắc để tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Đằng sau mỗi câu chuyện là những nghĩa cử nhân văn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân giữa cuộc sống đời thường. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Hạnh.
1: Tại mảnh đất cao nguyên đá Tuyên Quang, một mô hình giàu tính nhân văn đang âm thầm bền bỉ ươm mầm hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Từ mô hình con nuôi công an xã, nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong vòng tay yêu thương, có thêm điểm tựa vững chắc trên hành trình trưởng thành. Khởi nguồn từ xã Niêm Sơn, tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập, mô hình con nuôi công an xã đã lan tỏa và được nhân rộng trong toàn lực lượng công an nhân dân. Đến nay, có 67 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được các đơn vị công an xã nhận đỡ đầu với hai hình thức: nhận nuôi tại trụ sở công an xã hoặc hỗ trợ kinh phí cho các cháu mồ côi đang sống cùng người thân có hoàn cảnh khó khăn.
2: Với cái mô hình là công an xã cũng phối hợp với nhà trường, mặt đã và đang giúp đỡ

0: các cái trường hợp các em là có hoàn cảnh khó khăn cũng như là mồ côi này, để các em tiếp tục là có một tiếp tục tiếp bước lên sau này, các em học hành tiến bộ như là mỗi người con ngoan học sinh chăm, và là sau này các em có những cái tương lai các em học hành tiến bộ lên.
1: Việc rà soát, nhận nuôi, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi của lực lượng công an Tuyên Quang đã thể hiện được tính nhân văn và tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Mô hình này còn mở ra cơ hội cho trẻ mồ côi được chăm sóc, nuôi dạy, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó hạn chế tình trạng trẻ em lang thang, vi phạm pháp luật, nảy sinh những vấn đề phức tạp trong xã hội. Dưới mái nhà có những người bố, người mẹ mang sắc phục xanh. Các em nhỏ không chỉ được hỗ trợ, đỡ đầu nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tinh thần, được sống trong môi trường yêu thương, có trách nhiệm và định hướng đúng đắn. Được lớn lên từng ngày trong vòng tay và tình yêu thương của những người cha mẹ nuôi đặc biệt. Những năm qua, Phòng Công tác Chính trị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã trong công tác chăm sóc, hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ. Thành lập, đưa vào sử dụng quỹ con nuôi công an xã. Đồng thời, tham mưu tổ chức các hoạt động gặp mặt vui chơi nhân dịp tháng hành động vì trẻ em hàng năm như chương trình liên hoan gặp mặt giữa Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh với con nuôi công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu. Tổ chức tham quan các danh thắng lịch sử tại thủ đô Hà Nội và gặp mặt lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ công an, chương trình Hè yêu thương tại Nghệ An. Bên cạnh đó, thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, động viên, hướng dẫn các em nhỏ trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện và hỗ trợ đời sống gia đình. Mô hình con nuôi công an xã đã và đang bền bỉ thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, minh chứng rõ nét hơn cho giá trị của phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Khi những đứa trẻ được yêu thương và giáo dục tốt, sẽ trở thành hạt giống xanh, tiếp tục bảo vệ và xây dựng quê hương trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn bẫy tình, đầu tư ảo vừa bị lực lượng công an Quảng Trị triệt phá. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư kiếm lời vào các sàn giao dịch ảo do chúng tự tạo ra rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền lên tới 3.000 tỷ đồng. 61 đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giữ. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động theo quy trình khép kín, có kịch bản bài bản nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Cộng tác viên Quang Văn phản ánh.
3: Theo cơ quan điều tra, mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại và tài khoản Zalo của phụ nữ trung niên để cào kết bạn. Sau khi làm quen, các đối tượng lấy lý do kết bạn nhầm rồi từng bước trò chuyện tạo sự thân thiết theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tất cả các công đoạn đều có kịch bản sẵn và có sự phân công vai trò cho từng thành viên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Trần Minh Hiếu và Huỳnh Thị Gái là những đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây, thừa nhận.
4: Có một cái nhóm Tili trong Telegram, thì trong đó sẽ có người Trung Quốc, có kẻ quản lý, có kẻ tổ trưởng. Thì các nhân viên sau ngày làm việc thì các nhân viên sẽ báo cáo cái số lượng khách hàng cũng như là cái số doanh thu lên cái nhóm đó.
5: Cái số data đó trẻ quá, buộc đó là bắt là người Trung Quốc đó phải đổi là data mới, data khác. Hoặc data đó nếu mà trai nhiều quá cũng không được, nó phải phụ nữ. Còn nếu mà data mà trẻ quá cũng không được, phải lứa tuổi từ giá 30 mấy tuổi trở lên. Thì vì họ sẽ nói là 30 mấy tuổi thì như vậy mới thành đạt và mới có tiền.
3: Sau khi tạo dựng tình cảm, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các website giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, hệ thống luôn hiển thị có lãi, thậm chí cho rút tiền để tạo lòng tin. Đối tượng Hoàng Phi Hồng nói.
6: Là tụi em sẽ nhắn tin trong vòng 7 ngày để lấy cái tình cảm và thiện cảm, lấy lòng tin của khách hàng. Sau đó sẽ khoe những cái lợi nhuận lớn nhỏ để cho khách hàng biết là mình đầu tư vào cái này lợi nhuận có trong thời gian ngắn. Đấy, rồi sau

0: Đó, khách hàng khi tin tưởng khách hàng sẽ tải ứng dụng về, tụi em sẽ chỉ cho khách hàng vào cái mục giả của trong cái trang đó, sau đó là sẽ đưa link cho khách hàng, thì tụi em sẽ cho khách hàng tham gia đầu tiên vào số tiền ít, lúc đầu chỉ khoảng tầm mười mấy 20 triệu thôi, rồi sau đó tụi em sẽ hoàn tiền về cho khách hàng, sau đó là hướng dẫn khách hàng là chuẩn bị thêm số tiền lớn nữa, tới khi nào mà khách hàng không thể nào mà vượt qua được cái số tiền mà tụi em đề ra thì lúc đấy tụi em sẽ chặn khách hàng.
1: Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do như đóng thuế, lỗi giao dịch, nâng cấp tài khoản VIP để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Nhiều người đến khi mất khả năng tài chính mới biết mình bị lừa. Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Các đối tượng này thủ đoạn rất là tinh vi, có tổ chức, bố trí, phân công, rồi có từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Đấy, đầu tiên là tiếp cận khách hàng, tiếp cận người bị hại, rồi tạo niềm tin bằng tình cảm, rồi sau đó là hướng dẫn cho bị hại, kêu gọi người bị hại đầu tư, rồi hướng dẫn cho bị hại nộp tiền, và có một cái thủ đoạn là đánh khách trong vòng 7 ngày. Thì quá trình như thế thì chúng tôi là đã, sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này, và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
1: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp

0: nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới. Bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9. Tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi. Trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ.
3: Hiện tại thì cháu đang làm những cái quyển cho giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay, và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng, cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thật là tốt ạ.
4: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài. Và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
5: Em là Nguyễn Trí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
1: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
0: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
1: Vâng, vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
0: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài đọc báo xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được.

0: Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi, thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết đỗ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cũng cho chúng ta thấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ nghỉ 1 ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt đó. Và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ.

0: Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày một tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen, bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là 2 cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ. Thì các em được học 1-1 nên là sẽ có phản xạ và cải thiện 2 cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe, nói, đọc, viết. Thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ. Và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ. Và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8-9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã. Thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 0981978999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 0981978999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm, thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau, thưa bà.
0: Đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt. Các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và đã được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn học tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ, có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì

0: thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ, và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp, hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng, thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ, nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3, hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè, thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì hãy xin mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà.
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì. Thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ, thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ. Không phải như vậy, mà chúng ta hãy học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0.

0: 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái phương pháp học đúng. Đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D ấy, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3-1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Hồng Hạnh hân hạnh được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội, không gian hội tụ tinh thần xung kích, trí tuệ và trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn quân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tháng 6 đã về trong sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng cùng với tiếng ve ngân dài trên từng tán lá. Với các chàng lính trẻ trong quân ngũ thì đây là mùa huấn luyện cao điểm, đồng thời cũng là thời điểm mà cả nước hướng về tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, một dấu mốc ý nghĩa nhắc nhở mỗi người con đất Việt về phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình ạ.
0: Vâng, biển đảo Việt Nam là địa bàn khẳng định chủ quyền, gắn liền với hình ảnh của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại sương gió dầm mình giữa muôn trùng sóng gió, vượt qua gian khổ để giữ vững từng tấc đất, từng cột mốc giữa biển trời Tổ quốc. Và trong nhịp sống sôi động của tháng 6 này thì hình ảnh người lính hải quân giữa trùng khơi và màu cờ đỏ thắm giữa biển xanh lại càng trở nên thiêng liêng, khơi gợi cho mỗi người con đất Việt một niềm tự hào sâu sắc.
1: Vâng ạ, và tôi thì cũng không nằm ngoài niềm tự hào sâu sắc đó. Chỉ cần hình dung ra hình ảnh đó thôi là tôi đã thấy dâng trào cảm xúc ở trong lòng rồi. Và nhằm hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6. Chương trình ngày hôm nay dành phần lớn thời lượng để nói về biển đảo quê hương.

0: qua những câu chuyện cảm động, những tấm gương thầm lặng đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Và mở đầu chương trình sẽ là nội dung gì vậy anh Thanh Tuấn?
1: Vâng, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì sẽ là cuộc phỏng vấn đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, một hoạt động thể hiện trách nhiệm, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới. Còn nội dung gì chị Hồng Hạnh nhỉ?
0: Dạ vâng, ngay sau đó sẽ là phóng sự về hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Chương trình sẽ còn truyền tải tâm sự của một trang lính trẻ về lòng quyết tâm gắn bó, bảo vệ biển đảo và chuyên mục Chuyện kể ở đại đội với nhan đề Những bông hoa biển, một ký ức xúc động của người lính hải quân sau những tháng năm làm nhiệm vụ ngoài đảo xa. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 thì mang chủ đề là thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững từ thể chế đến hành động. Phải nói là thông điệp này đã thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy kinh tế biển xanh trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng đất nước trên cơ sở hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo tồn hệ sinh thái biển.
0: Và qua thông điệp này thì cũng giúp cho mỗi người dân có thể nâng cao được nhận thức, ý thức về bảo vệ biển đảo, thể hiện trách nhiệm gìn giữ môi trường, tài nguyên, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm phát triển các ngành kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia.
1: Vâng, như chị Hồng Hạnh vừa nói đấy ạ, và để nhằm bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ thì những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó tiêu biểu là có chương trình Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Thì cái chương trình này cũng đã được triển khai thường niên với nhiều nội dung sâu sắc và mang tính nhân văn cao đẹp.
0: Năm 2026 này thì chương trình có những điểm gì mới và đặc biệt hơn so với những năm trước? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người đã trực tiếp đồng hành cùng các bạn trẻ trong nhiều chuyến hải trình tới Trường Sa.
2: Thưa đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được biết là hàng năm thì Trung ương Đoàn có tổ chức hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Trong hành trình này thì các đoàn viên thanh niên ưu tú được tham gia một chuyến hải trình hết sức ý nghĩa, đó là đến thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Tính đến nay thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức được bao nhiêu chuyến hành trình có ý nghĩa như vậy?
3: Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện được 17 chuyến hành trình, thường thì là hàng năm thì đều có một chuyến để tổ chức cho thanh niên đi ra thăm đảo. Tuy nhiên có một số năm thì gắn với các cái sự kiện đặc biệt của tổ chức đoàn và các tổ chức thanh niên thì có thể có hơn, nhiều hơn là một chuyến.
2: Trong 17 chuyến hành trình ấy thì đã có bao nhiêu cán bộ đoàn viên thanh niên cùng đồng hành đến với Trường Sa thưa đồng chí?
3: Thì là khoảng hàng nghìn bạn thanh niên. Bởi vì có những đoàn công tác thì Trung ương đoàn cùng với Hải quân tổ chức triển khai, nhưng cũng có những đoàn công tác thì cùng với các đơn vị bạn.
2: Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thì đã trở thành một hoạt động tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên cả nước. Theo đồng chí thì ý nghĩa sâu sắc của hành trình này đã mang lại cho thế hệ trẻ hiện nay là gì?
3: Có thể nói đây là một hành trình rất là đặc biệt, mang rất nhiều những ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên chúng tôi nghĩ đó là cái sự gắn kết giữa đất liền với đảo Trường Sa nói riêng và các cái địa bàn xa xôi phên dậu của đất nước nói chung. Cái thứ hai nữa thì qua cái hành trình này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn thế hệ trẻ được bồi đắp thêm cái tình yêu quê hương đất nước. Bởi vì như chúng ta được biết, như đoàn hành trình này không những là có những bạn trẻ ở trong nước mà còn có những bạn trẻ của chúng ta đang học tập ở nước ngoài. Thì đây cũng là một cái dịp rất là quý để các bạn có thể có điều kiện đến với Trường Sa. Cái thứ ba nữa là đặc thù của các bạn thanh niên, các bạn sinh viên là những người đang có những cái nhiệt huyết và những cái kiến thức, sức khỏe rất được mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là những nơi khó khăn, còn nhiều khó khăn như là Trường Sa. Thì khi các bạn được ra với Trường Sa, được biết tới đảo, tới vị trí địa lý, tới những cái đặc điểm và những cái yêu cầu của sự phát triển của đảo, thì có thể vận dụng được cái kiến thức mình đã học và được trang bị vào thực tiễn. Và đây cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp, cái cơ hội để các bạn cống hiến một cách nó cụ thể cho sự phát triển của đất nước.
2: Trường Sa thì luôn là điểm đến thiêng liêng mà rất là nhiều đoàn viên thanh niên khao khát được đặt chân tới ít nhất là một lần

0: bạn trẻ được ưu tiên, hoặc là những các bạn có cái thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên môn của các bạn. Có một lực lượng khác nữa, đó là các bạn có khả năng truyền thông, để qua các bạn thì chúng ta cũng có thể đưa những hình ảnh, thông tin về chủ quyền, về
1: Hồ Chí Minh, về những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Chiết thì đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, góp phần khơi dậy trong mỗi người một niềm tự hào này, một tinh thần trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc, phải không chị Hạnh?
1: Dạ vâng ạ, và ngay lúc này đây thì thực sự tôi rất muốn lắng nghe một ca khúc về biển đảo của Tổ quốc. Và có lẽ thì xin mời quý khán giả cũng như anh Thanh Tuấn cùng đến với ca khúc Truyền thuyết Hoàng Sa Trường Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Công Quế qua giọng ca Lê Anh Dũng. Và giai điệu tự hào này còn tôn vinh vùng biển đảo máu thịt, phần lãnh thổ được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người con kiên cường của dân tộc.

0: Bài hát truyền thuyết Hoàng Sa Trường Sa là bản anh hùng ca khắc ghi trong tim mỗi người con đất Việt. Những giai điệu hào hùng ấy như nối dài thêm tình cảm từ hậu phương tới những người lính đảo, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ạ.
1: Vâng, và để đáp lại niềm tin yêu và sự kỳ vọng của đất liền, thì những biên đội tàu của quân chủng hải quân luôn giữ vững tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng phóng viên Diệu Ngân đến với quân cảng của Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân để chứng kiến không khí huấn luyện thực tiễn đầy áp lực dưới cái nắng gay gắt của các kíp tàu hậu vệ tên lửa hiện đại.
2: Chưa tới 10 giờ sáng mà nắng gắt đã đổ thẳng xuống mặt bom. Gió biển thổi vào hầm hập, mang theo cái nóng và vị mặn khô khốc đặc trưng của miền Duyên Hải. Đứng ở đây, nếu vô ý chạm tay trần vào thành tàu là da thịt có thể bị bỏng tấy. Nhưng ngay trong không gian nóng bức ấy, những người lính của Lữ đoàn 162 vẫn lặng lẽ siết chặt lại từng chiếc áo phao, đội mũ chống mảnh, mắt không rời màn hình hiển thị. Mùa huấn luyện cao điểm năm nay, áp lực thời tiết chỉ là một phần. Các bảng bố trí chiến đấu trên những lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của quân chủng đang được áp dụng với những yêu cầu rất ngặt nghèo. Trên biển, tình huống không bao giờ báo trước. Một mệnh lệnh xuất kích bất ngờ, một chuyến đi biển đột xuất trong đêm giông gió phức tạp, hay một mục tiêu lạ xuất hiện trên tầm radar, tất cả đều đòi hỏi trạng thái sẵn sàng cao nhất.

0: với những người lính biển, sẵn sàng chiến đấu là khả năng nhổ neo lập tức khi có lệnh và xử lý chính xác ngay khi tiếp cận mục tiêu. Sự khắc nghiệt ấy biến mỗi ca trực, mỗi giờ luyện tập thành một cuộc đấu trí thực sự. Chỉ cần một tiếng loa báo động vang lên, toàn tàu lập tức chuyển động như một bộ máy thống nhất. Sau khẩu lệnh dứt khoát của người chỉ huy, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những bước chân chạy dồn dập về các vị trí. Người nạp đạn, người giữ vô lăng, người khóa mục tiêu trên máy tính tác chiến, mọi thao tác ăn khớp với nhau. Đại dương bao la, nhưng khoảng thời gian ứng phó của bộ đội lại chỉ được tính bằng giây. Một cái bấm nút chậm, một giây do dự sẽ ảnh hưởng đến an nguy của cả tập thể. Chính vì vậy, việc thấu hiểu tính năng của từng khí tài và rèn luyện phản xạ tự nhiên là cách duy nhất để bảo vệ an toàn con tàu. Trung tá Nguyễn Văn Chức, thuyền trưởng tàu 012 Lý Thái Tổ, lữ đoàn 162, chia sẻ.
1: Các bộ tàu của tôi thì cơ bản đã tổ chức huấn luyện và có thể thay thế được các vị trí trưởng ngành khi mà có tình huống. Thứ hai, đối với cán bộ ngành thì có thể thay thế được các vị trí trong toàn ngành để huấn luyện. Các vị trí trưởng và các đồng chí quân nhân nghiệp thì nắm chắc được chức trách của trưởng ngành, có thể thay thế được từ 2 đến 3 vị trí khác trong ngành.
0: Khi quân số được tinh giản tối đa theo hướng tinh gọn, bài toán đặt ra cho người chỉ huy là làm sao giữ vững, thậm chí nâng cao hiệu suất chiến đấu. Lời giải nằm ở việc xóa bỏ tư duy đóng khung nhiệm vụ. Mỗi vị trí trên tàu không còn hoạt động biệt lập. Cán bộ chiến sĩ phải biết cách hỗ trợ nhau. Vì thế, giỏi một việc, biết nhiều việc đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp vào cách thức huấn luyện của đơn vị. Thay vì các tàu tự huấn luyện riêng lẻ, những quân nhân có cùng chuyên môn trong toàn biên đội giờ đây tập trung học tập trên một con tàu tiêu biểu nhất. Thượng úy Huỳnh Đình Tuyên, trưởng ngành 7 tàu 015 Trần Hưng Đạo cho biết.
2: Cán bộ ngành trực tiếp tham gia huấn luyện lên lớp và bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên trong ngành, đặc biệt là những đồng chí quân nhân mới về ngành, huấn luyện cho các cái nội dung hội thi, hội thao chuyên ngành. Ở đây thì chúng tôi xác định được là lực lượng nòng cốt, tập trung vào huấn luyện chuyên sâu, tập trung vào huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu.
0: Để những con tàu luôn ở tâm thế sẵn sàng xuất phát trước các nhiệm vụ đột xuất, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 162 đã tận dụng từng khoảng thời gian trống trong ngày huấn luyện cho bộ đội. Khi mặt bong quá nóng, cán bộ chiến sĩ sẽ rút xuống các vị trí học tập tại chỗ của ngành hoặc lên trung tâm huấn luyện mô phỏng để luyện tập. Còn khi trời dịu mát, tất cả lại lao ra khoang máy, lên mâm pháo để thực hành huấn luyện. Tinh thần ấy bắt nguồn từ những nghị quyết chuyên đề sát thực tế của Đảng ủy các cấp, được hiện thực hóa bằng những buổi kiểm tra đột xuất của chỉ huy lữ đoàn đến từng vị trí chiến đấu. Đại tá Mai Văn Doanh, chính ủy lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân cho biết.
3: Qua mỗi một nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm và đúc kết thành những cẩm nang để có thể là truyền thụ cho các đội ngũ cán bộ trẻ nhanh chóng tiếp thu kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ, từng chuyến đi biển để có thể nhanh chóng tiếp cận, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị.
0: Hiện nay, các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại của Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đang đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng, thường xuyên thực hiện những hải trình hàng nghìn hải lý trên biển. Trong bối cảnh đó, phương pháp huấn luyện thực chất càng phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Đây là cơ sở cốt lõi giúp các tàu hoàn thành sớm, chất lượng các khoa mục huấn luyện luôn ở tâm thế sẵn sàng ra khơi. Giữa mênh mông biển trời, sự đa năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tính linh hoạt chính là cuốn cẩm nang vô giá, là điểm tựa vững chắc để mỗi con tàu, mỗi người chiến sĩ luôn sẵn sàng ra khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Chị Hồng Hạnh này, dạ. Khi mà nghe tiếng loa báo động và những bước chân chạy dồn dập của các chiến sĩ kiếp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại thì tôi lại thấy là cái áp lực thời gian của bộ đội trên biển có thể là sẽ được tính bằng từng giây, từng tích tắc, có phải không chị?
5: Chính xác là như vậy anh Tuấn ạ. Gian khổ và căng thẳng là như thế, nhưng mà có bao giờ anh Tuấn tự hỏi là điều gì đã giúp cho những chàng trai 19 đôi mươi ấy vốn quen với làng quê ruộng đồng nay lại có thể nhanh chóng thích nghi và kiên cường trước sóng gió như vậy không ạ?
4: Vâng, tôi nghĩ câu trả lời thì lại nằm ngay trong tình yêu của họ dành cho biển đảo thôi ạ. Vì tuy biển khắc nghiệt, nhưng mà biển cũng chính là quê hương thứ hai của những chàng lính trẻ hải quân. Và khi mà họ coi con tàu là nhà này, đồng đội là anh em ruột thịt,

0: thì mọi thử thách đều không thể làm khó được chị ạ.
1: Dạ vâng ạ, không chỉ là tình yêu đối với biển đảo đâu mà còn là trách nhiệm của bản thân mỗi người dành cho việc là giữ gìn biển đảo của quê hương mình nữa.
0: Vâng.
1: Và có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng đến với những dòng tự sự của một chiến sĩ trẻ mà chương trình đã nhận được để có câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lá thư mà tôi nghĩ rằng là sẽ mang theo vị mặn của biển và cũng có cả hơi ấm từ nơi đảo xa nữa. Với một bức thư đầy chất lính như thế này thì tôi nghĩ là không ai thích hợp truyền tải hơn là anh Tuấn đâu ạ. Vậy anh có thể đọc cho các đồng chí và các bạn cùng nghe không ạ?
0: Vâng, rất sẵn lòng thôi ạ. Vì khi mà cầm trên tay những dòng chữ này thì tôi cũng thấy như đang được chạm vào từng con sóng ngoài khơi xa vậy chị Hạnh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những lời trải lòng đầy xúc động của chàng lính trẻ hải quân này. Đêm nay, giữa biển trời bao la của Tổ quốc, tôi lại ra boong tàu đứng gác. Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu rì rầm như lời thì thầm của biển. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao lung linh, lòng tôi bỗng trào dâng những lời tâm sự của một người lính trẻ hải quân, một người con đã chót đem lòng yêu sắc xanh áo lính và màu xanh của đại dương bao la. Nhớ ngày đầu tiên đặt chân lên tàu, thú thật tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ và cả sự choáng ngợp. Kỷ niệm mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên chính là trận say sóng đầu đời khi con tàu lắc lư chao đảo trước những con sóng dữ dằn bủa vây. Cảm giác mệt lả, ruột gan đảo lộn và nỗi nhớ nhà da diết cứ thế ùa về trong những đêm thanh vắng. Nắng gió khơi xa cũng thật khắc nghiệt. Cái nắng hành hào mang theo vị mặn chát của muối nhanh chóng nhuộm làn da của những chàng lính chúng tôi thành màu bánh mật, khiến bờ môi khô nứt nẻ. Cùng với đó là kỷ luật thép của quân đội, những buổi báo động chiến đấu lúc nửa đêm, những giờ huấn luyện nghiêm ngặt dưới cái nắng đổ lửa trên boong tàu, hay việc phải học cách đi đứng sinh hoạt sao cho thăng bằng trên tàu trước sự chao đảo của những cơn sóng dữ. Tất cả đều là thử thách cực kỳ lớn đối với một người lính mới như tôi. Nhưng rồi biển không lạnh lùng như tôi tưởng. Sống giữa lòng biển mẹ, bên cạnh những người đồng đội coi nhau như anh em ruột thịt, tôi dần nhận ra mình đã yêu nơi này từ lúc nào. Tôi yêu những buổi bình minh khi mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nhuộm hồng cả một vùng trời. Tôi yêu những buổi hoàng hôn tím sẫm khi biển bình yên lạ thường, và yêu cả những cánh hải âu kiên cường trao liệng trước gió bão. Cái vất vả của lính biển không làm chúng tôi chùn bước, trái lại, nó rèn rũa cho chúng tôi một ý chí sắt đá. Mỗi lần nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới giữa chùm khơi, tim tôi lại thắt chặt một niềm xúc động và tự hào thiêng liêng. Tôi tự hào vì mình là một người lính hải quân nhân dân Việt Nam, được đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hóa thân thành những cột mốc sống khẳng định chủ quyền của đất nước. Mỗi tấc biển, mỗi hòn đảo quê hương đều thấm đẫm mồ hôi và cả máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Nơi chúng tôi đứng có thể thiếu bóng mát của cây xanh, thiếu hơi ấm của phố thị, nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu Tổ quốc và ý chí quyết tâm bảo vệ vẹn toàn bờ cõi. Được cống hiến tuổi trẻ của mình để canh giữ bình yên cho đất liền, cho những người thân yêu được an giấc, đó là vinh dự lớn lao nhất mà cuộc đời quân ngũ đã ban tặng cho tôi. Biển đêm nay vẫn hát và người lính trẻ vẫn vững vàng tay súng. Đất liền hãy cứ yên tâm, bởi nơi đây, biển đảo của chúng ta luôn có chúng tôi canh giữ.

Các đồng chí và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, trong mục Chuyện kể ở đại đội, chúng ta sẽ cùng hòa vào những ký ức xúc động của những người lính hải quân sau những tháng năm làm nhiệm vụ ngoài đảo xa qua câu chuyện Những bông hoa biển của tác giả Phạm Thị Hiền. Câu chuyện

0: do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.
1: Các đồng chí ạ, trong những ngày mùa hè oi bức, cảnh sắc trên đảo Trường Sa bên bờ biển xanh mướt, nơi sóng nước mênh mông vỗ bờ không hề trầm lắng như nhiều người tưởng. Đại đội 308 không chỉ là nơi đào tạo, huấn luyện và làm việc, mà còn là tổ ấm của những câu chuyện dí dỏm, những giọt nước mắt và nụ cười của những người cán bộ, chiến sĩ, người lính hải quân đang phải ngày đêm gồng mình để bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các chiến sĩ ở đại đội này, có một anh chàng tên là Bình, tiểu đội trưởng. Bình không chỉ nổi tiếng với tài năng nghệ thuật vẽ tranh, mà còn với tính cách hài hước, sáng tạo và sự nghiêm túc trong công việc, nên Bình được anh em trong đơn vị rất quý mến. Mỗi buổi tối sau những giờ rèn luyện căng thẳng của tiết trời nắng gắt mùa hạ, anh luôn là người đầu tiên nghĩ ra những trò chơi để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn và xua tan đi cơn mệt mỏi sau một ngày huấn luyện mệt nhọc. Một hôm khi bầu trời đêm đã bắt đầu dần buông xuống, Bình và các chiến sĩ đang tụ tập bên đống củi khô đang được nhóm lửa. Bình bèn nảy ra một ý tưởng mới lạ. Anh mới nói, các đồng chí ơi, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc nhé. Ai có thể hát hay nhất thì sẽ được tặng một phần thưởng đặc biệt từ tôi. Cả đại đội nghe xong liền bật cười, sau đó nhảy dựng lên trong niềm hứng khởi hân hoan. Mặc dù không phải ai cũng tỏ ra tự tin về khả năng ca hát của mình, nhưng mọi người ai cũng đều muốn tham gia để tạo ra một buổi tối vui vẻ, ấn tượng với tinh thần vui là 9, phần thưởng là 10. Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt. Từ những giai điệu nhẹ nhàng cho đến những bản nhạc sôi động, khuấy động, mọi người đã thể hiện hết mình bằng sự tài năng và đam mê của mình với âm nhạc. Có người thì hát bằng giọng ca trầm ấm, có người hát bằng giọng cao vút, và cũng có những người biểu diễn những điệu nhảy hài hước khiến cho mọi người đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Đó có thể là nỗi nhớ nhà da diết hay là hào khí tự hào dân tộc. Khi đến lượt Bình biểu diễn, anh đã đứng lên với một trạng thái tự tin và vui vẻ. Mọi người chờ đợi xem anh sẽ biểu diễn gì. Thay vì hát như mọi người, Bình bất ngờ kéo ra một chiếc thùng nhựa lớn. Các đồng chí ơi, đây là trò chơi bất ngờ từ thùng. Bình nói với một nụ cười tinh nghịch. Mọi người sẽ lấy ra một món đồ từ trong hòm và biểu diễn theo cách của mình. Cả đội cười vang trong sự hào hứng. Mỗi người lần lượt đến trước thùng, lấy ra một món đồ và biểu diễn theo cách độc đáo của mình. Có người thì biểu diễn múa quạt với một chiếc ống hút. Có người tự tin hát rap với một cục gạch. Khi đến lượt Bình, anh ta lấy ra một cái đồng hồ báo thức cũ kỹ từ trong thùng. Mọi người nhìn nhau không hiểu Bình sẽ làm gì với món đồ này. Nhưng sau đó, Bình bắt đầu lắc lư đồng hồ và đưa ra một tiết mục kịch tính với sự phối hợp của âm thanh và động tác hài hước. Cả đội vỗ tay tán thưởng khi Bình kết thúc tiết mục của mình. Trò chơi bất ngờ từ thùng không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tính cách và sở thích của đồng đội. Nhưng cái hay không chỉ dừng lại ở đấy. Mọi người đang trong khung cảnh vui vẻ náo nhiệt thì bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lớn. Tất cả trật tự. Mọi người sững sờ và không khí bỗng chốc trở nên im ắng, rồi từ từ hiện dần lên hình ảnh của người ấy. Ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra đó là đảo trưởng. Bình và mọi người lo sợ và nghĩ, chết rồi, lần này toi rồi, kiểu gì cũng bị mắng no đòn đây. Do đây là lần đầu họ gặp đảo trưởng. Đang còn hoang mang trong những suy nghĩ đó, thì bỗng một giọng trầm ấm cất lên. Những chàng lính trẻ à, thật may mắn cho tôi khi thấy được bầu không khí này. Nó làm cho tôi lại có cảm giác là chính mình vào thời trai trẻ, cùng đồng chí đồng đội của mình kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đảo trưởng lại hỏi tiếp, này, thế ai là người tổ chức cuộc thi này ấy nhỉ? Bình lễ phép đáp, dạ thưa cháu ạ. Đảo trưởng cười và tiếp tục nói, tốt lắm chàng trai, cứ phát huy tinh thần này nhé.

0: Sau một hồi nói chuyện khá lâu giữa đạo trưởng cùng toàn bộ anh em chiến sĩ, Bình đã xung phong hát tặng cho đạo trưởng một bài hát về những người lính trẻ ở vùng biên cương hải đảo. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ. Khi Bình vừa cất giọng lên, liền ngay lập tức tất cả anh em cùng hòa một nhịp để rồi tạo nên một bản đồng ca âm hưởng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt và hào khí dân tộc. Những giai điệu trong ca khúc Hát về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển gợi lên biết bao cảm xúc trong chúng ta về những người lính trẻ nơi biển đảo, canh gác vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Họ, những người đã dành tuổi thanh xuân của mình để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ mang ước vọng hoài bão của mình ra nơi đầu sóng, làm nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc và dân tộc. Cho dù cuộc sống nơi đảo xa của những người lính hết sức gian khổ, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua để nơi đầu sóng luôn được yên bình. Cuối cùng, sau khi mọi người đã biểu diễn xong, đạo trưởng tuyên bố, tất cả mọi người hôm nay đều là người chiến thắng, vì mỗi người đã mang đến cho chúng ta những phút giây vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thế rồi từ đó không chỉ là cuộc thi âm nhạc đầy bất ngờ, mà cả đại đội cũng trở thành nơi chứa đựng những câu chuyện dí dỏm và những trò chơi sáng tạo. Mỗi ngày, những chiến sĩ ở đây không chỉ là những người bảo vệ biên giới biển đảo, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn lòng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa. Và cứ như thế, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng được lan tỏa trong quân đội, thể hiện rõ giá trị, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Hồng Hạnh, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam tiếp tục là điểm đến của du khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước tới nay. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong khi Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hà Nội ra quân hưởng ứng và phát động tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Lào nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. 11 quốc gia châu Âu đề nghị Liên minh châu EU siết chặt thị thực đối với công dân Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 này. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
1: Lưu ý tinh thần của đợt kiểm tra lần này nhằm phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, sau kiểm tra, tỉnh Lai Châu cần nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị về 4 nội dung kiểm tra, tránh tình trạng cấp tỉnh nhận thức rất rõ nhưng cấp dưới triển khai còn hình thức, máy móc,

0: trương sắp xếp các thôn tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển. Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2.
0: Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đối với các nội dung kiểm tra giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt nghiêm túc, bài bản, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng thành các chương trình hành động cụ thể. Đặc biệt, sự sáng tạo của tỉnh trong đánh giá cán bộ theo hiệu quả thực tế, qua đó bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo tăng trưởng bền vững, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện việc sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, có những giải pháp khắc phục, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, gắn với đổi mới mô hình phát triển.
1: Hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2.
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chỉ ra những thách thức trong mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh. Hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân còn khiêm tốn và thiếu các doanh nghiệp lớn đang mang tính dẫn dắt. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung vào các giải pháp trọng tâm về nâng cao chất lượng cán bộ, khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy khoa học công nghệ. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch của tỉnh, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác kiểm điểm đánh giá đảng viên tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần phải đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29 chủ trì hội nghị và hội nghị đã được kết nối trực tuyến từ trụ sở Tỉnh ủy An Giang.
0: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29, biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan đã phối hợp chặt chẽ để đoàn kiểm tra giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung, nhất là cập nhật các ý kiến kiến nghị đề xuất của tỉnh Sơn La với Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ chính thức ký ban hành báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Về một số nội dung Sơn La cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện tăng trưởng còn nhiều khó khăn khi quý 1 có tốc độ tăng trưởng đạt hơn 9,7%, nhưng quý 2 lại giảm xuống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với tình hình thực tế, trong đó không chỉ lệ thuộc vào một hai lĩnh vực ngành nghề mà cần tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như đầu tư cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm nay.
1: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tối nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam Hành trình Không gian xanh. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Chương trình xây dựng theo kết cấu 3 chương trình nghệ thuật từ Đất Mẹ, Tình yêu của biển và Vươn ra biển lớn, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về tình yêu quê hương biển đảo, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gìn giữ tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị. Từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
1: Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm nay. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay.
0: Tháng 5 vốn được xem là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa du lịch hè nội địa. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam cũng như khả năng duy trì tăng trưởng ổn định của ngành du lịch. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng qua gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Với hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế sau 5 tháng qua, ngành du lịch đang có bước khởi đầu thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Kết quả này không chỉ khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch vụ và thương mại, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành con hổ châu Á mới. Với những nền tảng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Anh Thư thông tin.
3: Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, mức tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc do căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ xuất khẩu, dòng vốn đầu tư nước ngoài cùng những nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Trang Edge Malaysia, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản hay trang Gov News của UAE nhận định một trong những thay đổi quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu xuất khẩu với tỷ trọng hàng chế tạo và sản xuất công nghệ cao liên tục gia tăng. Việt Nam ngày càng thu hút sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó việc tập đoàn Qualcomm đẩy mạnh mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam cho thấy Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng các trung tâm kỹ thuật toàn cầu. Bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết. Việt Nam đang ngày càng hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ chi tiêu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, cũng như chu kỳ tăng trưởng công

0: nghiệp mới gắn liền với các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Đây là xu hướng đang thúc đẩy tăng trưởng của nhiều nền kinh tế Đông Á và Việt Nam cũng nằm trong số những quốc gia được hưởng lợi. Giá trị xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử và công nghệ toàn cầu, đồng thời cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể nếu nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục được duy trì.
1: Hôm nay, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại thủ đô New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ 5 của Green SM sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia Delhi và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Ông Bạch Tuấn Anh, giám đốc Green SM Ấn Độ cho biết.
3: Xe điện của chúng tôi mang đến đây là một xe Limo Green. Chúng tôi sẽ giúp người dân Ấn Độ có một cuộc sống xanh hơn, bền vững hơn và tương nhiên là sẽ bảo an toàn hơn.
2: Việc ra mắt Green SM Limo tại Ấn Độ tiếp tục mở ra dấu ấn quốc tế của Green SM, đồng thời đưa mô hình di chuyển thuần điện cùng các tiêu chuẩn dịch vụ đã được phát triển và kiểm chứng tại nhiều thị trường đến với người dùng tại một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới.
1: Sáng nay, tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm nay không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Theo đề án, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời. Sáng nay, ngành y tế thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đợt này, hơn 24.000 người dân hai xã là Sơn Cẩm Hà, xã Hòa Leng và phường Hòa Khánh được khám sức khỏe.
4: Xã Sơn Cẩm Hà, Trà Leng và phường Hòa Khánh là ba địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được thí điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thương, người dân phường Hòa Khánh rất bất ngờ khi đến trạm y tế mà có cả máy chụp X-quang và bác sĩ tuyến trên về khám.
5: Tôi đến đây thì tôi cũng muốn thử đường thử hoặc là khám đa ung thư nhưng mà thấy ai cũng tạo hết, khám cho tao hết toàn hết luôn, cái chi cũng có toàn tổng quát hết luôn. Tôi rất là vui khi được đi khám bệnh tại đây. Tuy rằng tôi chưa biết kết quả là mình có bị gì không nhưng mà khá quan lắm. Thấy họ lồm cho mình tận tâm tận tình, hướng dẫn cho mình từng ly từng tí, khám thật tình cho người dân. Đó là một cái niềm vui cho người dân ở đây.
4: Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đơn vị tham gia khám bệnh cho người dân với tinh thần là khám tầm soát bệnh thật kỹ, tầm soát lao, bệnh lý về hô hấp.
6: Bên mình thì hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như bệnh lao. Mình đưa tới rồi khoảng 10 nhân viên, trong đó là có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp và các kỹ thuật viên chụp phim và xét nghiệm, cũng như là team anh tu tầm soát lao tiềm ẩn kèm thêm một cái xe X-quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như là bệnh lao. Tôi thấy là hiện tại tất cả các máy móc cơ bản đều có đầy đủ.
4: Bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sau đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố sẽ rút kinh nghiệm triển khai khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 tại 93 xã phường đặc khu. Các địa phương sẽ tổ chức phát giấy mời, chia nhỏ các đợt khám một cách hợp lý, không để người dân đến khám cùng một thời điểm gây quá tải.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội là Hà Nội chung tay quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Với mục tiêu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết của toàn xã hội về hiểm họa ma túy, nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một cộng đồng an toàn, văn minh, khỏe mạnh, nói không với ma túy. Đại diện tuổi trẻ thủ đô, bạn Nguyễn Thái Diệu Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc

0: nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và trở thành lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị
1: là lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt tội phạm về ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tệ nạn ma túy hưởng ứng tháng hành động ma túy năm 2016, đấu tranh triệt phá hiệu quả các tụ điểm phức tạp, không để phát sinh điểm nóng phức tạp kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, quản lý có hiệu quả người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit hôm nay nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào phát triển lên tầm cao mới. Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới của nhà lãnh đạo Lào tới Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6.
5: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng cùng Viên Chăn mở rộng hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định và thực chất. Để định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 4 trọng tâm gồm kiên trì phương hướng phát triển xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề đối ngoại. Về phía Lào, Chủ tịch Thonglun Sisulit tái khẳng định Lào kiên định thực hiện nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Lào cũng nhất trí thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương, tăng cường tin cậy chính trị cấp cao và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, thực thi pháp luật, thương mại, đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác giữa hai đảng, tài chính, hải quan, kinh tế thương mại, dân sinh, giao lưu thanh niên và truyền thông.
4: Thượng viện Nhật Bản hôm nay thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yên, tức là khoảng 19 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá hiện tại, nhằm giảm bớt các tác động của giá năng lượng tăng cao. Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản cùng Đảng Đối lập Dân Chủ Quốc gia.
5: Theo đó, Quỹ Dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yên để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp. Ngoài ra, 100 tỷ yên sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yên sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.
4: 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland đã đồng loạt kêu gọi Liên minh châu EU siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn căng thẳng và những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Nhóm nước này đề xuất sửa đổi bộ luật thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga. Để chứng minh cho tính cấp thiết, các nước đã viện dẫn con số, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga và có đến gần 80% trong số đó, khoảng 478.000 thị thực dành cho mục đích du lịch. Đề xuất mới này tiếp tục nối dài chuỗi biện pháp trừng phạt và kiểm soát ngặt nghèo của EU đối với Moscow trong những năm gần đây. Giới quan sát nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu Âu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
4: Hôm nay, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU và Tây Ban Căng gặp nhau tại Tivat, Montenegro. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau 6 tháng sau hội nghị thượng đỉnh cuối cùng tại Bruxelles, khẳng định lại sức mạnh của mối quan hệ giữa EU và Tây Ban Căng. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
7: Hội nghị

0: Thượng đỉnh EU và Tây Ban Căng được xem là cơ hội để EU tái khẳng định cam kết đầy đủ và dứt khoát của mình đối với triển vọng gia nhập EU của các nước Tây Ban Căng. Hiện nay, 6 quốc gia ứng viên gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Bắc Macedonia, Serbia và Montenegro đều đã theo đuổi mục tiêu này từ lâu, nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các tiêu chuẩn kiểm duyệt nghiêm ngặt của Liên minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực đang có rất nhiều biến động từ sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm 2022, việc mở rộng EU đã trở lại vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của châu Âu. Montenegro với dân số chỉ 630.000 người được xem là dễ dàng gia nhập EU nhất trong 6 quốc gia ứng viên hiện nay. Nước này đã hoàn thành 14 trong 33 chương đàm phán cần thiết để gia nhập EU. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu gia nhập EU vào năm 2028, Montenegro phải vượt qua những cải cách cứng rắn, bao gồm cả việc giải quyết nạn tham nhũng. Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU và Tây Ban Căng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc gia nhập EU của Montenegro phụ thuộc vào tốc độ cải cách trong nước cũng như sự ủng hộ của các quốc gia thành viên.
1: Montenegro ngày càng quyết tâm trong cải cách thì nước này ngày càng tiến nhanh hơn trên con đường gia nhập và càng giải thích rõ ràng hơn về những gì chính phủ Montenegro đang làm, càng làm cho việc gia nhập trở nên khả thi hơn.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát sóng. Trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng qua, tổng lượt khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu Âu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một thứ vũ khí ngoại giao.

0: nhằm gia tăng áp lực lên Moscow. Phần tóm lược những tin chính vừa phát sóng cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật tuần qua. Mục Góc Việt, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đặc khu Côn Đảo. Chuyện đêm là chia sẻ của hai bạn trẻ lứa tuổi trung học cơ sở Văn Khôi và Bảo Anh về âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận về câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời của chương trình hôm nay là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này.

0: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
1: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
2: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
1: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Xong mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không. Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
2: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy thì cơ quan

công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hiệp

0: mình vi phạm tại nước khác không ạ?
1: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng những nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
0: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
1: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách. Đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy, thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa, đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
0: Dạ vâng. Và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng ạ, có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
1: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở

0: kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

0: và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè đến thì làng nhạc quốc tế lại bước vào một cuộc đua đặc biệt. Không phải là cuộc đua giành giải Grammy hay là vị trí số 1 cuối năm, mà là cuộc đua tìm ra Song of the Summer, ca khúc được nghe nhiều nhất, được chia sẻ nhiều nhất và trở thành âm thanh đặc trưng của mùa hè. Năm nay thì cuộc đua ấy cũng đang nóng lên ngay từ những ngày đầu tháng 6 với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Drake, BTS, Madonna, Sabrina Carpenter, Ariana Grande hay Taylor Swift. Vậy đâu sẽ là bản nhạc chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành âm thanh đại diện cho mùa hè năm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong ít phút nữa sau phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật.
1: Ngày 3 tháng 6, FIFA Sound đã chính thức công bố danh sách 18 ca khúc thuộc album chính thức của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, album sở hữu hàng loạt màn bắt tay vô tiền khoáng hậu giữa các siêu sao toàn cầu. Ca khúc Goals là màn kết hợp của Lisa Blackpink với Anita và Rema. Ca khúc Die Die chứng kiến sự giao thoa âm nhạc giữa Shakira và Burna Boy. Trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey cũng được xác nhận sẽ có sự xuất hiện của Shakira, BTS và Madonna trong một màn trình diễn hoành tráng giữa hiệp Halftime Show lần đầu tiên có trong lịch sử World Cup.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa chính thức khởi động chuỗi sự kiện thường niên Festa 2026 bằng việc công bố lịch trình hoạt động kéo dài gần 2 tuần. Festa là sự kiện được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày BTS ra mắt 13 tháng 6 năm 2013. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 6, BTS phát hành video biểu diễn chính thức cho ca khúc Hooligan thuộc album phòng thu thứ 5 Ariang. Sau đó, nhóm tiếp tục tung ra nhiều nội dung độc quyền như Normal Love vào ngày 7 tháng 6 và 13 Side Film vào ngày 8 tháng 6, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống cũng như suy nghĩ hiện tại của các thành viên. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của chương trình thực tế nổi tiếng Run BTS 2.0. Tâm điểm của Festa 2026 là hai đêm concert diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 tại sân vận động Busan. Toàn bộ vé đã được bán hết trong một thời gian ngắn, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu.
1: Trong khi đó, nhóm nhạc nữ K-pop Baby Monster sẽ chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên Sugar Honey Ice Tea vào ngày 8 tháng 6 tới. Theo thông báo từ YG Entertainment, Sugar Honey Ice Tea mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung và dễ tiếp cận hơn so với những sản phẩm gần đây của Baby Monster. Ca khúc được định hướng là bản nhạc mùa hè với giai điệu vui tươi, năng lượng tích cực, phù hợp với không khí sôi động của mùa du lịch. Đáng chú ý, màn trở lại lần này diễn ra ngay trước khi Baby Monster khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên 2026 Baby Monster World Tour Chung. Theo kế hoạch, tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhà thi đấu Jamsil Indoor Stadium ở Seoul, Hàn Quốc.
0: Ngày 25 tháng 6 chính thức được công nhận là ngày Beatles toàn cầu, nhằm kỷ niệm màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình truyền hình trực tiếp Our World của BBC vào năm 1967. Đây là chương trình truyền hình vệ tinh quốc tế đầu tiên trên thế giới với khoảng 400 triệu khán giả theo dõi. Ý tưởng về ngày Beatles toàn cầu được khởi xướng từ năm 2009 bởi người hâm mộ Phil Cohen, với mong muốn tôn vinh thông điệp yêu thương và đoàn kết mà ca khúc All You Need Is Love truyền tải qua nhiều thế hệ. Sau nhiều năm phát triển với các hoạt động của người hâm mộ trên khắp thế giới, năm nay sự kiện đã được công ty Apple Corp chính thức công nhận. Hiện nay hai thành viên còn sống của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của The Beatles cũng sẽ được tái hiện qua 4 bộ phim tiểu sử do Sam Mendes đạo diễn, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Nghệ sĩ Paul McCartney chia sẻ về chặng đường âm nhạc của ban nhạc.
2: Thật khó tin khi nhìn lại nhiều năm trước khi chúng tôi đến đây biểu diễn. Chúng tôi chẳng hề biết liệu mình có tương lai hay không, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra khá tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy làng nhạc thế giới đang bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp xuất hiện, các bảng xếp hạng liên tục thay đổi và mạng xã hội mỗi ngày lại sản sinh thêm xu hướng nghe nhạc mới. Giữa không khí đó thì cuộc đua tìm kiếm Song of the Summer, ca khúc của mùa hè, cũng chính thức nóng lên. Theo Billboard thì bảng xếp hạng Song of Summer 2026 đã chính thức khởi động và dẫn đầu tuần đầu tiên là Janis, STFU của Drake. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số, phản ánh chính xác sức lan tỏa của các ca khúc trong suốt mùa hè. Sức mạnh của Janis STFU không chỉ dừng lại ở Billboard Global 200, ca khúc hiện còn xuất hiện trên 15 bảng xếp hạng khác nhau của Billboard và đang dẫn đầu tới 7 bảng.

0: Nhưng nếu xét về sự chú ý của giới phê bình, một ứng cử viên khác đang nổi lên mạnh mẽ đó là Bring Your Love, màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter. Trang Pitchfork gọi đây là một ca khúc đầy mê hoặc, trong khi Billboard nhận xét bài hát có sức hút đủ để lôi kéo khán giả ra khỏi nhà và bước thẳng tới sàn nhảy gần nhất. Với giai điệu dance pop và house giàu năng lượng, nhiều cây bút âm nhạc cho rằng ca khúc này mang đầy đủ yếu tố của một bản hit mùa hè kinh điển. Một nhà phê bình âm nhạc cho rằng ca khúc không thực sự xuất sắc nhưng rất hợp với không khí của mùa hè.
1: Đây là một ca khúc hay nhưng có những phần nghe khá dễ đoán, chẳng hạn như là đoạn kiểu "Xin chào Sabrina", "Xin chào Madonna, tôi có điều muốn nói". Tất cả những chi tiết đó khiến tôi cảm thấy như mình đã từng nghe, từng thấy ở đâu đó rồi. Nó không mang lại cảm giác mới mẻ. Tuy vậy thì đây vẫn là một ca khúc khá bắt tai, khá dễ khiến cho người ta muốn nhún nhảy theo.

Âm thanh mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi lớn. BTS tiếp tục gây chú ý với Stream, ca khúc từng vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 hồi tháng 4 năm nay. Stream là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Ariang. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm RM đồng chắp bút. Sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đã giúp BTS tiếp tục là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua âm nhạc mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng tung ra những quân bài chiến lược. Ariana Grande vừa trở lại với đĩa đơn Hate That I Made You Love Me, mở đường cho album mới phát hành cuối tháng 7 năm nay. Trong khi đó, Taylor Swift phát hành ca khúc mới I Knew It, I Knew You cho bộ phim Toy Story 5, hứa hẹn tạo nên sức nóng trên các nền tảng trực tuyến. Điều đáng chú ý là cách một ca khúc mùa hè được tạo nên đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây radio quyết định xu hướng nghe nhạc, thì năm 2026 này, cuộc đua diễn ra đồng thời trên Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube và mạng xã hội. Một bài hát không chỉ cần giai điệu bắt tai mà còn phải đủ sức tạo thành trào lưu để người dùng chia sẻ. Vì thế khi mùa hè mới chỉ bắt đầu, câu hỏi ai sẽ sở hữu bản nhạc của mùa hè năm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Có thể đó là nhịp điệu sôi động của Madonna và Sabrina Carpenter, có thể là sức mạnh cộng đồng của BTS, hoặc cũng có thể là một hiện tượng bất ngờ xuất hiện từ mạng xã hội trong những tuần tới. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc đua âm nhạc hấp dẫn nhất của mùa hè đã chính thức khởi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển trở thành đô thị xanh, bản sắc và đáng sống, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, ghi nhận của phóng viên Mạnh Phương.
1: Đến với Côn Đảo, cảm nhận chung của nhiều du khách đó là cảm giác tâm linh, thiêng liêng, một đô thị sạch sẽ, không khí mát lành, con người thân thiện. Mùa này ở Hà Nội thời tiết rất nóng nực, nhưng ở Côn Đảo lại đang trong mùa mưa mát mẻ. Lần đầu tiên ra Côn Đảo, anh Nguyễn Quốc Tùng, du khách đến từ Hà Nội cảm nhận.
2: Em thấy rất là sạch, đẹp, môi trường, tất cả mọi thứ đều rất là sạch đẹp. Em nếu mà yêu thiên nhiên thì sẽ thích về đây.
1: Anh Vũ Minh Xuân, du khách đến từ Bắc Ninh cho hay.
3: Năm nào em cũng ra một lần tối thiểu. Thì em cảm thấy là cái phong cảnh, cảnh quan và những cái tiện ích xung quanh đều đã thay đổi rất là nhiều. Cái thứ nhất là về cái sinh hoạt của mọi người. Và thứ hai nữa là những cái tiện ích mà mọi người cần, ví dụ như là di chuyển hay là đi lại hay là những cái cần thiết nhất thì đều đáp ứng rất là tốt. Trước kia thì là Vietnam Airlines hoặc Bamboo là có khai thác một chuyến bay thẳng. Đổ lại đây là không khai thác chuyến thẳng nữa. Bọn em sẽ phải bay hai chặng. Các hãng mà cố gắng mà cho những người vì xa như miền Bắc bọn em mà được bay một chặng thì cảm thấy nó sẽ thoải mái hơn.
1: Thời gian qua, việc lấy du lịch làm trụ cột đã đưa nền kinh tế của đặc khu Côn Đảo phát triển đúng hướng. Cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ trên 90% tổng giá trị tăng thêm. Trong 6 tháng đầu năm nay, ước tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Những dự án hạ tầng trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm và đặc biệt là dự án cấp điện lưới quốc gia hoàn thành đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng, giúp cho du lịch Côn Đảo ngày càng phát triển bền vững. Ông Đỗ Công Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo, cho biết.
4: Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, rất là may mắn là có cái đường điện đã hoàn thành, đã tới Côn Đảo. Cho nên là hiện nay là không phải phụ thuộc vào cái nguồn chạy đi ren nữa. Cho nên là nó cũng góp phần để mà phát triển cái du lịch, đưa cái Côn Đảo gần hơn với đất liền. Chúng tôi cũng phải cố gắng phấn đấu để mà đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Chuyển đổi xanh hiện nay đang được Côn Đảo xác định là giải pháp đột phá để phát triển bền vững. Mới đây, Côn Đảo đã đưa vào vận hành 66 xe buýt điện, dự kiến đến hết quý 1 năm 2027, cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, ngoại trừ một số nhóm phương tiện đặc thù như xe tải từ 2,5 tấn trở lên. Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, an ninh, phương tiện chuyên dùng khác. Cùng với đó, đặc khu Côn Đảo đang nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ chuyển đổi giao thông xanh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho doanh nghiệp, người dân sang sử dụng xe điện, phát triển hạ tầng trạm sạc, đổi pin, là đơn vị tiên phong xây dựng hạ tầng trạm sạc cho xe điện. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, cho biết.
5: Xe buýt điện để đầu tư trên địa bàn

0: Các khu côn đảo thì tính về yếu tố lợi nhuận thì nó không cao, nhưng mà vì thực hiện cái chủ trương chuyển đổi xanh của nhà nước, đơn vị cũng tiên phong để có những thực hiện. Sắp tới thì ngoài cái việc mà xe buýt thì toàn bộ xe ô tô này, xe máy này đều là chuyển sang như là xe điện. Cái khó khăn nhất là cứ mỗi một trạm sạc như thế thì sẽ đi kèm với một cái vị trí đặt cái trạm biến áp. Mà xây dựng một cái trạm biến áp ở ngoài côn đảo này chi phí nó rất chứ là cao, nó cao gấp đôi trong đất liền.
1: Sau 2 năm thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, những mô hình như ngôi nhà xanh, vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác, đổi rác thải lấy quà tặng, mô hình nghĩa trang hàng dương không rác thải nhựa đã tác động mạnh đến cộng đồng dân cư và du khách. Đến nay đã có trên 50% các đơn vị doanh nghiệp ở côn đảo cam kết thực hành giảm các sản phẩm liên quan tới rác thải nhựa. Đặc biệt, việc chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng xanh đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành ở đặc khu côn đảo. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu côn đảo cho biết:
2: Hiện nay thành phố đang dự thảo thì sẽ hỗ trợ cho người dân ở trên địa bàn đặc khu côn đảo khi mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tùy theo cái mức độ, tùy theo cái loại hình phương tiện mà có cái mức độ hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra thì về các cái doanh nghiệp cũng như là các cái nhà đầu tư khi mà thực hiện trên địa bàn côn đảo thì chúng tôi hỗ trợ trong vấn đề về thực hiện các cái chính sách, cũng như là hỗ trợ trong vấn đề về vị trí xây dựng, quy hoạch để cho các cái nhà đầu tư triển khai rất một cách thuận lợi ở trên địa bàn đặc khu côn đảo, để côn đảo cùng với thành phố phát triển cái mạng lưới giao thông xanh, năng lượng sạch.
1: Từ năm 2024, côn đảo đã được công nhận là khu di tích quốc gia và hiện nay đang trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều lợi thế, định hướng rõ ràng, quyết tâm của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của người dân, đặc khu côn đảo sẽ trở thành một đô thị xanh, bản sắc và đáng sống.
3: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn Khôi và Bảo Anh là hai bạn trẻ đang ở lứa tuổi trung học cơ sở. Văn Khôi có thể ngồi hàng giờ bên bộ trống mà không biết chán, còn Bảo Anh lại thích đứng trước micro và cất tiếng hát. Cả hai đều đang học trung học cơ sở, vẫn có rất nhiều bài tập, vẫn kiểm tra như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng đang từng ngày nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bằng sự hồn nhiên và nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của hai bạn trẻ về âm nhạc trong thế giới Gen Alpha. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Thư cùng trò chuyện với hai bạn trẻ.
1: Xin chào Văn Khôi và Bảo Anh, cảm ơn hai bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Trước khi mà mình vào chương trình ấy thì chị muốn hỏi là chị được biết thì là Khôi là bây giờ là lớp 6 và sẽ lên lớp 7.
3: Đúng
2: còn
3: rồi.
2: Bảo Anh thì là lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10.
3: Dạ vâng.
2: Thế thì năm nay cũng là năm rất là nhiều kỷ niệm. Thế thì em có thể chia sẻ một chút về những cái kỷ niệm, những cái điều vui vẻ trong cái khoảng thời gian mà mình đi học cấp 2 được không? Trước tiên là Bảo Anh nhé.
3: Dạ, khoảng thời gian học cấp 2 thì em cảm thấy vui nhất khi mà mỗi lần nhìn lại những cái khoảnh khắc mà lớp em đùa nghịch, hay là những cái lần mà lớp em tạo bất ngờ cho cô. Tại vì lớp em cũng rất là yêu quý cô năm nay. Lớp em rất là may mắn khi mà gặp được một cô chủ nhiệm rất là đáng yêu tâm lý đối với bọn em. Và có thể năm vừa rồi là nam nữ bọn em không được hòa hợp lắm, nhưng mà vì những cái hoạt động như thế mà tụi em được gắn kết lại với nhau và lớp cảm thấy yêu nhau hơn. Và hôm vừa rồi cũng có rất nhiều người khóc tại vì nhớ nhau và cũng nhớ cô chủ nhiệm ạ.
2: Thế còn với cả Khôi thì sao nhỉ?
4: Đối với em thì chắc điều thú vị nhất mà khi mà em đi học chắc là gặp được người cùng tần số với mình.
2: Cùng tần số là như thế nào?
4: Là người mà khi mà mình nói chuyện, mình chơi cùng thì mình cảm thấy họ rất là hợp với mình.
2: Thế có phải là tần số về âm nhạc hay là tần số về những cái sở thích? Em chia sẻ một chút về sở thích của mình được không?
4: Đa số các bạn em đều là những người họ biết chơi âm nhạc và họ chơi thể thao rất là tốt. Em cảm thấy là mình chơi với họ cũng là một điều rất là tốt ạ.
2: Tức là ngoài âm nhạc thì em chơi môn thể thao gì nhỉ?
4: Em chơi bóng đá và bóng rổ.
2: Theo chị được biết là với nhiều bạn nhỏ thì âm nhạc cũng là những cái giai điệu mà để mình nghe mỗi ngày đấy. Và như hai bạn vừa mới nói là cũng rất là thích chơi nhạc, rất là thích hát, rất là thích chơi trống. Rồi là như Khôi cũng kể đấy, là các bạn của Khôi thì cũng có nhiều bạn là có sở thích chung về âm nhạc đúng không? Cùng tần số. Thế thì với em thì chắc có lẽ là âm nhạc cũng sẽ là một phần của cuộc sống đúng không nhỉ? Và bây giờ thì cũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn giới thiệu về Văn Khôi và Bảo Anh, cũng như là về cái niềm

0: yêu thích của hai bạn về âm nhạc?
1: Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang lo những bài kiểm tra trên lớp hay những buổi học thêm cuối tuần, Văn Khôi và Bảo Anh lại dành một phần rất lớn thời gian cho âm nhạc. Văn Khôi là học sinh chuyên ngành trống gia tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu bé còn được nhiều người biết đến với một danh xưng khá đặc biệt, chắt của cố nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng bên cạnh niềm tự hào ấy là những giờ luyện tập miệt mài để theo đuổi con đường âm nhạc bằng chính đam mê của mình.
2: Còn Ngô Trần Bảo Anh, học sinh trường Vinschool, lại tìm thấy niềm vui trên sân khấu và trong những giai điệu được cất lên với giọng hát của mình. Ở Bảo Anh là sự tự tin, hồn nhiên và năng lượng rất đặc trưng của tuổi học trò. Âm nhạc cũng chính là cơ duyên để hai bạn gặp nhau trong chương trình Vườn Twin trên đài truyền hình Việt Nam và cùng tham gia phần trình diễn Mùa Xuân Đầu Tiên. Tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi sự kết hợp giữa những giai điệu quen thuộc và cách thể hiện trẻ trung của thế hệ hôm nay. Nhưng đằng sau những sân khấu biểu diễn ấy, Văn Khôi và Bảo Anh vẫn là những cô cậu học trò với những câu chuyện rất đời thường, chuyện học tập, tình bạn, những buổi tập nhạc và những ước mơ tuổi thiếu niên.
0: Có thể thấy là trong khi mà các bạn cùng trang lứa, các bạn sẽ phải đi học rồi làm bài tập, sau đấy thì lại tranh thủ đi chơi. Thế nhưng mà Bảo Anh với cả Văn Khôi thì ngoài giờ đi chơi sẽ phải dành thời gian để mình đi tập nhạc này, mình tập hát, mình tập trống, rồi sẽ có những buổi mà biểu diễn thì mình cũng phải gặp nhau để mình luyện tập, đúng không? Chị nghĩ là có lẽ là nếu mà không có đam mê thì cũng không thể nào mà giữ được một cái kỷ luật như thế nhỉ? Thế hai bạn nghĩ sao?
3: Với em thì đương nhiên là nếu mà không có đam mê thì cũng sẽ không giữ được sự kỷ luật như thế. Nhưng mà cũng đều là từ việc đam mê âm nhạc mà em với chị Bảo Anh giữ được sự kỷ luật như thế.
0: Tức là phải có kỷ luật thì mới theo đuổi được, nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê cho nên là mới có được kỷ luật, đúng không? Hai cái đấy là hai cái yếu tố mà tương hỗ cho nhau đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao?
4: Dạ, thực ra thì là mỗi lần mà nhiều âm nhạc thì chúng em mới được đi chơi với nhau. Và cũng từ các buổi đấy là bọn em được đi chơi rất là vui và được cười nói. Ngoài những giờ tập luyện ra, tụi em còn được phụ huynh đưa đi những nơi mà kiểu tụi em mong muốn, và coi như đó là phần thưởng luôn ạ.
0: Bảo Anh vừa nhắc đến là cũng vì có âm nhạc nên các bạn mới được gặp nhau, rồi mới được đi chơi với nhau. Thế thì chị muốn hỏi, quay trở lại một chút, đấy là cái lần đầu tiên mà Bảo Anh và Văn Khôi đứng trên sân khấu thì như thế nào? Và lần đầu tiên mà hai bạn biểu diễn với nhau thì nó lại như thế nào? Đầu tiên là Bảo Anh đi. Dạ. Cái lần diễn đầu tiên trên VTV đi, nó như thế nào
4: lần
0: nhỉ?
4: Lần đầu tiên ạ? Em vẫn còn nhớ đấy là chương trình Vì Tầm Vóc Việt ạ. Và tầm khoảng cách đây phải 2 năm trước ạ.
0: Lần
4: đầu tiên em lên đấy và em rất là bỡ ngỡ, và em xem lại ảnh ở đợt đấy là trông mà em rất là mũm mĩm mà kiểu rất là tròn luôn đấy ạ. Lúc ấy em lên em run lắm, nhưng mà kiểu các bạn và các em, kiểu các em đấy là kém em rất nhiều tuổi. Nhưng mà tuổi nghề thì rất là dài, và các em đi ra, các em an ủi em là em cũng đỡ sợ hơn. Và cũng có cô giáo, giáo viên thanh nhạc của em mà em gọi là Mẹ Hiền cũng ra giúp đỡ em rất là nhiều ạ.
0: Tức là lần đầu tiên thì ai cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, đúng không? Thế nhưng mà sau đấy có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều rồi đấy. Và đến những cái tiết mục gần đây thì chị có xem và chị thấy là đã có sự chững chạc hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn. Dù mới chỉ có 2 năm thôi, tức là khoảng thời gian cũng rất là ngắn. Và đã thấy Bảo Anh tiến độ được rất là nhiều. Thế còn với Văn Khôi thì sao? Cái lần đầu tiên mà em ở trên sân khấu nó như thế nào? Nó có phải là cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên cùng với chị Bảo Anh không? Hay là một bài hát nào khác?
3: Lần đầu tiên em lên sân khấu, em nhớ là lúc đấy là em lớp 3 và em tham dự chương trình 100 năm kỷ niệm ngày sinh của cụ em. Và em lúc đấy em lên sân khấu với vai trò là một người hát bè cùng với cả những các bạn dàn khác. Nhưng mà khi em đứng trên sân khấu thì em cảm thấy rất là tự hào và có phần tự tin vì có các bạn khác hát cùng mình. Lần đầu em diễn em cũng không bỡ ngỡ lắm.
0: Gọi là có đồng đội đứng cùng là không run. Lúc nãy là chị hỏi về cái lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu, đúng không? Thế bây giờ mình lại hỏi là trải qua 2 năm mà em đã biểu diễn được trên khá là nhiều sân khấu rồi. Thế lúc mà em đứng trên sân khấu đấy, em cảm thấy thế nào? Và cái cảm xúc mà em nhớ nhất, nó đọng lại trong em sau mỗi lần biểu diễn là cảm xúc gì?
4: Theo em thì mỗi lần em diễn thì em rất là run, nhưng mà cứ nhìn cạnh thì là thấy những người bạn em rất là thân. thì em cũng đỡ sợ hơn. Xong rồi mấy đứa cứ nhìn nhau xong an ủi

0: nhau là cũng đỡ sợ. Hay là những lần mà em được diễn chung với cả người nổi tiếng là em vui lắm luôn ấy, thực sự luôn là em rất là vui. Vâng, em vẫn còn nhớ cái hôm mà em được em là người duy nhất được người ta giao nhiệm vụ cho là đưa trong chóng cho anh Hoàng Dũng.
1: À, anh Hoàng Dũng.
0: Siêu thích luôn ạ.
1: Tức là thần tượng anh Hoàng Dũng.
0: Dạ.
1: Ngoài ra thì em đã được biểu diễn với cả những anh chị nổi tiếng nào rồi, em có nhớ không?
0: Dạ, ví dụ như là chú Phan Mạnh Quỳnh.
1: À.
0: Thực ra còn nhiều lắm nhưng mà em không
1: rất
0: nhớ
1: nhiều,
0: được hết
1: nhiều.
0: Ạ.
1: Chị cũng rất là thích ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rất là nhiều bài hát hay và giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt.
0: Vâng.
1: Văn Khôi, mình quay trở lại với cái câu chuyện tập trống đi. Vừa nãy chị hỏi là vì sao em chuyển từ piano sang trống đúng không? Và em cũng có bảo là trống là một cái môn rất là khó, bởi vì là vừa phải kết hợp tay, vừa phải kết hợp cả hai chân. Thế vì sao mà cái môn khó nhằn như thế nó lại hợp với mình hơn nhỉ?
2: Thưa, em nghĩ là môn nào nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình nếu như mà mình chăm chỉ luyện tập nó mỗi ngày. Nhưng mà từ lúc ban đầu mà em tiếp xúc với trống thì em cảm giác là em có một cái tình cảm khác cho trống, tại em thấy là nó rất là phù hợp với mình, về cá tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bởi vì là em là người đánh trống jazz nên là em đánh thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng thì em thấy nó rất là thư giãn giúp em. Nên là đấy là lý do vì sao mà em quyết định chọn trống thay vì piano.
1: Tức là trống cũng có nhiều thể loại.
2: Vậy.
1: Thì cũng nghĩ là thật ra là để theo đuổi cái âm nhạc từ sớm thế này, với Khôi là năm nay là lớp 6, là lớp 7, Bảo Anh thì là có thể đã chững chạc hơn một chút là Bảo Anh là lớp 9. Thế nhưng mà cái việc mà các em vừa phải luyện tập, vừa đi biểu diễn xong lại vừa phải đảm bảo việc học thì chắc chắn là phía sau sẽ có sự hỗ trợ rất là đặc biệt của một lực lượng cũng vô cùng là hùng hậu đúng không? Và chị nghĩ chị đang nói đến là cha mẹ của các em, những người mà luôn sẵn sàng là đưa con đến những buổi tập luyện rồi thì đi biểu diễn rồi đi thi, có thể thì biết đâu sau này lại đi thi đấu ở đâu đấy, rồi thì trang điểm rồi trang phục rất là nhiều thứ. Thế thì Khôi có thể chia sẻ một chút về người mà luôn luôn đi cùng với mình trong mỗi cái sự kiện như thế được không?
2: Em nghĩ mà người mà luôn luôn đi cùng sự kiện với em trong mỗi sự kiện là bố của em. Vì trong mỗi sự kiện đấy thì bố em luôn là người đéo em đi. Hoặc là gần nhất đây là sự kiện mà lúc mà em lên em đánh trống thì bố em đã chuẩn bị rất là chu đáo cho em và set up bộ trống cho em để em có được màn trình diễn tốt nhất.
1: Bây giờ thì mình hãy nói câu chuyện thú vị nhất của ngày hôm nay đi. Đấy là câu chuyện về thế giới âm nhạc của Gen Alpha.

0: Mới đây thì Văn Khôi và Bảo Anh cũng đã có một tiết mục biểu diễn khá là thú vị trong chương trình Vườn Thuyên ở trên VTV đúng không? Và chương trình này thì chị thấy là nhận được rất là nhiều sự chú ý, rất là nhiều lời khen. Tất nhiên là các bạn đồng trang lứa cũng sẽ rất là thích xem cái tiết mục này vì nó rất là trẻ trung, rất là sôi động. Nhưng mà cả những anh chị, những cô chú của thế hệ trước cũng cảm thấy rất là hứng thú với cả cái sự đổi mới trong một ca khúc vốn đã rất là quen thuộc như thế. Một bên thì là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, một bên lại là một tác phẩm mà đã sống trong lòng rất là nhiều thế hệ công chúng rồi. Cho chị hỏi là đây có phải lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau và cùng biểu diễn với nhau trên một sân khấu không? Hay là các em đã gặp nhau từ trước rồi?
1: Thực ra thì tụi em đã gặp nhau từ trước, nhưng mà cái sân khấu ấy là lần đầu tiên là tụi em được diễn cùng nhau ạ. Tại vì tụi em là chơi cùng các nhóm gia đình, chơi thân với nhau, nên là cũng gặp nhau từ trước và cũng thân quen rồi ạ.
0: Tức là biết nhau từ trước nhưng mà đấy là lần đầu tiên, sân khấu đầu tiên đứng cùng với nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà cùng đứng trên một sân khấu đấy, nó có cái cảm xúc như thế nào nhỉ? Hai em có thể chia sẻ một chút, Văn Khôi chia sẻ một tí, lần đầu tiên mà đứng cùng với chị Bảo Anh trên một sân khấu nó có khác so với mọi khi mà mình đi chơi bình thường không?
2: Thì lần đầu tiên khi mà đứng trên sân khấu với chị Bảo Anh thì em cũng không cảm thấy

0: là lo lắng hay bỡ ngỡ lắm, tại vì là bọn em đã gặp nhau và chơi với nhau từ trước rồi, nên là việc mà lên sân khấu chung với chị Bảo Anh thì đối với em cũng như kiểu là việc mà mình lên xong rồi mình lên xong rồi mình kiểu mình đánh nhạc, mình chơi cùng họ, chứ không phải là việc mà mình phải cố gắng làm quen hay là như nào đấy.
1: Có khi là cũng là vì mình đã quen, mình thân với nhau từ trước rồi nên là việc đứng trên sân khấu nó cũng không quá là bỡ ngỡ, cũng không cần phải là ôi tôi chết rồi không biết là biểu diễn với cả chị ý thì như thế nào, đúng không? Và nói lại về cái tiết mục mùa xuân đầu tiên này thì nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa quen đối với chị, bởi vì là các em đã mang đến một cái màu sắc nó rất là mới, nó hơi một chút phong cách jazz đúng không, và nó lại có cả đoạn rap nữa. Thế thì trước tiên là chị phải hỏi là vì sao mà các em lại chọn biểu diễn ca khúc đấy?
0: Thì em chọn biểu diễn khúc đấy bởi vì là năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bài Mùa Xuân Đầu Tiên được thành lập thì tạo ra, thì em quyết định chọn bài hát đấy để phối, có thể gọi là phối lại, đánh lại, vì em cảm thấy là nó như kiểu để kỷ niệm, để tri ân. Và nếu mà em nhớ không nhầm thì lúc đấy cũng đang là mùa xuân nên là em chọn bài hát đấy để nó phù hợp với cả mùa xuân năm đấy,
1: À,
0: hôm đấy, lúc đấy.
1: lúc đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao chị? Theo như chị thì là Gen Alpha, bây giờ có vẻ nghe nhạc cũng nhiều thể loại đúng không?
0: Vâng, đúng ạ.
1: Thì Bảo Anh đã từng nghe cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên đấy trước hay chưa? Và khi mà em làm quen với bài hát đấy thì em cảm thấy là nó có khác gì so với thể loại nhạc mà bình thường em vẫn hay nghe?
2: Dạ, thực ra là bài này thì em mới quen nghe qua trước đấy một hai lần nhưng mà em không có kiểu nhớ rõ hẳn, tại vì em cũng kiểu mỗi lần em nghe xong là em cũng không nhớ tên bài hát, em là kiểu thế, em là hay nhớ lời thôi. Nhưng mà khi mà em nghe lại giai điệu thì em bảo ui sao bài này hay thế, sau rồi thế là bọn em mới thấy là bây giờ mình nên phối lại bài này để cho nó kiểu hợp thời đại hơn, cho mọi người dễ nghe hơn và mọi người sẽ cảm thấy ồ hóa ra là nó cũng bài này cũng hay chứ, mà nó cũng có gì đấy mới lạ. Và thực sự là sau khi em nghe được cái bản phối thì em cảm thấy là ui nó rất là kiểu hợp hiện tại bây giờ mà nó vẫn kiểu có chút kiểu hoài niệm, vẫn đáng yêu ạ.
1: Thế thì cái ý tưởng phối lại cái bài đấy rồi thêm cái đoạn rap nữa là của ai nhỉ?
0: Đấy là ý tưởng của em và anh Cao Phú Quý quyết định phối lại và thêm đoạn rap ấy vào để nó mang lại sự trẻ trung như lứa tuổi Gen Alpha của bọn em ạ.
1: Và thế thì với cái đoạn rap đấy, cái quá trình mà em viết lời ấy, em có cảm xúc như thế nào mà em lại có thể viết được những cái lời rap như thế?
0: Em lúc mà em viết lời bài hát, lúc mà em viết cái đoạn rap đấy thì trong lòng em có một cảm xúc rất là đặc biệt, bởi vì đây cũng chính là bài hát mà do cụ của em sáng tác, nên là khi mà viết đoạn rap mà lại rap trên nền nhạc của cụ thì em lại cảm thấy bản thân mình rất là đặc biệt, và cùng với cả sự hỗ trợ của anh Cao Phú Quý nữa thì em đã hoàn thiện được cái lời rap nó mang ý, nó giàu ý nghĩa nhất và hay hay nhất có thể.
1: Cái câu hỏi này hỏi Bảo Anh đi, Bảo Anh có lẽ là chị lớn nhất trong nhóm bốn bạn biểu diễn hôm đó đúng không? Thế chắc là đấy cũng là lần đầu mà các bạn cùng phối hợp với nhau. Thế thì có cái bất đồng nào trong quá trình tập luyện không mà để chị Bảo Anh mới ra tay xử lý không?
2: Thực ra là không ạ, tại vì mọi người cũng rất là nghe ý kiến của nhau và cũng rất là vui. Và mỗi khi mà tập thì kiểu mọi người cũng rất là hay đùa nên là rất là hay cười ạ. Kể cả lúc mà đang quay thì nhiều lúc em khôi em không ra em cứ trêu em là em buồn cười quá. Em phải bảo là thôi bây giờ mình phải tập trung và nghiêm túc mà mình còn làm, mình còn quay được chứ không kiểu cợt nhả quá ấy ạ.
1: Tức là chị Bảo Anh là người mà giữ cho cả nhóm mà luôn luôn nghiêm túc đi đúng hướng đúng không? Đúng deadline, đúng tiến độ của các buổi luyện tập. Từ cái lần hợp tác này, các em học được với nhau điều gì? Có cái đặc điểm gì tốt từ những bạn mà tập luyện cùng với mình hay là có điều gì về cách làm việc nhóm hay là cách hòa âm phối khí một ca khúc mới? Thì Bảo Anh có thể chia sẻ được không?
2: Dạ, qua cái lần mà vừa rồi tụi em làm việc với nhau thì tụi em học được cách là giao tiếp với nhau và làm thế nào để giao tiếp được hiệu quả và không gây tranh cãi. Và thứ nhất là thế, thứ hai là cách để tạo nên cái không khí hòa hợp trong nhóm. Và thứ ba là tụi em học được cách kiểu biểu diễn là sao cho một cái band nó rất là đẹp, được một cái đội hình rất là đẹp mà mọi người kiểu rất là vui khi mà được hát lại cái bài mà cách ấy rất là lâu rồi ạ.
1: Học được cách làm việc với mọi người ở trong nhóm, chị nghĩ đấy là kỹ năng rất là tốt để sau này mà các em lớn, mà kể cả mình có theo đuổi con đường âm nhạc hay là có thể mình bỗng dưng mình quyết định chuyển hướng sang một đâu đó, một cái nghề nghiệp gì đấy khác, thì đấy cũng là một kỹ năng mà nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều trong quá trình làm việc. Và từ sau mùa xuân đầu tiên này thì xin được hỏi là cả Bảo Anh và Văn Khôi, các em có ấp ủ cái điều gì mới cho thời gian tới hay không? Có thể Văn Khôi chia sẻ trước nhỉ?
0: Nghĩ là em từ sau cái bài mùa xuân đầu tiên này thì em cũng chắc là em chưa ấp ủ được cái điều gì mới, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ tìm và em ấp ủ được.
1: Tức là vẫn còn quá sớm để hỏi xem là mình sẽ muốn cái gì, đúng không? Có lẽ là một lại phối làm một bài hát nào đấy mới, hoặc là biết đâu lại học thêm một nhạc cụ nào đấy, hoặc là lại đứng cùng sân khấu với cả chị Bảo Anh thêm một bài biểu diễn nào khác nữa cũng không biết được. Thế còn với Bảo Anh thì sao nhỉ?
2: Còn đối với em thì em sẽ trau dồi bản thân mình hơn, và em sẽ tập luyện này và trình diễn nhiều hơn để mình cải thiện bản thân mình hơn. Tại vì sau mỗi lần em diễn, em nhìn bản thân em mà em vẫn chưa thấy, em vẫn chưa ưng ý hoàn toàn, em vẫn muốn kiểu làm cho bản thân hoàn thiện lên hơn mỗi ngày ạ.
1: Tức là sẽ quyết tâm luyện tập nhiều hơn, đúng không? Thật ra như chị có xem cái chương trình biểu diễn của Bảo Anh thì chị thực sự rất là ấn tượng về một cô gái vừa cao vừa xinh xắn mà có giọng hát rất là hay. Và khi mà chị tìm những bài hát của Bảo Anh hát thì chỉ là một clip tập luyện nhỏ nhỏ thôi mà chị cảm thấy rất là ấn tượng. Và bây giờ thì cái bài hát đấy nó vẫn ở trong đầu của chị từ mấy hôm trước đến bây giờ rồi. Giọng hát rất là đặc trưng và nghe rất là tây. Rất là xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị, không chỉ là về giấc mơ âm nhạc của hai em, mà cũng là để giúp chị hiểu thêm rất là nhiều về thế giới âm nhạc của các bạn trẻ Gen Alpha đấy. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã tham gia chương trình cùng với Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, trình bày do Bảo Anh, Văn Khôi cùng nhóm nhạc.

0: Bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên, sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao do hai bạn trẻ Văn Khôi và Bảo Anh thể hiện cùng với ban nhạc cũng là món quà chúng tôi gửi tặng tới quý thính giả trong chương trình Thức Cùng VOV cuối tuần này. Chương trình hôm nay do biên tập viên Ngọc Trinh biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hội Người cao tuổi Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi, cần quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước. Hội Người cao tuổi Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, tuổi cao, gương sáng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sáng nay, trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đang khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
5: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
4: Chiều nay kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức của Đảng bộ theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt, đánh giá xác định trách nhiệm theo tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân. Cảnh báo sớm các nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng, có nguy cơ phát sinh điểm nóng ngay từ cơ sở. Chuyển mạnh quản lý hành chính sang quản trị địa bàn theo tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển trên địa bàn làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, quản trị hệ thống chính trị các cấp. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành nền tảng trung tâm của mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên 2016 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Bá Toàn.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, muốn duy trì tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

0: tăng trưởng hai con số ở 2026, 2030, và đây là một cái áp lực rất cao, đòi hỏi muốn tăng trưởng như vậy chúng ta phải chuyển đổi mô hình, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng, ở đây thì đây là thời cơ, giai đoạn mà chúng ta cần phải đẩy nhanh chuyển đổi mô hình để tận dụng lực lượng dân số vàng để chúng ta tiến hành phát triển tăng trưởng hai con số.
1: Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu và khung pháp lý, yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới, các mục tiêu để đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ khó trở thành hiện thực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, các chuyên gia đề xuất ưu tiên đột phá về cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số và dữ liệu quốc gia, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
2: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Từ thực tiễn triển khai, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng tham mưu thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời đẩy mạnh rà soát, xử lý các quy định còn chồng chéo, bất cập để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Theo bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết số 66 không chỉ là rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp bộ máy, mà còn là yêu cầu tháo gỡ các rào cản thể chế, tạo động lực cho phát triển.
4: Nghị quyết 66 cũng như là kế hoạch của tỉnh số 04 thì trên một cái tinh thần là tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn, và tôi đề nghị tinh thần chung khi triển khai thực hiện á, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nói á, là kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng luật thì đúng, làm thì khó, trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng.
2: Tin thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6, theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên nhằm đạt được những bước phát triển lớn hơn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005.
2: Nghị sĩ Cho Chung-sik của Đảng Dân Chủ cầm quyền Hàn Quốc đại diện khu vực Si Hưng thuộc tỉnh Gyeonggi chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm nay, ông Cho Chung-sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Hôm nay, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ đô la Mỹ cho Bộ An ninh Nội địa nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống và sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Phần lớn nguồn kinh phí mới sẽ được dành cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới Mỹ trong 3 năm tới, trong đó tập trung phục vụ chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai trên toàn quốc. Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp do Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức sáng nay. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Các chuyên gia đã đề xuất một dự thảo, trong đó nêu rõ nếu tỷ trọng điện hạt nhân chiếm khoảng 20% trong cơ cấu sản xuất điện của Nhật Bản trong năm tài chính 2040, thì để duy trì tỷ lệ đó, ngay cả sau khi ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân đã được vận hành 60 năm, cần phải thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng vào những năm 2040 và từ 11 đến

đến 14 lò phản ứng vào những năm 2050. Trong bối cảnh nhu cầu điện được dự báo sẽ tăng mạnh, chủ yếu do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, trong khi việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới được cho là mất nhiều thời gian. Vì vậy, Bộ Kinh tế, Thương mại và

0: Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố đã xây dựng thành công bản đồ từ trường vũ trụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo nhóm nghiên cứu, bản đồ từ trường mới có tên gọi SpaceTrack hoạt động dựa trên nguyên lý ánh sáng sẽ bị bẻ cong khi truyền qua các từ trường trong không gian. Bản đồ này mở ra triển vọng giải mã những bí ẩn về vật chất giữa các vì sao, các thiên hà xa xôi và quá trình tiến hóa hàng tỷ năm của vũ trụ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phóng sự học bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa ở lữ đoàn thông tin 23 quân khu 7. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác, luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, anh Ninh A Mả, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc giới thiệu chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Opera en Bella Belarus do nhà hát Bonsoi dàn dựng. 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la Mỹ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa quả ngọt ở bản Pom Khoang. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, quán mèo rừng. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một bước chuyển lớn về tư duy quản trị quốc gia. Sau một năm vận hành, những chuyển động mới đã hiện hữu từ cơ sở, bộ máy gần dân hơn, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ nhanh hơn, khát vọng phát triển đang dần được khơi thông mạnh mẽ. Nhưng phía sau những kết quả bước đầu ấy là áp lực chưa từng có đặt lên đội ngũ cán bộ công chức ở tuyến đầu và những bài toán cần tiếp tục được giải quyết để mô hình mới vận hành thực sự hiệu lực, hiệu quả.
5: Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy cái thủ tục làm tôi thấy là khá nhanh so với trước đây rất là nhiều.
6: Một người không chỉ đáp ứng một việc

0: phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý.
1: Loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, ghi nhận những nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ công chức của cả hệ thống chính trị, phản ánh những thách thức từ thực tiễn và cùng đưa ra lời giải cho một cuộc cải cách có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở đều chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã phường sẽ thực sự trở thành mắt xích mạnh mẽ nhất trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Loạt bài sẽ phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào 18 giờ ngày 8, 9, 10 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Chào mừng các bạn đến với kênh VV1, tôi là Thúy Ngọc. Và sẽ đưa chúng ta qua những cung bậc cảm xúc của một câu chuyện có sức nặng ngàn năm của lịch sử, có sự thực dụng, khốc liệt của những toan tính hiện tại và có cả những ranh giới mong manh giữa hòa bình và súng đạn. Và nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta là một địa danh gần 900 năm tuổi, lâu đài cổ Beaufort. Pháo đài cổ Beaufort ở miền Nam Liban những ngày này được bao trùm bởi một bầu không khí im lìm đến nghẹt thở, nằm trên một vách đá dốc đứng nhìn xuống dòng sông Litani và thung lũng BK chiến lược. Pháo đài này lại một lần nữa trở thành nhân chứng của một cuộc đối đầu trực diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, thì các đơn vị thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel đã tiến sâu vào lãnh thổ Liban, đánh chiếm thành cổ Beaufort và dãy núi chiến lược xung quanh. Và hình ảnh những chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau dưới những bức tường đá rêu phong cổ kính như một lời nhắc nhở tàn nhẫn, chiến sự đã thực sự quay trở lại ở một trong những lâu đài thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất tại Trung Đông. Và giờ đây thì trên nóc lâu đài cổ kính, lá cờ Israel đã được cắm lên như một lời khẳng định quyền kiểm soát thực địa. Giới chức Israel, từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho đến Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì đều khẳng định Beaufort sẽ được giữ như một phần của vùng an ninh và chiến dịch này sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu cốt lõi. Hãy nghe cái tuyên bố đầy cứng rắn của người đứng đầu chính phủ Israel.
1: Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường hoạt động tác chiến trên mặt đất ở miền Nam Liban và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah. Hezbollah đang tháo chạy. Chúng tôi quyết tâm khôi phục an ninh cho người dân miền Bắc, giống như chúng tôi đã làm cho người dân miền Nam.
0: Trong khi Israel tập kích miền Nam Liban, còn Hezbollah tấn công đáp trả, thì cách đó gần 10.000 cây số tại thủ đô Washington của Mỹ, thì những tuyên bố lạc quan liên tục được đưa ra khi mà Israel và Liban tiến hành vòng đàm phán trực tiếp lần thứ tư trong 2 ngày. Và như nhiều lần trước đây thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thể hiện một cái hình ảnh mà nhiều người vẫn đùa vui, đó là gì ạ? Anh hùng giải cứu thế giới. Khi mà ông tuyên bố đã trao đổi riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các đại diện và giới lãnh đạo của Hezbollah và đã nhận được cam kết giảm leo thang từ cả hai phía. Ở đây thì chúng ta thấy một cái kịch bản rất là quen thuộc, hoặc có thể gọi là một nghịch lý. Đó là những cái tuyên bố của các nhà lãnh đạo thì luôn rất lạc quan với nhiều triển vọng, với những cụm từ như là giảm căng thẳng này, chấm dứt xung đột, rồi hòa bình. Thế nhưng thực tế lại nghiệt ngã khi tiếng súng ở Trung Đông chưa yên và lâu đài Beaufort chưa thể trở lại hình ảnh của một tàn tích đẹp như tranh vẽ như nó đã từng trong thế kỷ 20. Để hiểu được vì sao Beaufort lại trở thành mục tiêu hàng đầu trong các tính toán quân sự thì chúng ta cần lật lại những cái trang biên niên sử. Đây không phải là lần đầu tiên lâu đài cổ này bị kéo vào vòng chiến. Được xây dựng từ thế kỷ 12 thì Beaufort sở hữu cái vị trí chiến lược đến mức mà phe nào làm chủ được nó thì phe đó sẽ có điểm tầm nhìn bao quát phần lớn miền Nam Liban và cả khu vực miền Bắc Israel. Nhìn lại lịch sử thì vào mùa hè năm 1982, trong cuộc chiến tranh Liban lần thứ nhất, quân đội Israel đã tấn công và chiếm đóng

0: Beaufort, biến nơi đây thành một căn cứ quân sự kiên cố suốt 18 năm. Đối với nhiều người Liban, đó là một giai đoạn lịch sử đầy cay đắng, khi mà Beaufort nằm dưới sự chiếm đóng ngoại bang, khi mà lá cờ Israel có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng cây số. Cho đến năm 2000, dưới sức ép từ các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, thì Israel mới phải rút quân. Vì vậy, đối với người dân miền Nam Liban, thì Beaufort không chỉ là một công trình kỳ vĩ bằng đá, mà đó là biểu tượng cho lòng tự tôn dân tộc khi giành lại chủ quyền. Ở phía bên kia, với quân đội Israel một lần nữa tiến quân qua sông Litani và cắm cờ tại Beaufort ngày hôm nay, không chỉ là thiết lập lại cái vùng an ninh ở tiền phương, mà còn nhằm phá vỡ biểu tượng chiến thắng cũ của Hezbollah. Và lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 12, một lần nữa lại trở thành tâm điểm trong cuộc chiến tranh của thế kỷ 21. Như các bạn biết không, đằng sau những cái toan tính chiến lược của các chính trị gia, đó là cái giá phải trả thực tế đè nặng lên cuộc sống của những người dân thường. Chiến sự bùng phát trở lại từ đầu tháng 3 đến nay thì đã biến nhiều khu vực dân cư ở miền Nam Liban thành đống đổ nát. Khi Israel phát đi cảnh báo sơ tán khẩn cấp mở rộng tới sông Jarani, thì hàng trăm ngàn người dân Liban đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, bỏ lại cả cuộc sống và ký ức. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ ấy qua những tâm sự nghẹn lòng của cụ bà Nam Masrur, 102 tuổi.
1: Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, lúc nào cũng là tiếng bom nổ, chẳng có gì khác cả.
0: Hay là một chia sẻ khác của ông Ali Abadi, một người dân miền Nam Liban.
2: Tôi ủng hộ hòa bình chứ, 1000000% ấy chứ. Chẳng ai muốn chiến tranh cả, nhìn những đứa trẻ ngã xuống xem. Nhưng đối với tôi, nền hòa bình này đến quá muộn rồi. Nó đã lấy đi quá nhiều mạng sống, quá nhiều sự hủy diệt và đau khổ.
0: Các bạn thân mến, đằng sau những cái tâm sự chịu nặng của người dân Liban thì có một câu hỏi khiến nhiều người suy nghĩ. Đó là tại sao Israel lại chọn đúng thời điểm này để đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ một cái vị trí mang biểu tượng lịch sử và nằm sâu trong lãnh thổ đối phương như thế sau 1/4 thế kỷ. Và tôi tin là rất nhiều người đã biết đến một thuật ngữ trong thế giới của những cái đầu lạnh địa chính trị. Đó là gì ạ? Vừa đánh vừa đàm. Israel rõ ràng là không muốn bước vào phòng họp tại Washington với tâm thế của một bên đối thoại thông thường. Họ muốn đối mặt với một phái đoàn Liban từ vị thế của người đang kiểm soát hoàn toàn cục diện chiến trường. Có một điểm mấu chốt từ phía Thủ tướng Benjamin Netanyahu nữa. Chúng ta hãy nhìn lại cái giá mà chính phủ của ông phải trả. Hơn 2 năm ròng rã đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới mặt trận Liban, thì cử tri Israel đang đòi hỏi một câu trả lời thực tế, một cái kết quả xứng đáng cho những cái tổn thất đã qua. Trong mắt họ thì Hezbollah vẫn là chiếc bóng ma đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất. Vì thế việc cắm được ngọn cờ lên đỉnh Beaufort không chỉ là đòn giáng vào đối phương, mà đó còn là một thông điệp chính trị gửi ngược về trong nước. Chính phủ vẫn đang làm chủ tình thế. Thế nhưng ván cờ này với Israel đâu có dễ chơi đến vậy ạ. Những cái bước tiến quân sự hiện nay đang vô tình đẩy Israel vào một cái thế kẹt phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này thì mặt trận Liban đã không còn là chuyện riêng của hai cái tên Israel và Hezbollah nữa, mà bị gắn chặt vào một bàn cờ rộng lớn hơn, phức tạp hơn giữa Mỹ và Iran. Iran thì đã tuyên bố rất rõ ràng là họ muốn có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Mỹ, thì Liban phải không còn tiếng súng. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi quả pháo Israel bắn vào Beaufort lúc này đều có thể làm rung chuyển chiếc bàn đàm phán chiến lược ở Trung Đông. Và nếu như Mỹ coi việc ổn định Liban là điều kiện tiên quyết để bắt tay với Iran, thì không gian hành động bằng sức mạnh của Israel chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Sự phức tạp này khiến cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban trở nên rất là khó đoán, ngay cả với người trong cuộc là Thủ tướng Liban Nawaz Salam.
3: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
0: Và còn có một cái thực tế khác nữa mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Vũ lực có thực sự giải quyết được tận gốc của bất ổn hay không ạ?

0: lịch sử chính là một cái lời cảnh báo với Israel. Quốc gia này thì đã từng kiểm soát mảnh đất miền Nam Liban suốt 18 năm trời. Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Israel vẫn không thể xóa được cái tên Hezbollah. Câu chuyện với Israel trong thế kỷ 21 giờ đây như đang lặp lại chính nó trong thế kỷ 20, mang theo một cái sự hoài nghi về khả năng một lá cờ cắm trên lâu đài Beaufort có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững. Trong ngắn hạn thì sức mạnh của súng đạn có thể mang lại lợi thế trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai và sự bình yên của miền Nam Liban chỉ có thể được quyết định bởi cách mà người ta lắng nghe khát vọng của những người dân bình thường nhất. Chiến trường cần thắng lợi quân sự, thế nhưng con người thì cần hòa bình. Tôi là Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, áp lực công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhận nay được chuyển về cơ sở, trong khi đội ngũ cán bộ công chức chưa được bổ sung tương xứng cả về số lượng lẫn chất lượng. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân, thành phố Huế cho rằng:
3: Quá trình triển khai thì chúng tôi vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất về năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đồng đều. Số lượng công việc sau khi chuyển từ hai cấp thì rất là lớn. Do đó việc triển khai có nhiều cái bất cập, cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính liên kết vùng để giúp cho các phường chúng tôi có sự liên kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
2: Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa 16 thông qua, kết nối từ cấp tỉnh đến xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn. Tinh thần cốt lõi của hội nghị là đưa các quy định pháp luật mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm chủ trương chính sách được triển khai thống nhất từ cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những điểm mới của 4 luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm luật tín ngưỡng tôn giáo, luật hộ tịch, luật tiếp cận thông tin và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án xây dựng công sở hành chính thông minh, trong đó đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa hoặc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Đề án áp dụng đối với cán bộ công chức các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là mô hình công sở hành chính thông minh hướng tới thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ đánh giá dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu quả công việc. Tỉnh Đồng Tháp vừa phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 với mục tiêu huy động khoảng 400.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Chiến dịch gồm các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và bình dân học vụ số, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Hoạt động này bám sát tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dịp này, các đơn vị doanh nghiệp và trường học cũng hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho chiến dịch. Từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm tại 3 khu vực thành thị trung du và miền núi. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó, khu vực thành thị, thành phố sẽ tổ chức khám thí điểm tại phường Hòa Khánh với gần 14.000 người. Khu vực Trung Du sẽ có 2.000 người được khám tại xã Sơn Cẩm Hà. Khu vực miền núi cao, ngành y tế sẽ khám thí điểm tại xã Trà Leng với 8.000 người. Trong đợt này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ưu tiên khám sức khỏe định kỳ đối với người chưa từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026. Người đã từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026 có thể tham gia khám sức khỏe định kỳ trong các đợt triển khai tiếp theo. Hiện, 3 địa điểm tổ chức thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân đã được các địa phương chuẩn bị kỹ từ phương tiện, nhân lực và phát giấy mời nhân dân đến khám. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
4: Dự kiến, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại xã đảo Tân Hiệp, nhân tháng hành động vì

0: Trẻ em năm nay bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức cao điểm đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non tại 93 xã phường trên địa bàn thành phố. Riêng đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng điều động các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, hỗ trợ các trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tổ chức khám bệnh miễn phí toàn dân một cách thực chất chứ không làm qua loa.
1: Về cái tiến độ thực hiện khám sức khỏe theo lộ trình, đối với các xã khu vực miền núi, hoàn thành việc khám sức khỏe 100% các nhóm đối tượng trước mùa mưa bão, có nghĩa là hoàn thành trong quý 3 2026. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, tôi đề nghị hoàn thành tối thiểu 60% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026, hoàn thành 100% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 11 năm 2026.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối mùng 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình cách mạng và tôn vinh công lao to lớn của Bác, đồng thời là điểm nhấn quan trọng nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ, Festival Huế 2026, Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 tại sân khấu bờ sông Hương, khu vực Bìa Quốc Học. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội năm nay, quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế tham gia biểu diễn. Với định hướng xây dựng một không gian nghệ thuật mở, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng, toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức ngoài trời và phục vụ miễn phí cho người dân cùng du khách. Sân khấu bên dòng sông Hương được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mới, nơi công chúng có thể thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật chất lượng cao trong không gian giàu cảm xúc của thành phố di sản. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 quy tụ các đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang. Đại diện Việt Nam có nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế cùng chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 mở màn bằng những tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 14 tháng 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, giàu chất thơ và đậm bản sắc Huế. Trong khi đó, đêm bế mạc ngày 18 tháng 6 sẽ khép lại tuần lễ bằng màn trình diễn của các ca sĩ trẻ.
1: Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020 hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Serena Thủy Tiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vivi, một giọng ca trẻ của cộng đồng indie pop Việt Nam với màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc và giàu cảm xúc. Âm nhạc của cô không ồn ào nhưng luôn có cách riêng để chạm vào những khoảng ký ức rất dịu trong mỗi người nghe. Vừa qua, Vivi đã ra mắt EP Em là hoa hồng nhỏ với 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Đi học, Cánh đồng tuổi thơ cho tới Mái trường mến yêu, vân vân. Những bài hát từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ được nữ ca sĩ khoác lên màu sắc acoustic, tối giản nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Vivi và thưởng thức ca khúc chủ đề của EP Em là hoa hồng nhỏ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: Xin chào quý thính giả của đài VOV. Em là hoa hồng nhỏ là một ca khúc thiếu nhi vô cùng là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và nó gắn liền với tuổi thơ của

là nhiều thế hệ, trong đó có cả Vi. Nên là khi mà bắt đầu thực hiện EP cùng 5 ca khúc thiếu nhi này thì Vi muốn chọn một cái tên nó vừa gần gũi, vừa quen thuộc, vừa gợi lại một cái cảm giác tuổi thơ và cũng cho thấy cái sự dịu dàng mà dự án này mang lại. Thì trong đó Em Là Hoa Hồng Nhỏ là cái tên mà khiến Vi thấy là nó đúng tinh thần nhất. Tại vì nó không chỉ là một bài hát rất là đẹp mà nó còn giống như là một ký ức chung của rất là nhiều người Việt Nam. Vì thế là ca từ cũng như là giai điệu của những ca khúc này rất là trong trẻo và rất là chữa lành á. Nên là Vi nghĩ là EP lần này cũng khá là gần với con người của mình ở ngoài đời, cũng mềm mại, cũng nhiều cảm xúc và đôi khi cũng có một phần gì đó rất là trẻ con ở bên trong mình. Và với EP này thì Vi cũng không cố làm mới những cái bài hát này theo hướng quá là khác biệt, mà Vi muốn giữ lại tinh thần trong trẻo vốn có của nó, nhưng mà mình sẽ hát lại với một góc nhìn mới hơn. Khi đã là một người lớn rồi thì mình sẽ khác gì so với khi mà mình hát nó lúc còn nhỏ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn

0: 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

bạn thân mến, tối 29 tháng 5 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt do dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn. Chương trình do khoa âm nhạc truyền thống của học viện thực hiện, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 17 năm thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam 2009-2026. Chương trình Âm thanh đất Việt mang theo một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại một cách sâu sắc hơn, gần gũi với đông đảo công chúng ở mọi lứa tuổi. Phía sau những thanh âm dân tộc vang lên trên sân khấu chương trình chính là tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhạc sĩ sáng tác, chỉ huy dàn nhạc của các thế hệ học sinh, sinh viên, những thế hệ, những con người đã bền bỉ gìn giữ dòng chảy âm nhạc truyền thống suốt nhiều thập niên qua. Chương trình có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam và các em học sinh, sinh viên xuất sắc của khoa âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tần bầu qua tiếng đàn bầu sâu lắng của nghệ sĩ ưu tú Lệ Chi và nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang. Đặc biệt trong chương trình, tác phẩm Giữ Trọn Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khải, do nghệ sĩ nhân dân Phạm Trà My chuyển soạn và dàn dựng, quy tụ 50 nghệ sĩ đàn tranh tiêu biểu. Đặc biệt chương trình còn tôn vinh vẻ đẹp của thanh nhạc dân tộc qua các ca khúc Xa Khơi, Chiếc Khăn Piêu, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Trọng Tấn. Chương trình kết thúc bằng tác phẩm Non Sông Một Dải của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sáng tác năm 2026, được biểu diễn lần đầu tiên. Theo nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, việc lựa chọn tác phẩm này làm điểm kết thúc chương trình mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đó không chỉ là câu chuyện về sự thống nhất non sông, mà còn là khát vọng nối liền các vùng văn hóa, các thế hệ nghệ sĩ và cả quá khứ với tương lai của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thông qua chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt, dàn nhạc dân tộc Việt Nam muốn gửi gắm khát vọng gìn giữ và phát triển một dàn nhạc dân tộc xứng tầm. Sau 17 năm hình thành và vượt qua nhiều khó khăn trong hoạt động, dàn nhạc luôn bền bỉ hoạt động, không ngừng phát triển với mong muốn tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao trình độ, để những tác phẩm viết cho dàn nhạc dân tộc không bị mai một, đồng thời đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình biểu diễn.

các bạn thân mến, tối 30 tháng 5 tại quảng trường Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An Ninh Bình Festival 2026 với chủ đề Chiến binh Bình Minh đã diễn ra sôi động, thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự.

6. Mang đến hành trình kết nối giữa di sản quá khứ và đời sống đương đại thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật và sáng tạo. Với những bản phối mới đa dạng cùng hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, các tiết mục nghệ thuật không chỉ khuấy động không khí lễ hội mà còn tái hiện sáng tạo những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất di sản. Không khí chương trình liên tục được đẩy lên cao trào với những màn kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ tham gia chương trình. Có thể nói, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An Ninh Bình Festival 2026 là điểm nhấn của tuần du lịch Ninh Bình 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất di sản thông qua chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và bảo tồn thiên nhiên, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình như một điểm đến văn hóa, du lịch và sáng tạo hấp dẫn, đồng thời góp phần định hình mô hình lễ hội phát triển bền vững gắn với di sản trong bối cảnh

Các bạn thân mến, tối 30 tháng 5 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo. Chương trình nghệ thuật Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo gồm 3 chương với nội dung vừa gắn với văn hóa biển, vừa khuyến khích ngư dân vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần thực hiện ngày biên phòng toàn dân. Chương 1 là Nốt trầm chủ quyền vọng khúc ngàn năm, đưa khán giả trở về với chiều sâu lịch sử, văn hóa và chủ quyền biển đảo qua các tiết mục giàu cảm xúc. Chương 2 là giai điệu đời sống khúc giao hòa bản sắc, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, đời sống và tiềm năng du lịch Quảng Ngãi qua các tiết mục mang đậm hơi thở quê hương. Chương 3 là bản hòa ca rực rỡ Quảng Ngãi vươn mình, khắc họa một Quảng Ngãi phát triển hướng đến tương lai, cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc, Quân EP, Ramsey. Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng cho du khách đến tham dự chương trình. Đan xen vào đó là những hình ảnh đặc trưng như đồng muối Sa Huỳnh, ruộng tỏi Lý Sơn, làng chài ven biển, nghệ thuật bài tròi cùng nghĩa tình người dân xứ Quảng được truyền tải sinh động, lấp lánh sắc màu trên sân khấu, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến biển đảo giàu bản sắc.

các bạn thân mến, tối 31 tháng 5 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa sâu sắc do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, những người yêu nhạc cổ điển cùng công chúng thủ đô. Chương trình The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc có sự tham gia của hai nghệ sĩ piano tiêu biểu đại diện cho hai quốc gia, trong đó nghệ sĩ piano Ba Lan Rafan Aluszewski Steinway Artist có hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật quốc tế, từng biểu diễn tại nhiều sân khấu danh giá trên thế giới và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ diễn giải các tác phẩm của nhà soạn nhạc Friedrich Chopin uy tín. Đại diện Việt Nam là nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Được đào tạo và trưởng thành tại Ba Lan, Nguyễn Việt Trung đã ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín, đặc biệt với các tác phẩm của Chopin, qua đó trở thành cầu nối văn hóa giàu ý nghĩa giữa hai quốc gia. The Flow Music, dòng chảy âm nhạc được xây dựng theo một hành trình nghệ thuật xuyên suốt. Chương trình mang đến những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới qua phần trình diễn của hai thế hệ nghệ sĩ. Những giai điệu được tấu lên là cuộc đối thoại tinh tế giữa hai nền văn hóa, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và thấu hiểu giữa các dân tộc. Trong phần 1 của chương trình, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc một số tác phẩm của Franz Schubert. Tiếp đó là bản Sonat số 3 của Sergei Prokofiev. Bên cạnh đó là những tác phẩm nổi tiếng của Chopin. Với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc tinh tế, phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Ở phần 2, nghệ sĩ Rafan Aluszewski mang đến không gian âm nhạc giàu chiều sâu với bản Rhapsody Opus số 79 số 1 của Johann Brahms. Tiếp đó là các tác phẩm quen thuộc của Chopin. Qua cách xử lý tinh tế và giàu cảm xúc, nghệ sĩ Ba Lan đã đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của âm nhạc lãng mạn châu Âu. Điểm nhấn khép lại chương trình là tác phẩm Warsaw Concerto của Richard Ardinchel. Những giai điệu giàu cảm xúc, vừa lãng mạn vừa hùng tráng đã gợi mở chiều sâu lịch sử và văn hóa châu Âu, đồng thời để lại nhiều dư âm trong lòng người nghe. Có thể nói, thông qua chương trình The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc một lần nữa khẳng định sức mạnh kết nối vượt qua mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ba Lan, đồng thời mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa nhân văn.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý thính giả thân mến, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ khởi xướng phong trào thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên về ca khúc Nổi trống thi đua, một trong những bài hát viết về đề tài này. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Lương Nguyên, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc Nổi trống thi đua do Tốc Ca thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, có mặt trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện nay là nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên. Vâng, xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới nhạc sĩ Lương Nguyên.
1: Xin chào biên tập viên của đài và các bạn nghe đài.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Lương Nguyên, nhạc sĩ có thể cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là trong những cái năm tháng kháng chiến của dân tộc, phong trào thi đua ái quốc được phản ánh như thế nào trong các sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam ạ?
1: Nhìn lại cái hoàn cảnh đất nước lúc đó và cái âm nhạc, nó có một cái mối tương quan gần gũi và gắn bó giữa cái người làm nhạc và cái đời sống đất nước.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên là ngay sau khi có lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch về thi đua yêu nước, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, giặc nhất định thua.
0: Vâng.
1: Thì có rất nhiều bài hát ngay sau đó ra đời, như là bài Đánh giặc giữa làng của nhạc sĩ Văn Cận.
0: Vậy.
1: Hay sau đó, ngay sau đó nữa là vào năm 1950 thì bài hát Đóng nhanh lối tốt của nhạc sĩ Lê Lôi của thơ Huyền Tâm. Từ đó cho đến sau này, hàng loạt bài hát cổ động cho các cái phong trào như Phụ nữ Ba Đảm Đang này, Thanh niên Ba Sẵn Sàng này, thế rồi thì là Thanh niên Xung Phong này, vân vân. Tất cả những cái cuộc vận động đó đều có những bài hát ra đời và tồn tại cho đến bây giờ. Và tôi cho là những cái

0: bài hát nó vượt ra cái khuôn khổ của những bài hát cổ động.
1: Vậy.
0: Mà nó còn mang một cái tính nghệ thuật sâu sắc nữa.
1: Vậy.
0: Cho nên là nó có một cái sức sống lâu dài. Mà cho đến bây giờ thì những cái bài hát đó vẫn được tiếp tục sống ở trong cái đời sống của bạn yêu nhạc, cũng như ở trên các cái phương tiện truyền thông lớn như là Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, dạ vâng, tức là những cái phong trào thi đua ái quốc đấy đã được các nhạc sĩ ủng hộ rất là nhiệt tình đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì lúc đó thì ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, cụ thể là ban biên tập âm nhạc, thì cái tinh thần và cái phong trào thi đua ái quốc đấy được thể hiện như thế nào trong các sáng tác của các nhạc sĩ và các chương trình phát sóng của đài ạ?
0: Phải thấy rằng là cái vai trò của các cái biên tập viên lúc đó, họ đóng hai cái vai trò. Một là cái vai trò tổ chức sáng tác, và cái vai trò này là trọng tâm của các cái nhạc sĩ biên tập viên của đài. Lúc đó thì các nhạc sĩ là vận động sáng tác này, xong rồi tuyên truyền này, và rất nhiều những cái bài hát gửi về đài á là do những cái tổ chức vận động sáng tác của đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cho nên là đài vô hình chung nó trở thành cái trung tâm âm nhạc của cả nước. Và các nhạc sĩ từ trong Nam ra ngoài Bắc đều lấy Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái ngôi nhà của mình, tin tưởng, cho nên họ gửi tác phẩm về. Và rất nhiều những cái bài hát cho đến ngày nay đều là được thu thanh ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với công tác biên tập và tổ chức sáng tác và thu thanh, giới thiệu trên sóng của các cái tác phẩm của các nhạc sĩ, thì các nhạc sĩ của đài như là nhạc sĩ Phan Nhân, như là nhạc sĩ Phạm Tuyên, như là nhạc sĩ Lê Lôi, vân vân. Thì các anh ấy là những người vừa làm nhà báo lại vừa làm âm nhạc, cho nên là phản ứng rất nhanh trước những cái phong trào ở lúc đó. Chẳng hạn như là Tiến Lên Đoàn Viên cũng là nhạc sĩ ở đài. Hoặc là những cái bài hát ngay sau khi mà B52 thì Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng của nhạc sĩ Văn Nhân. Thì những cái bài hát nó có tính cổ động, có tính khích lệ rất là cao. Và tôi nghĩ rằng là cho đến hiện nay thì nhiều bài hát của các nhạc sĩ làm công tác biên tập ở đài vẫn tiếp tục có sức sống và vẫn gắn liền với cái không khí phát thanh của giai đoạn hiện nay.
1: Vậy theo nhạc sĩ Lương Nguyên, hiện nay cái phong trào thi đua yêu nước được các nhạc sĩ kế cận hiện nay hưởng ứng như thế nào ạ?
0: Hiện nay thì theo tôi, do cái đời sống nó không cấp bách như ngày xưa.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là các cái cuộc vận động thi đua yêu nước ấy, nó cũng được thể hiện ở những khía cạnh khác nhau, nó không trực tiếp như ngày xưa nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng hiện nay những cái phong trào như là hát vì người nghèo, hoặc là vì những cái công việc từ thiện, hoặc là những cái bài hát để cổ động thanh niên đi làm mùa hè xanh chẳng
1: hạn. Dạ,
0: tôi nghĩ là những cái bài hát đó nó vẫn có cái sức sống cổ động và nó vẫn mang cái tinh thần thi đua yêu nước để thúc đẩy những cái phong trào xã hội. Và cái phong trào xã hội hiện nay, ví dụ như là thanh niên vì biển đảo, hay là vận động ngư dân tiếp tục ra biển đánh cá. Tôi cho rằng là cái cuộc vận động hiện nay phải nằm ở một khía cạnh khác. Và cái người thực hiện nó là những cái thế hệ trẻ bây giờ, họ cũng dùng cái ngôn ngữ âm nhạc khác để thể hiện. Nó không trực tiếp như ngày xưa.
1: Dạ vâng.
0: Tôi nghĩ rằng là nó vẫn được tiếp tục và được thể hiện ở nhiều cái hình thức khác nhau.
1: Dạ vâng. Nhạc sĩ cũng có một sáng tác viết về đề tài này. Vậy xin nhạc sĩ Lương Nguyên hãy chia sẻ cho khán thính giả biết đôi chút về cái tác phẩm này của nhạc sĩ ạ.
0: Với tư cách là một biên tập viên của đài,
1: dạ vâng,
0: cũng như là một người làm công tác âm nhạc, lúc ấy mình cũng đứng ra làm công tác tổ chức vận động sáng tác, rồi làm công tác tổ chức phát thanh các chương trình ca nhạc, thì mình có tham gia vào những cái cuộc vận động sáng tác. Lúc đó thì nhân 50 năm cuộc vận động thi đua yêu nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc Sĩ có tổ chức cái cuộc vận động sáng tác về cái đề tài thi đua yêu nước, thì mình cũng tham gia viết một bài. Nhưng mà mình nghĩ là cái bài cổ động thì nó phải là cái bài dễ hát. Một cái bài ngắn gọn nhưng mà sôi nổi, cho nên là mình lấy một cái tiêu đề là nổi trống thi đua. Ở người Việt thì có một cái thói quen là tất cả đều sử dụng trống già, giặc đến nhà cũng đánh trống, rồi thì là ngày hội vui cũng đánh trống, cho nên là mình nghĩ là đấy là một cái thói quen, một cái phong tục, một cái tập quán của người Việt. Thì mình nghĩ là dựa vào cái nhịp ngũ liên, thì mình dựa vào đấy mình sáng tác bài hát nổi trống thi đua. Nó mang tính phổ quát về cái tinh thần của cái thi đua.
1: Xin cảm ơn nhạc sĩ Lương Nguyên và xin chúc cho nhạc sĩ có nhiều cảm xúc để viết những cái bài hát hay dành tặng.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sau nhiều năm chờ đợi, nam ca sĩ kiêm diễn viên đình đám Hồng Kông Tạ Đình Phong đã chính thức trở lại sân khấu âm nhạc với chuỗi concert mang tên Evolution Make Life Tiến Hóa. Hai đêm diễn liên tiếp vừa qua tại sân vận động Tử Chim Bắc Kinh không chỉ thu hút hơn 120.000 khán giả, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức hút bền bỉ của một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Để mang đến một trải nghiệm thị giác đỉnh cao, ekip đã biến sân vận động biểu tượng này thành một không gian đậm chất cyberpunk tương lai. Sân khấu choáng ngợp bởi những mô hình cơ khí khổng lồ được thiết kế riêng, kết hợp cùng sàn xoay, cánh tay robot và một mô hình mặt trăng di động trên không trung. Sự đầu tư mạnh tay này giúp Tạ Đình Phong xóa nhòa khoảng cách không gian, tạo nên sự kết nối vô cùng gần gũi với hàng chục nghìn người hâm mộ. Không chỉ bùng nổ về dàn dựng, nam nghệ sĩ sinh năm 1980 còn gây ấn tượng mạnh với tư duy sáng tạo khi diện trang phục in 3D do chính anh thiết kế, tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều độc đáo. Khoảnh khắc xúc động nhất đêm nhạc là khi anh chân thành gửi lời xin lỗi và cảm ơn khán giả vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình suốt nhiều năm qua. Một lời tự sự khiến cả khán đài Tổ Chim vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hội ngộ. Khép lại hai đêm diễn lịch sử tại Bắc Kinh, hành trình tiến hóa của Tạ Đình Phong sẽ tiếp tục điểm dừng chân tiếp theo tại Nam Kinh vào giữa tháng 6. Và ngay sau đây, để cùng cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ và khát vọng đổi mới không ngừng của quý ông lịch lãm xứ Cảng Thơm, mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu đã làm nên thương hiệu của anh, ca khúc Retrograde do Tạ Đình Phong.

Các bạn thân mến, sau gần 2 thập kỷ đứng trong hàng ngũ những ngôi sao lớn nhất thế giới, nam rapper Drake vẫn cho thấy một sức hút đáng kinh ngạc. Mới đây nhất, anh vừa ghi thêm một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp khi đĩa đơn Genius STFU xuất sắc giữ vị trí quán quân tuần thứ 2 liên tiếp trên bảng xếp hạng danh giá Billboard Global 200. Đây là kỷ lục cá nhân vô cùng đặc biệt, bởi trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Drake chưa từng có ca khúc nào trụ hạng số 1 quá một tuần tại đây. Sự bùng nổ của Genius STFU đến từ hiệu ứng cộng hưởng của bộ ba album vừa phát hành gần như cùng lúc là Iceman, Habity và Made of Honor. Không chỉ càn quét các nền tảng nhạc số, ca khúc này còn lập nên kỳ tích khi đồng thời dẫn đầu tại 7 bảng xếp hạng lớn nhỏ khác nhau của Billboard, bao gồm cả Hot 100, đồng thời bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng mạnh mẽ sang hệ thống các đài phát thanh lớn tại Mỹ. Đáng chú ý, phong độ của Drake tuần này đã chính thức ngăn cản bởi một thế lực đáng gờm khác là Olivia Rodrigo chạm tay vào ngôi vương. Đĩa đơn mới The Q của nữ ca sĩ dù có ra mắt vô cùng ấn tượng, nhưng cũng đành chấp nhận vị trí á quân trước sức công phá quá lớn từ rapper người Canada. Điều này một lần nữa chứng minh vị thế khó lòng thay thế của Drake trước sự cạnh tranh khốc liệt từ thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ở tuổi ngoài 30 và sau gần 20 năm hoạt động bền bỉ, Drake vẫn liên tục tìm cách phá vỡ các giới hạn của chính mình để xây dựng một đế chế âm nhạc độc tôn. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Genius STFU do Drake trình bày.

Các bạn thân mến, sức ảnh hưởng của nhóm nhạc toàn cầu BTS một lần nữa chứng minh khả năng tạo ra những cú hích kinh tế khổng lồ cho ngành du lịch xứ sở kim chi. Trước thềm concert thuộc World Tour Arirang diễn ra tại Busan vào giữa tháng 6 này, toàn bộ hệ thống lưu trú từ trung tâm đến vùng ngoại ô đều ghi nhận lượng khách quốc tế tăng trưởng đột biến, minh chứng rõ nét cho hiệu ứng Aminomics, nền kinh tế AMI. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ khách quốc tế lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng ngoại ô đã tăng vọt từ mức 0,2% của năm ngoái lên đến 42% trong tuần lễ diễn ra sự kiện. Các khách sạn lớn tại trung tâm đều cháy phòng với công suất đạt từ 70% đến 100%. Để chào đón làn sóng này, hàng loạt dịch vụ tại Busan đã đồng loạt nhuộm sắc tím đặc trưng của BTS thông qua các bộ quà tặng độc đáo dành riêng cho người hâm mộ. Đáng chú ý, cơn sốt đi theo thần tượng lần này không chỉ gói gọn tại Busan mà còn lan tỏa sang các tỉnh thành lân cận nhờ các tour tham gia kết hợp. Chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt tháng 6 đang biến cả vùng khu vực thành một lễ hội K-pop thực thụ, khẳng định vị thế của các chàng trai nhà HYBE như những đại sứ du lịch quyền lực, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển vượt bậc. Và ngay bây giờ, để cùng hòa mình vào bầu không khí rực rỡ sắc tím và cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ từ làn sóng AMI toàn cầu trước giờ G, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Dynamite do BTS trình bày.

0: Những thông tin âm nhạc vừa rồi đã kết thúc chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 7 đến 8 tháng 6 năm 2026, quy tụ 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ mới là xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội lần này kỳ vọng sẽ mang lại những đổi thay thiết thực, giúp nông dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Nhân dịp này, chương trình Khúc hát những miền quê xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục với chủ đề Niềm vui quê hương đổi mới.

Vừa rồi là bài hát chèo Niềm vui trên quê mới, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày. Nối tiếp chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh Bừng sáng làng quê kiểu mới, lời của tác giả Huy Oánh do top 5 nữ nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Bừng sáng làng quê kiểu mới, dân ca Nghệ Tĩnh, lời của tác giả Huy Oánh do Top 5 nữ thể hiện. Nối tiếp chương trình là bài Quê hương đổi mới, lời của soạn giả Trần Văn Cật do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày bài Quê hương đổi mới, lời của soạn giả Trần Văn Cật. Thưa quý vị, ngày nay những khu du lịch sinh thái luôn là điểm đến yêu thích của du khách. Nhờ sự đổi mới khi phát triển về du lịch miệt vườn đã làm cho đời sống của bà con nơi đây trở nên tự tin, năng động hơn, mang lại sắc thái mới, sức sống mới và cuộc sống của bà con ngày càng giàu đẹp. Chúng ta cùng đến với miền sông Đước để cảm nhận sự đổi thay của miền quê này qua bài cải lương mang tên Quê em làng du lịch, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Tùng do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Thanh Hải song ca.

Chúng ta vừa nghe bài cải lương Quê em làng du lịch, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Tùng do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Thanh Hải thể hiện. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, người nông dân Việt Nam không chỉ là chủ thể của sản xuất nông nghiệp mà còn là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại. Từ những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao đến các mô hình kinh tế số và du lịch cộng đồng, người nông dân hôm nay đang từng bước thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Cùng với đó, diện mạo nông thôn Việt Nam ngày càng khởi sắc với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Người nông dân trên khắp mọi vùng quê Việt Nam đang góp phần thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài dân ca Thái hát về Tổ quốc ta, lời của soạn giả Nguyễn Thị Hà do Top 5 nữ trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chúc Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 29 tháng 5 vừa qua tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Âm thanh đất Việt với sự tham gia của hơn 130 nghệ sĩ là những giảng viên sinh viên ưu tú của khoa âm nhạc truyền thống. Chương trình do khoa âm nhạc truyền thống và dàn nhạc dân tộc Việt Nam của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 17 năm ngày thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam và hướng tới 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhìn lại hành trình xây dựng một dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp, mà còn khẳng định vai trò của học viện trong công tác đào tạo, bảo tồn, phát huy và lan tỏa âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại. Chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục đặc sắc được diễn ra trong chương trình. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Ông Gióng, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khoát. Tác phẩm đã đưa khán giả trở về với không gian huyền thoại và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam, là một tác phẩm lớn viết cho dàn nhạc dân tộc. Ông Gióng không chỉ kể lại câu chuyện về người anh hùng làng Phù Đồng, mà còn khơi dậy biểu tượng về sức mạnh nhân dân, về ý chí vùng lên bảo vệ quê hương đất nước. Tác phẩm gồm 6 chương được nhạc sĩ Xuân Khoát sáng tác vào năm 1970. Đây là một trong 5 tác phẩm được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. 3 chương được trình diễn trong chương trình gồm chương 1 Làng Phù Đồng, chương 2 Đánh giặc và chương 3 Chiến thắng đã tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch. Từ không gian làng quê yên bình, âm nhạc dần chuyển sang khí thế chiến đấu mạnh mẽ rồi vỡ òa trong âm hưởng chiến thắng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm qua sự thể hiện của dàn nhạc dân tộc Việt Nam dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại chương trình, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, sự hình thành và phát triển của dàn nhạc dân tộc Việt Nam gắn liền với tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của các thế hệ lãnh đạo. Ông đã nhắc lại dấu mốc năm 2009 khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Trần Chiến Thắng ký quyết định thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam với nòng cốt là những nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên ưu tú của khoa âm nhạc truyền thống. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng khẳng định.
1: Âm nhạc truyền thống dân tộc không chỉ đơn thuần là một loại hình nghệ thuật biểu diễn, mà đó chính là hồn cốt của dân tộc, là cuốn biên niên kỷ bằng âm thanh ghi lại hành trình phát triển gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước. Giữ gìn âm nhạc truyền thống chính là giữ lấy cội nguồn, giữ lấy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam trước dòng chảy hội nhập toàn cầu và trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

0: Chương trình Âm thanh đất Việt hôm nay mang theo một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại một cách sâu sắc hơn, gần gũi với đông đảo công chúng ở mọi lứa tuổi. Vai trò của các nghệ sĩ là vô cùng to lớn. Họ chính là sứ giả mang sứ mệnh truyền ngọn lửa nghệ thuật, làm cầu nối đưa tinh hoa dân tộc chạm tới trái tim của khán giả. Phía sau những thanh âm dân tộc vang lên trên sân khấu chính là tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhạc sĩ sáng tác, chỉ huy dàn nhạc, của các thế hệ học sinh, sinh viên, những thế hệ, những con người đã bền bỉ giữ dòng chảy âm nhạc truyền thống suốt nhiều thập niên qua.
1: Vừa rồi là lời phát biểu của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Hòa nhạc Âm thanh đất Việt do Dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt đông đảo của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, nghệ sĩ Anh Thơ, nghệ sĩ Trọng Tấn. Chương trình được xây dựng như một bức tranh Việt Nam toàn cảnh bằng âm nhạc, nhìn lại hành trình phát triển của nền âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ tiếng trống mở màn trong hồi trống Lạc Hồng vang lên đầy khí phách của dân tộc, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc với nhiều màu sắc âm nhạc Bắc, Trung, Nam, kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển và những sáng tác rất mới dành cho dàn nhạc dân tộc. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Ầu Ơ Ví Dầu qua tiếng đàn bầu sâu lắng của nghệ sĩ ưu tú Lệ Chi và nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang. Đây là một tác phẩm mới độc đáo qua ngòi bút tài hoa của nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú, mang đến màu sắc mới cho âm thanh đất Việt.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Âm thanh đất Việt được xây dựng như một hành trình nghệ thuật giàu lớp lang, nơi những thanh âm đặc trưng của đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, sáo trúc, trống hòa quyện cùng những giai điệu trầm bổng sâu lắng, tạo nên một không gian âm nhạc vừa trang trọng, vừa gần gũi, thấm đẫm cảm thức dân tộc. Đặc biệt, chương trình còn là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ với hiện tại, giữa di sản và sáng tạo. Mỗi thanh âm của các loại nhạc cụ cất lên là sự hòa âm vang lên như nhắc nhớ người nghe về cội nguồn, về những giá trị bền sâu đã làm nên bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Giai điệu quê hương, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái. Tác phẩm mang đến những thanh âm gần gũi mộc mạc mà sâu lắng, gợi nên hình ảnh thanh bình đẹp đẽ của quê hương đất nước. Trải qua đêm dài đấu tranh chống giặc đầy gian khó, khắp các xóm làng trên giải đất Việt Nam lại tưng bừng nhịp trống ngũ liên trong ngày hội làng. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Giai điệu quê hương do giàn nhạc dân tộc Việt Nam trình tấu dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những thăng trầm lịch sử, khát vọng lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam vẫn luôn là hòa bình, hưng thịnh và phát triển. Tác phẩm Đất nước Thái Hòa phát triển từ chất liệu âm nhạc Huế là thanh âm của niềm tin, là sự gắn kết khát vọng, dựng xây đất nước phồn vinh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm qua sự chỉ huy của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, và ông cũng chính là tác giả của tác phẩm Đất nước Thái Hòa.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục đặc sắc được diễn ra trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm thanh đất Việt. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh các bô lão Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan, yêu đời ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Hội nghị Diên Hồng sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bô lão chúng ta còn dẻo dai sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hát mừng các cụ dân quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà và nghệ sĩ Kim Quy trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người cao tuổi Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan yêu đời, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ca khúc Chúng Rồi Các Cụ Ta Ơi do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và chính tác giả nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trình bày. Nhạc sĩ Vĩnh An ca khúc Bà Mẹ Trên Sông Quảng Bình do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Nhạc sĩ Lê Mây ca khúc Các Cụ Trồng Cây qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà. Và nhạc sĩ Hồ Bắc ca khúc Mùa Xuân Với Ông Lão Xã Viên qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

0: Này, tôi hỏi thiệt cụ, chứ lúc giáp trận răng mà cụ hăng chứ?
1: À, răng lại không hăng. Trên đầu mình là rừng dừa che chở, trước mắt mình là những hòn lèn xanh như cung nỏ dựng lên, ngoài khơi biển vẫn thép rèn. À, giặc bị nó vô đây thì chỉ có cái chết.
2: À, các cụ ơi, đúng rồi, đúng rồi,

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Niềm vui tuổi cao, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hữu Đức, do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ và Tốp Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ hậu cần. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng hát người lái xe, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do Top Nam Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show thử thách cùng âm nhạc Music Challenge, sân chơi dành cho tất cả những người yêu thích âm nhạc trên làn sóng VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng người chơi thử thách bản thân về những kiến thức âm nhạc và khám phá, chinh phục kho báu của chương trình.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe thể lệ của chương trình. Tiếp theo thì hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Mỗi tuần thì chúng tôi đều mời đến studio những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng để giao lưu cũng như là hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là một ca sĩ trẻ thành công từ rất sớm với ngôi vị quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và sau đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Xin giới thiệu ca sĩ Minh Ngọc.
3: Dạ vâng, em chào chị Ngọc Kiên cùng các thính giả của chương trình thử thách cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và bên cạnh phần chơi cũng như là giao lưu các thính giả thì chúng ta cũng sẽ nghe ca sĩ Minh Ngọc chia sẻ về công việc này cũng như là hoạt động nghệ thuật của mình. Và trước khi đến với phần chơi của thính giả đầu tiên thì xin mời Minh Ngọc gửi đến các thính giả nghe đài một ca khúc được không ạ?
3: Dạ vâng ạ, em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Buôn Bốc Buôn Dầu. Khi nhắc tới em cũng như là mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cô gái quan họ thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ một bài hát mà em đã thể hiện trong vòng giấu mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một bài dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên là Buôn Bấc Buôn Dầu. Và các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Minh Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được kết nối với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: À, chào chị ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
1: Em xin chào khán giả đang theo dõi chương trình của VOV. Em xin tự giới thiệu, em là Nam và em đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Khi mà rảnh rỗi thì Nam có hay nghe nhạc không?
1: Khi mà rảnh rỗi thì em cũng thường xuyên nghe nhạc để tạo ra cái sự thư giãn cho đầu óc sau những cái giờ học tập mệt mỏi. Và em thường nghe những cái thể loại nhạc như là những cái bài hát gọi là tịnh hành thế này nhé.
0: Nhạc trẻ đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ngoài nhạc trẻ ra thì bạn có sở thích nghe những dòng nhạc khác không? Chẳng hạn như là nhạc quê hương này, nhạc trữ tình này.
1: Những cái thể loại nhạc quê hương, trữ tình thì em cũng thỉnh thoảng hay được nghe. Khi mà về quê, bố hay là bà hay mở lên thì mình cũng được nghe kể.
0: Ngọc Kiên hỏi như vậy là bởi vì ngày hôm nay có mặt tại studio của chương trình Thử thách của âm nhạc là một giọng ca hết sức ngọt ngào với những làn điệu dân ca, những ca khúc về quê hương trữ tình, đó chính là ca sĩ Minh Ngọc ạ. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Nam, thính giả của chúng tôi.
2: Dạ vâng, em chào anh ạ.
1: Chào em, rất vui được gặp em trong chương trình ngày hôm nay.
2: Rất vui khi được trò chuyện với anh và gặp anh trên VOV ạ.
0: Và mong rằng là hôm nay Minh Ngọc và Ngọc Kiên sẽ giúp cho Nam để đến với cả kho báu của chương trình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Và bạn đã sẵn sàng chưa?
1: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào ạ?
0: Bạn nghe rõ không ạ? Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào?
1: Bài này thì cũng khá là quen thuộc.
0: Hồi bé ai cũng hát đúng không ạ? Ai biết bài này đúng không ạ?
1: Và bây giờ thì cũng hay được nghe tại vì em có cháu nhỏ ấy. Nên là cũng biết rõ. Em xin trả lời nha.
0: Vâng.
1: Bài hát Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Minh ạ.
2: Vâng, chính xác rồi anh ạ.
0: Các khúc này thì hầu hết là các bạn thiếu nhi đều thuộc. Và bây giờ nhà bạn lại có cả cháu nhỏ nữa thì chắc cũng nghe thường xuyên đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bạn có thể hát được đôi câu gửi tặng cho ca sĩ Minh Ngọc được không ạ?
1: Em hát thì không được hay nhưng mà nhưng mà em sẽ
0: cố gắng bạn.
1: Dạ.
0: Vâng, xin mời bạn.
1: Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng.
0: Bạn khiêm tốn thôi, bạn nói là giọng bạn ấy không hay.
2: Nhưng mà cũng có phải là không hay đâu anh.
0: Vâng, và bạn đã vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời là nhạc sĩ Phan Văn Minh. Đáp án rất là chính xác ạ. Đến câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ Adele sinh năm bao nhiêu?
1: Câu hỏi này khá là khó nhằn với em đây.
0: Ngọc Kiên xin nhắc lại là sau khi trả lời được qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nắm chắc trong tay quyền trợ giúp, đó là đổi câu hỏi ạ. Nếu mà thấy câu hỏi này cảm giác là khó quá mà mình chưa biết đến cái thông tin này thì bạn có thể dùng ngay sự trợ giúp này.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc là em phải xin phép dùng sự trợ giúp này rồi ạ.
0: Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi đổi nhé.
1: Dạ.
0: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng nghệ sĩ nào?
1: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru. Bài hát này thì em thấy cũng khá là hot hiện nay. Em nhớ không nhầm thì là do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ.
0: Và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chính

0: là đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn. Mặc dù phải sử dụng sự trợ giúp ở câu hỏi thứ hai này, nhưng với câu hỏi độ thì bạn đã trả lời rất là thành công. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc.
1: Và sau đây thì em sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến một bài hát dân ca. Bài Lý Cây Đa thuộc dân ca vùng miền nào?
2: Bài Lý Cây Đa
1: thuộc dân ca vùng miền nào ạ?

0: cảm ơn em. Rất là ngọt ngào.
1: Sau những cái giai điệu ngọt ngào như vậy thì bạn đã nhớ ra thông tin của câu hỏi này chưa ạ?
0: Vâng ạ. Sau những cái giai điệu ngọt ngào mà ca sĩ Minh Ngọc vừa mới trợ giúp em thì em có thể mang máng nhớ ra cái bài cây đa này thuộc dân ca vùng dân ca Quan Họ Bắc Ninh ạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ, chính xác, quê hương em. Và là vâng, và Bắc Ninh, cái nôi của hát Quan Họ cũng chính là quê hương của ca sĩ Minh Ngọc, khách mời chúng ta ngày hôm nay, bạn Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ. Vâng.
1: Và đến với câu hỏi thứ tư, câu hỏi này lại là một câu hỏi về nhạc trẻ đây. Bạn nghe nhé.
0: Dạ.
1: Ca khúc nào sau đây không phải do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện? Gọi mưa, giấu mưa, vết mưa và thả vào mưa. Vâng ạ, bạn có biết đến nam ca sĩ Trung Quân Idol không ạ?
0: Em có. Dạ. Không biết về ca sĩ Trung Quân Idol.
1: Một ca sĩ gắn liền với những ca khúc về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì trong 4 ca khúc này thì ca khúc nào không phải là Trung Quân Idol thể hiện?
0: Thì có thể nhắc lại đáp án với em được không ạ?
1: 4 đáp án đó là gọi mưa, giấu mưa, vết mưa và thả vào mưa.
0: Những cái bài hát này thì thực ra em cũng không nhớ lắm tên của những bài hát mà ca sĩ Trung Quân thường hát.
1: Rất tiếc là một sự trợ giúp của bạn đến thời điểm hiện tại là đổi câu hỏi thì bạn đã sử dụng mất rồi. Và câu hỏi thứ tư này rất quan trọng. Nếu mà qua câu hỏi này cơ thì bạn mới nhận được quyền trợ giúp tiếp theo, đó là nhận gợi ý. Cho nên là câu hỏi này bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình và tự để trả lời.
0: Dạ vâng, chắc là phải dùng đến vận may rồi ạ. Em xin chọn đáp án A.
1: A là gọi mưa ạ.
0: Dạ.
1: Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ?
0: Em
1: thì không biết thì cứ chọn bừa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vì bài nào cũng về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và rất là tiếc ạ. Bài Gọi Mưa là một trong những ca khúc do Trung Quân Idol thể hiện và ghi dấu ấn của Trung Quân Idol. Anh thể hiện rất thành công và
0: dạ.
1: Rất tiếc Gọi Mưa không phải là đáp án chính xác bạn ạ.
0: Dạ, tiếc quá.
1: 3 ca khúc trong 4 ca khúc mà Ngọc Kiên vừa đưa ra thì 3 ca khúc là Gọi Mưa, Giấu Mưa và Thả Vào Mưa đều được Trung Quân Idol thể hiện qua giọng hát của mình. Còn ca khúc Vết Mưa thì là một sáng tác và cũng là do chính ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.
0: Dạ.
1: Chắc hẳn là bạn chưa nghe đến ca khúc này bao giờ đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vậy thì sau chương trình này bạn sẽ tìm và nghe một ca khúc cũng khá là hay về mưa của Vũ Cát Tường nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không sao, mặc dù là thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay phải dừng lại ở câu hỏi thứ tư và cũng hơi cái may mắn một xíu chưa nhận được phần thưởng của chương trình, nhưng mà kiến thức nó là mênh mông mà bạn sẽ cố gắng về nghe nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về âm nhạc và sẽ quay trở lại chơi tiếp với cả chương trình bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và sau phần chơi của mình thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với thính giả đang nghe đài cũng như là với cả ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Một người đã trợ giúp cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhờ giọng hát ngọt ngào của Minh Ngọc và bạn có thể trả lời được câu hỏi về dân ca Quan Họ Bắc Ninh.
0: Dạ vâng ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được VOV tạo cơ hội để kết nối với ca sĩ Minh Ngọc, quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và rất là nỗ lực phấn đấu trong quá trình trưởng thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Ngọc đã trợ giúp cho anh và chúc cho em sẽ thật thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca nhạc của mình.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ.
0: Anh cảm ơn em.
1: Xin cảm ơn bạn ạ và xin chào bạn.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ.
1: Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình Bạn Nam đã kết thúc phần chơi của mình. Minh Ngọc thấy bạn Nam của chúng tôi chơi như thế nào ạ?
2: Sau khi nghe cuộc trò chuyện

0: và những câu hỏi giữa chị Ngọc Kiên, em và anh Nam thì em cảm thấy rằng tuy là một người trẻ thôi nhưng mà anh ấy cũng rất là hiểu biết về kiến thức các thể loại âm nhạc, không chỉ là nhạc trẻ mà cũng như là nhạc dân ca.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc trước khi kết nối với cả thính giả thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Ngọc sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ nhỏ thì Minh Ngọc đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, tha thiết, say đắm lòng người. Và chính những cái làn điệu dân ca ấy thì đã giúp cho Minh Ngọc gặt hái được thành công lớn, mang tính quyết định đối với con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tiếp tục với cả tình yêu dân ca cũng như là hành trình âm nhạc đang trải rộng ra sắp tới đối với cả bạn. Vậy thì Minh Ngọc thân mến, được biết là lớn lên ở quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, thì liệu đây có phải là một trong những yếu tố thôi thúc bạn trở thành một ca sĩ trẻ với đam mê là giữ gìn và lan truyền tình yêu dân ca đối với mọi người, phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì khi còn nhỏ ấy, thì em đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca gắn liền với những lời ru của mẹ, của bà, hoặc là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của từ thôn, từ xã, từ huyện. Thì em không biết là ở quê hương khác như thế nào, nhưng ở Bắc Ninh thì không chỉ có những bài hát mới mà đặc biệt phải có những làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Vậy nên là em nghĩ là khi mà mình lớn dần, em cảm thấy rằng em hát dân ca có cảm xúc, em có cảm xúc hát dân ca hơn là những thể loại âm nhạc khác, thì em nghĩ là những làn điệu dân ca ấy đã ở trong người em và em nuôi cho mình một tình yêu khiến em phải theo đuổi cũng như là đam mê giữ gìn và muốn truyền lan truyền những tình yêu dân ca và lan truyền tình yêu dân ca của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ạ.
1: Và được biết là cả bố và mẹ của Minh Ngọc thì đều là cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Bắc Ninh, và giờ thì bố mẹ Ngọc thì đang là giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học. Như vậy thì gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của bạn phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ, ngày trước thì khi còn nhỏ ấy thì ngoài thời gian giảng dạy của bố mẹ thì bố mẹ thường dẫn em đi xem các chương trình hội diễn, các cuộc thi được dàn dựng như bây giờ mọi người có thể xem các chương trình hàng năm tổ chức tại Bắc Ninh như là Về Miền Quan Họ. Nó sẽ là một chuỗi chương trình gắn liền với các lịch sử văn hóa cũng như là mốc thời gian. Và em không hiểu là từ bao giờ khi mà nghe những cái giai điệu hay là những cái lời đọc trong chương trình ý, thì em lại cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em nghĩ rằng khi còn nhỏ em được bố mẹ hay chỉnh các bài hát này, hay được dạy các bài hát, thì ngoài thời gian học văn hóa chính ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em tham gia hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Tất cả những cái việc đấy hay là những cái chương trình mà em tham gia thì đều được mọi người ủng hộ. Và em nghĩ bố mẹ em là nền tảng để cho em học tập cũng như là phát triển sau này.
1: Có thể nói là sinh ra trên quê hương của những làn điệu dân ca quan họ và lại được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, điều đó đã khơi gợi cái niềm đam mê với âm nhạc, với dân ca của Minh Ngọc. Vậy thì trở lại cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 thì bạn đã tham gia và giành ngôi vị quán quân. Vậy thì cái cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc thi này?
0: Thật ra là em cũng không định đi thi đâu, nhưng mà tự dưng đến cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này thì em vô tình thấy trên mạng xã hội. Và ban đầu thực ra là khi casting vòng đầu tiên ở Hà Nội là em định đi thi để muốn vào Sài Gòn một chuyến để trải nghiệm xem là ở trong đó như thế nào thôi, chứ cũng ý là mình vẫn có đam mê ở trong người và cũng muốn được thể hiện và cũng muốn được các nhạc sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình hoặc là họ nghe giọng hát của mình. Nhưng mà em không hề đặt nặng hay là áp lực cái gì cả, cũng muốn vào Sài Gòn. Tại vì sau khi phòng casting ở Hà Nội thì em sẽ phải vào Sài Gòn để quay vòng giấu mặt ý. Thế là cứ trải qua từng vòng ý, thì em lại vào vòng trong rồi lại tiến đến ngôi vị quán quân ạ.
1: Vâng. Nhớ lại những cái kỷ niệm lúc đó ấy ạ, các vòng thi như nào, bạn đã hát những cái ca khúc nào và cứ như thế và lần lượt và vượt qua các vòng thi của chương trình đó là sao ạ?
0: Như ban đầu em giới thiệu ở chương trình thì em đã thể hiện ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh, Buôn Mốc Buôn Dầu.
1: Là ngay ở phòng giấu mặt đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Và khi mà mọi người hỏi là tại sao Minh Ngọc vào trong chương trình này mà lại hát quan họ Bắc Ninh, hỏi em vẫn nhớ là em nói trước sân khấu, trước tất cả mọi người là con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Thì Sau khi được chọn vào đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập thì em vào vòng hòa thanh, rồi vào rất là nhiều vòng, khoảng tầm 5 đến 7 vòng thì em lại được huấn luyện viên chọn bài và ra bài cho em những các thể loại nhạc khác nhau. Và đó là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay là bolero, dân ca là dân ca miền Nam, rồi miền Trung, nhạc trẻ, ballad. Nói chung là mỗi lần em nhận bài thì em cũng rất là đau tim ấy, bởi vì là bình thường là em sẽ hát dân ca, và khi mà được giao bài cho những cái bài hát mà khác với thể loại âm nhạc của mình thì em luôn nói với huấn luyện viên của mình rằng là em chưa thử bao giờ nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì em nghĩ rằng khi tham gia Tuyển Đỉnh Song Ca Nhí thì khi được thể hiện hay được thử sức mình với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thì đó là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị về em.
1: Một cô gái rất là nhỏ nhặt ở quê hương Bắc Ninh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc thi, một cái sân khấu cũng khá là lớn về âm nhạc. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi Tuyển Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 không ạ?
0: Thật ra em có nhiều kỷ niệm lắm chị ạ. Nhưng mà em sẽ kể với mọi người một kỷ niệm này mà chắc là em chưa kể ở trên sóng đâu ạ. Đó chính là cái vòng em hát bài Trăng Quê ấy, là vòng khoảng tầm vòng số 3, số 4. Thì sau khi hát xong em có đứng lại, em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn từ huấn luyện viên đến ban giám khảo. Là lúc ấy em coi như là em đi về rồi, là coi như là em thể hiện xong rồi, em cảm thấy là ôi nếu mà không được chọn thì thôi mình đi về cũng được. Thế là ai ngờ một lát sau khi thi xong thì mọi người lại thông báo mình vào vòng trong tiếp. Thế là hôm sau em gặp cô Cẩm Ly bảo em là ô thế hôm qua con bảo thế là con nghĩ là con bị loại và con xác định con đi về à. Em nghĩ đó là một câu chuyện khá là đáng nhớ và buồn cười của em.
1: Xuyên suốt cái quá trình bạn tham gia cuộc thi này thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Em nghĩ khó khăn ở đây là em sẽ phải dành thời gian, em cân bằng thời gian cho việc học ở trên trường cũng như là việc tham gia chương trình Tuyển Đỉnh Song Ca Nhí. Ví dụ trong một tháng thì em cũng phải bay vào Sài Gòn, cũng như là trong quá trình học tại Bắc Ninh thì em cũng phải tập luyện bài hát để vào Sài Gòn thi và chuẩn bị. Mình rút gọn thời gian ấy, thì mình sẽ dành nhiều thời gian học ở ngoài Bắc Ninh hơn chị ạ.
1: Vâng, đấy là những cái khó khăn. Vậy thì khi mà đến với cái cuộc thi này, được tiếp xúc với tất cả các bạn nhỏ đến từ mọi miền của đất nước, vậy lúc đấy thì bạn đã có những cái trải nghiệm như nào với những bạn đồng trang lứa với mình?
0: Có nhiều kỷ niệm và có nhiều trải nghiệm lắm chị ạ. Tại vì các bạn là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên cả nước thì em được tiếp xúc với nhiều vùng miền cũng như nhiều văn hóa khác nhau. Và trong quá trình tập luyện ý, thì em cũng ở gần các bạn, có một bạn người Huế và một bạn người miền Tây, và hai bạn đấy cũng thể hiện ca khúc về quê hương của các bạn đấy. Và bây giờ đến khi em xem lại thì em nghe lại những bài hát các bạn ấy hát thôi mà em cũng cảm thấy nó một cái gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi và quen thuộc. Và có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng và các bạn luôn rất là tự tin ý, thì khi gặp các bạn thì em cũng học tập được rất là nhiều điều, tự tin hơn. Và đặc biệt là em cũng nói được nhiều hơn, tại vì ban đầu em vào Sài Gòn ấy, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Minh Vi còn hỏi là ôi sao mà lại ít nói như thế, không nói được, kiểu ngoài những câu chú hỏi về trong bài hát ấy thì em không biết nói gì, và mỗi lần chú hỏi em đều rất là run, rất là sợ khi khóc luôn ấy.
1: Có vẻ lúc đấy là một cô bé hơi rụt rè, nhút nhát đúng không ạ? Và sau cuộc thi đó thì bạn đã có kinh nghiệm sân khấu này, cũng như là có khả năng giao lưu, chia sẻ với cả mọi người, mở lòng với mọi người nhiều hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Với những cái bạn mà đã tham gia thi Tuyển Đỉnh Song Ca Nhí với cả Minh Ngọc thì các bạn còn liên lạc với nhau không ạ?
0: Dạ có ạ. Ngày đấy thì em ở trong lứa tuổi ở giữa giữa ấy, các anh chị lớn trên 1-2 tuổi cũng có mà các em cũng có, thì mọi người vẫn liên lạc với nhau. Và đặc biệt là bạn hát cặp cùng em trong chương trình Tuyển Đỉnh Song Ca Nhí thì hai chị em cũng liên lạc cùng nhau.
1: Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và có lẽ bây giờ thì các thính giả cũng đang rất muốn là nhận món quà âm nhạc tiếp theo từ ca sĩ Minh Ngọc rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Mọi người lướt TikTok hay là lướt Facebook ý, nhất là TikTok thì các bạn trẻ hay là những cái người mà hay lướt lướt như chị thì mọi người sẽ nghĩ đến câu xin chào mọi người, em là Minh Ngọc, cô gái đến từ

quê quan họ đây ạ, đúng không ạ? Thì một bài hát em không biết là do nhạc sĩ đã nghe em nói hay là một sự trùng hợp nữa, cũng có một tiêu đề Em của miền quan họ và một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, bài hát Em của miền quan họ Minh Ngọc sẽ gửi tặng các thính giả.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Em của miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và do ca sĩ khách mời, ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3, tần số FM 102.7MHz. Và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn.
1: Dạ, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét bản thân mình được không?
1: Mình tên là Hiền và hiện tại mình đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Ngành mình đang học là ngành quan hệ quốc tế ạ.
0: À, vâng ạ, một cô sinh viên của ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ với thính giả một chút về cái ngành học của bạn được không ạ?
1: Khoa của mình thì tên là Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Thì như tên gọi của nó thì mình học về những cái năm nhất thì mình được học về những cái căn bản nhất của chính trị quốc tế, trật tự thế giới, những cái khái niệm cơ bản về lịch sử của quan hệ quốc tế.
0: Nghe cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và bạn có hay nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
1: Mình thường nghe các chương trình của kênh VOV2 và mình cũng có nghe các chương trình âm nhạc. Mà thì hiện tại thì mình ít thời gian rảnh hơn nên mình cũng không còn nghe thường xuyên nữa.
0: Vâng, nếu mà nghe nhạc thì bạn thích nghe thể loại nào ạ?
1: Mình thích nghe âm nhạc của Âu Mỹ và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.
0: Vâng ạ, và Ngọc Kiên cũng hy vọng rằng là trong gói câu hỏi của bạn Hiền ngày hôm nay sẽ rơi nhiều vào nhạc Âu Mỹ bạn nhé. Và xin giới thiệu với Hiền, trong studio của chương trình ngày hôm nay có ca sĩ Minh Ngọc, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Hiền ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào chị Hiền. Rất vui khi chị đang tham gia chương trình thử thách cùng âm nhạc. Chị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa ạ?
1: Dạ, mình đã sẵn sàng rồi ạ.
2: Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất, ca sĩ Charlie Puth đã trình diễn tại Việt Nam trong sự kiện âm nhạc nào?
1: Đây là một sự kiện Charlie Puth đã trình diễn tại Đại Nhạc Hội Quốc tế X Wonder diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Rất chi tiết đúng không ạ?
2: Chị xác. Có phải fan của ca sĩ này không ạ?
1: Có, thích Charlie Puth từ lâu và cũng rất là thích các tác phẩm của anh ấy á.
0: Bạn ấy là fan của nhạc Âu Mỹ mà.
2: Vâng.
0: Và chính xác không nhỉ, ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất chính xác và chi tiết ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng bạn. Và khi mà vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình, chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn. Quán quân chương trình Việt Nam Idol năm 2015 là ai?
1: Thì cũng không theo dõi các cái chương trình âm nhạc nhiều. Chương trình Việt Nam Idol năm 2015.
0: Vâng.
1: Hình như là năm đó là có anh Trọng Hiếu tham gia.
0: Vâng ạ, thì anh ấy tham gia thì anh ấy có được quán quân không ạ?
1: Thì nhớ đến anh Trọng Hiếu là một quán quân của Việt Nam Idol, còn lại những quán quân khác thì mình cũng không biết. Xin đoán là anh Trọng Hiếu ạ.
0: Đáp án của bạn là ca sĩ Trọng Hiếu đúng không ạ? Vâng,
1: vâng
0: ạ. Chắc chưa ạ?
1: Mình cũng không còn đáp án nào khác.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn và Trọng Hiếu là đáp án chính xác ạ. Vâng, đến câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Dạ vâng ạ, đây sẽ là một câu hỏi về một bài hát rất là quen thuộc với tất cả những học sinh Việt Nam. Bài hát Mái Trường Miền Yêu là do ai sáng tác ạ?
1: Đây là một bài hát của mình rất là thích hồi mình còn học cấp 2. Nếu không nhầm thì đây là trong sách âm nhạc lớp 7.
2: Ôi.
1: Đây là bài hát của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.
2: Dạ vâng ạ, một câu trả lời chính xác ạ. Chị có thể hát một hai câu cho em nghe được không chị?
1: Là ông hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
2: Rất là thân thuộc.
0: Rất quen thuộc đúng không ạ? Không biết bây giờ trẻ có hay hát bài này không nhỉ? Ngày xưa là những lễ dịp gì ở trường là hay hát lắm. Rất là nổi tiếng, ôi hàng cây xanh thắm là hay vang lên á.
2: Vâng ạ.
0: Xin chúc mừng bạn với đáp án là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ạ. Và đến với câu hỏi thứ tư thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn một câu hỏi. Xem chừng lại cũng khá là khó đây. Về nhạc giao hưởng. Đó là Vivaldi là nhà soạn nhạc nước nào?
1: Về nhạc thính phòng thì đây không phải là thế mạnh của mình nên là mình có thể sử dụng sự trợ giúp đổi câu hỏi được không ạ?
0: À vâng, tất nhiên rồi ạ, quyền trợ giúp của bạn là vẫn còn. Thế Ngọc Kiên sẽ đổi câu hỏi cho bạn nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau: thành viên nào là nhóm trưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS?
1: À, rất là may mắn là mình có theo dõi K-pop mà chỉ đến gen 3 của K-pop thôi, mà có biết được các nhóm nhạc. Và trưởng nhóm của BTS là RM.
0: Vâng, bạn có phải là fan của K-pop không? Có phải là fan của BTS không ạ?
1: Mình là fan của K-pop và những hồi mà còn Big Bang, Gen 1 gần đây mình cũng không nghe K-pop nhiều.
0: Và RM chính là đáp án chính xác. Vâng ạ, thành viên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Và anh có tên thật là Kim Nam Jun ạ. Một thông tin thêm cho bạn. Và nhanh chóng vượt qua câu hỏi đổi câu hỏi thứ tư của chương trình thì bạn chắc chắn nhận được mốc phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng. Và cũng mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến với câu hỏi thứ năm thì xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Câu hỏi thứ năm thì chúng ta lại quay trở về Việt Nam nha chị. Địa danh Sóc Bom Bo xuất hiện trong bài hát Tiếng Trời Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng nay thuộc tỉnh nào?
1: Mình cũng từng nghe bài hát này nhưng mà về địa danh thì mình cũng không biết.

0: chắc là mình xin dừng cuộc chơi tại đây ạ.
1: Và đến với chương trình ngày hôm nay và sau khi trải qua phần chơi của mình thì lúc này bạn cảm thấy như thế nào ạ?
0: Dù dừng lại ở câu hỏi thứ 5 là mình vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị ạ.
1: Nếu mà sau khi mà sẽ biết thêm được nhiều kiến thức nghe nhiều hơn thì bạn có muốn là quay trở lại tham gia chương trình không ạ?
0: Mình rất sẵn sàng để được tham gia những thử thách tiếp theo của chương trình ạ.
1: Và trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Ca sĩ Minh Ngọc hôm nay cũng đã hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ạ.
0: Mình cảm thấy rất là tự hào khi bạn được nghe, được đọc những tin tức về bạn là một cô gái trẻ, cô ca sĩ trẻ nhưng lại đam mê với dân ca quan họ Bắc Ninh. Và mình chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới để gìn giữ cái di sản văn hóa của quốc gia.
2: Dạ vâng, ôi mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn cũng như gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc của bạn luôn phát triển và thuận lợi.
0: Vâng, mình cảm ơn bạn.
1: Vâng, xin chào bạn nhé. Vâng, vừa rồi là phần chơi của thính giả thứ hai. Ca sĩ Minh Ngọc thấy người chơi thứ hai bạn Hiền chơi như thế nào ạ?
2: Em thấy là cái phần chơi thứ hai thì câu hỏi hỏi rộng ra về phần âm nhạc thế giới, về thể loại giao hưởng cũng như là các thể loại âm nhạc đang thịnh hành. Thì em nghĩ là bạn Hiền đúng kiểu giới trẻ ấy chị, rất là bắt trend cũng như là có một cái hiểu biết hiện đại cũng như là đặc biệt là về quốc tế.
1: Vâng. Và hy vọng rằng là chương trình thử thách của âm nhạc sẽ đón chào nhiều bạn trẻ hơn gọi điện về chương trình để đăng ký tham gia. Và rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại về số 024 39 39 3344 để đăng ký tham gia chơi ngay các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Bạn đã đoạt giải quán quân cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 khi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Vậy thì danh hiệu đó có tác động như thế nào đối với bạn tại thời điểm đó?
2: Vâng, em nghĩ là khi đi thi thì ai cũng mong là khi mà mình đã cố gắng và trải qua các phòng thi thì đến một vòng nào đấy hoặc khi vòng cuối thì ai cũng hy vọng và cố gắng mình sẽ trở thành người chiến thắng hoặc là đạt giải nào đó. Thì mặc dù em không bị áp lực về danh hiệu nhưng mà khi đạt được danh hiệu thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đặc biệt là cảm thấy đối với công sức và tâm huyết của huấn luyện viên và cũng như là ekip của chương trình dành ra cho mình thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mình đã cố gắng và mình đã trải nghiệm những cái điều mà mình chưa dám làm, dám thử mà mình lại đạt được danh hiệu đấy thì em cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau khi giải khỏi cuộc thi thì em lại trở về học văn hóa, nên là cái danh hiệu lúc đấy thì nó cũng như là một sự khẳng định về sự cố gắng của em cũng như tất cả mọi người. Đó cũng là một cái ưu điểm, cũng là một cái thuận lợi để em có thêm mà niềm đam mê cũng như là niềm yêu âm nhạc để em phát triển âm nhạc chuyên nghiệp sau này ạ.
1: Vậy thì hiện tại Minh Ngọc đã có những cái thay đổi như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cuộc sống ạ?
2: Trong sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với trước đây và tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và có kiến thức âm nhạc hơn, thì em nghĩ mình cũng có một sự thay đổi về kiến thức âm nhạc hơn so với trước đây.
1: Có nhiều kiến thức âm nhạc hơn,
2: đúng
1: không ạ? Biết nhiều hơn về bản lĩnh sân khấu cũng như là cách xử lý các ca khúc khi hát, đúng không ạ? Vậy trong cái quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhất là cái thời điểm mà bạn mới bước chân vào trường đi, thì bạn có gặp phải những cái áp lực cũng như cái khó khăn gì không? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
2: Rất là vui khi em được chia sẻ tại VOV3 về sự nghiệp học của mình. Trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì em mới biết hát một cách bản năng. Và về cái kiến thức âm nhạc thì khi cái hệ trung cấp thi đầu vào thì họ chỉ yêu cầu là khả năng nghe cũng như là khả năng thấm tiết tấu của mình. Thì khi mà chính thức là sinh viên trung cấp thì bọn em đã phải học kiến thức âm nhạc cơ bản rồi. Và cái việc em nhớ nhất đó chính là khi vào trường là em sẽ phải bắt đầu học từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tất nhiên là với một bạn ở quê ra mà bố mẹ là giáo viên dạy âm nhạc, nhưng mà trước đây em không chịu hay là chưa có một niềm đam mê nào để học nốt Do, Re, Mi hoặc là

0: những cái kiến thức âm nhạc cơ bản, nên là em nghĩ cái khó khăn trước đến giờ với em đó chính là làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản chuyên nghiệp. Và rất là may mắn thì em nghĩ là học môn nào cũng thế thôi, đều phải cần thời gian cũng như là chăm chỉ cố gắng. Thì em đã hòa nhập được một chút và em cảm thấy là việc học kiến thức này cũng như là việc học chuyên ngành biểu diễn của mình thì nó phải đi đôi với nhau. Và ở trên trường cũng thế, ngoài một vài môn mà em cảm thấy áp lực khi mới bắt đầu ấy, thì em còn phải học rất là nhiều môn. Như là trong 4 năm học thì em cũng học môn như là kỹ xướng âm này, hình thức âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, rồi hợp xướng, trích giảng, dân ca, rồi pháp luật, cũng như tin học, tiếng Anh, rất là nhiều môn. Tại vì ngoài âm nhạc thì mình cũng cần phải bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực và chuyên ngành khác để mình có một sự hiểu biết nhất định nào đó khi mình truyền đạt tới khán giả thì nó cũng đều mang hướng đúng đắn và tích cực nhất.
1: Ngay khi bước chân vào trường thì bạn đã được sự hướng dẫn của thầy cô nào?
0: Dạ vâng, thì em được giảng dạy bởi cô Tân Nhàn. Và chắc hẳn là đây là một nhân vật rất là quen thuộc với những ai nghe nhạc dân gian, dân ca Việt Nam. Và cô là một tượng đài để chúng em và các thế hệ trẻ học tập và noi gương theo.
1: Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập giữa hai cô trò được không ạ? Khi học với cô Tân Nhàn thì như thế nào?
0: Dạ vâng, cô Tân Nhàn khi mà chia sẻ với mọi người ấy ạ, thường bảo là chắc hẳn mọi người đều biết là Tân Nhàn dạy học sinh rất là mang tiếng ghê hoặc là rất là nghiêm khắc đó. Em nghĩ đấy là một sự nghiêm khắc và rất là chỉnh chu trong việc dạy học của cô. Và cô rất là đam mê với việc dạy học cũng như là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và khi học cô thì không chỉ được học kiến thức mà bắt buộc là chúng em phải hoàn thành kiến thức của mình đến một giới hạn nào đấy, để khi trả bài cho cô thì cô cảm thấy em đã dành thời gian ra để học. Và
1: nghĩa là khi mà mình muốn hát một ca khúc thì mình phải hiểu nó đúng không ạ?
0: Vâng,
1: và phải hiểu hoàn cảnh và ra phải... đời, hiểu được cái bài hát đó đặt trong cái hoàn cảnh như nào để mình có thể thể hiện tốt nhất ca khúc đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cô hơi nghiêm khắc nhưng mà để cho học trò của mình tốt hơn lên đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và sau đây thì mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc tiếp theo đến các thính giả nghe đài.
0: Sau đây thì em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài hát Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Lục Hòa, lời được viết bởi chú Nghị Viện, bài hát Tìm Người Thương Em.

0: Các bạn vừa nghe bài hát Tìm Người Thương Em, nhạc của nhạc sĩ Lục Hòa, lời Nghị Viện và do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Ở trên trang cá nhân của mình thì bạn có viết lời giới thiệu đó là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho các thính giả cùng hiểu được cái quan điểm này của mình. Và liệu cái cách so sánh chữ tâm và chữ tài trong câu nói trên có phải là cách mà bạn sẽ áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình phải không ạ?
1: Ôi, đây là một câu thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mà em rất là thích nên em mới viết trên đấy mà không ngờ đã được mọi người quan tâm như thế. Dạ vâng, em nghĩ là khi mà em đặt cái câu đấy ở trên trang cá nhân của mình và đấy là hai câu thơ mà em rất là yêu thích thì em cũng đã thể hiện cái quan điểm của mình với mọi người, đó chính là em luôn đặt chữ tâm lên chữ tài. Và cái quan niệm này thì ở đây thì thiện là những cái việc tốt, việc đẹp, và thực tế thì mọi người ai cũng muốn hướng đến cái thiện, đúng rồi. Nhưng mà do cuộc sống mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và một lựa chọn khác nhau nên là từ đấy thì chúng ta phải nhờ vào cái tâm của mình rồi. Vì em thấy rằng nếu mà một người có tài đến mấy, có tài năng đến mấy mà không có tâm thì làm việc gì cũng chỉ hướng về bản thân mình. Như ông bà ta thường nói là một người vô dụng. Còn một người mà có tâm sáng nhưng mà ít tài thì lại ít làm được điều gì thuận lợi và việc gì khó. Nhưng mà tâm ở đây thì

0: em sẽ hướng đến một cái điều gì đó trong sáng, và tất cả những cái việc gì mà khó khăn xảy ra với mình thì em đều nghĩ là nó chỉ là việc bất như ý thôi. Và mình phải lựa chọn những cái việc gì nó về lâu dài và nó đúng như là đạo đức hay là những cái chuẩn mực mà của xã hội đặt ra.
1: Vâng ạ. Ở bất kỳ một công việc nào cũng thế, làm gì cũng thế, việc mà giữ được cái tâm ấy ạ, trong công việc để luôn có cái thiện ở trong lòng ta là một việc cũng không hề dễ dàng ạ. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có thể hướng tới cái tâm và hướng tới cái thiện trong bản thân mỗi con người. Và chắc hẳn khán thính giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Minh Ngọc thể hiện rất tốt các ca khúc trữ tình, các ca khúc dân ca. Vậy thì trong tương lai thì Minh Ngọc có ý định là đổi mới, bứt phá bản thân để theo những cái thể loại âm nhạc khác không ạ?
0: Em nghĩ là với hiện tại thì em vẫn chưa có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ có những sự đổi mới trong thể loại âm nhạc khác, mà em nghĩ là mình sẽ tập trung vào thể loại âm nhạc dân ca mình đang theo. Và từ thể loại âm nhạc dân ca truyền thống, cách hát của em vẫn truyền thống, nhưng mà em nghĩ là mình là một người trẻ thì mình sẽ truyền đạt với mọi người, hoặc những sự đặc biệt là giới trẻ, một cách dễ hiểu nhất qua âm nhạc dân ca, âm nhạc truyền thống.
1: Vậy thì các thính giả yêu mến dân ca này, yêu mến Minh Ngọc, thì bạn có thể gửi một cái thông điệp đến các thính giả nghe đài yêu mến Minh Ngọc?
0: Thì em cũng mong muốn các khán giả, các thính giả nghe đài, đặc biệt là những bạn đam mê với nghệ thuật, thì em sẽ luôn luôn chia sẻ về cuộc sống âm nhạc của mình và đồng hành cùng các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì về việc thi vào trường cũng như là việc học hát, hay là học hát ở đâu, học hát như thế nào, thì em sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt với khán giả thì Minh Ngọc luôn cảm thấy biết ơn và trân quý những tình cảm của mọi người dành cho Minh Ngọc. Và Minh Ngọc mong rằng là mọi người sẽ luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Minh Ngọc trong thời gian sắp tới ạ.
1: Như ca sĩ Minh Ngọc vừa mới chia sẻ, như các bạn thính giả, đặc biệt các bạn trẻ mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật cũng như là dân ca truyền thống thì có thể liên hệ, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Với cả Minh Ngọc để Minh Ngọc có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Minh Ngọc rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những chia sẻ thú vị trong chương trình. Và thưa quý thính giả, thời lượng dành cho thử thách cùng âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Và thật vui thì chúng ta đã có giây phút lý thú chơi cùng âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Và ca sĩ Minh Ngọc thân mến, xin mời bạn gửi tặng các bạn thính giả một ca khúc trước khi nói lời chào tạm biệt.
0: Dạ vâng ạ, Minh Ngọc xin gửi tới các quý vị khán thính giả một bài hát rất là quen thuộc, cũng như là sẽ cho chúng ta đi thăm từ đầu đến cuối của đất nước Việt Nam qua bài hát Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Vâng, ca khúc Quê hương ba miền sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Minh Ngọc trình bày sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Và hãy đừng ngần ngại gọi điện về chương trình để có cơ hội trở thành một trong những người chơi và dinh về giải thưởng đầy hấp dẫn. Còn bây giờ,
2: xin chào!

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Băng thu thanh được chúng tôi thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Phần đầu của chương trình hôm nay mời các em cùng nghe các bài sau đây. A Lê, Chàng Đi Săn, dân ca Khmer do Tốp Ca Thiếu Nhi quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Ăn Ở Trong Rừng, dân ca Quan Họ do Anh Đào thể hiện. Bài Hát Du, Ú Lục Non do Huệ Anh trình bày. Cái Trống Trường do tác giả Lê Giang viết theo điệu Lý Trống Trầu, dân ca Nam Bộ do Tốp Ca Thiếu Nhi thể hiện.

Các bạn vừa nghe bài hát Ăn ở trong rừng, dân ca quan họ do bạn Anh Đào thể hiện. Thật là hay có phải không các bạn? Ngay sau đây, chúng mình sẽ nghe một bài hát quan họ khác nói về tình cảm nhớ nhung, sâu đậm của người dân Kinh Bắc. Đó là bài hát Đôi chim bồ câu do hai bạn Bích Ngọc và Thùy Dung song ca không có nhạc cụ đệm. Có.

Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Chim Di Đi Tắm, dân ca Tây Nguyên do dàn hợp xướng Son Át thể hiện. Dạo Chơi Làng Quê, dân ca Nam Trung Bộ do Tốp Ca trình bày. Dưới Rời Mấy Kẻ Biết Ra, dân ca quan họ

Kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Em hát từ Đồng Xanh do Trần Xuân Tiên phát triển từ làn điệu dân ca Lý Thương Nhau, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca trình bày. Gửi thư, ca trù do Nguyễn Huệ Phương thể hiện.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

7. Thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20, mùa vàng, nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. 6 giờ thời sự sáng, tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại. Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ

kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, anh Ninh A Mả, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12:00 thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc giới thiệu chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Opera and Bella Belarus do nhà hát Bonsoi dàn dựng. 13:30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la Mỹ. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 15:50 và 22:15 Alo VOV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa quả ngọt ở bản Pom Khoang. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, quán mèo rừng. 21:00 quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 thời sự đêm, 22:30 thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 đến 24:00 chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước vào chiều qua, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
3: Phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
2: Cũng trong chiều qua, tại buổi tiếp ông Eric Schmidt, chuyên chủ tịch tập đoàn Google cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cá nhân ông và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái AI, kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế để phát triển nhân lực, doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc sáng qua tại Hà Nội. Đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình.

0: trình đề ra thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Tại phiên trao đổi, thảo luận với các đại biểu tham dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang triển khai mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, giá phù hợp cho công nhân, nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. Về cơ chế khuyến khích sáng kiến, Chính phủ sẽ xem xét các cơ chế thưởng và ưu đãi để người lao động được hưởng xứng đáng thành quả sáng tạo, đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Để người lao động có khả năng nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và Chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
0: Chiều qua, đoàn kiểm tra số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2. Đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản thông suốt, hiệu quả, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, nguy cơ phát sinh điểm nóng, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị vừa triển khai lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Toàn bộ mẫu phẩm được thu thập bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt để phục vụ giám định ADN, góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhân thân và các gia đình liệt sĩ. Cũng trong chiến dịch này, chiều qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón đội K51 trở về sau mùa khô năm nay. Sau hơn 6 tháng làm nhiệm vụ trên đất Campuchia, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 272 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51 cho biết.
3: Khi gặp lên rồi, ôi nói rồi. Cảm thấy những người nhà mình ôm lấy cái mộ rồi ôm luôn lấy cái bó tăng lên ôm băng mà khóc luôn. Tin là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm bằng được. Dù nó ít ỏi những thông tin dù nó như thế nào chỉ 1% thôi. Anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tất cả một cái trái tim của mình. Dù có khó khăn đến mấy chúng ta khắc phục.
2: Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, đội K51 sẽ tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đẩy mạnh khảo sát thực địa, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch của Trung ương và Quân khu 5.
0: Chiều qua, báo Người Lao động kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và trao 2.000 lá cờ cho thanh niên sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc, xây dựng 1.246 tuyến đường cờ Tổ quốc, triển khai tại 32 trong số 34 tỉnh, thành phố và tổ chức 575 sự kiện. Từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển, chương trình đã lan tỏa tới biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các khu di tích lịch sử. Không chỉ trao tặng cờ, chương trình còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức chủ quyền quốc gia và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2026 diễn ra ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc phát hiện sớm, quản lý sớm và điều trị bệnh sớm ngay từ cơ sở –

0: vừa thông báo đã nổ súng cảnh báo tàu khu trục Mỹ nhằm trả đũa việc Washington gây rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, trong khi mặt trận Liban leo thang nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và triển khai giờ sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã ngăn chặn một tàu hàng trên Ấn Độ Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran. Đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran xảy ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa hai bên vẫn bế tắc, dù lệnh ngừng bắn mới ở Liban đã được thiết lập.
0: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng đang diễn ra tại Montenegro, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức và Pháp đã xây dựng đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình mở rộng Liên minh châu EU. Ông nhấn mạnh các quốc gia Tây Ban Căng về lâu dài sẽ là một phần của EU. Đức và Pháp đang thúc đẩy các cơ chế để những nước ứng cử viên được tham gia sâu hơn vào các chương trình của khối và tiếp cận thị trường chung trước khi chính thức trở thành thành viên.
2: Tôi đã có cơ hội trao đổi với một số đại diện của khu vực. Giờ đây, chúng tôi sẽ thảo luận những bước đi tiếp theo tại các phiên họp toàn thể với đại diện các nước Tây Ban Căng. Tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ đạt được những kết luận chung để sau đó tiếp tục triển khai tại Bruxelles.
0: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ đô la Mỹ cho Bộ An ninh Nội địa nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Phần lớn nguồn kinh phí mới sẽ được dành cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới Mỹ trong 3 năm tới. Trong đó tập trung phục vụ chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai trên toàn quốc. Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050. Đề xuất này sẽ chính thức được thảo luận và quyết định trong cuộc họp cấp bộ trưởng liên quan vào mùa hè này. Liên Hợp Quốc và chính phủ Liban dự kiến sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp thêm 331 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khoảng 1,4 triệu người dân, nâng tổng nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho Liban lên gần 640 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5, chương trình mới chỉ nhận được khoảng 186 triệu đô la Mỹ. Theo giới chức Liban, kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 3.500 người đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo khoảng 1,24 triệu người, tương đương gần 1/4 dân số Liban, có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong 2 tháng tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất rà soát và sàng lọc dịch tễ. Theo đó, số ca nghi nhiễm giảm từ hơn 1.000 trường hợp xuống còn 116 ca. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận và 60 ca tử vong. Trong khi Uganda ghi nhận 15 ca mắc, gồm một trường hợp tử vong. WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, đồng thời cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch đang làm suy giảm niềm tin của người dân và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
3: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng, Trung Quốc đang triển khai thí điểm cơ chế chia sẻ tài khoản bảo hiểm y tế của người lao động trên phạm vi liên tỉnh, cho phép sử dụng trong phạm vi gia đình, bao gồm cả ông bà và anh chị em ruột. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chính sách này nhằm chuẩn hóa việc sử dụng tài khoản cá nhân bảo hiểm y tế thông qua một ví bảo hiểm y tế thống nhất trên nền tảng số toàn quốc. Cơ chế mới cho phép người tham gia bảo hiểm sử dụng hạn mức trong tài khoản cá nhân để chi trả chi phí khám chữa bệnh, mua thuốc tại các cơ sở y tế được chỉ định cho người thân gần, cũng như thanh toán phần đóng góp khi tham gia bảo hiểm. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn mở rộng tới ông bà, cháu và anh chị em ruột. Một người có thể chia sẻ cho nhiều thân nhân, đồng thời một người thụ hưởng cũng có thể nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn trong gia đình. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong các gia đình đa thế hệ, một mô hình phổ biến tại Trung Quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng gió tây nam có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Chờ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới là nội dung trong một câu chuyện trong ngày. Tăng sức cạnh tranh từ chuỗi liên kết nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những cây cầu giúp khởi sắc vùng sông nước nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc ta, nông dân luôn là lực lượng đông đảo, tiên phong, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hòa bình cho đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nông dân không chỉ là người trực tiếp sản xuất ra của cải, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, mà còn là chủ thể quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
0: Hiện nay, Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân để quốc gia vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trên hành trình đó, nông dân tiếp tục đóng góp vai trò là lực lượng sản xuất quan trọng, tạo bệ phóng vững chắc để dân tộc ta vươn mình phát triển và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 sẽ đề ra những mục tiêu, định hướng và giải pháp để hội viên nông dân tiếp tục phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của mình trong tình hình mới. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Sinh ra trong gia đình thuần nông, lớn lên cùng ruộng đồng bồi bãi chủ phú ở Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nên từ nhỏ

0: Anh Nguyễn Hữu Hà luôn ấp ủ giấc mơ làm giàu từ nông nghiệp. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về, anh tìm tòi trồng nhiều mô hình và dừng lại ở trồng chanh tứ quý và các cây ăn quả ở địa phương. Hợp tác xã Nông sản sạch Phú Quý do anh Hà làm giám đốc hiện có 60 thành viên với 27 ha diện tích trồng chanh, cam, ổi lê. Còn diện tích liên kết với các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh lên tới 200 ha. Các sản phẩm của hợp tác xã có mặt trên khoảng 500 cửa hàng thực phẩm sạch trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu đi Trung Quốc, Lào. Anh Nguyễn Hữu Hà cho biết.
1: Một mình làm thì không đủ, thì mình mới phát triển sang làm hợp tác xã. Và đến giờ này thì hợp tác xã cũng đã có thành công nhất định. Ví dụ như các sản phẩm của mình có sản phẩm ô cốp 3 sao, gần như là 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc trưng của mình sản phẩm là trái cam tươi và trái ổi tươi và trái chanh tươi. Phân phối trên các cái cửa hàng thực phẩm sạch của các chuỗi thì bây giờ gần như là có gắn liền, Phú Quý có nhiều. Và tất cả mã tem mã vạch trên sản phẩm.
0: Nhờ những thành công trong phát triển kinh tế nông nghiệp, anh Nguyễn Hữu Hà hai lần được nhận giải thưởng Sao Thần Nông, đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc và được nhận nhiều hình thức khen thưởng của các cấp ngành trung ương và địa phương. Ở khắp các vùng quê, những nông dân với ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đã biến những vùng đất khô cằn thành những vùng trang trại, khu công nghệ cao, những cánh đồng trù phú với nhiều loại nông sản xuất khẩu có giá trị. Từ thực tế sản xuất, nhiều nông dân bày tỏ, giờ đây không thể không ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất, bởi nếu không có kiến thức, thông tin mới thì sản xuất nông nghiệp khó có thể phát triển. Vì vậy, nhu cầu cần được đào tạo, tập huấn, được tri thức hóa đặt ra vấn đề rất lớn cho những nông dân hiện đại trong thời gian tới. Nông dân giỏi Tống Văn Hướng ở xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cái tri thức hóa trong nông nghiệp nông dân nông thôn cực kỳ cần thiết, mà nhất là những cái năm gần đây chúng ta đang đưa vào những cái nghị quyết rồi những cái này kia là cái người nông dân cần phải xây dựng cho mình, cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức thật tốt, thật mới, mà phải có cái kiến thức đó đồng hành với kinh nghiệm thì mới nâng cao được, thì mới kiểu mẫu được, phải đưa công nghệ vào, phải đưa khoa học kỹ thuật vào.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Oánh, hiệu trưởng trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được coi là xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Vì thế, nông dân cũng cần được tập huấn, trang bị kiến thức để bắt kịp điều này.
3: Xu hướng hiện nay chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là một trong những cái xu hướng mà chúng ta cần phải hướng tới. Và đây cũng là một trong những cái mà chúng ta phải thay đổi trong cái cách nghĩ cũng như là cách làm của nông dân. Là chúng ta phải tăng cường cái việc tập huấn, bồi dưỡng về cái kiến thức số cho nông dân.
0: Hội Nông dân Việt Nam sẵn sàng sát cánh bên các hội viên của mình để ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trở thành những nông dân số trong thời đại mới, như khẳng định của bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
4: Chúng tôi vẫn xác định rằng căn cứ vào những cái mà nó đang khó khăn đối với người nông dân trong chuyển đổi số nói chung và truy xuất nguồn gốc nói riêng thì đầu tiên là phải trong các cấp hội đã phải nhận thức được trách nhiệm của mình và phải đẩy mạnh tuyên truyền ở trong đó để nâng cao nhận thức cho người dân đã. Sau đó rồi thì cũng phải phối hợp các bộ ngành để mà cung cấp các cái kiến thức cho nông dân, kể cả kiến thức về công nghệ số, kể cả những cái kiến thức về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
0: Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, nông dân tiếp tục nỗ lực vươn lên, tiếp cận với khoa học công nghệ, tri thức mới để khẳng định vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn Việt Nam hiện đại văn minh. Họ không còn chỉ làm chủ ruộng đồng mà còn trở thành những doanh nhân nông nghiệp, người truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, xây dựng nền nông nghiệp phát triển và nông thôn mới bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, cũng để cổ vũ biểu dương những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Được sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp hội nông dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng, bà con nông dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động vươn lên thích ứng với bối cảnh mới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn với ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
0: Thưa ông, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân Việt Nam phát động những năm qua đã tạo động lực như thế nào để hội viên nông dân cả nước vượt khó vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương ạ?
6: Phong trào nó cũng đã là có cái sức lan tỏa rất là lớn, thu hút hàng triệu hội viên nông dân tham gia.

0: đây nó là cái động lực để mà khai thác cái tiềm năng thế mạnh trong nông dân nông thôn. Thế và nó cũng là cái động lực để thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, đổi mới sáng tạo của người nông dân trong cái việc mà làm giàu cho gia đình và cho quê hương. Cái thứ hai, cái phong trào này đã đóng góp không nhỏ cho cái công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội ở nông thôn, đặc biệt là cho cái thành công trong cái đổi mới mà chúng ta gọi là cái cuộc cách mạng nông nghiệp, và nhất là cái thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của chúng ta vừa qua.
1: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có định hướng biện pháp như thế nào để tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới thưa ông?
0: Hội sẽ tập trung chỉ đạo vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm, nó đặc thù, nó riêng đối với cái phong trào. Đó là thứ nhất, phải đổi mới cái công tác tuyên truyền vận động. Làm sao để các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đến được với các cái hội viên nông dân một cách nó thiết thực nhất, hiệu quả nhất. Không chỉ thông qua các cái buổi họp, buổi tập huấn, mà phải thông qua việc tổ chức các cái hoạt động mang lại cái quyền lợi và lợi ích thiết thực nhất cho họ. Cái điểm thứ hai là các cái tổ chức hội các cấp phải nâng cao cái trách nhiệm trong việc hỗ trợ các cái hộ nông dân sản xuất kinh giỏi tiếp tục duy trì và phát huy, phát triển, gia tăng mạnh hơn nữa thông qua các cái hoạt động tư vấn và hỗ trợ, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về mặt hỗ trợ về vốn, về dạy nghề, về chuyển giao khoa học kỹ thuật, về kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản để cho người nông dân người ta vững tin hơn trong cái quá trình mà phát triển. Cái điểm thứ ba nữa thì tổ chức hội phải trở thành cầu nối để tạo dựng cái niềm tin giữa người nông dân, các hộ sản xuất giỏi đó với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với các nhà khoa học để tạo nên một cái mối liên kết bền vững hơn trong cái quá trình phát triển và xây dựng nông thôn mới.
1: Theo ông thì làm thế nào để các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là hạt nhân nòng cốt để nhân rộng hơn nữa khát vọng làm giàu cho các nông dân khác học theo và phát triển kinh tế ở nông thôn?
0: Tôi cho rằng là tổ chức hội phải đứng lên, là phải là người tổ chức để những cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi trở thành các cái hạt nhân nòng cốt trong cái việc tham gia phát triển nông thôn, đặc biệt là kinh tế nông thôn, để làm sao để họ trở thành những cái hạt nhân tham gia kinh tế thể, trở thành các cái chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã, và hơn nữa là họ trở thành các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thì như vậy sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Các cấp hội phải coi các cái hộ sản xuất kinh giỏi này là hạt nhân nòng cốt để tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực kỹ năng để họ trở thành những cái hạt nhân dẫn dắt trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái mục tiêu tri thức hóa người nông dân.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Lương Quốc Đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, giai cấp công nhân đang đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi mô hình sản xuất sang nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp đang mở ra hướng đi mới, giúp người nông dân nước ta tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, giai cấp nông dân tiếp tục khẳng định vị trí chủ thể trung tâm của nông thôn Việt Nam. Trên hành trình đó, giai cấp nông dân sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức và khát vọng vươn lên để cùng dân tộc phát triển và hội nhập quốc tế.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, sản xuất nông nghiệp theo hướng nhỏ lẻ, manh mún đang bộc lộ nhiều hạn chế. Để nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân, nhiều địa phương đã đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn là nền tảng quan trọng giúp nông sản Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
2: Nhận thức rõ vai trò của liên kết chuỗi, ngành nông nghiệp các địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các hợp tác xã và kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ. Từ đó, nhiều mô hình liên kết hiệu quả đã được hình thành, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và gia tăng thu nhập cho người dân.
1: Tại tỉnh Sơn La, liên kết chuỗi đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Trước đây, việc sản xuất còn mang tính tự phát, phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả thường xuyên biến động. Tuy nhiên, khi các hộ dân tham gia hợp tác xã và tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, sản phẩm không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một trong những mô hình tiêu biểu là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Minh ở xã Triềng Khong, tỉnh Sơn La. Hợp tác xã đã tổ chức sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kiểm soát chặt chẽ quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận được các hệ thống phân phối hiện đại. Theo ông Lê Danh Phúc, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Minh, toàn bộ xã viên đều tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất Việt Gáp. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm nhãn tươi, hợp tác xã còn chủ động triển khai các giải pháp giải vụ và chế biến long nhãn nhằm kéo dài thời gian bảo quản, gia tăng giá trị sản phẩm và hạn chế áp lực tiêu thụ trong thời gian ngắn.
6: Thay đổi rõ rệt, tức là mình thấy kinh tế tất cả mọi người cuộc sống nó dễ sống hơn, làm theo mô hình Việt Gáp thực tế, đem những quả hàng đi đâu cũng mọi người đều chấp nhận.
1: Không chỉ ở Sơn La, nhiều địa phương miền núi cũng đang tận dụng lợi thế đặc sản bản địa để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp. Thay vì chỉ bán nguyên liệu thô với giá trị thấp, các hợp tác xã đã chú trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Điều này giúp gia tăng giá trị sản phẩm, tạo sự khác biệt trên thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Hợp tác xã Hoa Sơn, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, từ nguồn dược liệu bản địa, hợp tác xã đã phát triển nhiều sản phẩm như cao cả gai leo, cao xạ đen, trà rào cổ lam, trà hoa vàng và thuốc tắm thảo dược. Các sản phẩm đều được đầu tư về bao bì, nhãn mác, đăng ký mã số mã vạch và tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đây là bước đi quan trọng giúp sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu riêng. Chị Triệu Thị Thành, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Sơn, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Hiện tại thì hợp tác xã là cũng có 4-5 sản phẩm, trong đó là có dược liệu tắm thảo dược của người Sao Quý Lâm và một số những cái dược liệu như là chè hoa hòe, rào cổ lam, xạ đen. Thì là cũng đã có các thành viên hợp tác xã cũng đã được đi tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ cũng như là lễ hội, giới thiệu đến khách hàng xa hơn nữa biết đến cái sản phẩm của hợp tác xã.
1: Liên kết chuỗi không chỉ phát huy hiệu quả đối với cây trồng mà còn tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực thủy sản. Tại thành phố Hải Phòng, việc kết hợp giữa chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nhu cầu thị trường thay chỉ vì chú trọng sản lượng. Tại xã An Khánh, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thâm canh cá rô phi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được triển khai cho nhiều hộ dân. Gia đình ông Phạm Trung Hiếu là một trong những hộ tham gia từ giai đoạn đầu. Khi thực hiện mô hình, gia đình được hỗ trợ một phần con giống, thức ăn và chế phẩm sinh học, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật nuôi theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng kháng sinh và hóa chất. Ông Phạm Trung Hiếu cho biết, song song với việc chuyển giao kỹ thuật, các cơ quan chuyên môn còn chủ động kết nối với doanh nghiệp để xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, giảm bớt rủi ro về đầu ra và nâng cao hiệu quả kinh tế.
8: Được giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì trong quá trình nuôi thì con cá phát triển tốt hơn khoảng 30% so với trước kia tôi vẫn nuôi. Khi tham gia thực hiện mô hình, trung tâm khuyến nông thì cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho các doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, tạo ra một phẩm an toàn để đưa ra cho người tiêu dùng.
1: Từ những mô hình thực tế tại Sơn La, Thái Nguyên và Hải Phòng có thể thấy, khi người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tham gia trong một chuỗi giá trị thống nhất, nông sản Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định vị thế trên thị trường. Đây cũng chính là chìa khóa để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
4: Nghe mùa vàng,
2: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vật tư đầu vào liên tục biến động, dịch bệnh và áp lực thị trường đang khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm các giải pháp để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành chăn nuôi. Đâu là những yếu tố cần được người chăn nuôi quan tâm để giảm chi phí? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để giảm chi phí trong chăn nuôi hiện nay cần quan tâm đến những yếu tố nào?
9: Trong chăn nuôi thì cái đầu vào của nó thì cũng có mấy cái trọng tâm thôi. Cái thứ nhất là từ khâu giống. Cái thứ hai nữa là thức ăn trong chăn nuôi, đây là một cái lớn. và cái thứ ba nữa là cái phòng chống dịch bệnh, và cái thứ tư nữa đó là

0: chính là cái nhân công lao động. Vậy thì chúng ta cũng phải tính đến các cái phương án để làm thế nào để giảm các cái chi phí đấy để mà nâng cao cái hiệu quả trong chăn nuôi.
1: Liệu tham gia liên kết sản xuất như tổ hợp tác xã có phải là một trong những giải pháp cho tiết kiệm chi phí không thưa ông?
0: Liên kết chăn nuôi thì nó có mấy cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cùng nhau để mà mua nhiều, từ con giống cho đến thức ăn chăn nuôi đến vệ sinh phòng bệnh. Cái lợi thế thứ hai nữa là vì mua nhiều cho nên là giảm giá thành. Và cái thứ ba nữa quan trọng nhất chúng tôi nghĩ là để ký kết với các cái đầu ra. Ví dụ như là liên kết chuỗi từ chăn nuôi cho đến giết mổ đến chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Thì cái việc mình tiêu thụ nó rất là thuận lợi. Và cái nữa đó là trong cái phòng chống dịch bệnh hiện nay cũng rất cần cùng cộng đồng xử lý các cái vấn đề vệ sinh phòng bệnh, xử lý các vấn đề ví dụ như là không may xảy ra dịch. Thì nếu như chúng ta liên kết được với nhau thì chúng ta sẽ góp phần để cùng với cộng đồng, cùng chính quyền địa phương và cùng với hộ thì sẽ giảm chi phí. Cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái biện pháp và cái giải pháp rất tích cực để mà giảm giá thành trong chăn nuôi và tăng cái thu nhập để cho chăn nuôi bền vững.
1: Trước những khó khăn có thể phát sinh, ông có lời khuyên gì với người chăn nuôi để phát triển được ổn định và bền vững thưa ông?
0: Chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con có mấy cái nội dung cụ thể đối với bà con nông dân. Trước hết chúng ta cố gắng là áp dụng các cái tiến bộ cao trong cái kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là lưu ý cái quy trình chăn nuôi để chăm sóc nuôi dưỡng tốt để vừa giảm chi phí nhưng mà lại nâng cao duy trì được cái giá thành. Cái thứ hai nữa là cái khâu chọn giống thì nên chọn những cái con giống tốt và loại thải những cái loại giống kém chất lượng để cho nó đảm bảo cái hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là quan trọng nhất đó là thực hiện tốt cái quy trình chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh để mà hạn chế tối đa cái dịch bệnh, bởi vì cái nguy cơ dịch bệnh trong cái thời điểm này vẫn rất cao. Đó là các cái bệnh truyền nhiễm xảy ra đối với châu bò thì như là lở mồm long móng rồi viêm da nổi cục, đối với lợn thì dịch tả châu Phi vẫn là một trong những cái mà khó khăn trong cái chăn nuôi. Thế rồi trong chăn nuôi gia cầm thì đấy là cúm gia cầm, thì đấy là những cái mà chúng ta phải làm tốt. Một cái nữa là chúng tôi cũng rất mong các cái cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thì cố gắng quan tâm, đặc biệt là khuyến cáo cho các doanh nghiệp làm nào đấy cùng chia sẻ với bà con nông dân để cái gì để mà giảm cái giá thành, nhất là cái giá thành thức ăn chăn nuôi. Đồng thời cái việc này nữa đó là tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra để ngăn chặn việc mà có người mà nâng cao giá, thậm chí là đưa các cái hàng giả, hàng kém chất lượng vào đấy, và xử lý nghiêm những cái việc như thế này thì nó sẽ tác động giữa cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là với bà con nông dân.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn.

0: hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Cocody, bột ngũ

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông được xem là một trong những yếu tố then chốt góp phần thay đổi diện mạo làng quê và nâng cao đời sống người dân. Ở những vùng sông nước miền Tây như Sóc Trăng trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, hệ thống kênh rạch chằng chịt vừa mang lại nguồn nước phù sa cho sản xuất, vừa là trở ngại lớn đối với việc đi lại, giao thương của bà con. Thế nhưng, từ sự chung sức của chính quyền, người dân và các nhà hảo tâm, nhiều cây cầu nông thôn mới đã được xây dựng, nối liền đôi bờ, mở ra những tuyến đường thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới. Phóng sự của Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trước đây cầu nhỏ dốc đi lại rất nguy hiểm, nhất là con em học sinh, trời mưa cũng hay bị té.
6: Bà Lý Thị Diệu ở ấp Rạch Trê, xã Mỹ Tú chia sẻ như vậy. Khi nhắc về cái cầu bê tông sáu dừa cũ, vốn đã xuống cấp, nhỏ hẹp và trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa đến, việc đi lại càng thêm khó khăn. Học sinh đến trường luôn trong tâm trạng thấp thỏm, còn bà con vận chuyển nông sản thì lắm phần nhọc nhằn. Cuối năm ngoái, cây cầu sáu dừa mới đã được xây dựng khang trang vững chãi, rộng 3,5m, dài hơn 26m, với tải trọng thiết kế đáp ứng các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ chở xuống, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cây cầu không chỉ nối hai bờ kênh, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa ước mơ và hiện thực, mở ra niềm vui, niềm tin và những hy vọng mới cho người dân địa phương. Từ khi có cầu mới, đời sống sinh hoạt, học tập và phát triển kinh tế xã hội của bà con bước sang một chặng đường thuận lợi hơn, bà Lý Thị Diệu phấn khởi cho biết.
5: Giờ có cầu mới vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi, cầu rộng đi lại dễ dàng hơn nhiều.
6: Những năm qua, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, nhiều cây cầu nông thôn ở các địa phương của thành phố Cần Thơ đã được đầu tư xây dựng. Không chỉ từ nguồn vốn ngân sách, các công trình còn nhận được sự đóng góp lớn của người dân, từ ngày công lao động, hiến đất đến hỗ trợ vật liệu. Mỗi cây cầu hoàn thành là kết tinh của tinh thần đoàn kết, là minh chứng cho sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Thượng tọa Thích Định Hương, chủ trì chùa Vĩnh Phước, xã Tân Long, người đạo vận động xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn tại địa phương, chia sẻ.
7: Khi mà mình giới thiệu cái chương trình của mình tới các nhà hảo tâm thì họ rất là đồng tình. Sau những cái cầu mà xây dựng xong thì các đoàn họ về dự lễ khánh thành thì thấy người dân rất là vui, là phấn khởi, thì họ từ đó mà cái chương trình mình lan tỏa, người này họ giới thiệu người kia lan tỏa thì đến nay là mình xây dựng được 140 cây cầu.
6: Cùng với hệ thống đường giao thông, những cây cầu kiên cố đang dần hoàn thiện, mạng lưới

0: hạ tầng tạo động lực phát triển cho vùng quê sông nước. Từ khi có cầu, việc giao thương hàng hóa đã trở nên thuận lợi hơn. Những chuyến xe chở nông sản bon bon qua cầu bê tông vững chãi, sớm đến nơi tập kết tiêu thụ. Trẻ em đến trường an toàn, đúng giờ. Đời sống người dân từng bước được nâng cao. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ, mà còn nối những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn. Ông Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, địa phương có hệ thống sông rạch dày đặc và đã vận động xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, cho biết.
1: Từ tháng 1 năm 26 đến nay thôi thì đã huy động nguồn lực xã hội gần 3 tỷ đồng để chăm lo phát triển hạ tầng ở nông thôn. Cụ thể là chúng tôi đã xây dựng 8 cái cầu nông thôn và một cái con lộ giao thông nông thôn từ nguồn lực bên ngoài ngân sạch với chiều dài là 1.800 m, bề ngang khoảng 1,2 m để là hỗ trợ bà con đi lại tạm thời trong giai đoạn chờ bố trí nguồn lực để đầu tư.
0: Giữa vùng sông nước miền Tây, mỗi cây cầu nông thôn được dựng lên là một nhịp nối của niềm tin và hy vọng. Từ những nhịp cầu ấy, hành trình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được mở rộng, đưa những vùng quê từng nhiều khó khăn vươn mình đổi mới, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à,
13: vâng.
14: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
14: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
13: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
14: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
15: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng.

0: dù là tuổi tác hay thời tiết,
1: tôi vẫn phơi phới ngời ngời
0: để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày.
1: Tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
9: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
8: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM

0: luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện chính sách phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Bộ Công Thương ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử. Tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Trong phần tin thế giới, Iran bác ý tưởng của Tổng thống Donald Trump về cuộc tổ chức cuộc gặp với Đại giáo chủ Mohtaba Khamenei. Trong khi đó, Israel tấn công hàng loạt khu vực tại Liban. Các nhà khoa học Anh ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026 vào chiều qua, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng

0: tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
1: Phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
2: Nhân dịp này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tại Hà Nội, Hội người cao tuổi thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam và tổng kết liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi thủ đô năm 2026. Hiện, Hội người cao tuổi thành phố có gần 1,1 triệu hội viên, trong đó gần 41.000 người đang trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Tại Đồng Nai và nhiều địa phương khác cũng diễn ra các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và phát động phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
2: Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911, tối qua tại Nhà hát Thành phố, phường Sài Gòn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Tin của phóng viên Vũ Hương.
0: Bằng những bài thơ ngâm cùng các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã tái hiện hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ làng Sen quê hương ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình cách mạng của dân tộc. Không gian sân khấu được thiết kế đa tầng lớp cùng hiệu ứng ánh sáng và tư liệu lịch sử đã góp phần làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam nói riêng và toàn thể dân tộc nói chung. Bên cạnh đó, các tiết mục còn thể hiện được những thành tựu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm chính thức được vinh dự được mang tên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác và lan tỏa thông điệp rèn luyện, học tập lao động cống hiến của tuổi trẻ thành phố Bác.
2: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam hành trình không gian. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Chương trình đã dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về tình yêu quê hương biển đảo, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Hành tinh xanh bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
2: Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
0: Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra sẽ tập trung trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay đối với các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có hệ thống sản xuất lưu thông xăng E10 hoặc có nguy cơ rủi ro về chất lượng đo lường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn

0: chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm, hồ sơ công bố hợp quy, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, bảo quản và phân phối. Cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu, thử nghiệm và giám sát chất lượng xăng E10 trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, tránh chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
1: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026, nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
0: Tiếp nối kết quả của sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống năm 2025 với hơn 100.000 lượt tìm đọc và chia sẻ, phiên bản năm 2026 được cập nhật nhiều nội dung mới, bám sát nhu cầu thực tiễn của tiểu thương trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển. Đặc biệt, sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026 không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo OA, quét mã QR mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Việc phát hành sổ tay nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.
1: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo cán bộ, doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
2: Lễ hội trái cây Đồng Tháp diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 đến 8 tháng 6, có quy mô cấp tỉnh với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm thanh sôi động. Các màn trình diễn được lập trình đồng bộ tạo nên không gian nghệ thuật hiện đại mãn nhãn. Tham dự lễ hội, ông Đoàn Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Viện Cây ăn quả miền Nam chia sẻ.
3: Lễ hội lần này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thứ nhất đấy, công nghệ mới, những cái giống mới, những quy trình, những cái tiến bộ kỹ thuật sẽ được phổ biến và được nhiều người biết đến. Đặc biệt là bà con nông dân sẽ tham gia các cái gian hàng triển lãm đó, người ta sẽ tìm hiểu thêm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà liên kết chuỗi đó, thì đây cũng là một cơ hội để mà cho bà con nhận thấy được và họ sẽ có thể đổi mới cái tư duy của người ta, đặc biệt là phải áp dụng những quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm.
2: Còn ông Nguyễn Thành Nam, nhà vườn tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ
4: hy vọng đầu tiên là có nhiều khách tham quan, để thứ nhất là mình sẽ quảng bá được về sản phẩm trái cây của tỉnh Đồng Tháp, không riêng về sầu riêng mà rất là nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, để cho họ tiếp cận nhiều hơn, nhất là hội thảo kết nối cho nông dân tiếp cận được nhiều cái thông tin hữu ích hơn.
2: Đồng Tháp được mệnh danh là vương quốc trái cây quả nước với gần 135.000 hecta cây ăn trái, sản lượng đạt hơn 2,4 triệu tấn trên một năm. Nhiều loại trái cây đặc sản được xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới có giá trị như là sầu riêng, thanh long, mít, xoài, bưởi da xanh, nhãn, khóm, quýt hồng. Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương. Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các loại trái cây đặc sản tại thị trường trong và ngoài nước.
1: Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân và du khách, từ hôm nay tuyến tàu cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến vận tải trực tiếp kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với một trong những điểm đến du lịch và lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
5: Để bảo đảm điều kiện khai thác tuyến mới bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh đi đặc khu Côn Đảo, Ban quản lý cảng bến Đầm tập trung rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng cầu cảng, sắp xếp cầu cảng, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác tàu, xây dựng phương án tiếp nhận tàu, điều phối giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn hành khách, phương tiện ra vào khu vực cảng, bảo đảm an toàn trật tự. Ông Đỗ Công Thịnh, giám đốc Ban quản lý cảng bến Đầm đặc khu Côn Đảo cho biết:
6: Ngày 6 tháng 6 này sẽ khai trương một chiếc tàu mới. Như vậy là chúng tôi đã có thêm một cái lượng khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ra Côn Đảo, chứ không phải xuống các cái điểm kế cận như là Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ. Hiện nay thì hạ tầng, cơ sở tầng vật chất ở Côn Đảo đã được đầu tư cơ bản thuận lợi, bài bản. Nếu mà mở thêm các tuyến tàu mới ra Côn Đảo thì cũng không có gì đáng phải lo ngại.
1: Sau đêm khai mạc đầy ấn tượng, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản của so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp, không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến bạn bè quốc tế. Tin của phóng viên Thành Long.

0: ở quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ. Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất và khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một đêm trình diễn
2: bằng ánh sáng bằng những sản phẩm pháo hoa thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ là cái biểu tượng của cái mảnh đất Tổ Vũ Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất Tổ.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 kéo dài đến giữa tháng 7, quy tụ 10 đội pháo hoa, trong đó có những đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Những đêm tranh tài bắn pháo hoa trên sông Hàn sắp tới hứa hẹn làm rực sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người dân, du khách đại thể âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp nối chương trình làm việc tại Saint Petersburg ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga Chernyshenko, tiếp Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban điều hành Ngân hàng VTB Pamukov, nhà sáng lập quỹ đầu tư AFK Sichema Etusenkov và Tổng Thống đốc Công ty Novatek Mikhelson. Thu Hà, phóng viên thực trú tại Nga đưa tin.
4: Phó Thủ tướng Chernyshenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực với vị trí công tác mới. Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực, Phó Thủ tướng Chernyshenko đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình của khu vực và thế giới, quan hệ kinh tế thương mại song phương vẫn phát triển tích cực. Thương mại hai chiều năm 2025 tăng 5,7%. Hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, đặc biệt là hợp tác giữa các trường đại học hai nước, không ngừng được củng cố và mở rộng. Hai phó thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Sistema Novatek VTB khẳng định, với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
3: Giới chức Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Iran Mohtaba Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo truyền thông Iran, tuyên bố bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Mohtaba Khamenei được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban đêm 4 tháng 6. Ông Araghchi nhấn mạnh ý tưởng này là không thực tế. Trước đó, phát biểu với tờ Bưu điện New York hôm 3 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông muốn tổ chức cuộc gặp với đại giáo chủ Iran. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Iraq hôm qua cho biết, lực lượng Mỹ tại khu vực đã chặn và không cho các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là các tàu của Iraq đã trả phí lưu thông cho phía Iran. Tuy nhiên, giới chức Iraq khẳng định nước này không trả bất kỳ khoản tiền nào cho phía Iran như cáo buộc của Mỹ.
3: Ở một điểm nóng khác tại khu vực Trung Đông, Israel đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền Nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
3: Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
7: Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới và 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa, cùng với hơn 108 triệu đô la cho các chương trình điều tra phòng chống bóc lột trẻ em. Khoản ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan thực thi nhập cư cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump. Tâm điểm tranh cãi của dự luật là quỹ bồi thường trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la, còn được gọi là quỹ chống vũ khí hóa, được thiết kế để bồi thường cho những cá nhân bị cho là đã bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu không phù hợp. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng quỹ này có nguy cơ trở thành một quỹ đen để chi trả cho các đồng minh chính trị của Tổng thống Trump, trong đó có những người liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Việc thông qua dự luật được xem là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong việc nỗ lực thúc đẩy các chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng việc tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động bắt giữ và trục xuất có thể làm gia tăng tranh cãi tới quyền con người và tiếp tục sẽ là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ thời gian tới.
3: Các nhà khoa học Anh vừa ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus từng gây ra dịch SARS, MERS và COVID-19. Trong thử nghiệm giai đoạn 1, vaccine được đánh giá là an toàn, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng, tuy nhiên phản ứng miễn dịch tạo ra mới ở mức khiêm tốn. Dù vậy, giới khoa học nhận định đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển vaccine, mở ra triển vọng chủ động ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Trước khi chuyển sang một số tin tức thể thao là một tin văn hóa quốc tế đáng chú ý. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là Ngày hội Beatles toàn cầu, đánh dấu sự kiện ban nhạc huyền thoại The Beatles trình diễn ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình truyền hình vệ tinh toàn cầu đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
8: Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles đã biểu diễn trực tiếp ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình Thế giới của chúng ta, Our World, do BBC thực hiện. Đây được coi là chương trình truyền hình toàn cầu đầu tiên phát sóng qua vệ tinh tới 26 quốc gia, thu hút khoảng 400 triệu khán giả trên khắp thế giới. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc trong lịch sử truyền hình quốc tế, mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc vượt qua mọi biên giới. Dù đều đã bước sang tuổi ngoài 80, hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tích cực. Ca sĩ Paul McCartney của ban nhạc chia sẻ.
9: Hãy thử hình dung nhiều năm về trước khi chúng tôi đặt chân đến đây và biểu diễn. Chúng tôi hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Vậy mà cuối cùng mọi thứ đã tốt đẹp hơn cả mong đợi.
8: Nhân dịp ngày hội Beatles toàn cầu năm nay, phiên bản phục chế màu của màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love dự kiến sẽ lần đầu tiên được phát hành trực tuyến, mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới.
3: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành những chiến thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 vòng đấu, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, xếp sau lần lượt là Sahako với 15 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 14 điểm. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vừa diễn ra tại Indonesia. Mùa giải năm nay quy tụ 14 câu lạc bộ, trong đó bóng đá Việt Nam có 2 suất tham dự. Công an Hà Nội giành vé với tư cách là nhà vô địch V-League 2025-2026, trong khi suất còn lại sẽ được xác định sau Cúp Quốc gia khép lại. Điểm nhấn đáng chú ý là các đội đều đăng ký nhiều ngoại binh và có thể sử dụng tới 7 cầu thủ nước ngoài cùng lúc trên sân, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính

0: cạnh tranh của giải đấu.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Chiều qua, từ cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội. Bộ Khoa và Công nghệ sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Vaccine hướng tới khả năng bảo vệ nhiều chủng virus từng gây ra các dịch bệnh như là SARS, MERS và COVID-19. Mặc dù kết quả thử nghiệm còn hạn chế nhưng được xem là bước tiến quan trọng cho ứng dụng AI vào phát triển vaccine phòng chống các đại dịch trong tương lai. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng.

0: sữa 8T thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thi, sữa 8 cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài lược ghi hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự Học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa ở Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7.
1: Thời lượng còn lại của chương trình trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội Những bông hoa biển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
3: Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá, tỉnh Lai Châu đã quán triệt triển khai toàn diện 4 chuyên đề kiểm tra, gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý các cấp. Các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thực hiện nghị quyết số 57 và các văn bản liên quan. Tỉnh Lai Châu cho biết, trong quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đứng thứ 9 cả nước, ước đạt 9,65%. 34 trên 34 xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và bày tỏ ấn tượng với con số biết nói về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhấn mạnh với những nội dung kiểm tra mới khó, chưa có tiền lệ, mục tiêu của đợt kiểm tra lần này là để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh dựa theo thế mạnh, tiềm năng, lợi thế riêng có, đồng thời thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh Lai Châu cần đột phá trong cả tư duy và hành động, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển.
2: Sáng ngày 5 tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu các bộ ngành

0: Trung ương và đại biểu ba tỉnh Nam Lào, Atapu, Sekong, Champasak và tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
1: Mùa khô năm 2025-2026, đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia. Trong đó, tại ba tỉnh Nam Lào đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ. Tiếp theo đây, các lực lượng chức năng sẽ khẩn trương tiến hành các công việc để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 6 đã diễn ra lễ triển khai công tác khai quật tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc hai phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam vừa chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động quỹ từ năm 2018 đến năm 2025. Hội nghị diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa trong tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hướng tới Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, nội dung quan trọng nhất là sử dụng quỹ hiệu quả, thực sự là cầu nối tin cậy để các cấp ngành, mọi tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của Tổ quốc. Thời gian tới, Ban chỉ đạo quỹ sẽ tiếp tục triển khai hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội, ủng hộ, đóng góp nguồn lực, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, hướng tới tổ chức lễ phát động cả nước ủng hộ quỹ mỗi năm một lần vào tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 và 60 năm người ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 17 tháng 7 năm 1966. Sáng ngày 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
1: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Đề cập cụ thể nội dung hội thảo, chúng tôi có bài lược ghi ở phần sau của chương trình. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi.
0: Tích cực chuyển đổi số trong giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật giúp vùng cảnh sát biển 4 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh trật tự, an toàn vùng biển đảo Tây Nam. Đây là nội dung nổi bật được nêu tại buổi kiểm tra của Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
1: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Vùng Cảnh sát Biển 4 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển.
0: Chủ trì kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại nhà máy Z-129 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu nhà máy tiếp tục vươn lên, khẳng định vị trí hàng đầu về lĩnh vực cơ khí chính xác, sản xuất hiện đại theo chuyên môn các ngành nghề.
1: Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu nhà máy Z-129 tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, chú trọng xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, ứng dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đặc biệt, cần chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội để nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quốc phòng mới, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
0: Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Phòng Chính trị, Học viện Chính trị luôn phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, mùng 6 tháng 6 năm 1956, mùng 6 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Phòng Chính trị diễn ra chiều ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới, Trung tướng Nguyễn Bá Hùng yêu cầu:
2: cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị cần tiếp tục nâng tầm tư duy, tham mưu nhanh, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả và chủ động đi trước đón đầu. Để làm được nhiệm vụ đó thì cán bộ, nhân viên của Phòng Chính trị cần tập trung có có cái tư duy chính trị sắc bén.

0: có cái đổi mới, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, thật sự là tinh nhuệ và mẫu mực.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, khát vọng, ý chí bảo vệ, độc lập, tự do, giữ yên non sông bờ cõi luôn là động lực để quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Tinh thần đó càng được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, được thể hiện rõ trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Đây là những lời hiệu triệu có sức mạnh đặc biệt, không chỉ khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mà còn định hướng chiến lược cho toàn dân tộc ở những thời khắc lịch sử quan trọng. Những giá trị tư tưởng đó mang ý nghĩa sâu sắc đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới với tinh thần tự chủ, chiến lược tự cường, tự tin của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nội dung được các đại biểu khẳng định tại Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn nghe lược ghi của Trường Giang.
3: Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nền độc lập non trẻ của đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức, thù trong giặc ngoài. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Trước tình hình đó, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước khẳng định chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ra đời ở hai thời điểm khác nhau, nhưng hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân ta. Thôi thúc cả nước anh dũng đứng lên chiến đấu vì nền độc lập tự do thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là nhấn mạnh của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong báo cáo đề dẫn hội thảo.
4: Đáp lại lời kêu gọi đó, quân và dân cả nước đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sức mạnh tuyệt đối về chính trị tinh thần, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối. Đó là thắng lợi của ý chí giữ vững độc lập tự do, của tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin, đem sức ta mà giải phóng cho ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
3: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, yêu cầu phát huy tinh thần tự chủ chiến lược càng trở nên cấp thiết. Tự chủ chiến lược không chỉ được thể hiện ở việc kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền và định hướng phát triển đất nước, mà còn ở năng lực chủ động dự báo, tham mưu chiến lược, thích ứng và xử lý hiệu quả các vấn đề mới đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó là khả năng giữ vững bản lĩnh, không phụ thuộc, không bị cuốn vào cạnh tranh, xung đột giữa các nước lớn, đồng thời tận dụng hiệu quả các điều kiện quốc tế thuận lợi, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh trong báo cáo tổng thuật tham luận hội thảo.
5: Tinh thần tự lực, tự cường được hun đúc từ hai cuộc kháng chiến tiếp tục là nền tảng quan trọng để xây dựng sức mạnh quốc gia trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, tự lực tự cường không phải là sự khép kín hay tách biệt, mà là năng

0: năng lực bền vững ở bên trong, đồng thời mở rộng kết nối, hợp tác đa dạng, an toàn và bền vững. Vì vậy, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh, năng lượng, an ninh mạng và các lĩnh vực chiến lược khác.
1: Trình bày tham luận, tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập tự do là điều kiện căn bản cho một dân tộc tồn tại, phát triển, nhân dân có cuộc sống sung sướng ấm no. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đây là quan điểm nhân văn sâu sắc, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi mục tiêu chính trị. Độc lập thực sự phải đi đôi với việc nhân dân được ấm no, được học hành, được làm chủ vận mệnh của mình. Giá trị cốt lõi của độc lập, tự do, hạnh phúc chính là triết lý phát triển xuyên suốt, là thước đo tính chính nghĩa của chế độ xã hội chủ nghĩa.
2: Một quốc gia chỉ thực sự độc lập khi có năng lực tự chủ về chiến lược phát triển. Một nền kinh tế chỉ thực sự độc lập khi có sức chống chịu cao trước các cú sốc bên ngoài. Một dân tộc chỉ thực sự được tự do khi có đủ tiềm lực và quyết định vận mệnh của chính mình. Điều đặc biệt sâu sắc là trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc chưa bao giờ là mục đích tự thân. Đích đến cuối cùng của độc lập vẫn là hạnh phúc của nhân dân.
1: Tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do trong bối cảnh hiện nay, được cụ thể hóa thành khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Độc lập thực sự phải được bảo đảm bằng một tiềm lực kinh tế mạnh, một nền khoa công nghệ tiên tiến và một hệ thống thể chế minh bạch hiệu quả. Việc thực hiện mục tiêu kép 100 năm 2030 và 2045 chính là sự cụ thể hóa cao nhất của khát vọng độc lập, tự do trong giai đoạn hiện nay. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử bất hủ, mang tầm dốc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, kết tinh ý chí, tinh thần kiên quyết bảo vệ độc lập, tự do và trí tuệ, bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc ta, ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn liền với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin sẽ là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn, là cơ sở quan trọng trong hoạch định đường lối cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Những giá trị lịch sử, tư tưởng và thời đại của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7, việc học Bác không phải là những gì xa xôi mà được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa ngay trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đó là những giờ miệt mài bên trang thiết bị kỹ thuật để cho ra đời những sáng kiến hiệu quả, là sự tận tụy không quản ngại khó khăn của những chiến sĩ trẻ nơi tổng đài điểm cầu trực tuyến. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự Học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa của phóng viên Phạm An.
5: Đối với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt thúc đẩy tinh thần tự giác sáng tạo trong từng nhiệm vụ. Không dập khuôn, máy móc, phong trào thi đua tại đây đi vào chiều sâu bằng những mô hình đột phá và các công trình sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh, nhân viên kỹ thuật thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 40. Gắn bó với những sợi cáp quang, anh luôn trăn trở trước những hạn chế của phương pháp kỹ thuật truyền thống. Từ thực tế đó, anh cùng các đồng đội đã nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt. Sáng kiến này không chỉ được quân khu 7 đánh giá cao mà còn xuất sắc giành giải khuyến khích cấp Bộ Quốc phòng. Chia sẻ về sự ra đời và hiệu quả của dụng cụ này, anh Khanh cho biết.
6: Trước khi có cái sáng kiến này, thì trong quá trình hàng nối cáp quang thì thường sử dụng cái phương pháp là dùng kềm tuốt sợi quang. Thì phương pháp đó là phương pháp thủ công. Thì cũng có ưu nhược điểm thì nó cũng chưa có hiệu quả cao lắm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thì đó, do đó là nhóm tác giả của chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra cái dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt để áp dụng trong quá trình thực tế thực hiện các cái nhiệm vụ trong và ngoài đơn vị. Cái hiệu quả đạt được của cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật này thì trong quá trình thi công hàng nối cáp quang thì bảo đảm an toàn và hiệu quả hơn.
5: Nối tiếp tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đi trước, những chiến sĩ trẻ tại Lữ đoàn 23 luôn xác định học bác là hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao. Với hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh, chiến sĩ Đại đội 2 Tiểu đoàn 40, công việc trực điểm cầu, truyền hình được trực tiếp và sửa chữa máy thông tin tại Sở Chỉ huy Quân khu luôn đòi hỏi sự chuẩn xác nhanh nhạy. Dù những ngày đầu tiếp cận công việc gặp không ít bỡ ngỡ, Vinh đã chủ động tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để làm chủ trang thiết bị. Hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh tâm sự.
7: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấy thì nhiều trường hợp như là nhiệm vụ đột xuất thì cũng cố gắng hết sức mình để hoàn thành được cái nhiệm vụ đột xuất nào mà ban chỉ huy đưa ra cho mình.
5: Câu chuyện của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh hay hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh chỉ là hai trong số rất nhiều minh chứng sinh động tại Lữ đoàn Thông tin 23. Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác tại đây không còn dừng lại ở những khẩu hiệu thi đua mà đã thực sự chuyển hóa thành hành động tự thân, thành ý thức tự giác và trách nhiệm thường trực trong mỗi quân nhân. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã không ngừng nỗ lực phát huy tính sáng tạo, tự tìm tòi những cách làm hay, những giải pháp hiệu quả ngay tại vị trí công tác của mình. Chính sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cá nhân ấy là nền tảng vững chắc để Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 23 xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình học bác mang tính sáng tạo đồng bộ trong toàn đơn vị. Tiêu biểu nhất là mô hình thư viện số. Đại tá Đinh Nam Đàn, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 23 cho biết.
8: Ở trong thư viện số thì ngoài các tài liệu, chúng tôi xây dựng các chuyên mục như mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án nhận thức bổ ích, mỗi tuần một điều luật và chuyên mục về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó thì đã nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong toàn đơn vị.
5: Những công trình ý nghĩa, những con người gương mẫu tại Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 chính là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa dâng Bác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, bảo đảm mạch máu, thông tin liên lạc, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Những bông hoa biển của tác giả Phạm Thị Hiền qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, trong những ngày mùa hè oi bức, cảnh sắc trên đảo Trường Sa bên bờ biển xanh mướt, nơi sóng nước mênh mông vỗ bờ không hề trầm lắng như nhiều người tưởng. Đại đội 308 không chỉ là nơi đào tạo, huấn luyện và làm việc, mà còn là tổ ấm của những câu chuyện dí dỏm, những giọt nước mắt và nụ cười của những người cán bộ chiến sĩ, người lính hải quân đang phải ngày đêm gồng mình để bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các chiến sĩ ở đại đội này, có một anh chàng tên là Bình, tiểu đội trưởng. Bình không chỉ nổi tiếng với tài năng nghệ thuật vẽ tranh, mà còn với tính cách hài hước, sáng tạo và sự nghiêm túc trong công việc, nên Bình được anh em trong đơn vị rất quý mến. Mỗi buổi tối sau những giờ rèn luyện căng thẳng của tiết trời nắng gắt mùa hạ, anh luôn là người đầu tiên nghĩ ra những trò chơi để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn và xua tan đi cơn mệt mỏi sau một ngày huấn luyện mệt nhọc. Một hôm khi bầu trời đêm đã bắt đầu dần buông xuống, Bình và các chiến sĩ đang tụ tập bên đống củi khô đang được nhóm lửa. Bình bèn nảy ra một ý tưởng mới lạ. Anh mới nói, các đồng chí ơi, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc nhé. Ai có thể hát hay nhất thì sẽ được tặng một phần thưởng đặc biệt từ tôi. Cả đại đội nghe xong liền bật cười, sau đó nhảy dựng lên trong niềm hứng khởi hân hoan. Mặc dù không phải ai cũng tỏ ra tự tin về khả năng ca hát của mình, nhưng mọi người ai cũng đều muốn tham gia để tạo ra một buổi tối vui vẻ, ấn tượng với tinh thần vui là 9, phần thưởng là 10. Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt, từ những giai điệu nhẹ nhàng cho đến những bản nhạc sôi động, khuấy động. Mọi người đã thể hiện hết mình bằng sự tài năng và đam mê của mình với âm nhạc. Có người thì hát bằng giọng ca trầm ấm, có người hát bằng giọng cao vút, và cũng có những người biểu diễn những điệu nhảy hài hước khiến cho mọi người đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Đó có thể là nỗi nhớ nhà da diết hay là hào khí tự hào dân tộc. Khi đến lượt Bình biểu diễn, anh đã đứng lên với một trạng thái tự tin và vui vẻ. Mọi người chờ đợi xem anh sẽ biểu diễn gì. Thay vì hát như mọi người, Bình bất ngờ kéo ra một chiếc thùng nhựa lớn. Các đồng chí ơi, đây là trò chơi bất ngờ từ thùng. Bình nói với một nụ cười tinh nghịch. Mọi người sẽ lấy ra một món đồ từ trong hòm và biểu diễn theo cách của mình. Cả đội cười vang trong sự hào hứng. Mỗi người lần lượt đến chiếc thùng, lấy ra một món đồ và biểu diễn theo cách độc đáo của mình. Có người thì biểu diễn múa quạt với một chiếc ống hút. Có người tự tin hát rap với một cục gạch. Khi đến lượt Bình, anh ta lấy ra một cái đồng hồ báo thức cũ kỹ từ trong thùng. Mọi người nhìn nhau không hiểu Bình sẽ làm gì với món đồ này. Nhưng sau đó, Bình bắt đầu lắc lư đồng hồ và đưa ra một tiết mục kịch tính với sự phối hợp của âm thanh và động tác hài hước. Cả đội vỗ tay tán thưởng khi Bình kết thúc tiết mục của mình. Trò chơi bất ngờ từ thùng không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tính cách và sở thích của đồng đội. Nhưng cái hay không chỉ dừng lại ở đấy. Mọi người đang trong khung cảnh vui vẻ náo nhiệt thì bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lớn. Tất cả trật tự. Mọi người sững sờ và không khí bỗng chốc trở nên im ắng, rồi từ từ hiện dần lên hình ảnh của người ấy. Ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra đó là đảo trưởng. Bình và mọi người lo sợ và nghĩ, chết rồi, lần này toi rồi, kiểu gì cũng bị mắng no đòn đây. Do đây là lần đầu họ gặp đảo trưởng. Đang còn hoang mang trong những suy nghĩ đó thì bỗng một giọng trầm ấm cất lên. Những chàng lính trẻ à, thật may mắn cho tôi khi thấy được bầu không khí này. Nó làm cho tôi lại có cảm giác là chính mình vào thời trai trẻ, cùng đồng chí đồng đội của mình kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đảo trưởng lại hỏi tiếp, này, thế ai là người tổ chức cuộc thi này ấy nhỉ? Bình lễ phép đáp: Dạ thưa cháu ạ. Đạo trưởng cười và tiếp tục nói: Tốt lắm chàng trai, cứ phát huy tinh thần này nhé. Sau một hồi nói chuyện khá lâu giữa đạo trưởng cùng toàn bộ anh em chiến sĩ, Bình đã sung phong hát tặng cho đạo trưởng một bài hát về những người lính trẻ ở vùng biên cương hải đảo. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ. Khi Bình vừa cất giọng lên, liền ngay lập tức tất cả anh em cùng hòa một nhịp để rồi tạo nên một bản đồng ca âm hưởng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt và hào khí dân tộc. Những giai điệu trong ca khúc Hát về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển gợi lên biết bao cảm xúc trong chúng ta về những người lính trẻ nơi biển đảo, canh gác vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Họ, những người đã dành tuổi thanh xuân của mình để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ mang ước vọng hoài bão của mình ra nơi đầu sóng, làm nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc và dân tộc. Cho dù cuộc sống nơi đảo xa của những người lính hết sức gian khổ, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua để nơi đầu sóng luôn được yên bình. Cuối cùng, sau khi mọi người đã biểu diễn xong, đạo trưởng tuyên bố: Tất cả mọi người hôm nay đều là người chiến thắng, vì mỗi người đã mang đến cho chúng ta những phút giây vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thế rồi từ đó không chỉ là cuộc thi âm nhạc đầy bất ngờ, mà cả đại đội cũng trở thành nơi chứa đựng những câu chuyện dí dỏm và những trò chơi sáng tạo. Mỗi ngày những chiến sĩ ở đây không chỉ là những người bảo vệ biên giới biển đảo, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn lòng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa. Và cứ như thế, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng được lan tỏa trong quân đội, thể hiện rõ giá trị, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thanh Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là

0: Kính chào quý vị và các bạn. Một sáng thứ bảy lại tới mang theo chút thư thái sau những ngày làm việc bận rộn. Đây cũng là khoảng thời gian để mà chúng ta cùng chậm lại đôi chút, nhìn lại những vấn đề đang được xã hội quan tâm, những chuyển động đáng chú ý của đất nước và cuộc sống quanh mình. Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong 90 phút của chương trình.
1: Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh mạng xã hội?
0: Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh khi Bộ Giáo dục ban hành văn bản cấm học sinh quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực trên mạng xã hội? Câu chuyện ngày thứ bảy sẽ bàn nội dung này.
2: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
0: Niềm vui của người dân từ dự án lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số là nội dung trong Muôn màu cuộc sống. Và tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin thú vị về cuộc đua Song of Summer 2026, bản nhạc nổi bật của mùa hè năm nay.
3: Thứ bảy cùng VOV.
4: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Hôm nay mùng 6 tháng 6, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày người cao tuổi Việt Nam và 31 năm thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Nhân dịp này, chiều qua tại cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội, phát huy phong trào tuổi cao gương sáng.
1: Là phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã